Yaşar.

0: elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, wa Tanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
4: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
3: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
3: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
4: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
4: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke. nguo nitazifuata.
6: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Karibu ndugu msikizaji wa Radio Joy FM Kigoma. Nina jina langu naitwa mchungaji Lackson Frank Rweyemamu. Leo tunataka tufanye maombi kama neno la Mungu linavyotuhimiza na linavyotuhamasisha. Kwa hiyo ebu naomba uungane pamoja na mimi katika maombi haya. Na leo tunakwenda kuomba kabisa kwa ajili ya wilaya ya Kasulu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye mkuu, ninakutukuza kwa ajili ya wilaya hii nzuri ya Kasulu. Mfalme wa Amani, umeibariki wilaya hii kwa mambo mbalimbali, umeibariki Bwana kwa jiografia yake, umeibariki kwa biashara mbalimbali, umeibariki kwa baraka za aina mbalimbali, uoto wa asili na mambo mengine yote ya kiuchumi, ya kijamii, ya kiafya. Umeibariki wilaya hii na imekuwa baraka kwetu, hata imekuwa baraka kwa mkoa wetu, Mungu. Hivyo Bwana, ninakuja mbele zako kwa ajili ya viongozi wa wilaya hii katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa uzima, ninaomba maombi haya rasmi kabisa kwa ajili ya mkuu wa wilaya ya Kasulu katika jina la Yesu Kristo. E Mungu, ninaomba Bwana uhusike na maisha yake. Bwana, tunamuombea ulinzi, tunamuombea amani, tunamuombea hekima, tunamuombea busara, tunamuombea Bwana nguvu zitakazomfanya Mungu kuhakikisha kwamba anafika kwenye majukumu yake ya kila siku pasipo shida ya aina yoyote. Afya yake Mungu tunaiweka mikononi mwako. Wewe ni Mungu ambaye unawapenda watu wako, unawalinda watu wako na unawaongoza watu wako. Tunaomba kwa ajili ya mkuu wa wilaya ya Kasulu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba hata kwa ajili ya katibu tawala wa Kasulu katika jina la Yesu Kristo. Huyu naye Mungu uzima ni kiongozi mwingine tunamhitaji katika jamii yetu. Bwana, endelea kumtia nguvu, endelea Bwana kumpambania, endelea Mungu kumuongoza katika jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu ukahusike kabisa katika maisha yake, lina shughuli zake za kila siku ofisini kwake. Mungu uzima, weka ulinzi wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, asante hata kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu, namweka mikononi mwako pia. Mungu wa uzima, mtie nguvu mtu huyu, tunamuombea Bwana. Lakini tunaomba hata kwa ajili ya jinsi anavyofanikisha shughuli zake za kila siku kwa ajili ya maendeleo ya mji wa Kasulu, kwa ajili ya maendeleo ya mkoa mzima huu wa Kigoma. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya viongozi hawa wa Kasulu ambao pia wako ndani ya mkoa huu wa Kigoma. Tunawabariki Mungu, tunatamka uzima kwenye maisha yao, kwenye shughuli zao za kila siku mahali hapa. E Bwana, asante kwa sababu wewe unaweza na utakuwa pamoja nao. Ninaomba Mungu wa uzima, mkono wako uwe pamoja nao, usiwapungukie Bwana. Linda afya zao pamoja na watoto wao, linda shughuli zao za kila siku za ofisini, linda mipango yao walioiweka kwa ajili ya wilaya yetu hii ya Kasulu pamoja na mkoa wetu wa Kigoma. Mafanikio yao ni mafanikio yetu Mungu, maendeleo yao ni maendeleo yetu. Tunahitaji Bwana wakaongozwe na wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu li hai, tumeomba tukikuamini Bwana Yesu, amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji.
3: This is the word of God. My God will supply every need of yours.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
7: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
6: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
6: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu. ulinzi na uhuru wetu.
7: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
7: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
8: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshona?
9: Bado kidogo kiteto.
8: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
9: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
8: Ana shida gani?
9: Amechemka tangu asubuhi.
8: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
8: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
9: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
8: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
9: Lakini matibabu gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya gari. Mpeleke kwata.
9: Asante sasa hivi.
10: Walezi, waishe kituo cha huduma za afya, matibabu sahihi.
11: Afya kuu, umeleta idara ya afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya.
12: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa kwa wavulana na wasichana, maktaba za kisasa, chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0769 104 401 au 747 841. Wote mnakaribishwa.
7: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa hili. 3 dakika 30 asubuhi hadi mchana. Kutakuwa na sede na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni. Itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwesa kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

Who is it? Okay, we're gonna start with Doxa. Come. Are you ready?

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na

0: Ongeza damu, huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hopu juisi hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Bana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama una ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajawa na huruma, maana ndiyo tunda lenye tunda la upendo, tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa hiyo tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka na Mungu, bado una hofu na Mungu, hebu jikague vizuri kwamba uko timamu au kuna wakati mwingine fuse zinaungua. Maana wakati mwingine fuse zikiwa hazipo sawa, ukila unashiba unasahau kwamba ni nani aliyekushibisha. Lakini ukishiba, vibuli pia huwa vinaanza. Maana hata dhambi ilianza na chakula. Dhambi ilianza na chakula. Ndugu msikilizaji, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo yote ambayo anatutendea. Katika uhai wetu, katika maumivu yetu, Mungu lazima apewe sifa, ashukuliwe. Maana hata tunapoumwa, Mungu anajua ni jinsi gani atatuponya. Hata tunapoteseka, tunapokuwa tukilia, wakati mwingine tunahisi Mungu hatuoni, labda Mungu huwa anakuona. Taka umekata tamaa, unahisi kabisa kwamba mimi katika mwaka huu sitoboi, Mungu anajua utatoboaje. Lakini wakati mwingine tunapohisi kwamba Mungu mimi alishaniacha muda mrefu, hawezi kukuacha, maana bado anakupa uhai. Wenda kuna sehemu tu anataka uitimize, uiweke sawa, anakupa wakati mwingine fundisho. Kwa wakati mwingine tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo. Hata kama tumelala tunalia, tumelala tunaumia, lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Kwa ningependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo, tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uwezo wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu, ingawa wakati mwingine tu wadhaifu, tunaumwa, lakini pamoja na uhai tunaishi tukikaa, tukikusubilia wewe, tukisubilia hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza akiwa na afya iliyochoka, akiwa amekata tamaa, hata kama akiwa ni mzima lakini ana mgonjwa na muuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki tuliopo pale stesheni. Kifika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, unapoelekea, unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Hiyo ni namba ya kutupata Beroya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Beroya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743 58 91 70, 0743 98 91 70. Hiyo ni namba ya kuwapata Beroya Clinic Kasulu waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali, na lakini katika kituo chetu cha Waberoya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo. Ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo, na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano. Unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani. Wakati mwingine unaamka miguu imekaza, haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Unaamka miguu inapiga kelele, ile haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu ushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni ushambulia sana kwenye kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia hushambulia kwenye vifundo vya miguu, kwenye vifundo vya miguu. Hushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono, hushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Tukumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma stesheni pale mjini, na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Waberoya Kliniki Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743589170, 0743589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Waberoya Kliniki tulipo, tumia namba 0618 0618 29 244. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Huu ugonjwa huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri, unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe, na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi. Kwa hizi pia hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi ya sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza ukakuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee. Maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza ikachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili. Na mara nyingi ushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa, kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia, ile gegedu ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha tayari, ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie kuna baadhi ya vitu. Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna mbaya anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie. Acheni kutumia hivi, anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni haya asubuhi ya leo. Ndugu mpendwa msikilizaji na rafiki yangu mpendwa kabisa, jitahidi kuwa makini juu ya afya yako. Unatumia vitu gani vya kuweka katika mwili wako? Unapovuta sigara, unajiandaa pia kwa asilimia kadhaa kuwa muhanga wa maumivu ya viungo. Lakini pia ni sababu nyingine inayoweza kuchangia kwa asilimia haya maumivu ya viungo ni unene uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umekuwa na afya njema kabisa, umekuwa ni mnene, mpaka watu unapopita unasema siku hizi maisha ni mazuri. Hapana. Wanapokusifia umenenepa vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa. Zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo, pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano, unaweza kaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote, inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30. Maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea, huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa. Na wakati mwingine anatamani hata angalau Shinde pale pale. Na unapoamka sasa hiyo asubuhi huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa. Hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi, na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake. Unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukitaka kuwapata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743 58 91 70, 0743 58 91 70. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pa moto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, yaani unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa kali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito. Unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida. Na uzito ukiongezeka zaidi huwa ni shida. Kwa hiyo unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuwa unashindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoka lita 20 kichwani, kwa inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kubeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. Unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili nayo ashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic Kigoma mjini. Waberoya Clinic Kigoma mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali. Ni nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma, na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zina pambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na Omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo, vidonda tumbo, hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu, kama mada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa umezunguka sehemu mbalimbali lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano, kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri, ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kashindwa kabisa kazi. Hao ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza kashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Wabeloya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika. Uwezo ukafanya chochote. Uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusulu hiyo shida? Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga. Lakini kama pia imekufikia, angalia tu, jitahidi kujikinga, angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunusulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge, kuepuka uvutaji wa sigara. Kama una wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi. Uvutaji wa sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwishoni anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukisha unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia. hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye, labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri, una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara. Hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Napokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza jointi zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Maana yake ukimuona, ukimuuliza kabisa aliyenenepa kabisa mwenye uzito, ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea, ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani. Hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa, kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, manake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana watumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi, lakini pia utumie na ka samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana. Hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji, tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi, vinavyoweza kulinda mwili. Hata tunapolala, unalala na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kama tunatumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msoso wako, upike tu chukuchuku vile, unakuwa hujauchambua hata zile nyuzi zina maana kwenye mwili. Katakata tu vizuri, tupia kwenye chombo, weka na kama kakitungu kako, pika chukuchuku, vichemke kidogo, ndani ya dakika moja au mbili, anza kula. Kula. Unapokula hivyo, unakunywa maji yako mengi. Unapokula kunywa maji mengi, kama una kadawa kako kunywa, lakini kama upo vizuri na imarisha afya yako, tumia hizo mboga mboga, kunywa maji, ingia kulala. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kulinda afya. Usiku huwa hatuna kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni, ukiwa unapanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu tumia namba 0743 58 91 70 0743 58 91 70. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29 244 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kwa umepata tukaoma kidogo tayari unajinunulia dawa, umepata kashida umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Fanya dawa kuwa, usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe unaita sembe, sembe safi. Sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 29 244. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, kutoka Oberoya Clinic Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero, ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu tumia namba hii utahudumiwa vizuri. 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Oberoya Clinic Kasulu. Na pia namba ya Oberoya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu. Kama umepata swali lolote hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya law. Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante, naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika kimekwisha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado?
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Haya,
0: nashukuru na asubuhi njema. Haya, msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 0759 29 44. Mada yetu, tukumbuke, mada inasema. Halo? Tafadhali zima radio yako unaponipigia. Halo? Halo? Halo? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Halo? Halo? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Ah, asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Mimi nina tatizo la ukohoa sana.
0: Sawa, sawa.
1: Nitafika sehemu mpaka na, hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
1: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale Wabeloya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station, ukifika stationi, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma, kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
1: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumia. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
1: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
1: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 29 244. Endelea kutupigia simu. Lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini halo? Halo? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa. Kwenye line, halo?
1: Halo, shikamoo.
0: Marhaba, habari za asubuhi.
1: Salamu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante.
0: Karibu sana tukuhudumie.
1: Macho yangu yanavimba.
0: Macho yanavimba.
1: Yeah.
0: Sawa sawa, Mungu akujalie, lakini pia tembelea pale kituoni kwetu. Kuna dawa ambayo inaweza kusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu, tupo Nyasha. Basi hapo hapo juu ya station hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale. Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Halo?
1: Habari za saizi?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
1: Kuna kijana huwa yeye, yani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua mara kikozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikozi.
1: Kikozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa, kinatulia, kiugua tena hivyo hivyo. Sasa kinaweza kusaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
1: Ni mtoto mdogo.
0: Mtoto mdogo anakuja na mkubwa ambaye tutaweza kujadiliana naye. Atapata dawa zipo. Kuna dawa mojawapo inaitwa Hope Juice, lakini kuna dawa ambayo inapambana sana na hizo shida kama hiyo. Ila tutazungumza naye tu vizuri ili tuweze kuyajenga na hatimaye atakaa vizuri. Pia kishindikana sana, kuna dawa pia inaitwa Alpha, pia huwa ni nzuri kwenye shida hizo.
1: Hiyo Alpha.
0: Alpha Hope Juice.
1: Hiyo Hope Juice ni nzuri sana kabisa kwa watumiaji.
0: Yaani unapoitumia kwenye shida za kikohozi, unakaa vizuri bila shida. Kwa hiyo tutembelee pale ofisini ili tuje tuyajenge vizuri.
1: Hapo lingine pia.
0: Sawa.
1: Kuna mtu alipata ganzi, yupo kaka yangu alipata ganzi kwenye mikono. Unaweza kumsaidiaje? Siku ile alikuwa amemaliza kupiga dawa hizi za kutibu nyanya hizi, baadaye baada ya kumaliza hivyo amemaliza kama siku ngapi mikono ikajaa ganzi. Hiyo unaweza kumsaidiaje naye?
0: Hapo mpaka anze kutibu chanzo cha tatizo. Maana kwa unaweza kutibu ganzi hujatibu chanzo cha ganzi.
1: Tatizo ni nini hasa?
0: Tatizo ni mpaka aje. Ni kinachosababisha ni kuchunguza kwanza. Hasa wakati mwingine husababishwa na mzunguko unapokuwa upo sawa wa damu. Ingawa unauliza maswali hapo nje na mada yetu ya leo, mada inahusiana na mifupa. Lakini pia tutembelee pale ofisini, atapata uchunguzi maalum na hatimaye itajulikana anaanza kutumia dawa.
1: Asante sana, nashukuru sana kwa majibu.
0: Sawa, nakushukuru mkaka. Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo?
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Tatizo langu mimi kila mara ni kuota mapele kwenye uso.
0: Sawa.
2: Alafu kingine kuna vitu ambavyo vilikuja kwenye mguu.
0: Sawa.
2: Kama manundunundu, sijui tatizo likoje sasa.
0: Na hivyo vipele vinawasha?
2: Sawa, vinawasha.
0: Sawa sawa. Sasa cha kufanya, fika pale ofisini ili tuzungumze. Kuna baadhi ya maswali tutakuuliza, siwezi nikakuhoji hapa. Ukifika pale tutazungumza vizuri live, hatimaye tunakuelekeza hata dawa ya kutumia.
2: Naomba nikuulize swali moja tu.
0: Sawa.
2: Kama mimi mkazi wa hapa Nguruka, hakuna ofisi nyingine ambazo ziko hapa karibu? Kwa sababu wengi huwa tunapata maradhi halafu tunashindwa kupata nauli kufika huko.
0: Nguruka, si utakuwa karibu na Kaliua?
2: Niko hapa Ilala Nguru.
0: Kaliua tuna ofisi pia. Na pale Kaliua kuna namba ya kuwapata hudumu wa pale. Tupigie hata kwenye 2 ili tukupatie namba hiyo ya hudumu Kaliua.
2: Amide 2.
0: 2 pale. Tupigie tu tukupatie hiyo namba, uwasiliane na wahudumu wa pale, utapata huduma vizuri.
2: Asante sana, nashukuru sana. Mungu azidi
0: kubariki. Amina, Mungu ajalie neema.
2: Na wewe pia.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya... Halo?
3: Halo, habari.
0: Salama, habari za asubuhi?
3: Nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Ndio. Nimesikia unaongelea habari ya viungo.
0: Sawa.
3: Ya mwili.
0: Sawa sawa.
3: Kwa hiyo hapo ni dawa gani ambayo inaweza kupatikana hapo ambayo inaweza ikanitibu?
0: Hapo stesheni tuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikileta matokeo mazuri sana kwenye upande wa maumivu ya viungo. Zamivu, kuna Hope Juice na Omega namba 1. Omega namba 1. Hizo ni dawa ambazo zinapambana sana na shida hizo za maumivu.
3: Hii na nini nimeitumia sana?
0: Nini?
3: Hii Hope Juice nimewahi kuitumia.
0: Sawa.
3: Ili nisaidia kwa matatizo mengine, lakini katika hili tatizo bado sijaitumia.
0: Maana yake kama ni...
3: Kuna, naomba niulize tena, kuna huu ugonjwa wa...
0: Sawa.
3: Niko kuwaka moto na ganzi mikuni.
0: Sawa, sawa.
3: Naweza kupata dawa ina gani hapo?
0: Yaani kama kuna hiyo ganzi miguu kuwaka moto, cha kwanza utatumia hiyo Hope Juice, lakini kuna dawa inaitwa Omega namba 4 na pea.
3: Namba 4.
0: Omega namba 4 na dawa inaitwa pea, ndio zinapambana sana kwenye hiyo shida.
3: pair. Namba nne. Omega namba nne.
0: Omega namba nne na pair. Zinashirikiana pia na hiyo hope juisi kwenye kumaliza tatizo.
3: Kuna tofauti ya omega namba nne na pair au pair ndio sawa na hiyo namba.
0: Hapana, ni dawa mbili tofauti pale. Utapata omega namba nne, utapata pair. Kuna namna ya kuzitumia.
3: Okay.
0: Lakini kwa ushauri zaidi.
3: Kwa yake inaendaje?
0: Ah, ile omega namba 4 inauzwa 40 pakiti moja. Lakini pair inauzwa 10,000. Na pia omega namba 4 pia kuna dawa inaanza na 10,000 pia. Manake kuna pakiti na za ndogo ndogo. Kuna kwa hiyo dawa hiyo pair na omega namba 4 zinaanza na 10,000. Kuna kiwango pia kidogo. Lakini ukifika pale tutazungumza na wewe, tunaandika dozi yako, unajua kwamba ili kukaa vizuri unatumia dozi ya kiwango hiki. Unaanza sasa kutoa dawa kulingana na balance iliyopo kidogo kidogo.
3: Okay,
0: unaendelea
3: kutumia pale Kigoma nimeshafika.
0: Sawa.
3: Nikawa nimenunua ile omega 5 na
0: sawa.
3: Na hiyo juice.
0: Sawa sawa.
3: I don't know yameibuka.
0: Ehe, manake ulichukua omega 5 kutibu mfumo wa kizazi.
3: Ah. Ilikuwa ni mambo ya maumivu mgongo alafu na kama na bawasiri sijui.
0: Sawa sawa. Kwa hayo yote mzee wangu, utafika tu pale ofisini ili tuyajenge vizuri. Manake kuna wengi wanahitaji kupata ushauri kwenye redio. Tunaelekea vipindi vya mwishoni, dakika za mwisho hizi.
3: Sawa, ngoja kwa zaidi kwa karibu na hii hapa Kasulu nitaenda.
0: Sawa, hata pale Kasulu
3: niwaone.
0: Utahudumiwa tu vizuri mzee, karibu sana.
3: Asante.
0: Basi Mungu akujalie neema.
3: Amina, amina.
0: Sikilizaji, tunapoendelea kuenda katika vilele vya kumaliza vipindi vyetu, endelea kutupigia simu. Halo?
4: Unaongea na Onesimo Mwakizega.
0: Onesimo Mwakizega, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Asante, mimi niko na swali moja.
0: Sawa.
4: Niko nataka nikuulize hivi.
0: Ni
4: kwa sababu huwa ni kila wali, nasikia kisiwani panawaka moto mno, yani moto mwingi sana.
0: Sawa.
4: Mbona nisaidie kwa hiyo?
0: Cha kufanya hapo ili kugundua tatizo, lazima kwanza kuchunguzwa tatizo linaonekana. Maana huwezi kubuni tatizo bila hata kuchunguza nini chanzo.
4: Sawa.
0: Kwa hapo tutembelee kituoni. Kama upo karibu na Kigoma au Kaliua au Kasulu, tatembelea hayo maeneo ili upate msaada zaidi.
4: Asante.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
4: Na wewe pia.
0: Na msikilizaji, nitaruhusu simu mbili za mwisho kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 292044. Halo?
5: Halo?
0: Halo? Habari za asubuhi.
5: Habari za asubuhi, salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Shukuru sana. Sasa.
0: Be.
5: Nilitaka kuulizia ile omega 4 sasa hivi inauzikana shilingi
0: ngapi? 40.
5: 40.
0: Hiyo omega namba 4 ina 40.
5: Hakuna ndogo ndogo za

kwa namna alivyokusaidia kuamka salama. Basi na tuombe. Baba mwema, mfalme uishie mahali palipoinuka juu sana. Asante kwa ajili ya kipindi hiki tumetembea pamoja, umekuwa nasi ukituongoza, ukitufundisha. Yale ambayo tumeweza kujifunza na kuyapata asubuhi ya leo, naomba mfalme tukayazingatie na kuyafanyia kazi. Kikupendeza mfalme, tupatie tena masaa ya kuendelea kuishi hapo mbele. Tubariki ukituongoza, ukimbariki mama yule, baba yule anayehangaika na maumivu, anayehangaika na mateso, anayehangaika na magonjwa, endelea kumgusa kwa neema yako. Tunaomba na kushukuru katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo. Leo ni Jumatano, September 23, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, wajumbe wakuu wa Rais Trump wafanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Ripoti mpya ya shirika la kuchunguza haki za kibinadamu la Jamhuri ya Kongo ya rekodi visa 561 vya watu kutoweka, hali inayohusishwa na kampeni ya usalama ya serikali iliyodumu kwa mwaka mzima. Na katika gumzo tunaangazia uhalali wa wito wa Rais Trump kwa mataifa yote wanachama mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC kujiondoa katika chombo hicho, akisema kimepoteza udhibiti.
1: Uhalali wake hauwezi kutambulisha kwa mtu kama Rais Donald Trump. Wanatambua kwamba sehemu ya hatua zao katika kujiweka kuwa taifa kiongozi itahusisha baadhi ya matukio ambayo yataingia katika utaratibu wa kukutwa na hatia na mahakama ya kimataifa ya ICC.
0: Tuna mengi tuliokuandalia, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
2: Naam, shukran sana David Nkya. Rais Donald Trump ameliambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwamba anakabiliwa na maamuzi makubwa kuhusu kama ishambulie tena Iran au atafute mkataba wa amani. Mjumbe mmoja pekee wa ujumbe wa Iran alitizama wakati wa hotuba ya rais huyo jijini New York, ambapo alisema anaweza kuliangamia

0: kwanza kabisa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ikiwa mzozo huo hautatatuliwa. Usemi wake unajiri wakati ambapo wajumbe wakuu Rais Trump wamefanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja baada ya miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Hotuba ya Trump ya siku ya Jumanne ilikuja katika siku ya diplomasia ya ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa. Sudan imemhimiza mkuu wa Umoja wa Mataifa kuingilia kati baada ya kiongozi wake wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan kunyimwa visa na Washington kuhutubia baraza kuu. Maafisa wa Sudan wamesema hatua hiyo imekiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa.
1: Inaarifiwa kuwa Washington imehusisha kuzuiwa kwa visa ya kiongozi huyo na upinzani wake wa utekelezaji wa usitishaji vita kwa siku 90 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hatua hiyo imekataliwa na kiongozi wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan wakisema ingewapa fursa wapinzani wao kundi la wanajeshi wa RSF kujikusanya upya. Jana Jumanne, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema Jenerali al-Burhan hakuwa akiwakilisha serikali halali ya Sudan. Jeshi lake limepambana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na RSF tangu Aprili 2023.
0: Mahakama nchini Sri Lanka imewahukumu kifungo cha miaka 220 jela kila mmoja wa wanaume 15 waliopatikana na hatia ya mlipuko wa mabomu ya Jumapili ya Pasaka mwaka 2019. Katika milipuko hiyo, wahanga wa kujilipua wa Kiislamu walilenga hoteli tatu za kifahari na makanisa matatu na kuua watu 270 kijumuisha raia wa kigeni 45. Mahakama hiyo pia iliamuru kutaifishwa kwa mali za wanaume hao waliopatikana na hatia. Wanajumuisha Mohamed Naufa Maulavi aliyetuhumiwa kutoa usaidizi kwa kundi hilo la watu 19 la kujitoa mhanga. Na maelfu ya wafuasi wa muungano wa vyama vinavyotawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya maandamano katika mji mkuu Kinshasa kuunga mkono mabadiliko ya katiba na mazungumzo ya kitaifa. Maandamano haya yanafanyika huku bunge likijiandaa kupitia mswada wa kura wa maoni ambao unaweza kufungua njia ya kufanyiwa marekebisho kwa katiba ya nchi hiyo. Waandamanaji wengine pia walitaja changamoto za usalama na hali ngumu ya maisha kuwa miongoni mwa sababu za kuunga mkono mazungumzo haya ya kitaifa. Maandamano hayo ya amani yanajiri wiki moja tu baada ya muungano wa upinzani kufanya maandamano dhidi ya mabadiliko hayo ya katiba wakihofia kuwa hatua hiyo inalenga kumpa Rais Felix Tshisekedi fursa ya kuwania muhula wa tatu madarakani. Hii ni BBC.
2: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia moja kwa moja kwenye FM radio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Zanzibar pale unatupata kupitia Zenji FM na Tanzania bara ni Classic FM na CG FM. Kenya unatupata moja kwa moja kupitia Pamoja FM na Count FM. Ukiwa Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja na Radio Lira, na iwapo upo DRC tegea sikio kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha inasikika moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Asubuhi leo upo na mimi David Nkya, karibu karibia. Wajumbe wakuu wa Rais Trump wamefanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja ya miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Rais Trump amesema mkutano huu wa saa tatu ulifanyika kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York ulikuwa na tija. Zaidi na Isabella Mogodi.
0: Hotuba ya Rais Trump ya siku ya Jumanne ilikuja katika siku ya mazungumzo ya diplomasia ya ngazi ya juu kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Anakutana na zaidi ya viongozi 12 wa ulimwengu wakati vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine vikichacha, huku akiweka kwenye mizani ajenda yake ya sera za kigeni. Alitumia sehemu kubwa ya hotuba yake kutetea vita dhidi ya Iran ambavyo vimepandisha bei ya mafuta duniani na huku vikipunguza viwango vyake vya kukubalika tangu Marekani na Israel zilipoanza hatua hiyo ya kijeshi mnamo Februari. Rais Donald Trump ameliambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwamba anakabiliwa na maamuzi makubwa kuhusu kama aishambulie Tehran au atafute mkataba wa amani.
3: I have a big decision to make.
4: Lakini nina maamuzi makubwa ya kufanya. Je, yatakuwepo makubaliano na Iran yatakayowaruhusu kujenga upya na kuuda inchi kubwa zaidi kuliko ilivyowahi kuwa hapo awali? Labda moja ya inchi kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati au hata duniani. Au je, niangamize kabisa jamhuri hiyo ya Kiislamu na niifanye hivyo kwa haraka bila kuwapa tena fursa ya kuua na kuharibu watu wa inchi zingine? Je, niwatubukize kusimu bila fursa ya kunusulika na bila matumaini ya ukuu wa baadaye au wa vizazi vyao? lakini naamini tutafikia makubaliano mara tu baada ya uchaguzi.
0: Mjumbe mmoja pekee wa ujumbe wa Iran alitazama wakati wa hotuba ya Rais Trump jijini New York. Haya yanajiri wakati ambapo wajumbe wakuu wa Rais Trump wamefanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja baada ya miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Rais Trump alisema mkutano huo wa saa tatu ulifanyika kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa jijini New York ulikuwa na tija. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema sababu kuu ya mashauriano hayo ilikuwa ni kuwasilisha masharti ya Tehran ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Inaarifiwa masharti hayo yanajumuisha kuondolewa kwa vizuizi vya Marekani na kufunguliwa kwa rasilimali za Iran zilizozuiwa.
2: Ni Isabella Magodi. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kuchunguza haki za kibinadamu la Jamhuri ya Kongo OCDH imerekodi visa 561 vya watu kutoweka, hali inayohusishwa na kampeni ya usalama ya serikali iliyodumu kwa mwaka mzima inayojulikana kama Operation Zero Kuluna. Mpango huu ulianzishwa Septemba 2025 na Rais Denis Sassou Nguesso, uliwasilishwa kama suluhu ya uhalifu na ghasia mijini zinazohusishwa na magenge ya vijana wanaojulikana huko kama Kuluna au Bebe Noirs. Operation hiyo imetekelezwa katika miji kadhaa ikiwemo Brazzaville na maeneo ya jirani, zaidi na Florent Kijage.
1: Kulingana na OCDH, kukamatwa huko kulifanywa hasa na mawakala wa kurugenzi kuu ya usalama wa rais, DGSP. Familia za waliokamatwa zinasema hazijapokea taarifa yoyote kuhusu mahali au hatima ya wapendwa wao, licha ya majaribio ya mara kwa mara ya kuwasiliana na vituo vya polisi, vitengo vya polisi na mamlaka za utawala. Ripoti hiyo inaangazia kwamba waathirika wengi ni vijana wenye umri kati ya miaka 20 na 29, huku watoto kadhaa wenye umri wa miaka 15 hadi 17 pia wakiwa miongoni mwa wale waliopotea. Mashahidi wanaelezea kukamatwa katika maeneo ya umma, wakiwekwa kizuizini kiholela bila vibali vya mahakama, na katika baadhi ya matukio na kunyongwa ndani ya muda mfupi. OCDH inaonya kwamba vitendo hivi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na vimeziacha familia zikikabiliwa na kiwewe cha kisaikolojia, ugumu wa kiuchumi na hali ya hofu iliyoenea. Shirika hilo pia linakosoa ukosefu wa uwazi kwa upande wa mamlaka za mahakama, kutokuwepo kwa hatua madhubuti za kurekebisha hali hiyo, na ukimya wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu. Linabainisha kuwa Kongo haijaidhinisha mkataba wa kimataifa wa kuwalinda watu wote dhidi ya kupotea kwa lazima, wala haijaweka mifumo ya kuzuia au kuchunguza matukio ya aina hiyo. Ingawa linatambua umuhimu wa kupambana na uhalifu mijini, OCDH inasisitiza kuwa operesheni za usalama lazima ziheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria. Linazitaka mamlaka kuchapisha orodha ya watu waliokamatwa, kufafanua hatima ya watu waliopotea, kuhakikisha upatikanaji wa vituo vya kizuizini na kuwafikisha mahakamani wahusika. Pia linapendekeza kuwepo kwa programu za kuwajumuisha tena katika jamii vijana walengwa na kampeni hiyo. Serikali bado haijatoa majibu kuhusiana na madai hayo.
2: Ni Florent Kejage. Katika siku ya kimataifa ya viziwi na kuadhimisha miaka 75 tangu kutangazwa kwa haki za binadamu kwa watu wasioweza kusikia vizuri au wasioweza kusikia kabisa, lugha inasalia kuwa haki ya kimsingi ambayo mara nyingi haizingatiwi. Nchini Kenya kwa mfano, watoto wengi wasio na uwezo wa kusikia wanakabiliwa na hatari kukosa elimu bora kwa sababu mfumo uliopo hawapi ujuzi unaostahili ili kuwasilisha, kuandika kwa ufanisi au kupata fursa sawa na watu wengine. Taarifa ya Damaris Kamande inawasilishwa na Agnes Penda.
5: Chama cha watoto viziwi nchini Kenya kinakadiria kuwa takriban watoto 300,000 walikuwa na ulemavu wa kusikia kufikia mwaka 2024, lakini ni takriban 20,000 pekee waliokuwa wamesajiliwa shuleni. Mambo yanasababisha haya ni uhaba wa walimu wa lugha ya alama, ukosefu wa tathmini ya mapema, sera dhaifu na unyanyapaa wa kitamaduni. Lakini katika maabara ndogo jijini Nairobi, wabunifu vijana wanafanya kazi kubadilisha hili. Nora Kimathi mwenye umri wa miaka 22 na timu yake katika kampuni ya Zero Bionic wametengeneza roboti inayoweza kutafsiri sauti kwa lugha alama papo hapo.
6: As the trainer is speaking. Kwa hiyo mwalimu au mkufunzi anapozungumza, chochote anachosema kinatafsiriwa moja kwa moja kuwa lugha ya ishara. Roboti hii yenye umbo la binadamu inayopelekwa shuleni ina ishara kifuani mwake, ambapo wanafunzi wanaweza kuuliza maswali kwa lugha ya ishara, kutoa maoni, nayo inabadilisha ishara kuwa sauti kwa upande wa mwalimu wao.
5: Lakini kutengeneza kanzi data hiyo imekuwa mojawapo changamoto kubwa zaidi.
6: Tukiwa tunaanza, tulikuwa na wakati mgumu sana kwa sababu hakuna mtu mwingine aliyetengeneza kitu kama hiki barani Afrika. Tulilazimika kutafuta data mtandaoni ambazo kwa hakika hazikuwepo. Kwa sasa tuna data nyingi sana, lakini tunapanga kuzitoa kwa umma kufikia mwisho wa mwaka 2027 ili watu wengine wasikabiliane na shida tulizokumbana nazo.
5: Sasa teknolojia hii inatoka kwenye maabara na kuingia madarasani, kama hapa katika shule sekondari ya Viziwi ya Kasarani Treeside.
7: I teach physics.
8: Mimi nafundisha fizikia, na mara nyingi tunagundua kuwa mada tunazofundisha na jinsi ninavyoeleza mada hizo inakuwa changamoto wakati fulani kwa sababu ya ishara na msamiati unaohitajika kueleza mada husika. Ikiwa kile mlichokibuni kinaweza kufikia hatua ya kunisaidia kuelezea mada kwa njia ambayo wanafunzi wanaweza kuelewa vizuri zaidi, basi ninaamini mada za fizikia hazitakuwa ngumu na zisizoeleweka kama walivyokuwa wakizichukulia.
5: Kwa wanafunzi, kuziba pengo hilo la lugha hufanya masomo magumu kueleweka kwa urahisi zaidi.
9: Sisi tusiokuwa na uwezo wa kusikia tunaweza kufurahia kujifunza kwa kutumia mikono na mwili kwa mara ya kwanza.
5: Roboti hii iliyopewa jina la Africa One imetengenezwa nchini kwa kutumia vifaa vilivyotumiwa tena. Kila mkono wa roboti unagharimu takriban dola 350 za Marekani na tayari inafanyiwa majaribio katika karibu ya shule 80. Ikiwa teknolojia hii ina elfu ya uwezo wa kusikia mkubwa zaidi.
2: Njani kwa kifleo.
1: Evident kiatu wa wanawake ambako Inter Milan, Arsenal moja, Tusi tu, SL Benfica G moja kwa michezo minne mabingu. Baadhi ya michezo ina ikishiria vie.

0: fainali ya mataifa Afrika kwa umri huo zitakazochezwa Ghana 2027 baada ya kushinda michezo yao ya nusu fainali dhidi ya Uganda na Burundi. Sudani ilichapa Uganda 3-2 na Tanzania ikailaza Burundi 2-0. Mchezo wa fainali ya mashindano hayo yatafanyika Dar es Salaam, Tanzania ni kesho Alhamisi. Mwendesha baiskeli mwanamke raia wa Afghanistan ambaye hapo awali aliwahi kujifanya mwanaume kimavazi katika harakati za kujiendeleza kimchezo ameshinda medali ya fedha katika mchezo ya bara Asia inayofanyika Japan. Fariba Hashimi mwenye umri wa miaka 23 alikimbia nchi yake baada ya Taliban kurejea madarakani mwaka 2021. Anasema hapo awali alifanya mazoezi akiwa amejificha ili kuepuka kushambuliwa kutokana na hali halisi ya nchi hiyo ambapo haki za wanawake zimebanwa. Arsenal watatumia kipindi cha mapumziko kwa ajili ya mchezo wa timu ya taifa kwa kisha wanampa mkataba wa muda mrefu kiungo wao tegemeo Declan Rice.
1: Mchele.
0: Amebakia mwaka moja. Hapana. Rice ni jina. Tutafsiri majina.
1: Watu wanamuita mchele.
0: Shauri yako.
1: Naondoka hapa Florence, huyu anasema message ya kuachwa nilipata wakati nachunga ng'ombe. I says je kuchapa ng'ombe namna ile maisha yangu yote.
0: Sasa kosa la ng'ombe nini?
1: Kwaheri. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kwa asubuhi hii, wajumbe wakuu wa Rais Trump wamefanya mashauriano ya kwanza ya moja kwa moja ya miezi kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la kuchunguza haki za binadamu la Kongo imerekodi visa 561 vya watu kutoweka, hali inayohusishwa na kampeni ya usalama ya serikali iliyodumu kwa mwaka mzima. Na katika gumzo tunaangazia uhalali wa wito wa Rais Trump kwa mataifa yote wanachama wa mahakama ya kimataifa jinai ICC kujiondoa katika chombo hicho akisema kimepoteza udhibiti. Hii ni BBC. Ya kusikiliza dakika mashariki sawa na saa 10 ni David cha ajiri takriban 44% ya vijana na ndio chanzo kikuu cha maisha. Hata hivyo

0: nimekulia Arusha, lakini most especially ni harakati zangu za kilimo zilianza nilivyomaliza kidato cha 4 2018. Nikapata nafasi ya kufanya kazi kwenye kati ya magodoni ya mazao. Kwao nikajifunza pale biashara, mauzo, namna ya kufahamu mazao. Kwao nikajifunza kiundani namna ya kutambua maharage mazuri. Lile ni soko la kimataifa. Kwao watu kama watu wa mataifa kama Kenya, Uganda na nchi zingine walikuwa wanafika pale. Ile hela ambayo ilikuwa inatengenezeka pale yakanifanya mimi nitake kufanya ile biashara.
1: Ni sekta ambayo ina changamoto nyingi sana, lakini pia ni sekta ambayo inaogopwa pia na vijana. Kwa nini kwako uliona ndio sehemu pekee ambapo unaweza kuingia?
0: Kwanza kabisa ni kufahamu kitu au kufahamu career katika umri mdogo, lakini pia ni personal traits kwamba mimi binafsi kutokuwa na hofu, lakini kuwa tayari kufanya kazi kwenye mazingira yote. So far mazingira ya shughuli za kilimo na mazingira ambayo sio conducive sana kwa mtoto wa kike, kwa sababu ni kazi ambayo inahitaji nguvu, akili, lakini pia uongozi. Kwa sababu ni kazi ambayo hufanyi peke yako, kuna mnyororo wa thamani mkubwa. Pia ndoto ambazo niliwahi kutamani kuzitimiza kwenye maisha, ndoto binafsi, ni watu, ni mtu ambaye natamani sana ku make a world a better place.
1: Ulianzaje? Kwa sababu kipindi ambacho umeanza kufanya hii biashara na kile tunachokiona ni kama ni umeenda mbali zaidi kilinganisha na huu muda hapa.
0: Ilianza soko la Tandale. Ilianza Dar es Salaam, ilikuwa ni 2021. Sasa nilipofika pale, mimi kwa utaalamu ninajua mazao manne. Ndio mazao ambayo nimeyabobea: maharage, mahindi, ngano na ngwara. Zao ambalo lilikuwa lina thamani kubwa kwa mdole lilikuwa ni maharage ya njano. Kwa hiyo nilikuwa nimeina savings zangu tu kidogo kidogo, zile savings za mwanachuo.
1: Na hapo bado ni mwanafunzi.
0: Bado ni mwanafunzi of course. Kwa hiyo nilianza pale na gunia 4. Nikaza na ile imagine
1: kama milioni 1 dola, kama dola 500.
0: Kama laki 800 flani hivi. Na ule mzigo ulivofika tu sokoni, uliuzika hapo hapo kwenye gari. Yani hata sikushusha. Hapo hapo nikapata hela yangu on spot. Kwa ile imagine ya profit ambayo nilipata pale, kikweli nilipa matumaini, kasema kwa hiyo biashara mimi kumbe nikiwa serious nitaifanya. Na hisi nisingeanza kipindi kile, sasa hivi nisingekuwa hapa.
1: Kichangamoto gani uliwahi kukutana nayo?
0: Kuna mwaka niliwahi bwana kulima maharage. Paka mwezi wa pili mazao yalikuwa yanaenda vizuri, lakini mvua ilizidi huo mwaka na ikapata ugonjwa mmoja unaitwa kutu. Kwa hiyo badala ya kuvuna laba gunia ambazo ulikuwa una expect utavuna gunia pungufu sana. Na nilima shamba kubwa sana, zaidi ya eka 100. Tulipata hasara kubwa sana.
1: Kijana ambaye sasa hivi anawaza kuingia kwenye kilimo, kwanza anatakiwa afanye nini? Afu pili watu wanakosea wapi?
0: Lazima uchague zao sahihi, lakini kitu kingine ni kutokuwa na maarifa ya kilimo. Sisi kama unataka kulima, project zetu zote zina mameneja ambao wamesomea kilimo, lakini kitu kingine kilichofanya watapelewa kwenye biashara ni kutokufahamu grades za mazao na demand ya soko. Yaani mtu ajui soko linataka nini, lakini kila soko lina nguvu ya manunuzi.
2: Namni Valentina Mohiyo katika mazungumzo na Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa mataifa yote wanachama mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kujiondoa katika chombo hicho akisema kimepoteza udhibiti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameapa kuivunja ICC akiitaja mahakama hiyo kuwa tishio lisilovumilika kwa mamlaka ya kujitawala ya Marekani. Chombo hiki huendesha kesi dhidi ya watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu mbaya zaidi wa kibinadamu duniani kote. Washington imeweka mfululizo wa vikwazo dhidi ya maafisa wa ICC ikionyesha hasira yake kufuatia uamuzi wa mahakama hiyo kutoa hati ya kukamatwa kwa rais, kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye ni mshirika wa karibu zaidi wa Marekani. Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo tukiangazia hatua hii ya Marekani na madhara gani. Nimezungumza na Mubelo Bandi kutoka Maryland Marekani.
3: Uhalali wake hauwezi kutambulisha kwa mtu kama Rais Donald Trump. Tuanze kuangalia kwanza ni kwa nini Marekani inatambua baadhi ya matendo ambayo wananchi wake, lakini pia sehemu ya wanajeshi na viongozi wamekuwa wakifanya. Unazungumzia vitu kwa mfano uamuzi ambao wao wanachukua hivi karibuni waliposema kwamba kuna madawa kulevya na kuendelea. Kwa hiyo wameanza kuwa wakilipua baadhi ya boti kwenye maji ya kimataifa, sio ya Marekani. Wamekwenda kufikia kiwango cha kuingia katika nchi kama Venezuela na kumchukua rais halali wa nchi ile, lakini pia kuwaua baadhi ya viongozi katikati ya mikutano ama mazungumzo ya amani kama ilivyotokea katika SM kama Iran. Wanatambua kwamba sehemu ya hatua zao katika kujilinda ama kujifanya ama kujiweka katika taifa kuwa taifa kiongozi itahusisha baadhi ya matukio ambayo yataingia katika utaratibu wa kukutwa na hatia na mahakama ya kimataifa ya ICC. Kwa hiyo ndio maana wao wanakuwa sio sehemu yake, kwa sababu wanatambua fika kwamba wanajeshi, viongozi pamoja na rais wanaweza wakaingia katika mtego, na kama wangekuwa wanakubali ama kama wangekuwa ni sehemu hii, ina maana kwa matendo haya angalau matatu ambayo nimeyataja tayari wangekuwa wameshaingia katika kukutwa na hatia.
2: Mubela, Trump

0: pia ameikosoa ICC kufuatia hatua yake ya kutoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Je, mzozo huu kati ya Marekani na ICC unatokana zaidi na suala la mamlaka ya mahakama hiyo au unadhani ina athari pana zaidi ya kisiasa na kidiplomasia?
1: Ni mamlaka ya mahakama, kwa sababu utambua kabisa kwamba Marekani inatambua kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo itakuwa inafanya au kuna washirika wake katika vitu wanavyounga mkono. Kwa mfano kwenda kushikilia sehemu kama maji ya kimataifa kwenye sehemu kama Iran. Unajua wakati ukisema kwamba Iran haina haki ya kuchukua ama kujilinda ndani ya kilomita 30 zile kilomita 30 ambazo ziko ndani ya eneo ambalo linastahili kuwa la kwake. Ni ile dhana ya kutambua kwamba sisi kama superpower kuna baadhi ya maamuzi ambayo tutayafanya ambayo yataweza kuingia katika sehemu ya hatia ya mamlaka ya ICC. Kwa hiyo ukweli wa mambo ni kwamba Marekani inatambua jinsi ambavyo inaendesha shughuli zake na vile ambavyo italazimika kufanya baadhi ya shughuli katika baadhi ya nchi ambapo wanaweza kaingia katika baadhi ya nchi kwa kisingizio cha usalama, lakini katika ardhi ya kimataifa, kwa sababu yale anayofanya Donald Trump ndani ya kundi lake ama ndani ya wafuasi wake wa MAGA anaonekana kwamba ana make America great again, make America safe again na mambo kama hayo. Ni usalama kwanza, ni utaifa kwanza, lakini katika jicho la kimataifa ni kuingilia mamlaka na kuingilia utawala wa nchi nyingine. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni swala tu la Marekani kutambua kwamba jinsi ambavyo Marekani inajiendesha, kusaini huu mkataba wa Roma kungeifanya ipunguzwe nguvu na pengine kujikuta katika hatia kama ambavyo walifanya Russia ambao walisaini mwaka 2016 wakajiondoa baada ya kutambua kwamba kile ambacho walikifanya ndani ya Crimea kinaonekana kama vile ni uvamizi kwa tafsiri ya ICC.
0: Marekani vile vile mubelo imeweka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa ICC. Hatua hizi zinaweza kuathiri vipi uwezo wa mahakama hiyo kufanya uchunguzi na kutekeleza majukumu yake katika kesi zinazohusu uhalifu wa kimataifa?
1: Lengo ambalo limetangazwa hapa liko ni kwamba kuiwekea ICC vikwazo ambavyo vitaifanya ishindwe kutimiza baadhi ya majukumu yake. Na kwa bahati mbaya sana Marekani ina mkono mrefu, inaweza ikahusisha vikwazo katika sehemu mbalimbali, lakini tunabaki pale pale kwamba ni kupunguza nguvu ya ICC ili Marekani iweze kufanya kile ambacho inataka kufanya. Na utawala hasa wa Rais Donald Trump umekuwa makini katika kufanya hivi. Inapunguza pesa katika baadhi ya sehemu kisha inaweza ikaja na kujaribu kufanya kitu kile kile kwa namna nyingine. Tumeona ambavyo Marekani imesema inaondoa fungu la fedha kwenda katika Umoja wa Mataifa wakati huo inaanzisha Board of Peace ambayo ni ya Trump Board of Peace. Kwa hiyo sasa inaonekana kabisa kwamba kile kile ambacho wangeweza kukifanya kwa ukubwa, kwa upana, kwa ufanisi chini ya Umoja wa Mataifa, afadhali kifanye kwa namna ndogo zaidi lakini kwa jina la Marekani ama la Donald Trump. Kwa hiyo yote ambayo yanafanyika, vikwazo ambavyo vinaonekana kutaka kuwekwa hapo, ni kujaribu kuweza kuondoa nguvu na pengine kufifisha na kuua nguvu ya mahakama hii ili Marekani ama iweze kufanya kile inachokifanya ama yenyewe iji na kile ambacho inaweza kaamini kwamba ni suluhisho na kuifanya yenyewe ionekane sasa ndio suluhisho katika ama mbadala wa kile ambacho ICC ilikuwa inafanya.
0: Iwapo sasa nchi nyingi zitafuata wito wa Marekani wa kujiondoa katika mahakama hiyo, hilo litaathiri vipi mfumo wa kimataifa wa uwajibikaji kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na vile vile uhalifu dhidi ya binadamu?
1: Tuanze kwanza na namna ambavyo ICC imekuwa ikifanya kazi. Nafikiri malalamiko haya kutoka katika nchi kama Marekani, hasa katika bara la Afrika, pia wamekuwa wakizungumzia namna ambavyo nafikiri swala ni kwamba ina target ama inawalenga viongozi gani na inakuwa ina nguvu kwa viongozi gani. Tumegundua kwa watu kama Russia imeweka vikwazo lakini bado hajafanya, lakini watu wanaangalia namna ambavyo imeweza kukamata wakina Charles Taylor na sehemu nyingine. Ujerumani imekuwa ni taifa la kwanza kupinga kile ambacho Marekani imesema, na ukumbuke kwamba Ujerumani ndiye ambaye ni wa pili kwa kutoa fedha nyingi kwenda ICC. Japan anaongoza, yeye anatoa takriban 15.9%, Ujerumani anatoa 11.4%, alafu nafuatia Ufaransa pamoja na United Kingdom. Na hizi zote nne hakuna hata mmoja ambaye ameonekana kutaka kuunga mkono hasa kile ambacho kinafanywa na Marekani. Na kwa bahati mbaya zaidi, kwa siku za karibuni, ama niseme sivyo bahati, siku za karibuni Marekani imekuwa na shida kidogo ama imeingiza katika mgogoro na mataifa yote haya manne ambayo ndio hasa yanahusika na ufadhili wa ICC. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kauli ya Marekani haijaonekana kuungwa mkono na mataifa ambayo hasa ndio yanachangia katika kile uwepo wa ICC. Na Ujerumani ameonekana kusema wazi kwamba anataka ICC iendelee na wataendelea kuiunga mkono na kuipa michango. Na tofauti na ambavyo ilikuwa katika kama kwenye Umoja Mataifa, labda WHO, shirika la afya duniani na sehemu nyingine ambazo tayari na NATO ambazo tayari Marekani alikuwa akichangia fungu kubwa, hawa mpaka hivi sasa wako jinsi walivyo. Kwa hiyo kama Japan itaunga mkono azimio la Marekani ama ikajitoa, inaweza ikawa ni athari, kwa sababu tayari 15% ya mapato itakuwa imeondoka. Lakini Marekani ambayo inazungumza hivi hajawa mchangiaji wa ICC, kwa hiyo sidhani kama inaweza ikaathiri sana uendeshaji wake.
0: Sasa Mubelo, kwa upande wa Afrika umezungumza hapo, ICC imekuwa na historia kuchunguza na kushtaki viongozi na watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu mkubwa. Mifano imekuwa ni mingi. Mvutano huu sasa kati ya Marekani na ICC unaweza kuwa na athari gani kwa uhusiano wa nchi za Afrika na mahakama hiyo?
1: Kwa bahati mbaya, ama niseme sivyo bahati, pia Marekani si mtu ambaye anaonekana kulenga maslahi ya Afrika, kwa sababu kama angekuwa ni kama ingekuwa ni nchi ambayo inasaidia mataifa ya Afrika, basi angeweza kuyashawishi mataifa hayo kuweza kujiondoa. Lakini mataifa ya Afrika pia lazima yakumbuke kwamba kwanza ni kuangalia ni kwa nini ameweza kujiunga, na kweli kunaweza kuwa kuna mapungufu gani, lakini ni adui gani wa kuweza kuwa naye, kwa sababu anasema kwamba jaribu kuangalia pia zimu likujualo alikuli likakwisha. Kwa hiyo ICC anaweza akawa ni zimu anayemjua Afrika kuliko Marekani, kwa sababu Marekani sasa hivi ni swala la maslahi, na tumeweza kuona namna ambavyo anaweza kumgeuka mtu yeyote. Marekani ana uhusiano wa kihistoria na wa nguvu zaidi na nchi kama Israel, lakini inapofikia wakati ambao rais anaweza akamtukana matusi yasiyodhirika rais kiongozi wa nchi kama Israel na kusema nini anachoweza kufanya, lazima Afrika afikirie kwamba huyu mtu anaweza akafanya nini. Je, utakwenda na mtu mmoja ambaye maamuzi yake yanategemea jinsi alivyoamka, au utakwenda na shirikisho ama taifa ama pengine mfumo ambao hauko chini ya mtu mmoja? Kwa nafikiri kuna malalamiko ambayo Afrika lazima wawe nayo, ama na pengine waweze kuyaweka wazi na kutafuta namna kuweza kujikomboa, lakini si kwa kushirikiana na taifa kama Marekani ambalo halijaonyesha kuwa na maslahi yote na bara la Afrika.
0: Na mjadala kati yangu na Mubelo Bandi unaohitimisha matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florence Kejagi, msimamizi ni Isabella Mogodi, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lwambano, pale Nairobi ni Sharon Jiruto. Saa 12:30 jioni saa za Afrika Mashariki ni Dira ya Dunia. Mimi ni Nkia David Nkia, siku njema.

Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Alleluia. Leo siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilomia, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji, leo natupa kichwa kinachosema lipende kanisa kutokea ndani ya moyo wako. Lipende kanisa kutokea ndani ya moyo wako. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20 mstari 28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Mchungaji anaanza kutuambia kanisa la Yesu Kristo ndilo kiumbe chenye nguvu zaidi duniani. Sisi ni zaidi ya shirika, sisi ni kiumbe. Kanisa ni kitu kilicho hai, mwili hai wa Kristo duniani. Hii ndiyo sababu mtazamo wako dhidi ya kanisa ni wa muhimu sana. Lazima ulipende kanisa la Mungu kipekee kutokea ndani ya moyo wako. Mtume Paulo kwa Roho analifafanua kanisa ya kwamba ni lile ambalo Mungu alinunua kwa damu yake mwenyewe. Bwana Yesu alilipa gharama ya ajabu kwa ajili ya kanisa, gharama ya damu yake, uhai wake. Kwa hiyo kumpenda Kristo ni kulipenda kanisa lake. Upendo huu lazima uende zaidi ya kuta za kusanyiko au dhehebu lako. Wakati mwingine watu hutembea na ufahamu wa tofauti za kimadhehebu yao, majina, miundo au mila, kiasi kwamba husahau ukweli ulio mkuu zaidi. Sisi sote tu mwili mmoja katika Kristo. Kusanyiko fulani katika mtaa wako, ingawa liko tofauti na lile la kwako kwa mtindo au utawala, bado linaundwa na watu wa Mungu. Wapende, wathamini, waombe, heshimu kazi ambayo Mungu anafanya kupitia wao. Biblia inasema katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 4, kuna mwili mmoja na roho mmoja. Sisi si wapinzani wanaoshindana. Sisi ni mwili mmoja, familia moja, kaka na dada katika Kristo. Uelewa huu utakapoujaza moyo wako, utaondoa wivu, ugomvi na mgawanyiko ili kuona na kuhusiana na Wakristo wenzako kwa upendo, heshima na uaminifu mkubwa, kwa sababu unatambua kwamba uzima ule ule wa Kristo unatiririka kupitia sisi sote. Ni baraka iliyoje kuwa katika familia ya Mungu. Ni familia kubwa zaidi duniani. Asifiwe Mungu. Haleluya. Basi ndugu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa kunifanya kuwa mshirika wa mwili wa Kristo. Ninatembea katika upendo kwa ajili ya kanisa na kwa kila mshirika wa familia ya Mungu. Ninaheshimu na kuthamini kazi yako na neema yako katika maisha ya Wakristo wenzangu kote ulimwenguni. Na ninatangaza kwamba wako imara katika imani, wakikupa utukufu siku zote, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 hadi 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 hadi 13. Zaburi sura ya 133 mstari wa kwanza. Zaburi sura ya 133 mstari wa kwanza. Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 5. Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 5. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Na ninakukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sakata rabande ribo shoko toba santa rabande liba raba baba soko toba shanta. Asante Baba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
8: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
7: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
9: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
7: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Shalom, shalom mwana wa Mungu. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Msikilizaji, karibu tuanze na Bwana siku ya leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko na mtumishi wa Mungu Mchungaji Amos Elisha Tanimu wa kanisa la Siloam Ministry linalopatikana pale maeneo ya Mwanga Msufini. Msikilizaji, tunapoanza na Bwana, kuna namna Mungu anaifanya siku yetu kuwa njema, siku yetu kuwa ya baraka na amani. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Tuanze naye huyu Chris, anakuambia omba alafu tutarudi.

0: Ni Kristi huyu anakuambia omba tumeanza naye na tupo sawa kwenda kumleta mtumishi wa Mungu siku ya leo. Na tayari niko naye hapa mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina amina.
0: Habari za huduma?
1: Namshukuru Mungu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Leo unatuambia nini?
1: Leo nina somo la maombi tu.
0: Maombi.
1: Maombi ya kutolewa kwenye majaribu mbalimbali.
0: Sawa. Tuna maombi leo msikilizaji ya kututoa katika majaribu mbalimbali. Hapo ulipo inawezekana unapitia jaribu la magonjwa, mwingine unapitia jaribu la uchumi, kadiri ya kile unachokipitia msikilizaji. Amini Mungu, mtumishi wa Mungu yuko hapa ataomba kwa ajili yako siku ya leo. Kumbuka tu nambari ya mtumishi ni 0784983326. 0784983326 na ile ya Halotel ya 0621977667. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante sana. Namshukuru Mungu mtangazaji ulivyonitambulisha. Hayo ndio majina yangu. Sasa naomba niende moja kwa moja kwenye somo letu la Amka na Neno. Nimekuambia kwamba nina maombi ya kutolewa kwenye majaribu ya aina mbalimbali. Ukiangalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ile sura ya 10 na mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ile ni ya 10 na mstari ni wa 13. Sikiliza Mungu anavyosema. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilio kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu anafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nirudie tena mstari. Nisikilize kwa makini sana. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa iliyo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha, yani hata kuacha kwenye hilo jaribu kupita unavyoweza, lakini pamoja na lile jaribu anafanya mlango wawe kutokea ili uweze kustahimili. Sema amina. Sasa nikupe siri moja ya majaribu. Kuanzia leo nataka uelewe hivyo kwamba kila jaribu lilonalo, kila pito unalolipitia, kuna mtu mwingine na yeye anapita kama wewe. Sasa kwa nini watu wengi wanajaribiwa wanashindwa? Ni kwa sababu ya ile nguvu ya umoja. Ya unakuta shida ulionayo, kuna mwingine ana shida kama hiyo hiyo. Sasa matokeo yake zile shida zinaungana, mnashindwa kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kitabu cha Mathayo, no, kitabu cha Yakobo, Yakobo sura ya tano, mstari wa 17, anasema hivi: Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Akaomba haya, twende neno lingine, kitabu cha Mwanzo 30:22, anasema hivi: Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo, akapata mimba, akazaa mwana, akasema Mungu ameondoa aibu yangu. Sasa watu wengi kwenye majaribu wao wanaaibika. Unajaribu la kupata mtoto, unajaribu la kupata mume, unajaribu la madeni, unajaribu la kazi, una mtoto amekuwa jaribu kwako, unamke amekuwa jaribu kwako, maisha imekuwa jaribu kwako, una biashara imekuwa jaribu kwako. Jaribu ni nini? Jaribu ni kile ambacho kinakuumiza moyo. Jaribu ni kile ambacho kinakunyima amani. Jaribu linakunyima amani. Jaribu huna furaha, huna raha. Sasa nataka nikwambie, ukitoka kwenye yale majaribu unakuwa na raha. Ukitoka kwenye yale majaribu unakuwa na amani. Anayekutoa kwenye majaribu ni nani? Ni Mungu. Lakini Mungu anakutoa kupitia nani? Anakutoa kupitia tumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ndiye mlango wa wewe kutoka. Nataka nikwambie wewe unaonisikiliza, baada ya maombi haya, amini kama unatoka kwenye hilo jaribu. Mimi sijui unajaribu gani, sijui unajaribiwa na nini, sijui kinachokusumbua ni kipi. Nataka nikuhakikishie pendwa msikilizaji, chochote unachokipitia unatoka. Mungu anasema kwa wanadamu haiwezekani, kwake yote anawezekana. Nina shuhuda za watu wengi ambao wamekuwa kwenye majaribu mbalimbali, nimepata neema ya kuomba nao, Mungu amewatoa, wamepona. Wengine walikuwa na mapresha, wengine visukari, wengine paka hapa hapa Radio Joy wanasikiliza, wanachukua namba zangu za simu, bado wananipigia, mtumishi tusaidie, tunaomba, wanachomoka. Usiogope, nakwambia usiogope. Lazaro alikaa kaburini siku ngapi? Siku 4. Yesu alipofika akasema Lazaro yuko wapi? Wakasema yuko hapa. Lakini amesha kufa ananuka. Yesu akasema hapana. Ondoa jiwe. Ondoa jiwe. Walipokubali kuliondoa jiwe, Yesu akasema, Baba nakushukuru kwa kuona nisikia siku zote. Kwa ajili mkutano huyu, kwa ajili mkutano huu, na alisema haya iwapate kusadiki. Yesu alipomaliza akasema, Lazaro, toka nje. Lazaro walikuwa anasema amekufa. Alitoka kutoka. Leo nataka nikuambie, kama unaamini Biblia, amini maneno yangu. Yaani nikisema amina, yaani tegemea kutoka. Hata kama una madeni, Mungu atafanya njia. Mahali pasipokuwa na njia, utapata fedha na utalipa hayo madeni. Utalipa. Utalipa hayo madeni, yatalipika katika jina la Yesu. Naomba nianze maombi. Namba zangu alishakupa. Namba zangu alishakupa. Mimi naanza. Shika kwenye redio kwa imani. Kamata. Utasikia kuna kitu kitatokea. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa wewe Mungu umesema hakuna jaribu lisiokuwa na mlango wa kutokea. Hakuna jaribu lisiokuwa na mlango wa kutokea. Na hakuna jambo gumu lenye kushinda Mungu. Mungu, ninakuinua kwenye jaribu alilonalo baba huyu. Nakuinua kwenye jaribu alilonalo mama huyu. Mapambazuko ya leo, siku ya leo, ninatamka wewe unaonisikiliza, Mungu akupe mlango wa kutoka kwenye hilo jaribu kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako, ninakuondolea giza, nakuondolea giza kuanzia sasa. Ninakutamkia Mungu akupe mlango wa kutoka kwenye hilo jaribu, na ninakutoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakutoa kwenye hilo jaribu ulilonalo. Na mwinua Mungu ndani yako, akushike mkono, utoke. Kama alivyosema, usiogope, nitakushika mkono. Na mwinua Mungu akushike mkono. Na mwinua Mungu amshike mkono mke wako huyo ambaye ni mjamzito. Mungu amshike mkono huko alikokwenda leba. Mungu amshike mkono huyo mke wako ambaye ni mjamzito. Mungu akushike mkono. Wewe mama mjamzito, nenda miezi 9. Hutakufa. Huyo mtoto aliyomo tumboni hatakufa kwa jina la Yesu. Natamka nguvu ndani ya mtoto aliyomo kwenye tumbo lako kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako, wewe ambaye una madeni, wewe ambaye una madeni, huna mahali pa kupata hela. Mapambazuko ya leo, asubuhi ya leo, na mwinua Mungu ndani yako, ninafungua milango yako. Natamka milango yako ya fedha ifunguke kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Na kuondolea vikwazo, na kuondolea vizuizi vya kupata fedha kuanzia sasa hivi. Na ifuta roho ya madeni ulionayo na kutesa, na ifuta kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kufungua kwa mamlaka ya jina la Yesu yoyote aliyekulaani, rana yoyote inayokupiga kutokea kwenu, na ifuta kuanzia sasa. Na mwinua Mungu ndani yako, na kutamkia baraka, na kuombea baraka ya fedha, na kutamkia baraka maongezeko kuanzia sasa hivi. Mungu akushike mkono, Mungu akuongoze, akukutanisha na wenye fedha, upate fedha kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Hapo alikosema amina kuanzia sasa. Na mwinua Mungu ndani yako, wewe ambaye huwezi kuinuka, wewe ambaye unaumwa, unauguza mgonjwa, wanasema mgonjwa wako atapona. Na mwinua Mungu ndani ya mgonjwa wako, ninatamka uzima ndani ya mgonjwa anayeumwa, na kutamkia uzima. Wewe ambaye unaumwa, pokea uzima, pokea kuinuka, pokea kusimama kuanzia sasa hivi. Na kukomboa, na kutoa kule kuzimu, na kukomboa, na kutoa kwenye jeneza, na kukomboa, na kutoa kwenye sanda. Na mwinua Mungu ndani yako, ninakamata pepo wale kutupia, na kamata mauti wale kutupia, na ipiga kwa jina la Yesu. Mungu, na kuinua nayo mama huyu, baba, walichokutupia kinachotaka kukuua, na kipiga kwa jina la Yesu. Kwa sauti hii na kutamkia wewe baba, pokea kufunguka. Na kutamkia wewe mama, pokea kufunguka. Huyo mtoto wako afunguke, haachiliwe mara moja kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Na mimi na Mungu ndani yako, wao ambao umeajiriwa hapo kazini, na kuombea kibali kazini kwako, na kutamkia kibali kazini kwako, ukubalike, huko kazini kwako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Baba, na kuinua kwa viongozi wote walioko madarakani, na kuinua kwa mkuu mkoa wa Kigoma, na kuinua kwa kwa wilaya zote za hapa Kigoma. Neema yako Mungu iwe juu yao. Mungu, na kuinua kwa viongozi wote wa mapolisi, viongozi wote wa maskari magereza wote, na waombea. Neema Mungu iwe juu yenu. Mungu awafunike, Mungu awalinde kwenye kazi zenu. Baba, tazama wavuvi wanaokwama baharini, tazama wanaonesha vyombo vya majini, na mwinua wa Mungu ndani yenu wote mnaonesha vyombo vya majini. Neema Mungu wafunike, damu ya Yesu wafunike kuanzia sasa. Tazama mnako safiri, mnako elekea, Mungu awatangulie, Mungu awalinde kwa jina la Yesu. Sante kwa ajili ya abiria wanaosafiri kuelekea mikoa mbalimbali. Natuma malaika, Mungu awatangulie huko mnakokwenda. Mungu akutangulie mama huko nakoelekea. Na mimi na Mungu kwa watoto wako wanaokwenda mashuleni, watoto wako mashuleni huko. Mungu nakulinde kila maeneo kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya kila moja anakotoka nakoelekea. Natuma malaika barabarani wakutangulie. Nategua mambo mabaya waliokutega barabarani, chochote kibaya walichokitega mlangoni kwako na kitegwa kwa jina la Yesu. Chochote kibaya walichotega njia panda unakokwenda unakoelekea, na tuma malaika njiani wakakutangulia we baba, wakakutangulia we mama. Nategwa mitego yote kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya wafanyabiashara, na kuinua Mungu kwa wafanyabiashara. Chuma ulete waliokuletea kwenye biashara yako, yale mapanya waliokuweka kwenye biashara, yale mapaka waliokuletea, na yapiga na yaua kwa jina la Yesu. Na kuomba biashara zako, na kutamkia kuuza, na kutamkia faida kwenye biashara yako kuanzia sasa hivi. Chuma ulete kwenye biashara yako, na mkemea atoke kwenye biashara zako kuanzia sasa. Mungu aonekane kwenye biashara zako, na tamka baraka kwenye biashara zako, na tamka mauzo

67. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu Mchungaji Amos Elisha Itanimu wa kanisa la Siloam Ministry linalopatikana pale maeneo ya Mwanga Msufini. Fika kanisani au mtafute kwa namba yake hiyo ambayo nimekutajia 0784 983 326. Mungu akubariki, nikutakie siku njema.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yafikirini yaliyo juu.
3: This is the word of God. Set your mind on things above.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3 dakika 30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote 4 kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

0: miaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha.

0: kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
0: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
0: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
2: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Move Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move It All Day Confidence.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Hii ni Good Morning Kigoma, msikilizaji, ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, tarehe 23. Tarehe 23 leo, mwezi wa 9 mwaka 2029. Na tuko ndani ya mjengo, tuko salama. 2026. Haya. Tafundi mitambo yeye. Anajua ni 2029. Ah, nilikuwa nawaza uchaguzi. Kwa nawaza uchaguzi wa serikali za mitaa. Na nikwambie tu msikilizaji kwamba sisi tuko kamili gado, tuko fresh kabisa. Tuko hapa paka saa 4 kamili za asubuhi. Na team zima Good Morning Kigoma iko hapa. Kwa nini uchague kusikiliza Good Morning Kigoma? Kwa sababu ni show pekee asubuhi na ukupa mambo matamu na mazuri. Unakaa ukiwa furu na taarifa. Ukaikai tu kizembe, ujue yale ambayo yanaendelea ndani na nje mipaka ya Tanzania. Tutakujuza, tutakuhabarisha, tutakufahamisha, lakini pia tutakuburudisha, kwa sababu burudani ni sehemu ya kipindi cha Good Morning Kigoma. Ukitaka kuwa karibu na sisi, pamoja na sisi, nambari yetu 0768 150 190. Tuandikie hapo, alafu moja kwa moja mimi nitakuja kusoma ujumbe wako msikilizaji wangu bila hiana wala kizuizi chochote. Langu jina Elisheba ndiyo nyenye, fundi mitambo wetu ni Edwin Rukolela. Lakini pia leo nikitaja jina lako na unasalimia. Tukiwa na Philbert Gabriel.
1: Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam. Lakini pia Timotheo Leonard.
2: Habari za asubuhi msikilizaji.
0: Anafoko kubwa sana bila kumsahau Rida Sayoni.
3: Bwana Yesu asifiwe, umeamkaje msikilizaji wangu? Mimi niko salama. Asalamu alaykum popote ulipo wewe msikilizaji wangu. Nakupenda sana.
0: Huyo ni Rida Sayoni. Hivi unaweza uka survive siku saba bila kwenda sokoni? Wewe, kabla tujamuliza msikilizaji na kuuliza, tuanze na Timothy. No. Unaweza ukakaa siku saba bila kwenda sokoni kuemea chochote kile? Ni ndani unaunga, una mahindi, una mchele, una dagaa, una vile vitu muhimu. Unaweza?
2: Hapana.
0: Nino inakuja, basi tufanye siku tatu.
2: Siku tatu naweza. Siku tatu naweza. Lakini hapo kwenye nyanya.
3: Yaani kila siku unanunua kila
2: siku. Itabidi nifike
0: kwa siku tatu. Una nina nini ndani?
1: Sasa ndugu yangu wewe. Unaenda kununua nyanya. Wewe ni mwanamke.
2: Sasa hapo unawadidimiza wanawake.
0: Ataki mama leo aende akutane na mangi.
1: Jamani.
0: Ataki mama leo aende kwa mangi.
2: Kwa mfano niko huko. Nikitoka napita sokoni. Niko na ndugu yangu, asipoenda na vitu nyumbani haendi. Sasa tunapita wote sokoni.
1: Kwamba unamaanisha nini? Ukisipoenda na vitu nyumbani nafukuzwa?
2: Kulingana na umbali kule unakokaa milimani. Kwa kuwa wewe uko karibu hapa, unapita sokoni unalazimika kwenda na baadhi ya vitu ili usimsumbue mama pale nyumbani.
0: Sawa. Mzee Isa Mangapi anasema yuko pamoja na sisi. Shukran sana Mzee Isa Mangapi kwa kutusikiliza asubuhi hii. Yaliyo ni mmoja wa wadau wetu wakubwa sana. Yeye anasema si kwa apiti. Hajasikiliza.
2: Baba mkwe, nadhani sasa ni wakati wa kumfuata vijijini.
0: Baba mkwe au binti yetu ilitufanyia mambo ya hiana. Bora baba mkwe kapotea ghafla.
2: Tukakuta vijana wana maneno. Unaweza kukuta labda
3: ni mengi
2: kampa maneno ambayo si mazuri na nini.
1: Squeezy, baba mkwe squeezy.
2: Hivi atuambie kwanza, hakula chochote?
3: Asikula chochote.
2: Cha kijana wake.
3: Asikula chochote.
0: Hawasemagi. Hawasemagi.
1: Sinajua mpaka nukumba. Wajaje kama. Sema wanarudisha.
2: Wanarudisha. Ya, na hili Fibe tunarulitaja. Jana tumelizungumza vizuri. Tumewatafuta watu kutoka Tume ya Haki za Binadamu baadaye saa 2. Watakuja kutuambia kwamba mchumba ukimpatia zawadi, ukimpatia mahari, si ndio? Ukampatia vitu, nguo, amepewa, umempa kijora, ana enjoy. Baadaye mmeweka dhamira ya kuoana baadaye. Isitokee hivyo akapata mchumba mwingine, au pengine kwa binti alimpa mchumba wake kijana wa kiume mtaji fulani, yeye kwa vile amejipata, endeleza, siku nikija kuolewa kwako nitakutume umefikia mahali fulani. Baadaye yule kijana kaoa binti mwingine, sheria inasemaje? naweza nikaenda kudai, kwa sababu kwenye swala hili risheba vijana wengi wanalia. Mtu anaamua kama bana na kulipia fedha shule, mwisho wa siku binti umeweka dhamira kwamba na kusomesha sasa chuo kikuu, lakini ukimaliza tunafunga ndoa. Mmeshawekiana ahadi kabisa baadaye na kugeuka. Tunataka kujua kisheria kama kuna uwezekano wa kwenda kudai. Ni vitu gani vinaruhusiwa kwenda kudaiwa na vitu gani ambavyo unakuwa umepoteza kama kupoteza.
0: Ah, sawa. Nimekuuliza kama unaweza ukakaa wiki nzima ndani pasipo kwenda sokoni, kwa sababu tunaona ilino inakuja na mamlaka mbalimbali zimekuwa zikitoa tahadhari. Sasa jiulize tu na wewe msikilizaji, je, siku saba
2: ujaenda
0: kununua chumvi, ujaenda kununua sukari, ujaenda kununua unga sokoni, umekaa tu ndani unachota unapika, unachota unapika, Filbert, siku saba unafika?
1: Siwezi kufika.
0: Ngapi?
1: Siku tano.
0: Tano.
2: Tano na kwa mpigano
0: mwingi.
2: Maana yake hapo.
1: Yaani hizo tano maana yake nimeamua kujizuia makusudi.
0: Orida,
3: mimi.
0: Wewe mwezi.
2: Inategemea wako ngapi nyumbani. Kama yuko peke yake kwa kifurushi inawezekana. Sababu kuna wakati kwa peke yako kifurushi unapika na tulia. Na wala unga ukinunua nusu debe kumaliza peke yako miezi miwili.
3: Unga naweza kukaa nao, unga mchele nikawa navyo, lakini mboga ikanifanya niende sokoni.
2: Hana ule utaratibu wa kununua kilo ya dagaa za 500.
3: Kwa kweli sina utaratibu wa kununua kilo.
2: Sasa kwa tunapoelekea na mabadiliko mbalimbali, ni heri unakuwa kidogo na vifurushi umejaza.
3: Kwa kweli.
2: Hivi hajapata uzoefu wowote? Hajawahi kukaa nyumbani hata
0: kwenye
2: siku tatu.
0: Kona, umeweka kifurushi chako cha dagaa, mkaa, maharage.
3: Hata hivyo mwaka jana ilinifundisha kidogo. Mimi nilikuwa kasiwezi wote. Eti ninunue nani kifurushi cha kukaa nacho siku tatu? Awe.
2: Lakini
3: mwaka jana ilinifundisha kidogo.
2: Lakini kwa faida ya
3: kwenda gengeni ilipungua.
2: Kwa faida kununua kifurushi huwa inasaidia zaidi, kwa sababu ni jumla. Sio rejareja. Ukinunua jumla unapata bonus. Yes. Kwa tumshauri tu kwamba ukiwa unanunua kwa kifurushi ni vizuri zaidi. Hata nyanyo kinunua nyingi kidogo, kuna muda unapata bonus, unaongezewa 2 au 1.
0: Tumeliangazia hilo, msikilizaji, tunatamani na wewe pia uliangazie. Je, una siku ngapi? Yaani sasa ndio mamlaka zimeshatangaza mvua za El Nino zinakuja, na hasa katika mkoa wa Kigoma, maeneo ya Kibondo yataathirika, lakini pia kuna mikoa mingine ambayo yataathirika moja kwa moja, lakini ni muhimu tukaendelea kuchukua tahadhari. Na jambo la msingi ni kwamba wewe unaweza ukakaa ndani muda gani, kwa sababu kwa mujibu wa mamlaka mvua hizi zitakuwa ni za muda mrefu na zitakuwa na athari kubwa. Kwa maandalizi ya chakula ni muhimu sana. Mikoa ambayo itakumbwa na El Nino ni Pwani, Dar es Salaam, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Simiyu, Mara, Shinyanga, Geita, Kagera na Kigoma. Na kama nilivyokuambia, kwa Kigoma hasa Kibondo iko wanatakiwa kuchukua tahadhari zaidi, lakini pia watoto wanatakiwa kuchukua tahadhari. Miongoni mwa tulio kuandalia pamoja na kamateni wote waliotoa hati eneo lisilo sahihi, aliyetumia toi kutishia kamatwa. Wananchi wanataka amani, sio malumbano. Viongozi wa maafisa usafirishaji, hakikisheni sheria zinafuatwa. Hayo na mengine mengi utasikia asubuhi ya leo ndani ya Good Morning Kigoma, yani Toko Kamil Gado. Na nikwambie tu kwamba nambari yetu 0768 150 190. Na hii ni habari njema kwako msikilizaji wangu. Lupimo Santelam Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs, ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sivyo hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs, ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Santeram Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Santeram Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya 2, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. NHC. Ofisi za Lupimo Santarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Santarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Risheba, samani hapa kidogo. Hivi watoto kwenda shuleni kwenye zile daradara wanatozwa shilingi ngapi? Kwa wale wenye uzoefu toto. Daradara hizi,
1: zanjano.
2: Kuna daradara za kuwapeleka shuleni hizi za
1: zanjano.
2: Hizi tu za kawaida high season.
3: Yaani anaenda shule ya kutana.
2: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, usafiri wa umma ambapo watoto tunajua shule baadhi ziko mbali.
1: Kwa Kigoma shilingi 300.
2: Shilingi 300. Kuna zile za kwenda Mkongoro. Kuna mzazi mmoja amenitumia anasema, naomba watangazaji na waandishi wa Radio Joy mtusaidie kufikisha taarifa kwa mamlaka husika. Naomba kuuliza, nauli ya mwanafunzi ni shilingi ngapi? Maana mtoto wangu kila akipanda daradara anatozwa shilingi 500. Hiyo tabia wanayo makondakta wa daradara za Mkongoro. Kwa yeye anahitaji walau radio kupaza sauti, kwa sababu wanaamini kupitia radio sauti zinasikika zina na zinafika. Filipe, tumesema shilingi 300. Siku za nyuma ilikuwa 200.
1: Ilikuwa
2: 200.
1: Na hii 100 imeongezeka tu juzi hapa.
3: Imeongezeka juzi. Baada ya mafuta.
2: Kijumla watoto wanatozwa na ule ndogo eti.
1: Kiwedi nitakiwa iwe ndogo.
2: 100, 200.
3: Vipi kuhusu wanatozwa lakini kuhusu kupewa siti?
0: Kwenye gari gani?
3: Kwenye gari hizi za umma, yani usafiri wa umma, mtoto kupewa siti
2: 200.
3: Mia mbili.
2: Watoto yani cha msingi tu wasivunje madereva, makondakta wasivunje sheria. Nachotaka watoto wafike shuleni.
3: Umeshawahi kukutana na haisi ambayo mtoto anaambiwa simama kwanza kwenye 500 walipe?
1: Yaani sio tu kwenye 500.
2: Hata hizi
1: daradara zote, hata hizi ambazo zinazunguka hapa mjini akipanda mtoto wa shule. Anakaa baada ya kama hakuna watu wazima ambao wako mle. Sasa kuna kigezo hicho cha kwamba labda watu wazima ndio wakae. Lakini kuna sehemu nyingine ndio hiyo, kwamba kwa sababu yule amelipa nauli kubwa wakati mwingine vitu kama hivyo. Kwa mfano kwenye mikoa mikubwa kama Dar es Salaam, wao walikuwa haruhusiwi kabisa wakati mwingine hata kupanda watu, hawataki watu kwenye daradara.
0: Wanajaza. Hata hapa. Hata wewe ukitaka kujua.
3: Mpaka wajaze kwanza.
0: Mimi si nakuja asubuhi napita barabara kubwa Kigoma Road. Asubuhi kwenye vituo vya daladala unawaona wako wengi. Hawachukui wote. Yaani ukikuta konda akawachukua watoto wote ujue hana abiria wengine. Lakini kama ana abiria wengine, anachukua baadhi anaacha wengine anaondoka, kwa sababu zile 300 anaziangalia, aache kuchukua mtu wa 700, achukue watu wa 300 ndio wajaze kwenye gari. Kwa hivyo labda wale ambao wanawahi kuamka mapema sana ndio inakuwa rahisi kwao. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo chanje kusema Philbert ni ukinzani wa mila na desturi kwamba mtu mzima anatakiwa akae. Lakini vipi kuhusiana na haki za mtoto? Kwa sababu mwisho siku yule ni mtoto. Ana haki pia, anatakiwa akae, umbali ni mrefu. Kuna namna mazingira anatakiwa yao. Sidhani kama moja kwa moja anatakiwa iwe hivyo kwamba mpishe mtu mzima akae. Ni mtoto wa miaka gani? Anaweza akasimama kutoka mjini paka Mkongoro. Unaona? Kwa hiyo kuna mkanganyiko hapo, kama ambavyo wanasheria wasema, kuna kati sheria zinakanganyana zenyewe, kuna hilo swala pia linakanganyana lenyewe. Watu wazima watasema kwamba watoto wanafundishwa maadili mabaya, lazima wasimame pale wakubwa ambapo la, lakini mtoto wa umri gani asimame kutoka wapi mpaka wapi? Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo, lakini tumwahidi tu msikilizaji kwamba tutalifuatilia hilo ili tuweze kufahamu inakuwaje. Lakini jambo jingine, wazazi, ikiwezekana muhamishie mtoto shule ya karibu na kwako, ambapo utaweza kumfuatilia, kumwangalia hivyo. Kwa mfano watu wa Kibirizi, sijajua ni kwa sababu ya wingi wako wengi wanaipenda sana. Wanapenda shule za hapa mjini.
2: Ya Kibirizi
0: hata mbali mrefu unakuta pale posta mchana watoto wamejaa wengi, wanaomba lift.
2: Na wale kwa kweli huwa inaniuma kweli watoto nakuta na subiri lift nini.
0: Au atembee kwa mguu paka mwasika.
2: Wapo ambao wanawasaidia lift lakini wapo ambao wanawapita wanaishia tu lift lakini lakini kwa wale wanaopita zile za kibirizi kuelekea huko zuru na na kusonga mbele haisi zinawasubiri kabisa watoto kama wamefunga shule. Wahaisi wakati mwezi naenda tupo hazina watu lakini wakiwepo wanawahi kabisa wale wahaisi wanajua kabisa tunaenda kwa beba watoto.
1: Yes. Lakini, kila siku. Lakini kwa mfano kwenye hiyo issue ya umbali, mimi ni miongoni mwa wazazi ambao tuna watoto wanasoma umbali mrefu. Yeah. Mwanzo alikuwa wawili, sasa hivi amebaki mmoja. Nakumbuka siku moja mwalimu kwa shule moja alituita. Na pale wazazi ni wengi sana ambao wanatoka, wazazi wanatusoma mjini. Nafikiri kwa sehemu kubwa tunachokifuata pia moja ni hiyo kwamba palizi shule za mjini nyingi zina wanafunzi wachache. Kwa hiyo hata ufuatiliaji kwa mwalimu kufuatilia mtoto mmoja mmoja ni rahisi. Lakini pia hata mzazi kujua matatizo ya mtoto wako kama uko serious ni rahisi. Okay. Kwa mfano mimi nakumbuka niliwahi kupata moja ya mashtaka ambayo niliwahi kupata mashtaka kwamba mwanangu ana changamoto ya kuwa na hasira sana. Pindi pale anapokosolewa. Na nashukuru aliweza kupata msaada huo yani kwa ushirikiano wangu mimi na mwalimu na ile changamoto ikawa imekwisha mpaka leo napata matokeo mazuri kutoka kwa walimu. Hata kama sio ndo hivyo mtoto anabaki kuwa mtoto lakini kuna maendeleo. Lakini kuna siku moja mkuu wa shule mpya shule ya Sobo na kuna mkuu wa shule mpya ameingia sasa hizi. Akatuita wazazi tulikuwa wengi zaidi ya wazazi 30. Akawaita na watoto. Akamwita mtoto mmoja mmoja mshike mzazi wako. Akaanza kumuuliza yule mtoto. Niambie. Haya. Wazazi tokeni nje. Unakujaje shule? Nafikiri tulibaki wazazi kama watano tu katika wazazi kama 34. Ndio pekee ambao watoto walikiri kwamba mimi ninapewa nauli ya kwenda na kurudi na napewa hela kula. Lakini wengine walibaki waliosema tunapewa hela nani tu.
0: Ya kula.
1: Tunapewa hela ya kula tu. Au wakati mwingine wengine hata hela ya kula tupe.
0: Kuja ni TZ11.
1: TZ11.
2: Utajijua mwenyewe.
1: Hamza Kanuni.
2: Mtu anampa 200 200 na jiria zake na nini?
1: Mwingine uje usije. Ikaulizwa issue ya vifaa vya shule kwa maana ya madaftari. Anambia ndio mara mwisho mmenunua lini? Nini kwa sababu kwenye madarasa ya kuanzia darasa la 5 shule nyingi za mjini wanashauri mtoto aende na madaftari ya counter books angalau kwa tu. Kwa hiyo kuja kujikuta kwamba kuna watoto ambao bado uwezekano huo haupo inawezekana sababu za kiuchumi za mzazi. Lakini mwalimu sasa kahoji kama huwezi kununua daftari sasa kuna haja gani ya kumtoa mtoto asome atoke umbali mrefu? Na ukiangalia anyway labda kwa sababu ni muonekano na uchumi vinakuwa ni vitu viwili tofauti lakini unaweza kaona hapo. Lakini kuna wengine ambao mimi ninajua ilinifikirisha kuweza kuwaza kwamba je huyu anashindwa kweli kumwezesha mtoto wake kufanya hiki. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi kwenye hii issue ya kusoma mbali. Kuna ambao tunaamini tuna dampo yani mwalimu atajuana naye. Kuna ambao tunaamini kwamba sawa mimi natakiwa kushirikiana na mwalimu. Wote wapo.
0: Umesema hiyo kwenye dampo nakumbuka kuna miaka ambapo watu walikuwa wanasema kwamba mtoto ni dhamana ya mwalimu kwa sababu mwalimu ndiye anaikaa naye muda mrefu. Mwalimu anaangalia darasa moja na wanafunzi 80. Au kuna wengine hadi 140. Wewe unadhani atamkumbuka mtoto wako? Na mtoto wako ndo wale wanaitwa wao wanasema slow learner. Acha mkumbuka mtoto wako kweli. Yaani hivyo yani ni ngumu kwa kweli. Kwa lazima wazazi tuwe makini na watoto wetu lakini pia tuangalie na kuwalinda kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wananchi wanataka amani na maendeleo na si malumbano kwa kuwa wanahitaji changamoto zao kutatuliwa. Akizungumza Septemba 22 baada ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman ambapo Dr. Mwinyi amesema hatua hiyo ni muhimu katika utekelezaji wa matakwa ya katiba Zanzibar ya kwa mwaka 1984 toleo la mwaka 2010 inaweka misingi ya undwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa.
4: Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nampongeza Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kuteuliwa na leo kuapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Dhamana uliopewa ni kubwa. Wananchi wana matarajio makubwa kwetu. Wanataka kuona viongozi wao wakifanya kazi kwa pamoja, wakilinda amani na wakiendeleza nguvu, wakielekeza nguvu zao katika kutatua changamoto zinazowakabili na kuleta maendeleo badala ya kuendeleza malumbano ya kisiasa. Kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar leo ni hatua muhimu katika utekelezaji wa matakwa ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 toleo la 2010, hususan vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na kifungu cha 39 vinavyoweka msingi wa uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo leo ni siku ya kuthibitisha kwamba tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ambayo msingi wake ni umoja. Serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa lakini inaweka mbele maslahi ya nchi. Serikali ambayo inawataka viongozi na wananchi wote kuelekeza nguvu zao katika kazi ya kujenga nchi yetu. Kwa hiyo, kwa hatua hii, ujumbe wangu kwa viongozi na wananchi wa Zanzibar ni kwamba tumeshaunda serikali ya umoja wa kitaifa, sasa tuendelee kuiletea Zanzibar maendeleo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa hatua tuliofikia leo, tunapaswa kuelewa kwamba maridhiano sio mwisho wa safari. Maridhiano ni mwanzo wa kazi. Tumefanya kazi ya kujenga daraja la kisiasa. Sasa ni wakati wa kulivuka daraja hilo na kwenda pamoja katika kuijenga Zanzibar. Hivyo tunapaswa kuongeza kasi katika kukuza uchumi, kuongeza ajira na fursa kwa vijana na kuwawezesha wanawake. Tunapaswa kuimarisha sekta ya utalii, kuendeleza uchumi wa blue, kuvutia uwekezaji na kuimarisha miundombinu. Aidha, tunapaswa kuboresha huduma za kijamii zikiwemo huduma za afya, elimu, maji, nishati na huduma nyingine muhimu kwa wananchi.
0: Haya, serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Wow, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
2: Tunaona jana upande wa kule tayari Othman amekikalia kiti.
0: Kwa chama kime nani?
2: Wao si walifikele umoja wa kitaifa.
0: Ah, yani kuna wakati chama kile nani kilisema kwamba
2: hakita.
0: Kwa
2: kime, ni hicho hicho ambacho kilifikisi. Ni hicho hicho ambacho wakati wanafikia umoja wa kitaifa. Ndicho kilichosababisha wakafikia kwenye hatua hiyo bana, sasa sisi ni taifa moja.
0: Swali lingine kwenye maridhiano ilikuwa ni
2: ilikuwa ni
1: CUF.
2: Ilikuwa CUF.
1: Mpaka ikapigwa ile muungano wa CCM na CUF.
2: Wakawa pamoja.
1: Lakini
2: wafikia maridhiano
1: kuna
2: ambayo mheshimiwa rais anasema hayajahitaji watu wa nje. Yaani wamefikia maridhiano wenyewe.
1: Ah, sasa haya maridhiano yao nafikiri tunajigamba saa hizi, lakini serikali ya awamu ya tatu nafikiri ndio mwasisi wa haya maridhiano kama mnakumbuka. Mzee Beni William Kapa pamoja nafikiri Dr. Shane kama sikosei. Kule wao ilikuwa sio awamu ngapi? Sio awamu ya 6, sio awamu ngapi? Wao ndo walifikia hatua hii. Kwa nukikao kiangalia kwa sasa kuna kama aina mbili ya siasa ndani ya chama kimoja. ACT Wazalendo. Kuna msimamo huu ambao ukiwasikiliza kwa upande wa Tanzania visiwani, maridhiano, umoja wa kitaifa ndio sera yao. Ukiwasikiliza ACT Wazalendo kwa upande wa Tanzania bara, wao ni tofauti na kampeni zao zimekuwa tofauti. Lakini wakati mwingine pia ninawaza na kufikiria kwamba Zanzibar inaonekana wao wako mbele ya muda kuliko Tanzania bara kwenye haya mambo. Kwangu mimi, ni mtazamo wangu mimi.
0: Kwa hiyo utaka na Tanzania bara turidhiane?
1: Ninamaanisha kwamba wao sasa hili lishakuwa ni jambo ambalo
0: la kawaida.
1: La kawaida na jambo ambalo wamelishalipa mazingira ya upekee kwa sababu wakati linaanza ICT Wazalendo wakati wanaingia nafikiri kuna vitu walihoji. Mm. Ikiwemo mamlaka ya makamu wa kwanza wa rais, wajibu wake ni upi, utendaji kazi wake unaishia wapi, ikiwemo wizara ambazo wao wanatakiwa wapate, zitakuwa zina nguvu kiasi gani, lakini pia wakahoji kwa nini makamu wa pili wa rais mara nyingi anakuwa moja kwa moja na delegate majukumu kutoka kwa mheshimiwa rais na anatekeleza. Yaani
0: si katiba ndivyo ina. Katiba inasema hivi 2010 mabadiliko ya katiba kutoka 88 mpaka 2010 inasema hivi. Makamu wa kwanza wa rais atatoka kwenye chama ambacho kimepata kura kura nyingi. Umeona? Halafu makamu wa pili atatoka kwenye chama ambacho kimeongoza kwa kura. Bungeni watapata viti vinne vya uwaziri. Viti vinne na rais ambaye yuko madarakani ndiye anisema kama ni wizara ya urembo na vipodozi, kama ni wizara ya kula, kama ni wizara ya kuosha vyombo, yeye ndo anasema sasa bwana sisi wizara hizi
1: tunakupa.
0: Tumewapa. Ndio maana wakahoji kwamba kuna tuongee tu kweli, kuna wizara nyeti, kwa mfano wizara ya fedha ni wizara nyeti. Mtu akishika huko wewe ni muhimili, una control nchi, unaimiliki nchi. Kwa kukawa na uojaji kwamba wizara gani katiba haijasema kwamba chama pinzani ambacho kimeongoza kwa kura kitajichagulia wizara. Wizara bado unapewa, unaletewa taarifa. Tumekupa viti vinne wizara, mawaziri wanne. Ni wizara moja, mbili, tatu, nne. Ikitokea rais akafariki. Ikitokea rais wa Zanzibar akafariki akiwa madarakani. Katiba haijainisha kwamba makamu wa kwanza wa rais.
1: Ongea tu, makamu wa kwanza wa rais atarithi kiti cha urais.
0: Hawezi, katiba haijasema.
1: Kwa hiyo imesema makamu wa pili. A nini nauliza, kwa hiyo imemsema nani?
0: Maridhiano, umoja wa serikali, umoja wa kitaifa. Umoja wa kitaifa uko Zanzibar.
1: Utafanyaje? Ndio utakaoingia madarakani? Umesemaje?
0: Katiba haijainisha.
1: Imesema nani ataingia? Kwa sababu si lazima katiba iseme.
0: Si chama.
1: Chama kitafanyaje?
0: Chama tawala.
1: Kitachukua mgombea mwingine. Kwa maana yake makamu wa pili atakuwa rais.
0: Ngoja nikasome vizuri katiba.
2: Sindo makamu wa pili sindo anatoka kwenye chama tawala.
0: Makamu wa pili, yani waruko wa kwanza aende kuchukuliwa wa pili. Mbona huyo mmoja kitaifa?
2: Na nguvu za makamu wa kwanza na nguvu za makamu wa pili. Unadhani zinalingana?
0: Kwa wa pili ana nguvu kuliko wa kwanza.
2: Manake wa pili sanatoka kwenye chama tawala.
1: Ndugu yangu, bora macho mekundu.
2: Naam. Lakini yote kwa yote tuseme tupongeze mwafaka huu waliofikia.
1: Mwafaka ni mzuri.
2: Mzuri kabisa.
1: Mwafaka ni mzuri. Nafikiri wao wameendelea, ndio maana nimesema wao nafikiri ndio maana wameendelea kuishikilia ajenda yao hii wa Zanzibar. Na ndio maana mimi nimesema kwamba inaonesha kuna namna ambavyo wao wako mbele ya muda kuliko sisi. Kwamba kuna namna ambavyo wanaitafakari na kuifikiria Zanzibar yao kuliko sisi tunavyoifikiria na kuitafakari
0: Tanzania bara.
1: Tanzania bara au Tanganyika. Lakini ukija sasa ukiangalia, mimi nasema hivyo kwa sababu pia
0: nini? Muundo mzima.
1: Hoja ambazo zilijengwa, kuna namna wakati mwingine ukikaa ukizifikiria unawaza au labda inawezekana ni maoni ya Watanzania bara, labda ndo ikawa hivyo. Kwa sababu kiangalia hoja zilishikiliwa bango, na hasa vyombo vingi sana ambavyo tunasikiliza sisi huku vilishikilia bango sana kuhoji. Lakini kiangalia namna ambavyo wao wanaenda wanafikia mwafaka kila hisi tu bila tazengu.
0: Lakini kabla ya serikali hii ya umoja wa kitaifa, unajua kwamba kule walishikana mashati ule uchaguzi ndio uliopelekea wakabadilisha katiba.
1: Uchaguzi wa mwaka 2000.
0: Ya kwamba kwa nini tuuane, tumwage damu wakati sisi ni wamoja tubadilishe katiba kwamba kuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Kutakuwa na chama tawala, chama pinzani kitakachopata kura nyingi na chenye kitapewa nafasi tuongoze kwa pamoja. Na kama unavyosema imewasaidia. Tunaona wanaendelea, wangekuwa na shida wangesema kwamba bwana sisi kutuna shida, lakini tunaona wanaendelea, that inamaanisha kwamba hawana shida, wanaendelea. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa Ruben Kwagilwa ametoa saa 24 kwa halmashauri ya manispaa Geita kuanza kusafisha mfereji wa maji ya mvua unaotaja kusababisha mafuriko katika eneo la Mbugani. Kwagilwa ametoa agizo hilo akitaka akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Geita kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa mhandisi Ahmadi Masauni baada ya kupata taarifa kwa zoezi la usafi limekwama kutokana na kuharibika kwa mitambo ya halmashauri.
5: Ninyi mmetoa hati. Ambao hawana hati, hapa sisi kauli yetu ni kwamba tumewaelimisha na tunawasihi na kuwataka wapishe. Ninyi mmewapa hati watu mle. Mmetoa hati ngapi hapo?
6: Mheshimiwa naibu waziri, kwenye hili eneo tulilopo hatujatoa hati. Kwa sababu kuna zoezi hapa tulipo.
5: Huko juu. Maji yanaanza huko. Si ndio ponde moja?
6: Kwa hili eneo tulilopo hatujatoa hati.
5: Wapi mmetoa hati?
6: Lakini kwa kule juu kuna hati zimetolewa.
5: Ngapi?
6: Hesabu yake mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa waziri sina
5: idadi. Unajua zimetolewa miaka ipi na ipi kuanzia lini? Au ni za muda mrefu?
6: 2017 kurudi nyuma.
5: 2017 kurudi nyuma. Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ndio mheshimiwa naibu. Inaelekeza. Pamoja na sensa mnaoifanya ya kutambua nyumba zilizovamia na zile ambazo serikali tumetoa hati. Maelekezo yangu kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais. Nyumba zote ambazo zimetolewa hati halali ya serikali kwenye eneo ambalo si sahihi, tumia vyombo, peleleza vizuri wote waliozitoa hizo hati kwenao karibu, washikirieni hao. Haiwezekani tunahubiri hivi, tunatenda hivi. Kwa hiyo ni wasihi na ni waombe wale wote ambao mpo kwenye eneo la bonde, anzeni kuchukua tahadhari. Kwa kipindi tunachoelekea mvua kubwa, tahadhari za kuondoka kwenye maeneo hayo. Mkurugenzi, lini unaanza usafi kwenye huu mtaro? Kuanzia kule juu mpaka chini kule. Lini mnaleta excavator hapa kwa kazi?
7: Mheshimiwa naibu waziri, kwa bahati nzuri halmashauri iliwahi kubahatika kuwa na vifaa vya ujenzi. Hapo nyuma vilikuwa vimeharibika, lakini tumewekeza fedha ndefu hapa. Tumeshatengeneza greda linafanya kazi. Hivi ninavyoongea wenzetu wa Mantrax wanatutengenezea excavator ya halmashauri. Badala ya kuingia kwenye gharama za kukodi, tumeomba ndani ya wiki hili wenzetu wao wamekamilisha matengenezo ya excavator ya halmashauri, ili hiyo ndio tuanze nayo.
5: Halmashauri ni manispaa ya Geita. Ndiyo. Mnakusanya shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa mwaka labda?
7: Kwa wastani mapato yetu yanakwenda kwenye bilioni 17, kwa maana mapato halisi. Kiongezo mapato lindo inaongezeka kama 27.
5: Sawa. Kuanzia kesho. Ndiyo. Nataka paanze kufanya usafi hapa. Kesho. Kuanzia kesho waanze kufanya usafi. Sikizeni niwaambie, hiki ninachokielekeza nina uhakika kwamba ni kitafanyika na lazima kiwezekane kufanyika. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alisimamia hili. Kuanzia kesho anzeni kufanya usafi, kwa sababu hii haikupaswa isubiri mafuriko. Yaani sisi kama viongozi ambao tuko hapa ndani tunapaswa tu kuliona hilo na liwe linafanyika tu. Yaani hamwezi mkawa mnakusanya bilioni 17 alafu kwenye hizo bilioni 17 nyie hamuoni kama hili ni tatizo la kushughulikia. Kesho hapa papafanyika usafi.
0: Kwani nyie mno kama bondeni? Nyie hati ni wana hapa. Kabla ya bilioni 20 afu mtaro umeziba. Wanao kama bonde, nani anawapa hati?
2: Wanapewa na mamlaka husika, kwa sababu hati huwezi kujiandikia.
0: Mamlaka husika wale si wataalamu wale.
2: Ni wataalamu. Ni wataalamu kabisa. Wewe hujawahi kusikia mtaalamu ametoa hati kiwanja kina watu watatu?
0: Bondeni, kwamba hapa ni bondeni.
2: Na wanapaona kabisa na hati inatolewa. Kwa sababu hati ilishebe huwezi kujiandikia. Eneo limepimwa. wewe hatutajiandikia eneo limepimwa, inabidi pia kisheria mauziano majina yako yakaingizwe kwenye mifumo sidio ya kusome wewe. Sasa wewe una kompyuta kujijazia nyumbani, mifumo hiyo ya kujijazia hizo taarifa nyumbani unayo? Hauna. Maana yake watakao enda kukujazia kwenye mifumo hati yako isome majina yako ni wewe mwenyewe. Ukitaja tu namba kwenye mifumo wanaona taarifa zako zote.
0: Na hii imekuwa hatari sana. Si tu eneo la mabonde, kuna yale maeneo ya wazi. Tunakaa miaka rogia mgogoro, kesi imeenda mahakamani, mwekezaji kaekeza eneo la wazi, wananchi wamevamia eneo la wazi, kumekuwa na taharuki za namna hiyo. Na maswali ndio yale aliyekwamba nani alimpatia eneo la wazi. Na kwa sababu watu wanapelekana paka mahakamani, kila mtu anatoa nyaraka zake. Mimi za kwangu hizo hapa. Nilienda kwenye mamlaka. Na nalipia kodi hizi hapa. Lakini wewe eneo la wazi hapa la watoto kucheza au la kujenga shule la nini? Kumekuwa na hayo. Ndio hayo sasa naibu waziri anauliza kwamba naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa kwa Gilwa kwamba imekuwaje, yani kwa nini nyie mmetoa hati watu wakae mabondeni na mnajua kabisa kwamba hapa wanapokaa ni mabondeni. Tumekuwa na changamoto za namna hiyo, tutafika, lakini tutafika tukiwa tumechoka, sijui tutafika tukiwa tukiwaje. Lakini almashauri kutoa vipaumbele kwenye changamoto, hilo nadhani liko nchi nzima.
1: Nafikiri hicho unachokizungumza,
0: yani changamoto gani ya kwanza kutatuliwa, changamoto gani ya mwisho kutatuliwa, ndio hilo. Wana mapato ya bilioni 17 mpaka 20, lakini mtaro scavenger imeharibika na mtaro umesikia yale, ina maana huu mtaro wanautegemea wananchi. Kwa sababu ungekuwa utegemee mmesikia makofi kwamba afadhali tumepata mkombozi.
1: Lakini mimi nafikiri reference tunayo hapa hapa.
0: Kwani tunachanga?
1: Ndio hivyo, reference ndio hiyo, ni Katubuka. Kwamba Katubuka wale watu si wana hati halali.
2: Ndio. Kabisa. Eneo la manispaa.
0: Na tangu kuumbwa kwa misingi pale ni bwawa.
1: Pale ni bwawa.
0: So kwamba limekuja.
1: Kwamba limekuja
3: maji yalikauka baadaye.
2: Manake walikuwa wanajua historia.
0: Wewe kuna mto gani ulishie kukauka uje kurudi maji?
3: Yeye hapo sasa watu walikuwa hawajui, wengine walionunua hawakuwa. Walionunua maeneo.
1: Kana
3: walikuwa hawajui
2: historia. Yaani issue sio aliyenunua, aliyewauzia. Aliuza eneo la hatari
3: akiwa anajua yeye. Lakini mimi kwa mfano mimi nilienda kununua, kama sijui historia, kama sijapewa historia inakuwa ngumu kutambua.
1: Mimi najua Ulida wewe sio mtoto wa Kishua, ndugu ya mdogo wangu.
3: Mimi sio mtoto wa Kishua kwa kweli, sio kabisa.
1: Kwa hiyo ninafahamu kwamba kuna mahali tu kiangalia ukipiga macho unajua lakini hapa kuwa na hali ya kawaida, na unaangalia lakini hapa hata maji hayako mbali. Unajua kabisa
3: ndio
1: viashiria hivyo, kuna namna vinakupa taswira, vinakupa nini RT nini vinakutahadhari ya kwamba eneo hili ni salama au si salama, lakini pale wataalamu walitoa hati. Sasa hiki ambacho kinazungumzwa Geita hakina tofauti na hicho. Lakini mimi nadhani katika moja ya changamoto zetu Afrika ni pale ambapo leo wewe ukipeleka dukuduku lako kwamba unapitia changamoto hii, watawala na wataalamu wetu kuna wakati wanaamini yule si ni moja tu. Hawaamini kwamba mpaka wewe umetoa taarifa inawezekana tatizo likawa kubwa.
3: Wana wengine wanapitia.
1: Au kuna wengine ambao wameshapitia wengi mpaka wewe kufikia hapo. Na ndio maana mwisho wa siku sisi tunakumbwa na majanga. Leo hao wanazungumza kuhusiana na mvua za El Nino nini, tahadhari inaendelea kutolewa na nini, inawezekana ni kwa sababu pia tu ya matokeo ya yale ambayo yanatokea kutokana na hatua ambazo wananchi wanaamua kuchukua katika sheria zao mkononi, na serikali mwisho wa siku inalaumiwa, ndio maana haya yanatokea. Lakini ukija kuangalia majanga mengi tunayoyapata, tunapata majanga kwa sababu ya uzembe wa watu wachache. Ninakutolea mfano mwingine, kuna mahali juzi kati waya ulikuwa umeshuka wa umeme. Wakapigiwa TANESCO. Kama siku tatu hawakwenda. Ikabidi yule mtu apige simu TANESCO makao makuu. Aanze kusumbuana nao. Wale makao makuu ndo wakaanza kuwasumbua TANESCO Kigoma. TANESCO Kigoma alipofika eneo la tukio, wakakuta ule waya umebendi. Wakaangalia wakaambia ni waya wa nini? Ni ule waya wanasema neutral. Akaambia sawa, lakini hapa yanapita magari makubwa. Huu waya ukivutwa kinachoweza kutokea ni nini? Si unaweza kaangusha nguzo? Hizi nguzo ni imara kiasi gani? Umeona? Wakaingia anatoka, wanaingia anatoka, wanaingia anatoka, ule waya hakubadilisha. Yule mtu sasa, ili angalau kwa usalama wa nyumba yake, ikabidi atafute miti ya kawaida ya mikaratusi. Akasimika upande wa kulia na kushoto, akapandisha juu. Lakini mamlaka zipo. Kwa hiyo siku ikitokea, labda kwa mfano siku akiondoa ule mti, hatuwezijua kitatokea nini. Labda ikapita gari kavuta, inawezekana sasa hivi tunasema ah, sasa ilikuwa ni bahati mbaya na nini, sababu zinaanza kuwa nyingi. RPC anaingia kati, mkuu wa wilaya anaingia kati, mkuu wa mkoa anaingia kati, ili kujaribu kugura nile wanahabari mkianza kutaka kutoa taarifa, sijui mwanze kuandika uhalisia wa jambo, namna inakuwa shida. Kwa hiyo kuna vitu kama hivi.
0: Ni hatari kweli kweli kwamba je, changamoto katika halmashauri ya kwako au manispaa au kwenye mtaa wako, kata yako, zinapewa kipaumbele kwa kuzingatia ni nini kianze, nini kifuate, alafu mambo mengine yaweze kuendelea. Nataka tu nikwambie kwamba uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhama za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mtihani wa ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na ulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675612895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa.
3: Mtetema Shop and Electronics, wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hujachelewa, Mtetema Shop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Nzulu, jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwatafuta ili kupata bidhaa zao kwa kupiga nambari za simu 0753 418 841, 0753 418 841.
0: Sawa, tukiachana na taarifa hiyo, tunaenda makao makuu ya nchi jijini Dodoma, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia dereva wa taro la Thats John Masao mwenye umri wa miaka 31 kwa tuhuma za kumtishia kwa kutumia kitu kilichodhaniwa kuwa bastola. Dereva wa basi la kampuni ya Satco Saidi Fadhili mwenye umri wa miaka 54 linalofanya safari kwa kutumia namba za usajili T 308 EME. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Yela amesema baada ya kumkamata mtuhumiwa huyo, jeshi la polisi lilifanya uchunguzi na kubaini kuwa kitu hicho hakikuwa bastola halisi kama ilivyodhaniwa awali, bali kilikuwa ni bastola ya kuchezea, yaani toy.
8: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia driver wa Tarura wilaya ya Dodoma aitwaye Sat John Masawa umri wake ni miaka 31. Kwa kosa la kumtishia kwa kitu kinachodhaniwa ni bastola, driver wa basi la Satco lenye usajili namba T308 EME aina ya Yuto aitwaye Saidi Fadhili, miaka 54, wakati akiwa anatoka kuweka mafuta katika kituo cha Total Energies na kudaiwa kukwangua gari mali ya TARURA lenye gari lenye usajili namba STM 5806 aina ya Land Cruiser LX 70 series iliyokuwa ikiendeshwa na mtuhumiwa huyo. Baada ya kulipotiwa kwa tukio hilo, jeshi la polisi lilifika eneo la tukio na kumkamata Sat John, na baada ya kufanya upekuzi lilifanikiwa kutambua kwamba kitu alichokuwa amevaa kiunoni ni toy na sio silaha ya moto kama ilivyodhaniwa na wananchi. Pia jeshi la polisi liligundua kuwa gari hilo lilikuwa litumii namba za usajili halisi ambazo ni STM 5806 mali ya TARURA wakati wa tukio hilo, bali namba za usajili T 881 ENZ ambayo ni gari mali ya mtu mwingine. Jeshi la polisi linaendelea kumshikilia mtuhumiwa kwa ajili ya mahojiano na hatua zaidi za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa onyo kwa madereva kuacha kutumia namba bandia za magari, na kwa kufanya hivyo kunaficha utambulisho halisi wa gari, kitendo ambacho ni kosa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tunawasihi kuendelea kuzingatia sheria za usalama barabarani, na hata pale ajali zinapotokezea hatua stahiki za kisheria ziweze kufuatwa kwa mujibu wa taratibu ambazo tumejiwekea, badala ya kukaa kwanza kukwaruzana na hatimaye kuleta taharuki mitaani. Kama nilivyotangulia kusema, hii ni silaha bandia, pistol bandia, sio silaha ya moto. Lakini baadhi ya mambo inafanya kama hivi, unaikoki inaenda, lakini pia ina magazine ambayo nayo ni bandia, ndo maana iko hivi. Kwa hiyo kwa ujumla wake, hii

lakini pia alitumia namba ambayo ni bandia. Bandia kwa gari hii. Lakini hii ni namba halisi kwa gari jingine linalomilikiwa na mtu. Hii ni gari mali ya serikali. Kwa maana ya TARURA Dodoma. Lakini pia tumekuta na namba nyingine ikiwa imebebana ambayo ni DS 11, yani 111897. Yeah. Na huku pembeni ikiwa na nembo ya chombo cha ulinzi. Yeah. In fact, ili si gari la chombo cha ulinzi. Imesema ni gari mali ya serikali TARURA Dodoma. Kwa hiyo haya ni makosa ya driver mwenyewe.

0: Nini?
1: Kumbe lilikuwa ni toy tu ya.
2: Toy nini? Hivi toy ni nini?
1: Toy tuli.
3: Ngoja tumuulize yeye
1: anasema toy. Toy ni mdoli.
3: Toy ni mdoli.
1: Ni toy tu.
2: Kwa ni toy. Kwa hiyo afisa
1: wa maana yake
2: afisa wa
1: haikuwa ni bastola.
3: Mimi sije kuona bastola.
1: Kilikuwa ni ile tu kama wanavyochezea chezea tu watoto.
2: Misha ile inarusha maji ile.
1: Naam.
2: Ile inarusha maji.
3: Ndio alikuwa na ndio alokuwa nayo.
2: Labda ndio alikuwa nayo hiyo.
3: Lakini mbona kama vile kuna namna amefanya kuchu kuchu ni
1: kuchu kuchu mifia. Sasa toi tu walimetangaza kwa ajili ya kufurahisha
3: maji inafanya hivyo
2: ile sio ukipangwa pangwa kivunja vunja tu pale na nani
1: yani mimi nitu niko na waza
3: alisema ina magazine niko ina magazine wa... fake
1: fake
3: lakini hiyo toi mbona iko advance
1: lakini umesikia niko na ziwaza hizo
2: ile video umeiona walivyo mshusha ule devo kana mmefungua na mlango wa nyuma wanamsukumiza sukumiza pale.
1: Alafu jamaa kile kwa na nguvu kweli.
2: Alafu watu wa kwenye basi ndo kana rekodi ile video umeiona? Ngoja nikutafutie hapa.
3: Ngoja
2: nikutafutie.
1: Ukitazama huyo dereva ambaye alifanya hivyo ambaye alikuwa na home hilo litoi. Alikuwa na nguvu, alikuwa na mkuida yule jamaa kutoka kwenye gari. Ah, umenikosea bana.
3: Unamtafutia?
2: Au nayo hapo?
3: Ah, mimi sina. Ukiona yenyewe na toy unaweza ukaitofautisha.
1: Mimi sija kuiona.
3: Yenyewe mbona kama vile kainani kidogo tukasikia
2: video yenyewe hiyo hapo.
1: Pastora
2: video yenyewe hiyo hapo.
3: Hao wanomshika ni nani?
2: Si ndio hao wenye toy?
3: Afu mbona wenye toy wengi?
2: Ah, sasa sijui.
3: Akashikwa dereva peke yake.
2: Ndio wenye toy.
1: Sasa hapo dereva kama angepatikana akatuambia yeye amewahi kuiona Pastora na ile aliyoiona ni toy.
2: Lakini
1: alishtuka kwa kiwango gani?
3: Huyo ndio mfanyakazi wa Tarura?
1: Tarura dereva.
2: Kwa dereva si dereva basi huyo mmoja?
3: Ah, yenu
1: huyo aliyekuwa na kuida ni
3: dereva. Anashika. Anamlazimisha ingie kwenye gari. Ni mfanyakazi wa Tarura.
1: Ni dereva.
2: Tarura.
1: Ambao wanatengenezea barabara zetu za mijini na vijijini.
2: Hivi Tarura ndo sawa na yule ndugu yetu ambaye tunamwalika hapa.
1: Yes, yeah. Yaani Tarura hawa ndo wanaotengenezea barabara zetu za mijini na vijijini. Na wanafanya kazi nzuri.
2: Yule ndugu yetu mbona kama hiyo tabia hawezi hana.
1: Alafu yeye huyu yeye ni manager. Anasema dereva wake.
2: Ah, ujasiri. Wewe unaweza kwamba yeye ule ujasiri tu yule ndugu
1: yetu. Hivi niko na waza.
2: Ndugu yetu ujasiri huyo hana.
1: Niko na waza kingine. Wewe dereva. Unajua niko na waza kingine mimi ni kwamba huyo dereva yule litoa nalo zunguka naye hoja kamtisha meneja wake
2: ndio hapo sasa au
1: mimi
2: au mteja anayeje kule
1: au bebe kila siku na sofa na kule
3: yamaliza barabara ninamaliza angefanya hivyo mimi ningeona nini kwani dereva alipata wapi ujasiri wa kubebanisha huko tunaenda huko kuna mambo mengi lakini tukibaki kwenye pistol bastola ya kuchezea aka toy
1: za watoto
3: hapa kamanda amesema inaingia magazine ila na magazine hiyo ni ya kuchezea sijawahi kukutana na hicho kitu na hii itakuwa tofauti na zile ambazo tunanunulia watoto
1: inawezekana alitumia yeye kujilinda meneja na nini huyo dereva
3: watoto lakini kitu kingine ni kwamba jamani haya tukija kwenye gari point ya Olida kwamba lile gari kwanza lina nembo sijui tumeambia usalama gari la Tarura magari ya Tarura si yameandikwa.

0: bavuni. Really? Au itakuwa jipya. Ngoja tuachane. Inawezekana gari ni jipya.
1: Ile nembo kwenye tie
2: line. Twende tu kwenye plate number
0: pembeni. Yaani kama vile si magari yetu si yameandikwa pembeni. Unje kuna magari ya Tarula.
1: Tarula yameandikwa pembeni
0: ubavuni kwamba hii ni Tarula hii. Town Road zini. Bali magari ya umma yameandikwa hii ni TANESCO, hii sijui nini yameandikwa.
1: Kuasa yameandikwa.
0: Ile ilikuwa alijaandikwa. Lakini tumeambiwa ilikuwa na nembo ya usalama, lakini jeshi la polisi limesema
1: picha mjongeo zinaonyesha
0: jeshi la polisi limesema sio mali ya kichombo chochote cha usalama. Kulikuwa na plate number, gari ni mali ya Tarula, haina plate number ya Tarula. Hata mle ndani hawakuikuta, lakini walikuta na plate number ya gari binafsi ENZ, wakakuta kuna plate number nyingine sijui nini zile, kuna ile magari mimi nayaogopa yana namba nyingi na ni plate number yake nyeusi.
2: Unayaogopa?
0: Alafu unakuwa na namba nyingi nyeupe. Sije kanigonga.
2: Sawa.
0: Sielewa gini mali ya nani
2: itafanya nini?
0: Sijui. Kwa hiyo kakutwa na plate number mbili tofauti za gari na hiyo. Lakini ndio dereva Tarula tuna.
2: Dereva wa Tarula.
0: Gari lina nembo nyingine ya usalama lakini sio usalama.
2: Hayo ni maswali tunajaribu kujiuliza.
0: Kwa hiyo pia huo ujasiri Vodida amezungumza huo ujasiri ametoa wapi jamani? Kukwanguliwa tu. Ndio kushikiane basi tu tumefika huko.
2: Hata kama ni toy niko naangalia uzoefu wa huyo dereva wa kushika toy na kutishia. Vipi akipatiwa bastola yenyewe? Sana zakawa na tishia zaidi. Ndio niko najaribu kukuwaza hicho alichokuwa amekifanya kwamba lile lilikuwa ni toy. Siku akipata kwa ajili ya ulinzi wake itakuwaje?
0: Ah, akiamua kujilinda. Manake
2: akikasirika anaweza kafyatua gani? Unamkasirisha, anafyatua tu yeye kukutisha. Lakini yote kwa yote kutumia plate number ambazo sio si vizuri, lakini hata kama ni toy kutishia mtu manako namtishia maisha sasa. Hakuna asiyejua bastola kwamba kinachotoka pale ni kitu gani. Ni kitu kizito, hata kama ni toy sio vizuri kumtishia. Siliza watoto wanajifurahisha tu kucheza cheza kukibonyeza bonyeza lakini hakina lolote. Lakini yenyewe hapa Elisheba uone ninatoa litoi na kutishia hapo. Lazima ufikirie. Na hiki ni kipindi cha kusalimisha silaha. So sio kipindi cha kuonyeshana hata kama ni toy, si ndio? Maana yake ni kipindi cha wale ambao wanazimiliki kinyume na sheria kuzipeleka pia zikae eneo mikono salama. Inabidi pia huyo dereva wa Tarura asiruhusiwe kumiliki hata hayo matoi kuzunguka nayo. Maana yake itabidi pia apewe elimu, si ndio? Kwamba bwana toi wache tu watoto wacheze kule nyumbani.
1: Yaani watoto
0: hawawezi kucheza. Wewe toi na magazine.
2: Ina magazine.
0: Si kama akasema. Ina magazine ni fake.
2: Ah, ni fake. Lakini vipi?
3: Kwa hiyo hiyo magazine haikuwa na risasi.
0: Ni
3: fake. Risasi nazo zilikuwa fake.
0: Sasa kwa mtoto hiyo si hatari akifyatua.
2: Lakini ukikabonyeza hata kama ni fake vipi?
0: Inatoka.
3: Ngoja. Mtu mzima anatembeaje na vitu fake?
2: Lakini pia vitu fake vinakasaza, si ndio?
0: Nimekulia kwenye jamii. Mimi nimekulia kwenye jamii ya wafugaji na kufuga ile mnaenda kufuga polini. Kuna yale magobole ambayo hawekwi silaha za moto, anawekwa zile bearings zile nini za roundi, yani inakuwa ehe ila ukikupiga ile binadamu unaweza ukafa au hata ukazimia, yani ukazima kabisa tuka nini. Kwa hiyo ndo inatumia ile laba kwenye uwindaji na nini. Kwa hiyo ndo naanza sasa hiyo magazine yenye kitu chenyewe ndani feki. Kwa mtoto sidhani kama ni salama kwa sababu kama anakasema ni toy, jumba jenyewe ni toy. Silaha zenyewe zoko ndani mbele ni toy. Ndio maana kauli za tofauti na zetu kwa sababu zile zinazozungumza toy, toy ambayo mimi naielewa ya pisto. Haina kitu ndani, ni plastiki tu.
2: Sasa hiyo inaonekana imeboreshwa zaidi.
0: Ni toy ile.
2: Itakuwa ni toy la kisasa. Unaweza kukuta kuna matoleo mengi. Kwa vile hajia kuyaona huku hayo matoi. Sasa kwa sifa alizozitaja kamanda hapo na namna unavyojaribu kuwaza kwamba haya matoi tuliyozoea halina chochote kwa ndani, si ndio? Nilikopokopo tu, si ndio? Lakini hiyo imekolezwa zaidi, ina magazine. Kwa hiyo unaona kwamba inawezekana kwamba sasa vyote ni fake, maana yake nilitoi tu halina kazi.
0: Jamani. Haya, ngoja na mimi nione hapa msikilizaji. Wewe kwani msikilizaji wewe unasemaje? Hayo ni maswali ambayo timu yake
2: ilitoa.
0: Anajiuliza lakini ndo yani hivyo kwamba inakuwaje. Lakini tuendelee kwa wazalendo. Sisi bwana ni wa
2: kabisa,
0: Tanzania.
2: Kwa
0: sababu tukifika tu kwanza kushikiana mapanga na kuonyeshana ubabe, na hii unajua inaanza kidogo kidogo. Endo yale yale mtu akwambia wewe unajua mimi ni nani. Kwa nini unajua mimi ni nani?
2: Mimi ni nani?
0: Tuishi tu kwa ustaarabu.
3: Yaani kwa funge kwa driver ndio wewe sasa.
0: Unamwambia driver Satiko.
3: Wewe ndio driver Satiko sasa.
2: Na driver Satiko na
0: mimi ndio driver Satiko. Mimi mwenyewe ningemvimbia. Kama kwa nini unajua mimi ni nani?
2: Umebeba watu wengi kwenye gari. Lakini huyo dereva wa hilo gari la TARURA alikuwa na jamini. Kwa sababu kwanza walimshusha ile dereva sasa tu. Shashuka na kushuka. Anaonyeshwa panda ndinga hii. Sasa ndinga yupo kiongozi, wanatengenezea mabarabara na nini, wanasimamia miradi. Dereva anataka kujiamulia kushika toi.
0: Asika anaona.
2: Lakini dereva vipi? Baadaye walimkuta na
3: dereva sana mtetea.
2: Walimkuta na uratukia aliitimka.
0: Walimkuta eneo la tukio. Watu walikutwa eneo la tukio kwa sababu watu wali kusingekuwa na watu, yawezekana sasa hivi tungekuwa tunazungumza mambo mengine, lakini watu walio kwenye basi na raia walioko maeneo yale wali juzi nilikuwa nasikia vijana ambao wako pale, kijana mmoja akisema iwezekani, yani kwa nini wanaelezea namna ambavyo tukio lilivyotokea, nani alimparamia nani, nani alijigonga kwa nani. Kwa hiyo hivyo na kwamba watu baada ya tukio kutokea, bodaboda sika zinachukua huko kwenye vijiwe kwenye nini na watu kujaa pale. Kwa hiyo isingekuwa rahisi. Kwa watu waliwakuta pale wako kwenye huo mzozo.
2: Kwa hiyo hayo ni makosa tu ya dereva mwenyewe aliye jiamlia kwa matakwa yake binafsi.
0: Akaamua kumtolea mwenzie toy. Wanafunzi wote wanalipa 200 na sio 500 wala 300, na kwenye bajaji wanalipa 500 na daladala usimama na kuwasubiri wanafunzi wanaopiga mkono. Haya, ujatuambia ni maeneo gani hayo ambayo wewe unatokea?
2: Kama ni Mkongoro atuambie.
0: Mkongoro ni wapi?
2: Mkongoro wanasema 500.
0: Anasema haya. Nambari yetu ni 0768150190. Nisome kama mkimia mkuu wa watu masalamu wote mkoa wa Kigoma. Hamisi mtoto wa Mwinchilo, napatikana katika kijiji cha Kasuku kata ya Simbo, na wafuatilia vyema hapo studio. Naomba wimbo wa filamu ya Ganga Jamuni. Haya, sawa. Huyu hapa anasema naomba watangazaji na waandishi wa redio jumu tusaidie kufikisha taarifa kwa mamlaka husika. Haya, sawa, ni ile kuhusiana na nauli, na tayari hivyo tutalifanyia kazi. Naitwa Moche ndi Abuye, napatikana Ntilukengwa. Haya, asante sana. Danieli wa Mji Mpya, mi nishawahi kukaa ndani mwezi mzima na chakula kilikuwepo cha kutosha ndani, alafu wasitutishe, mvua ipo ila sio kubwa kihivyo. Haya, tutamwita hapa meneja wa timu atatuambia ni kweli mnatutisha.
2: Tumemwalika kesho, ni Ijumaa. Yes, tutamkumbusha kesho Alhamisi. Yes, Ijumaa tutamkumbusha Ijumaa TMA tuwe nao hapa.
0: Kwamba hii ndio mtazamo ambao
2: nilikusikia pia Elsheba ukinukuu yale ya TMA kwamba mvua ni kule Kibondo Zaire Nino. Sasa tutaka kujua je, ni kule Nino au na Kigoma, tusijisahau hapa mjini.
0: Ni mwalimu mstaafu Xavier Milamule wa Bitali, baba mkwe woyo. Mkwe kama mkwe.
2: Siku nyingi kabisa.
0: Mkwe uishi miaka mingi. Na wasalimia watangazaji wote kipekee, mkamwana wangu Olida Sayoni, nipo na niko salama na wafuatilia siku zote. Kijana wangu aliunganisha kwenda kusoma tena, ndio maana nikawa kimya, mnisamee. Hata hivyo nawakaribisha Jumamosi kwenye harusi ya kijana wangu mwingine. Mkwe. Haya, nyumbani Bitale na ukumbini Jumapili mjini. Kazi njema wapendwa wangu.
3: Asante sana baba mkwe.
0: Baba mkwe tutakuja. Mzee Msalambogo wa Kidawe yeye anasema someshini wajukuu zetu, inawezekana hii mitaala ikawa na tija pamoja na watoto wa wenye nafasi hizi shule zetu watoto wao hawazisomei. Haya, anasema haya maridhiano ya Zanzibar ni mazuri. Tumombe Mungu yawe ya kudumu, maana huwa yanafanyika baadaye yanakufa. Mustafa Ibrahim akiwa Ujiji. Haya, asante sana. Nawapata sana nikiwa nyumbani, ni mimi Mubali wa Mubali wa Muhanga Kasulu. Shukrani sana. Kigoma tuna matatizo gani? Anasema mikoa mingine inasikika inavyopambana na tahadhari ya mvua kubwa zinazotarajiwa. Sijasikia bwawa la Katubuka linashughulikiwaje, mwananchi mzalendo wa Katubuka. Haya, Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza anasema ni wapongezi wa Zanzibar kwa kuweka maridhiano. Haya, asema Adrof wa Masanga, watumishi wanaharibu kazi zao kwa makusudi, wangekuwa wanafukuzwa kazi ili waingie wengine, maana wanasubiri ajira, wanasubiri ajira ni wengi. Mimi nafikiria ni makusudi yanayofanywa na mamlaka za manispaa zetu, kwa sababu wataalamu wa ardhi wapo kwao. Sasa kwa nini kuwalaumu wananchi wanaojenga bondeni bai majitapo akilimali wakatubuka? Haya, asante sana kaka huyo aliyokamatwa Dodoma, ni kama yupo sawa, ni kama hayuko sawa kisaikolojia, ni kutishia kama uhalisia. Mbona zikiliaga polisi, mbona hawatokei msaada wa polisi kwa wananchi? Sioni heti. Haya, sawa. Anasema huyo dereva ni jambazi na anatakiwa afungwe. Haya, Akibungo Mwevi Pamila moja, waliosoma Cuba wameelewa taarifa kamanda Kushney kwa mtishiwa. Haya, sawa. Anasema anasema naitwa Amos nikiwa Kasulu, vipi kesi ya Tundu Lissu imefikia wapi? Haya, Timothy atakuja kukujibu hilo swali baadaye. Tunapata kwa usikivu mzuri hapa Mkongoro, Nikodemus Salmoni. Haya, jamani, huyo jamani jambazi asijifiche kwenye toy, kwa nini akae na plate number namba za watu? Jamani, hiyo toy ikiwekea misumari inarusha kwa kasi, serikali iangalie, ni hatari. Haya, au haya, anuya sema au kama atakaamua kusema tu kwamba ni toys, sijawahi kuona toys za watoto zinakuwa na magazine, au kaamua kuficha ilikuwa ni silaha ya moto. Maoni yako, hujasema nani watokea wapi. Anasema fundi Dani kutoka Kibirizi Rasini, nawapata nikiwa manyovu Kitambuka. Haya, asante sana. Isaka kutoka Kasulu, vipi hapo mjengoni? Sisi tuko fresh kabisa, kamili gado. Mwaka 2004 nilikuwa da, kuna jamaa mmoja alijulikana kama mzee Mamboto, alikuwa na tabia ya kutishia na bastola. Mwisho siku ile bastola yake ndio iliyomtoa uhai, alijipiga Mama Sagati akiwa Gungu. Mwenyekiti wa Kasuku Kusini, Mheshimiwa Josephat Robert Lihaje wa kijiji cha Kasuku, mimi ujumbe wangu TANESCO waje jazia umeme wananchi wetu. Haya, sawa. Kama kweli kuna uwajibikaji, mwajiri wa dereva huyu anapaswa kuwajibishwa, kwani anaonekana hana maadili ya kazi. Haya, niitendika boy from Kagongo, pamoja sana mpaka tamati, unapata vyema sana pale Kagongo. Haya, asante kwa kutuwakilisha vyema chama leto. Nisome kama Mbonji wa Pamila. Haya, asante sana. Tunaomba bajaji wa haya, wanaomba bajaji Pamila, bajaji jamani, wawekezaji, kuna uhitaji wa bajaji Pamila. Kwa unaweza ukaanzisha karuti kako Pamila Mayange, si ndio? Pamila Mayange kwa okota 2-3 sikawa hazikupiti. Nambari yetu 0768150190. Waziri wa mambo ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali inaingia hasara bilioni 2 kila mwezi kugharamia matibabu ya ajali, ambapo amewataka viongozi wa madereva wa bodaboda kuhakikisha wanachama wao wanafuata sheria za usalama barabarani ili kuondokana na janga la ajali. Ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea sehemu mbalimbali ikiwemo taasisi ya mifupa Muhimbili Moi, ambapo alitembelea majeruhi wa ajali hizo na kuzungumza nao, ikiwa utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba linalohusu mrudikano wa pikipiki katika vituo vya polisi, hali iliyomfanya kuchunguza undani wa uwepo wa pikipiki katika vituo vya polisi.
4: Muhimu wa Tanzania wakajua, na hususani madereva au maafisa usafirishaji wa bodaboda au bajaji ama pikipiki, kwamba kazi hiyo ni kazi rasmi, tunaitambua kama serikali, ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Lakini kazi hiyo haitakuwa njema kama itakuwa ni chanzo cha vifo, haitakuwa njema kama itasababisha ulemavu wa watu, uharibifu wa mali, lakini pia kikawa chanzo cha kusababisha utendekaji wa makosa ya jinai ikiwemo wizi, unyang'anyi, poraji, lakini pia matukio ya uvunjaji. Bodaboda au bajaji zinatumika kwenye mazingira hasa pikipiki kutenda makosa ya jinai kama yalivyoelezwa hapa, na hii ni kwa sura ya nchi nzima. Kwenye vituo vyetu vya polisi takwimu zipo kwamba kuna wakati bodaboda zinatumika katika kufanya makosa ya uhalifu, na hata leo vielelezo tulivyoviona hapo nje, pikipiki nyingi zimehusika kwenye matukio ya jinai ikiwemo wizi, wizi wa pikipiki zenyewe, upolaji na wizi wa aina nyingine katika kila sura, na wale ambao maarufu wanaita vishandu, wanaiba na kukwapua simu za watu na wanatumia pikipiki ili kutekeleza majukumu ya uhalifu na kukimbia haraka kwenda kwenye eneo jingine, kupindisha plate number pikipiki zao, kutokuwa na side mirror, matumizi yasiyofaa ya uendeshaji usiokuwa na kofia ngumu, lakini pia mazingira yote ambayo yanatumika kwa uhalifu. Kama wasafirishaji walio salama na wasio wahalifu walio wengi wanawanyamazia wachache wadogo wanaofanya makosa ya jinai, tafsiri yake ni kwamba wamekubali kuungana na wahalifu. Kwa ni waombe sana viongozi wote wa bajaji, bodaboda na usafirishaji kwa ujumla, maafisa usafirishaji, tuchukue hatua hata sisi wenyewe wa kuwafikisha wahalifu katika mikono ya dola.
0: Haya, bodaboda Moi wamejazana.
3: Sio Moi tu. Mpaka Maweni.
0: Wapo.
3: Mpaka Maweni wapo. Hali si shwari. Yaani mimi leo kinaambia kuhusu bodaboda. Hali yao si shwari. Hali yao si shwari. Kizunguka, huwezi kumaliza siku tatu, siku mbili hujapata taarifa bwana. Tayari uko. Bodaboda kisha bramba.
0: Wana leseni?
3: Wachache mno. Wachache mno. Wachache mno.
0: Nadhani weko utaratibu mwingine wa kuangalia namna ambavyo wanaweza wakapata. Tuache zile janja janja kafundishwa na mjomba siku ya nne kaingia barabarani. Kuangalia namna ambavyo kuwasaidia waende shule. Ajue. Siku moja kuna mtu mmoja ni idibaki kidogo kwa sababu aliingia, yani mimi namuona kabisa hivi ameingia barabarani bodaboda mazima, aje akagua huku aje akagua huku kaingia, sema yule dereva alikuwa hayuko kwenye spidi, lakini angekuwa kwenye spidi tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Nikamwangalia yule dereva akasema jamani, na hana hata vile vio vya kuangalia, siku hizo wanatumia shingo,
5: wanatumia shingo. Wanageuka
0: na ya nini shingo? Geuka huku.
5: Sasa sijua wanapogeuka, sijua na mbele wanatumaini labda kuna macho ya upande anaangalia mbele anapogeuka. Mtu mmoja akasema mimi pikipiki bila saidi mimi hata kama na haraka gani sipande.
0: Yuko kabisa, yuko sahihi,
5: sipande. Kwa hiyo bodaboda waangalie namna kwa kwanza wakasome, wawe na leseni. Yosikana wengine wanafanya hivyo, lakini hivi ni kweli hawajui sheria za barabarani?
0: Hajaenda kusoma, anajuaje sheria? Hajasoma, hajaingia darasani, hizo sheria nani anamwambia? Kwa huyo inakuwa ni changamoto. Tunalipa bili, tunapata burudani safi ya muziki. Hii ni Good Morning Kigoma. Tukirejea tunaendelea mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Usiondoke kando ya redio yako. Lakini pia unaweza ukaniandikia nambari 0768150190. Nami nitakuja kusoma ujumbe wako hapo baadaye.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh. Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona? Bazi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tu.
1: Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa. Atakuwa sawa. Ni

0: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka mitano ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
0: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Kongo DRC kwa uaminifu mkubwa.

0: Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097, au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: 90.5 ni Joy FM.
2: Tumerejea msikilizaji, na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Ni kuambie tu, si lazima kila mtu awe mchakataji. Unaweza kuwa mkusanyaji, mwenye sehemu ya kuhifadhi, msafirishaji au muuzaji wa bidhaa zinazochakatwa. Angalia fursa iliyopo katika eneo lako, chagua aina moja ya taka na anza kujenga uhusiano na mnunuzi. Lakini pia vikundi kujumlisha taka, kikundi cha vijana, wanawake au vikoba vinaweza kukusanya taka kutoka kaya na biashara mbalimbali na kuziuza kwa pamoja. Kabla ya kuanza, tambueni aina ya taka inayohitajika, mnunuzi wake, kiwango cha chini cha kiasi mnachoweza kukusanya na gharama ya usafiri. Kusanya kwa mpango, si kwa kubahatisha. Tunakwambia taka ni pesa.
3: Makamu mkuu wa chuki

0: na 0772 26 47 11. Wote mnakaribishwa.
1: Karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo katika kata ya Kazula Mimba, wilaya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu wanaoitoa. Wanapokea wanafunzi wa preform 1 na wanao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0717 116 678, 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
2: Tuangalie kurasa za mbele katika magazeti ambayo tuko nayo asubuhi ya leo.
0: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mbele, habari kubwa: Samia, tuimarishe afya ya uzazi, mpango wa kuokoa maisha mama mtoto waja, Ndejembi kumwakilisha kikao baraza kuu UN, jumuiya ya madola yampa pole kifo cha mmewe, yasifu Tanzania. Habari ni katika ukurasa wa tatu. Barozi kuhanga kuzikwa leo, yudizimu ya msifu kuacha alama ni katika ukurasa wa saba. Mamia wa aga miili ya polisi watano waliokufa ajalini katika ukurasa wa tano. Morogoro ni katika ukurasa wa tano. Pia buriani mama Fat

0: kurusha karata yake ya mwisho leo. Kesi ya uhaini alipewa baada ya 1000 wake wa piki ya Sekeng kurasawazaji hadi trilioni 20 mwaka 2037. Okay. Wananchi na viongozi waeleza mazito ya Mama Fatato 11 na 23. Daktari Mwinyi ka maendeleo katika kwa 4 Nipashe.
1: Maguru la kila siku akiacha historia. Serikali, vyama vya siasa, wananchi washiriki kumkumbukwa taji wa Rais Samia mwili wa Mlilia ni katika ukurasa wa 4. Mwinyi amwapisha makamu wa kwanza wa Rais Zanzibar ni katika ukurasa wa 4. Jumuiya ya Madola yataja maeneo kuongeza juhudi ni katika ukurasa wa 4. PM aeleza hatua kuwawezesha wanawake ni katika ukurasa wa 4. Ethiopia wameweka ya serikali 19. Tanzania jukwaa la mawaziri sekta ya uchumi ni 12. Tanzania Misri kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia ni katika ukurasa wa 6. Usalama wa APP za benki kwenye simu falizaka ukurasa wa
2: la ziada kwenye kurasa za mbele za magazeti asubuhi ya leo. Tunalipa bili tukilegea ni mezani asubuhi ya leo. Tutakuwa na watotume haki za binadamu na utawala bora ndio ambao tuko nao asubuhi ya leo.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mtu, leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba. Mwanangu hayuko sawa. Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitamalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi wakipatwa na homa, muwaiza asa hihi to dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Utengenezaji wa mbolea toka kwenye ya maganda ya kuchakaa kijijini kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper yeye ni afisa mazingira Kalinzi ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali chom kiwango fulani, hiyo pumba iliyo unaweza kutumiwa kama badala. Haya ni matumizi. Pande wa pili kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, tengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu pesa taka tenganishe neza mkwanja. Leo tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Kigoma inasikiliza 90.5. Hii ni radio.

0: Hii ni Good Morning Kigoma, msikilizaji 90.5 Radio HFM, na kama nilivyokujuza kwamba tukirejea moja kwa moja tutakuwa tayari na wageni wetu. Na leo tumetembelewa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kutokea pale Tabora. Tuko na Bwana Rafaeli Mavunde, huyu ni afisa mchunguzi mkuu, lakini pia tuko na Simoni Hilonga, huyu ni afisa sheria, bila kumsahau Esther Shaw asubuhi ya leo. Hamisi Tumbwa Bitale, asante sana. Haya, unasema tumsalimie mtumishi wa Mungu Lida. Haya, zimefika. Joani Elisha kutokea mmoja, hata nazi kutoka Lada, ni ukweli bodaboda hawako sawa. Anasema juzi nimekutana na bodaboda wamebebana wawili, mmoja akataka kumpapua pochi dada mmoja, yule dada akawaona akaficha akampiga makofi mbia. Haya, sawa. Haya, Kanazi, asante sana. Haya, anasema haya, hili swala boda watu wametoa ya moyoni, hasa baadhi ya bodaboda ni wezi. Haya, sawa. Na nambari yetu ni 0768150190, na moja kwa moja tunaanza mezani asubuhi ya leo. Karibuni sana studio.
1: Asante sana.
0: Karibu. Tungekuwa na muda ningeuliza tarehe 10 tutakuwa upande gani, pande ule au upande ule, lakini kwa sababu muda wetu umeenda, ngoja tuache. Tutaulizana off mic kwamba tarehe 10 itakuwa wapi, itakuwa nyekundu au itakuwa

0: ni njano kijani, kijani na njano. Mm. Lakini ngoja tuache. Tujue manake homa sasa hivi macho na masikio yote hapo huko kwenye tale 10 kila mtu akinadi vya kwake. Labda kabla hatujaangazia mambo mengine yote, tunaposema tume ya haki za binadamu na utawala bora ni nini, lakini pia inajishughulisha na nini, na msikilizaji wetu anaweza kusema labda ni kitu fulani kwa ajili ya watu fulani, sio kwa ajili yangu. Karibu sana.
1: Asante sana. Naomba tukuchukua nafasi hii kuwajulisha wananchi kwamba tume ya haki za binadamu na utawala bora ni chombo cha serikali, ni taasisi ya maana kwamba tunaposema Tanzania ni Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Mm-hmm. Wasio wakafananisha na vyombo vingine vile vya wanaharakati. Mm-hmm. Kwa hiyo wanaposikia tume ya haki za binadamu na utawala bora, basi wajue kabisa ni taasisi ya serikali, ni taasisi simamizi ya masuala ya haki za binadamu na msingi ya utawala bora, yenye lengo la kuhifadhi, kukuza na kulinda haki za binadamu. Naibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 129. Mm-hmm. Yani hiyo ndio tofauti na taasisi zingine binafsi zinazosema hii taasisi ya haki za binadamu, taasisi ya nini? Ni taasisi tume ya haki na utawala bora, kwa ni taasisi ya serikali.
0: Mm-hmm. Ni yapi?
1: Ya, sema majukumu yake. Leo hiyo inawezekana wameshaisikia kwenye vyombo vingine au wameshaisikia siku nyingi. Mm. Kwa sasa hivi makao makuu yako Dodoma. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna ofisi za matawi zilizoanzishwa. Na sisi tuliopo hapa ni kutoka ofisi ya tawi ya Kanda ya Magharibi. Kanda ya Magharibi ambayo ipo Tabora. Mm. Tabora kwenye jengo la benki ya NBC. Kwa hiyo ni ofisi ya Kanda. Mm-hmm. Ofisi ya tawi Kanda ya Magharibi. Mm-hmm. Ambayo itahudumu mikoa ya Tabora, Kigoma na Katavi. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa huduma imesha sogea. Ndio hivyo nataka niwaambie tu wananchi, huduma imesha sogea. Siku za nyuma maafisa wa tume walikuwa natoka makao makuu Dodoma. Sasa hivi huduma imesha sogea, ofisi iko Tabora. Kwa hiyo baadhi ya majukumu makuu ya taasisi yetu au tume ya haki za binadamu na utawala bora ni kupokea malalamiko ya wananchi na kuyafanyia uchunguzi. Kwa hiyo malalamiko yako mengi sana, malalamiko ya ajira, malalamiko ya ardhi, malalamiko ya kumiliki mali mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Yapo mengi, kuanzia ngazi ya familia hadi ngazi ya kumiliki mali na pamoja na ajira. Na naposema ajira haimaanishi tu watumishi wa serikali. Mm. Hata ajira binafsi. Hata nyinyi wenyewe hapa watumishi wa redio hii, basi mkiwa na malalamiko mnafika pale. Kwa hiyo ni taasisi ya wananchi.
2: Kama malalamiko gani ambayo pengine nikiwa nayo naweza nikawafikia kwamba
1: kwa upande wa wafanyakazi, najua unaingia kwenye mkataba. Zile job descriptions zinaeleza kwamba una haki zako zipi. Mm-hmm. Sasa kwenye hizo haki kama unazikosa na umeenda kwenye mamlaka husika, kwa mfano kama ni kwa msimamizi wako hajakusaidia, umeenda labda kwa mkurugenzi hajakusaidia, umeenda sijui kwenye mamlaka ya juu kabisa kwenye taasisi yenu hajakusaidia. Kwa hiyo ufike ili tuweze kukuongoza na kushauri vizuri ipasavyo ni namna gani ya kufanya. Na kama taasisi zote mamlaka zote hazijakusaidia, basi tume itakusaidia kwa kadri itakavyo pata hilo lalamiko na aina ya lalamiko. Mm-hmm. Na hali kadhalika ukienda kwa wakulima au kwa wananchi wengine ambao sio waajiriwa. Mm. Wengine anawezekana kama ameporwa ardhi, kwa hiyo anaweza akafuata mamlaka zile za ardhi, kama hazijamsaidia afike. Na kama hajui aende wapi, labda ndo mara ya kwanza anaogopa labda hata kufika kwenye hizo taasisi, basi afike, sisi tutamuelekeza vizuri kwamba achukue hatua zipi, apite njia zipi ili aweze kufanywa. Kwa hiyo kuna malalamiko mengine ya ndoa. Kuna mambo yako mengi. Mm. Kama hajasaidia kwenye na mamlaka husika, basi ongoza, na kama mamlaka zingine zilishindwa kumsaidia, atasaidiwa na tume. Mm-hmm. Hamna gharama yoyote. Ya gharama yake ni kufika pale, wajibu wake ni kufika hapo kutuwasilisha lalamiko, basi tutaipata. Na malalamiko mengine sio lazima tuletewe. Naweza sisi wenyewe tukayasikia kwenye vyombo vya habari. Au ninapokuwa kwenye kaona hii jafanyia kazi, tuone kama lina wote wa kulifanyia kazi, wa kulichunguza, tunalichunguza. Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo ni jukumu la kupokea malalamiko na kuyafanyia uchunguzi. Lakini mbali ya hilo, ninapokuwa yamefanyia uchunguzi, jukumu lingine ni kutoa ushauri kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo mamlaka inazikata, tukaishauri mamlaka husika pale yule mbwa haki zake, au kine ni kumagereza pamoja na sehemu zote zile walizozuiliwa wananchi au watu mbalimbali. Kwa hiyo natembelea pale kwa ajili ya kuangalia haki za binadamu, je, zipo na msingi wa utawala bora inaongozwa, kwa sababu sio kwa busu au akishazuiliwa basi anakosa.

0: ana haki zake kama mwanadamu. Kwa hiyo haya ni baadhi tu ya majukumu ambayo naweza na tume inayafanya yako mengi. Lakini jukumu kubwa kabisa ni hilo ambalo linapokea malalamiko mbalimbali. Kwa maana hiyo kwamba taasisi yetu ni taasisi simamizi kama nilivyosema ya masuala ya msingi ya utawala bora.
1: Utawala bora ni neno pana sana. Utawala bora ni nini? Na nyinyi kama tume mnasimamiaje utawala bora?
0: Sasa kabla hujasema utawala bora, ukija kwanza utawala wenyewe au mtawala. Utawala ni mtu aliyeaminiwa na kupewa dhamana ya kusimamia mamlaka mbalimbali. Inaweza kuwa kama mamlaka ya kisiasa, ya kielimu na kadhalika. Hiyo ni mtawala. Sasa kama ni utawala, ina maana sasa ni yale mamlaka ambayo yule mtu aliye ili aweze kusimamia, sasa ni namna gani yale mamlaka na yatumie. Kwa sababu kuna misingi ya utawala bora ambayo inatakiwa aifuate ili yale mamlaka aliyeaminiwa na kupewa yale mamlaka ala safi. Kwa sasa utawala bora ina maana zima au ni jukumu zima la kusimamia masuala haya ya mamlaka ambayo yaliyopewa ili yaende kwa kufuata ile misingi ya utawala bora iweze kwenda au taasisi iweze kwenda inavyotakiwa. Ya utawala bora pale ndo mambo ya ushirikishwaji, ya uwazi, ya sheria yote yake yasimamia vizuri kwenye ile akisimamia vizuri basi ile taasisi itakuwa inaenda vizuri na itapendwa na watu. Lakini akisimamia ndivyo sivyo, ndio maana akikiuka ile misingi basi anapelekea kwenye malalamiko ya wahusika mle ndani na ya malalamiko na ndio haki za binadamu. Kwa hiyo yule mtawala akikiuka ile misingi ya utawala bora basi anajifu haki za binadamu.
1: Na labda mlisha kukutana na changamoto au kesi ambayo sekta ya umma au taasisi binafsi kwa namna ambavyo nyinyi mmechunguza kwamba ile taasisi haifuati utawala bora na mkachukua hatua na mkaona

0: kumsaidia tunaliangalia mpaka hatua hadi zile mamlaka alipo. Sasa kama mamlaka zote zile hazikuweza kumsaidia pale, si ndio likifika kwetu ndio inakuwa kazi vizuri sana. Kwa hiyo tunaiuliza mamlaka na tunauliza mamlaka husika, wanatueleza na wenyewe ndio ulifahamu. Wakishalielewa angalia sasa huyu anachokilalamikia na huku jeli nimekaa sawa, na kama ni kweli wamesababisha huyu mtu akose haki yake hiyo, iwe ya mishahara, iwe ya kupandishwa vyeo, iwe ya kunyimwa chochote kile kulingana na job description, basi anastahili nani amlipe. Na hiyo tumeshapata mifano mingi sana kwenye kada mbalimbali za watumishi, tumewasaidia waliopanda madaraja, wamepanda ambao labda walinyimwa madaraja kama ni mishahara walikuwa wanabishiwa. Kwa hiyo tumewafanikisha watu wengi sana, na mamlaka zile zikishagundua, zikishaona kweli hapa tu labda kwa namna moja au nyingine kama nilikuwa ni ubinadamu au kutoka, basi anamsaidia.
1: Kwa sababu nyinyi ni chombo na mamlaka ni tume ambayo inasimamia haki za binadamu na utawala bora. Moja mpaka kumi, ukiangalia Tanzania, tuko wapi kwa sasa kwenye kufuata, kusimamia, kuamini na kunenda kwenye misingi ya haki za binadamu na utawala bora?
0: Tangu nchi yetu ilivyoridhia hii mkaifa ya kuanzisha hii tume, kwa sehemu kubwa sana taasisi hizo nyingi na viongozi walio wengi wanafuata, wanazingatia masuala ya haki za binadamu. Na kuna kwa hilo tunakuwa shahidi tu, kwa sababu kuna baadhi ya taasisi umma wameanzisha taasisi kwamba hii mambo ya good za binadamu, good governance, kwa sababu good governance ongoza wale viongozi wasimame kwenye misingi, watu wengi wanapata haki. Lakini hiyo inakuja kwa sababu ina maana tayari kumekuwa na uelewa ambao viongozi wale wameelewa na wanatekeleza haki za watu wanavyostahili. Kwa hiyo tumeshakutana na baadhi ya taasisi ambazo kulikuwa malalamiko mengi kuyafuatilia, na kwa wale wahusika malalamiko yameshapungua. Kwa hiyo ili watu wengi wapate haki, na ndio maana ofisi inaanzishwa kwenye matawi kusogea kwa wananchi ili waweze kupata elimu zaidi. Kwa hiyo mbali tu ya kudai haki zao, lakini pia tunawaelekeza na wajibu. Kwa hiyo wajibu wananchi wakishafahamu pia inapunguza nani uvunjifu wa nani wa haki za binadamu. Kwa hiyo hilo natumaini kadri tunavyokwenda na ofisi kadri zinavyofunguliwa kusogea kwa wananchi litapungua. Sababu ina maana walishalielewa.
1: Ndio moja mpaka kumi, tuko wapi? Ukisema uipe Tanzania kwenye swala zima la kusimamia misingi ya haki za binadamu na utawala bora.
0: Kwa kweli na kwa mpaka toka ilivyoanzishwa mpaka sasa hivi mafanikio yako makubwa. Ni asilimia ngapi wewe, ni utafiti mwingine ambao utakiwa ufanyike, lakini kwa sehemu kubwa sasa hivi taasisi inaelewa, wanaielewa na wanaanza kuelewa utekelezaji, kwamba viongozi wasimame, na hasa wenye mamlaka ndio walio wengi ndio wanaosababisha, wakishakiuka misingi ya msingi ya utawala bora, basi wanasababisha uvunjifu wa haki za binadamu.
1: Sawa, tunaenda kwa Simon na Esther kwa sababu wao ni maafisa sheria. Jana Philbert alitusomea sheria hapa kwamba ukiwa kwenye uchumba, kwa sababu afisa uchunguzi amesema pia mnapokea malalamiko ya ndoa. Sijajua sasa na mahusiano mnapokea, lakini sheria iko inaeleza kwamba ukiwa kwenye uchumba na mtu na kuna nia kabisa kwamba mimi na wewe tutafika mume na mke, na kuna vitu ulitoa chumba, kuna gamia, mwisho wa siku bwana mimi na hapa unarudisha vile vitu, ikaleta mkanganyiko. Wengine warudisha, wengine wakasema nilienda kudai, mwingine akasema mimi niliamua tu kuacha. Hii imekaaje kitaalam? Lakini je, ndivyo watu wanavyofanya huko mtaani au bora liende tu? Karibu tuanze na Esther.
2: Asante. Kama ulivyosema kwamba mtu aliwasomea sheria kabisa, kwamba tunafahamu watu wanapokuwa wapo kwenye familia au ya kuwa mke na mume, kuna kipindi wanapitia na kufahamiana na vitu kama hivyo. Na katika kipindi hichi watu wanafanyia mambo mbalimbali, kupeana zawadi, mtu anawekeza kwa mwenzake, na yapo yanatokea bahati mbaya au kwa namna yote uchumba unaishia katikati. So yes, sheria inaelekeza kwamba, na sheria tunayosema ni sheria ya ndoa ya Tanzania. Yes. Kwamba endapo utampa mpenzi wako zawadi, lakini sheria inasema kwa mada ya kuwa mke watakuwa unafanya with the, kwamba huyu mtu namfanyia hivi kwa sababu na mimi na yeye tunaenda kufanya au tunaenda kuunda familia kwa mke na mume. Ukifanya chochote

0: ukinunua ukiingea ukifanya chochote dhidi yake ama kwake, shindikana haki aiza za ukadai kwa kisaikolojia, unaweza kile ambacho ile zawadi. Yes,
1: sasa alitoa kwa hiyo sasa hivyo jamani gari hanulie nyumba andike hivyo huko sijui wapi kashangae anakuja tena kudai fidia wakati yeye ndo alimiss kuomba, yeye ndo aliamua tu mapenzi ngoja nimfanyie mamtu saina mama hapo hapo kwamba lazima dai
0: alifanya. Cha kwanza tunajiuliza alifanya kwa sababu anaamini wewe ni wa kwake na nia yetu ni mimi na wewe kuishi pamoja for the sindio. Kwa hiyo hakutoka from no au alimtu nakupa zawadi hii ni out of. Kuna mambo hapo pia ya kuangalia kwamba ni mtu tu zawadi, na swala hilo pia kwenye sheria kwamba ukipewa rudi. Lakini hapa tunazungumzia kwamba ilitoka zawadi kwa sababu nategemea wewe utakuwa mume wake wangu.
1: Tunapimaje au je tunahitaji mashahidi waseme kwamba hawa walikuwa na nia ya kuja na mume? Nani sheria inapimaje hiyo hali kwamba tukua tunapotea muda siku mbili tatu ziende, lakini mwingine asema hapana, malengo ilikuwa ni mke na mume. Tunapimaje hicho kipimo au hicho kipengele kwamba hawa walikuwa lengo lao ni wafike kule sio tu hapa?
2: Kwa mujibu wa sheria ndoa, sura ya 29 marejeo 2023, mbua ili uweze kuna hati ambayo funga ndoa ambayo ni tunaita promise to marry. Kwa hiyo wewe na mtu wako ili muweze kufunga ndoa ya kipindi ambao mna ahadi ya kuoana. Tuje kwenye thibitisho. Chochote kile ambacho kinafunguliwa mahakamani au madai ya namna yoyote, mahakama ili iweze kumhukumu mtu au yumpe ushindi mtu, lazima awe ametoa ushahidi wa kutosha kwenye vidhibitisho. Na hii kudai zawadi zako au namna ya kudai fidia kama ilivyo na sheria, unatakiwa uwe umetunza vielelezo. Kwa mfano uwe umetunza lakini kama pia ulikuwa kama umemjengea nyumba, labda maybe uwe na gharama zile za ujenzi au mkataba kwamba kikiwa nimemuuzia nimemnunulia fulani. Lakini pia kuna takiwa kuwa na mashahidi wa karibu wa mahusiano yenu. Napomaanisha mashahidi wa karibu, na maana upande wa mume au upande wa mwanamke, basi familia zenu angalau zao zinajua kwamba hawa walikuwa ni wachumba. Kwa kesho na kesho kutwa linapotokea kwamba wameachana, basi wazazi au ndugu jamaa na marafiki upande wa mwanamke au upande wa mwanaume walikuwa wanajua kwamba wao kweli walikuwa ni wachumba. Kwa kesho na kesho kutoa ukiachana, kwamba wanaweza wakaja mahakamani kama kweli hao walikuwa kwamba kweli kwa hiyo na mahakama ya hili lakini pia una zawadi. Sio tu maneno ya kawaida tunayozungumza. Kwa mujibu wa kifungu cha 20 sheria ya ndoa, fidia. Kama wakili mwenzangu alivyo kwamba unaweza kudai fidia kwa namna ulivyoathirika, umeachwa mwisho wa siku, umeshindwa kula, yani umezidi kukonda, umezidi kudorora kiafya, huna amani, huna mfariji. Kwa hiyo umeathirika, sheria inashumu kwamba wewe umeathirika kisaikolojia. Kwa hiyo kwa namna ulivyopata athari unaweza kudai fidia. Lakini kwa mujibu wa kifungu cha 71 ya sheria ya ndoa inaeleza haki ya kudai fidia. Kisheria tunaita right to return gift. Kwa zawadi zako ulizotoa kipindi cha uchumba udai pale pale uthibitisho. Kuna tusikiliza hizo kwa ajili ya ushahidi wa mahakama.
1: Wakili,
2: niligusie kwamba umepata elimu hili huko ulipo, umeachana na mchumba uliopita, leo unataka kudai. Haiwezekani. Sheria imeweka ukomo. Toka mmeachana moja. Maybe tumeachana leo tarehe 23 mwezi wa 9 2026, basi kuanzia leo ndani ya miaka 10 hadi tarehe 23 mwaka moja, ndani ya mwaka moja, tarehe 23 mwezi wa 9 2027, basi hapa katikati huo umezidai. Kwa hiyo kunakuwa na ukomo.
1: Kesi sasa ya shiana vitu, unakuta mtu ana kielelezo cha mwaka 2020. 2000 alikununulia kakitu. Katunza hapo ndio utajua. Ujio rida unaona umekule umekuja.
3: Nilikuwa nasubiria tazungumzia kuhusu vielelezo. Nashukuru Mungu.
1: Unavyo?
3: Kama asijasema hapo. Kama huna vielelezo

0: lezo kama huna ushahidi uruhusiwi kudai, sini hivyo kwenye mlikuwa kabla
1: wakili ajajibu kwa nyie mlikuwa mnajifungia tu ndani watu hawaoni yao. Haya, mjibu.
0: Kama una, yani kama huna shahidi.
1: Vielelezo.
0: Kama alinipa, kama alinipa 2020, hakuna vielelezo. Hakuna mia.
2: Huko anamwambia kuna ushahidi wa kawaida, kuna ushahidi wa vile. Kila kitu kina uthibitisho. Kama hata labda mmepeana tu kwa mkono. Wazazi wa pande zote mbili, marafiki wale wa karibu, wana uwezo wa kuja kuthibitisha kwamba kweli hao walikuwa ni wachumba.
3: Kwa hiyo kielelezo kinakuweka kwenye position nzuri ya kuthibitisha swala lako. Lakini sio kwamba kama hauna kabisa unashindwa kwenda kuelezea. Kwa mfano wewe tu ni mama wa nyumbani au ulikuwa labda ni mwanafunzi, lakini unamiliki gari. Unaweza ukatuambia gari hii ulinunua kwa kutumia ada au ulitoa wapi aila ya kununua gari. Kwa hiyo ikitokea kijana akaweza kusema kwamba huyu kipindi chote cha uchumba yeye alikuwa ni mwanafunzi na anamiliki gari. Gari hii nilinunua mimi. Umeona? Mzania unaweza ukaona kwamba kweli huyu anachokisema ni sahihi kwa sababu wewe haukuwa na chanzo chochote cha pesa lakini unamiliki kitu kikubwa. Kuna swali lingine dada alisema kwamba usifungue, yani unaenda kufungua kesi una kielezo cha 2012. No, tunachokisemea ni interval ya kuachana kwenu ndio inayohesabika, lakini ninaweza kuwa na kielezo kwamba miaka ile nilimnunulia hichi, mwaka huu nikanunua hichi. Vyote viko
4: hapo. Cha msingi ni kutunza miamala.
1: Kwa nini hapo cha msingi ni watu afikie lengo. Sasa jamani. Haya, ulikuwa na jambo gani? Maana nataka kusema ni
4: cha msingi tulisema kutunza miamala.
1: Watu watunze miamala.
4: Ili unapogeuka unaanza kufungua jarada sasa mahakamani.
1: Taratibu za kuanza sasa labda kudai au fidia na nini zikoje?
2: Taratibu ni hizi za kawaida. Kama mwananchi unataka kufungua kesi ya madai mahakamani kutokana na kiasi cha fedha unacho dai au kiasi cha mali unachodai. Unaweza kumtafuta mwanasheria akakupa ushauri na akakupa mwelekeo wa kuanzia. Lakini sehemu pekee ya kudai haki yako ya kudai fidia au kudai zawadi ambazo ulimpa mchumba ni mahakamani.
1: Kwa nini sheria? Mbona inaleta ukakasi? Yaani nini lengo la hii sheria kuwepo?
2: Sheria ileti ukakasi. Na sio kwamba hiki kifungu ni kipya. Kifungu kipo miaka yote toka sheria ilipoundwa. Lakini ni mara chache sana watu kuja kufungua kesi mahakamani. Hasa wahanga wakubwa tunazungumzia ni wanaume. Wanaume huwa hatupendi kudhalilika mahakamani. Baba niende na mtoto wa kike kwa kuwa nimempa zawadi leo naenda kudai. Wengi wetu huwa hatupendi hizo dharau labda kuonekana labda anadai kitu kwa mwanamke. Lakini ipo mifano michache kwa mahakama zetu za Tanzania ambao pia watu walishai kuwapa wapenzi wao zawadi, walishai kujengea nyumba kwa wakwe, na mwisho wa siku mahakama ikatoa amri ya nyumba ibomolewe, basi yule mwanaume apewe haki yake au yule mwanaume afidiwe. Na sio tu kwa upande wa mwanaume, hata mwanamke pia. Wapo wanawake siku hizi wanawasponsor wanaume, wanawapa vitu pia, wanaweza kudai. Mifano ipo kwenye mahakama zetu za Tanzania. Ndio.
1: Sawa. Na muda wetu umekimbia kweli kweli, watu wa kickoff. Filbert, una jambo lolote lile? Watu wa kickoff wananishika mashati kwamba wanataka kuondoka. Umeridhika? Umeridhika. Maana kwa jana ndo tulitia mjadala huu na ukaleta mambo mengi sana. Msikilize.
4: Mimi nilikuwa napinga, lakini ambacho nimefurahishwa zaidi ni kwamba hata binti kumbe kama alikupa vitu anaruhusiwa kuja kudai. Nilikupa, umenigeuka. Yani wewe usime sponsor, wewe umempa umempa fedha pengine mtaji afanye, mnatarajia baadaye mtaoana. Kama hamjatimiza lengo, kumbe na yeye anadai.
1: Hivi mabinti wakiamua waje kudai,
4: naam,
1: itakuwaje?
4: Mimi naweza kupata chochote? Hakuna nilialienipa.
1: Jamani, hatuna la ziada mezani asubuhi ya leo. Tumekuwa na wakati mzuri sana na wageni wetu kutokea kanda ya Magharibi, Tabora. Hawa ni watu wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tumeangazia tume inafanya nini, lakini namna ambavyo haki za binadamu, namna ambavyo wanasimamia haki za binadamu na utawala bora, na kuhakikisha tunakuwa na

0: jamii yenye ustawi lakini pia na maendeleo endelevu. Jamani, tuwashukuru sana kwa kuja. Asanteni sana, karibuni tena wakati mwingine.
1: Asante sana, tunashukuru sana.
0: Hatuna la ziada, tunalipa bili. Tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo, tutakujuza yale yote yanayojiri, yaliyojiri na yatakayojiri kwenye nyanja mbalimbali za michezo duniani.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Jaribu pesa!
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele, Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kickoff.
6: 90.5 ni Joy FM.
0: Tumerejea msikilizaji, na hii ni Good Morning Kigoma. Kama nilivyokujuza kwamba tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo, tukiwa na Light Blue. Karibu sana.
7: Asante sana.
0: Nijuaga kesi ziko tu mtaani, kumbe hadi kwenye mpira kuna kesi.
7: Mbona hizo zipo za kutosha.
0: Na kesi za kwenye mpira ni za moto.
7: Za kule kamati ya saa 72 ndio inafanyaga kazi.
0: Ngoja tuachie watu na kesi zao.
7: Kome tuachie si kamati.
0: Kamati. Okay. Kasoja. Nijuaga mambo huko tu kule mtaani kwa toto kibiana kuku. Hadi kwenye mpira kuna kesi. Omba, fanya, nini, mazaa, tumekupa, huyu katu, jamani, hatuboi.
7: Hatuboi. Sawa, show za Dr. Livingstone Cup, ndo hivyo tena, zinaendelea. Na eneo ni moja tu, shule ya msingi Kibirizi. Kwa kina timu kuna miwa. Mimi refu, mimi tamu.
0: Basi. Leo tunaenda kulangua.
7: Kibirizi bwana, kuna miwa jamani. Sema tu miwa huku ni meusi, mishazoea ile mingine.
0: Umezoea ile ya njano?
7: Ile ya njano.
0: Bas tuhakikisha ligi ijayo.
7: Miwa ya njano inapatikana wapi?
0: Inapatikana. Kasulu. Wanalima. Huku hawalimi sana lakini inapatikana.
7: Sawa. Sawa. Hivi alishaba mtu akikwambia I love you unatakiwa kumjibuje?
0: Unataka kumjibu I love you too au I love you more? Nani kakwambia I love you? Yani nita kakwambia feel bad yao?
7: Usinambia. Tuendele.
8: Mwacha basi.
7: Tuendele.
8: Nataka dubaya kusikie. Ibera.
7: Elisheme, sisi tunakushukuru sana. Ngoja tuanze kutizama taarifa za kimichezo.
8: Kabisa. Nasema tunajua waandishi ndio tabia zao. Sisi
7: ule mjadala kwamba hakuna mwandishi tajiri. Tutaendeleza tukitoka.
8: Ule. Hivi kweli Amina?
7: Mwandishi tajiri.
0: Oprah Winfrey ni mwandishi.
7: Tunazungumzia Tanzania.
8: Mwandishi Tanzania tajiri. Ukweli ni huo.
0: Hakuna mwandishi Tanzania tajiri. Mimi ni tajiri. Ngoja nianze.
8: Labda Shigongo peke yake.
0: Kwani utajiri ni nini? Na tunapimaje utajiri?
7: Elisheba safari njema.
0: Kuna mtu mazingira yake anaruhusu atangaze utajiri wake. Kuna mtu mazingira hayaruhusu atangaze utajiri.
7: Kwa hiyo sio kweli kama hakuna waandishi wa habari ambao ni
0: matajiri. Kwa sababu hakuna mahusiano ya waandishi wa habari na utajiri. Utajiri ni juhudi za mtu binafsi.
7: Hivi unaweza kuwa tajiri kwa kutegemea mshahara?
0: Nope.
7: Safari njema. Michono kumwenzi Dr. David Livingstone. Jana wakati na tizama matokeo ya Kigoma Ujiji na Gungu Ranger, nikawa nasema endapo msimu huu coach papa asiposhika nafasi ya kwanza ama ya pili, basi atakuwa hana bahati.
8: Unaweza kusema hivyo kulingana na timu yake jinsi ambayo ameweza kuiandaa paka sasa hivi. Ukiona ni timu ambayo kwa namna fulani hivi imekuwa pia ambao wamekuwa shiriki sana ambao wamekuitoa mpaka hivi sasa, lakini kubwa zaidi ni kwamba ni timu ambayo kwanza vijana wake wana muda mrefu yake. Hassan Dilunga alikuwemo kwenye kikosi chake. Kwa hiyo vijana wengi ambao hamu vizi ndio walikuwa nao katika. Pia ni wale ambao amewatengeneza yeye. Kwa hiyo hii kwa kini timu ya Kigomate iko timu ambazo zinakutana kutana hivi. Unaona? Ngoni na timu tano ambazo wamesema kizitafuta utazipata. Timu ya papa na nyota ikuta. Kiachilia mbali ya pingine. Kwa hiyo hii ni moja ya picha ambayo nasema kwamba hapa wameshinda sio kwa bahati nasibu wala. Lenja ambao kwa sasa mpira ushashuka sabadhi. Kwa hiyo ni ilikuwa kilingumu na testi ambayo ilikuwa sifu licha kutangulia mchezoni wakapata wa timu ya kocha papa. Ana timu ambayo kweli anafika finali tunaona, lakini pia itategemea na ndani kwenye maana kwenye njia kuna watu kukutana nao unasema yes. Sisi
7: anamsubiri leo kazi. Ni Mokarago ama Mwanga United.
8: Yes. Kwa hiyo unalivyo hapo. Huenda ikawa ni ngumu, itategemea kufuta naye itakuwa ni yupi. Lakini kwake kwa kweli ametengeneza timu ambayo imekuwa nzuri shindani. Na mpaka sasa tunaona tarafa nzima ni yeye ndio peke yake kule ambapo anatazamwa. Kwa hiyo naona moja kwa moja kocha papa ameandaa timu vizuri. Nadhani ndio kwa mara ya kwanza anaenda kufika katika hatua ya robo finali sasa kwa wakati huu. Ikiwa ni muda mrefu sana tujamshuhudia yeye na timu yake kupiga katika hatua hiyo. Kwa hiyo ni pongezi kwa upande wake mpaka sasa hivi. Kama si sawa hivi
7: alishakufika nusu.
8: Kuna finali ashakufika finali lakini sikumbuki kwa timu gani wanaifundisha na akachukua kocha bora kama nakumbuka.
7: Yeah, nakumbuka.
9: Ilikuwa
7: ni Kigoma Ujiji? Hapana, ilikuwa bado haijawa ni Kigoma Ujiji. Ilikuwa haijaitwa Kigoma Ujiji. Nakumbuka aliwahi kuchukua ni kocha bora.
8: Yes, ilikuwa 2024 nadhani.
7: Ya kitu 2024 ya.
9: 2024,
8: 2023.
7: Kati ya 23 hivi 24. Nakumbuka alipewa kocha bora. Timu yake ilishai
8: haikufika.
7: Angalia mpaka sasa hivi ambao ni makochi professional leseni kubwa ni hapa kwenye michuano hii.
9: Hapana Roji.
7: Roji.
9: Fikiri uweze kuacha hapa. Hapana Roji.
7: Hivi ni Roji ana class gani?
9: Roji nafikiri atakuwa na diploma na yeye.
7: Diploma. D au? Make ni papa si ana B?
9: Ana B. Nafikiri atakuwa nao kama C.
7: Ndio mwenye leseni kubwa.
8: Na C.
7: Basi ndio mwenye
9: hapana B. Hapana fikiri katika makocha wote sidhani kama kuna kocha anayemfikia.
7: Sidhani.
9: Sidhani kama kuna kocha anayemfikia. Lakini nafikiri kwenye issue ya team kuna kitu ambacho kilikuwa tofauti licha kwamba ilikuwa ni free header Kigoma Ujiji lakini mazingira ambayo wao walitengeneza goli lao kama unaona mazingira ya timu inacheza kwenye mazingira na inapata goli kwenye mazingira ambayo wakati mwingine inakuwa ni bahati au makosa madogo madogo ambayo huwezi kumlaumu mtu lakini pia huwezi kuilaumu timu. Ndio vitu ambavyo jana pia vilionekana. Amefafana vizuri Galincha, labda kwa nyongeza hilo ukiangalia namna ambavyo kuna wakati ambapo unaona pressure sana kwa Kigoma Ujiji lakini kiliano yalivyokuwa papa na wachezaji na kocha wa Gungu Ranger na wachezaji wake, yani kulikuwa kuna vitu tofauti kwamba kuna namna ambavyo ulikuwa papa na yanavyoweza kufanywa kazi ili na Gungu Ranger, yote hayo yanakuja kwamba kuonesha kwamba kuna namna ambavyo unakuwa na mwalimu profession halafu unapata mamlaka. Unaiona mamlaka yake kwenye timu anapokuwa anayamlisha timu. Na kuna pale unakuta unaangalia timu halafu mwalimu anatoa maelekezo yale mamlaka yanakosekana. Na ndio kicho kitu ambacho kilikuwa kinatokea kwa kiasi fulani kwa Gungu Ranger. Kuna wakati mwalimu alijaribu kutoa maelekezo kwa mchezaji

Mchezaji alikuwa anaingia, mchezaji akaa kama vile na wasiwasi, ana mashaka, anamuita mchezaji njoo fanya hivi na nini, na waamuzi vingi nilikuwa nasikia kama unakuja unagundua hivyo vitu ndio inakuja kwa faida, mpaka nikaenda kunikana na wazambali kwamba right kama coaches ongeza kumjibu hivi au kwa kuwa mstaafu juzi kana kuna kale kaushikaji na exposure yake labda sio kubwa sana, lakini mwisho

0: Kwa hiyo kuna namna pia unaangalia ule mpira na unaangalia ile fitness. Kwa mfano kama umeangalia robo finali ya jana, karibia dakika zote 90 timu zote zilikuwa zinakimbia. Angalia hatua ya 16 bora. Karibia timu zote zilikuwa zinakimbia dakika zote 90. Yaani hata kama timu unamwona mtu amechoka, lakini kuna namna unaziona timu zote zinakimbia. Angalia Mwanga City na Kibirizi Combine, dakika zote timu zote zinakimbia. Tofauti sana na michuano mingine iliyopita ambapo ilikuwa unakuta mtu anaweza kakaza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili akara 3, 4, 2, lakini nadhani tuna zaidi ya 40% ya mechi haka kufuna kujatua 16 bora zimeamuliwa kwa mikwaju ya penalty. Okay. Kwa unaweza kuona kwamba pia hata mbilinge ni kali.
1: Sawa, kwenye ile kwenye ratiba inaonyesha kwamba mchezo wa Kigoma Ujiji ni mchezo namba 3. Mhm. Ule mchezo namba 3 anamsubiri mshindi kati ya 77 na Matu Sports Academy Juma. Kwa hiyo hapa mshindi kati ya Airport na Kibirizi Combine atakutana na mshindi wa leo kati ya Mwanga United na Imokalago. Ukitizama ile roadmap vizuri inaonesha kabisa kwamba mshindi wa mechi namba 1 ambayo ni Airport dhidi ya Kibirizi Combine ambayo itapigwa kesho atakutana na mshindi wa leo kati ya Mwanga United na Imokalago, alafu Kigoma Ujiji na Gungu Rangers. Kigoma Ujiji sasa anamsubiri mshindi wa siku ya Ijumaa 77 na Matu Sports Academy.
0: Okay.
1: Ndo ratiba inasoma hivyo, na hii ni kutokana na ile baada ya mabadiliko ya ratiba ya Kibirizi Combine na Mwanga City. Kwa hiyo ikabidi Kibirizi Combine ambaye amecheza Jumapili asianze tena kucheza jana, apumzike kidogo akutane angalau acheze siku nyingine tofauti na siku ambayo atakiwa kuicheza. Kwa hiyo ipo hivyo, na leo msikizaji nikwambie ni Imokalago dhidi ya Mwanga United. Bashiru atakuwa dimbani tena leo na Mwanga United yake. Utakumbuka mechi iliyopita alipewa pointi za mezani baada ya vijana Kazengua kuchelewa. Kwa hiyo leo ni saa 10:30 tunakwenda kuwashuhudia Mwanga United na Imokalago, miongoni mwa timu ambazo zimejizolea mashabiki pale Kibirizi kutokana na aina ya uchezaji wake, performance yake kiwanjani na matokeo ambayo pia wamekuwa wakiyapata. Tukiachana na hilo msikilizaji, kwenye michuano ya kumwenzi Dr. David Livingstone ambao nakwambia tu pia twende uwanjani, ila tutakuwa mbashara kutokea pale Kibirizi. Lakini timu ya Mashujaa Football Club yenyewe imeweka kambi kule Dar es Salaam, na leo atashuka dimbani kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Kino Boys. Miongoni mwa kwa ajili ya kuendelea kujiweka sawa. Tunafahamu sasa hivi tuko kwenye kalenda ya FIFA, kwa hiyo mambo mengi sana yamesimama, ligi imesimama. Tunasubiria kwanza michezo ya kimataifa ipite ya kufuzu AFCON, halafu baada ya hapo tutarejea tena kwenye mbilinge mbilinge za NBC Premier League. Kwa hiyo leo Mashujaa atakuwa dimbani dhidi ya KMC katika mwendelezo wa kuendelea kujiweka sawa dhidi ya mchezo ambao uko mbele yao, ambapo tarehe 8 watakuwa Lake Tanganyika dhidi ya Polisi Tanzania.
2: Ni sehemu ya maandalizi ambao wanafanya kwa wakati huu Mashujaa, na ukiangalia kwa duru jinsi ilivyo mpaka kurejea kwa ligi kuna muda mrefu unaweza ukachukua, ni kama wiki 3-2 hivi. Kwa hiyo kupata mchezo wa kirafiki nadhani ni sehemu nzuri nyingine ya kutengeneza ile fitness ya timu. Pia ni sehemu nyingine ya kuona wachezaji ambao walikuwa labda wanakosekana kwa majeruhi, ili waweze kurejea na tuweze kuwaona uwanjani katika michezo husika. Tukumbuke tarehe 8 ndio watakuwa wanakuja kucheza hapa nyumbani na Polisi Tanzania kama sha sawa. Kwa hiyo ukiangalia hapo kutoka mchezo wa mwisho ukiangalia mpaka mchezo kuna muda kiasi ambao ukisema ukae tu na kwa kusubiria kidogo itaachelewa sana. Kwa hiyo naamini moja kwa moja ni jambo ambalo kwa upande mzima wa kocha Mashujaa anatakiwa apate mchezo huo, na sio mmoja, anatakiwa apate michezo hata mitatu pia, ama kama sio miwili moja kwa moja, kwa sababu anatakiwa ucheze ili upate mchezo mwingine tena kuja kujitathmini, kwa sababu hii inaweza kuchukulia kama pre-season fupi ambao umeipata kwa wakati huu hapa. Ni wakati ambapo ni masaisho mwalimu anatakiwa kwenda kuyafanya katika kipindi hiki. Na uzuri ni kwamba sehemu kubwa ya wachezaji wa Mashujaa wapo na timu mpaka hivi sasa. Kwa hiyo cha kufanya ni kitu gani? Ni kuhakikisha wachezaji wako wote ambao uko nao unatengenezea nyendo za kuendelea kuwa na hali ile ile.

0: ya uchezaji, hali ile ya kutamani kucheza ili mchezo kirejea mwe katika wakati ambao utakuwa unafaa. Mimi najiuliza kwa upande mzima wa kocha Mashujaa Majosia, kwa namna ambavyo alivyokuta timu, kwa namna ambavyo wameendelea kupambana na kuhakikisha timu inakuwa, inatakiwa pia kwenye timu yake na kwenye ubora wake, kwanza apate kikosi ambacho kitakuwa kinamwezesha, kinakuwa cha kwanza. Shini kitu ambacho nimekuwa na kiwaza kwamba paka sasa hivi Mashujaa tunaiona inacheza, lakini bado hujakiona kikosi cha kwanza cha mwalimu ni kipi. Lakini pia tutakiwa pia tuione ile identity ya uchezaji ya mwalimu kwamba ni hivi moja kwa moja. Najua itakuwa ni muda mfupi sana ambao ulikuwepo tokea amepewa timu mpaka kwenye mchezo wa sita, lakini kwa sasa hivi ambao napata tena muda huu, na mimi pia nataka kutumia kuongezea vile vitu ambavyo vilikuwa vinatengenezeka kwa wakati huu ili vije vionekane. Kwa hiyo kwa mashaka, sina mashaka kwa upande mzima wa mbinu, lakini michezo hii natakiwa itumike kwa uzuri zaidi ili tuweze kuona athari yake hapo mbeleni.
1: Nadhani ni maeneo gani natakiwa kuyaboresha zaidi ili warudi wakiwa bora?
0: Bado kuna eneo la ushambuliaji. Eneo la ushambuliaji Mashujaa kuna haja kubwa sana liweze kuboreshwa kiravu, na hata msikilizaji mwenyewe na mimi nitakuwa naamini kwa sababu timu imekuwa inatengeneza sana nafasi, lakini utumiaji wa nafasi imekuwa ni sema hafifu kulingana na ule uwiano ambao umekuwepo. Sasa kwenye hicho kitu ni lazima uhakikishe kwamba utumiaji wa nafasi na utengenezaji wa nafasi unaendana, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi Mashujaa ikiwa kwenye alama nafasi ya 8 na alama zao 9 zonazo, wamefunga mabao 6 wakiwa wameruhusu mabao 6. Unaona uwiano jinsi ulivyo, yani wameruhusu mabao 6 na wamefunga pia mabao 6. Kwa hiyo ni lazima uwiano uje uwe tofauti, mabao ya kufunga ni mengi na hata pia kuruhusu pia kuweze kupungua kwa upande wao, kwa sababu ukiwa unafunga sana na unafunga sana utakuja kidogo kuleta tofauti, lakini ujitahidi kufunga sana. Kingana msimu uliopita timu haikufunga sana, lakini pia haikuruhusu sana. Je, kwa msimu huu ndakiwa vipi? Kwa timu ambayo imecheza tunatamani ifunge sana, kwa sababu kwanza ukiangalia kwa msimu huu bwana, wana nyota ambao wanaweza kufunga, japokuwa wengi wao tujana na nafasi akipatiwa kina Joji Mpole hao. Tunaamini mchezaji kama Mpole kwa kadri ambavyo tunajua uzoefu wake, kwa namna anavyoona anajua kutumia zile nafasi, akirejea uwanjani labda na kupatiwa nafasi, naamini ataenda kuzitumia zile nafasi moja kwa moja. Kwa hiyo mimi mashaka yangu kwa Mashujaa mpaka sasa hivi yapo katika eneo la ushambuliaji, kwa sababu ndio eneo ambalo msimu uliopita iliweza kuiangusha timu.
1: Okay, sawa. Hiyo ni kuhusiana na timu ya Mashujaa Football Club ambayo yenyewe imeweka kambi kule Dar es Salaam na itashuka dimbani leo kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC. Wakati huo huo tukiwa tunaendelea kutazama taarifa zingine za kimichezo, Ngorongoro Heroes jana wametinga hatua ya finali kwenye michuano ile ya Sekafa inayoendelea hapa Dar es Salaam, na rasmi wamefuzu AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 na wamekabidhiwa kiasi cha shilingi milioni 20 baada ya kufuzu. Ungeipata nafasi ya labda ya kuambiwa labda Muli toa neno kwa coach wa under 20 kuelekea AFCON. Mhm. Ungeambia nini? Kwa namna ulivyotazama mashindano haya tangu tulipoanza.
2: Kwanza nafikiri tupo kwenye mwendo mzuri, kwa sababu ukiangalia Uganda ambao kila siku amekuwa anatupa shida, jana aliondoshwa na Sudani. Sisi na Burundi ambao Burundi kwa sehemu kubwa yani hiyo haina kipingamizi kwamba wao wana mpango mzuri wa kupeleka wachezaji nje, lakini jana tumeonya chuma mbili. Katika moja ya vitu ambavyo mimi kwanza napongeza ni TFF kwenye mpango wao angalau wa kuweza kufanya vijana waendelee kupata nafasi katika ligi kuu waweze kucheza. Kuna exposure, kuna kitu kikubwa sana jana Kasimilo ambaye alikuwa anacheza kwenye shilingi 6 ni Kasemilo ambaye amekomaa, alionyesha uwezo mkubwa sana. Chugaboy ambaye jana kwenye michuano hii amekuwa anaonyesha uwezo mkubwa. Kayanda yule bwana mdogo
0: na Faraji.
2: Faraji amekuwa anaonyesha kwenye kiwango bora sana. Na wengine wote ambao umewaona kina Masinde kwenye ukuta, kuna kitu cha tofauti ambacho wamekwenda kukiofa. Na yote ni kwa sababu ya exposure wanaoipata. Lakini pia nadhani mwalimu aliyepo ni mwalimu ambaye inaonekana ni mwalimu wa vijana, kwa sababu ukiangalia confidence inaonesha kuna namna gani ambavyo anawajenga, anawapa uhuru wa kuweza kufanya kila ambacho wanakijisikia kwenye mazoezi, na mwisho wa siku wanapata ushauri ulio sahihi. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nadhani ninge washauri ni namna ile performance walionyesha kule kuona namna gani ambavyo wanaweza kaihamisha katika vilabu ili angalau wapate nafasi ya kucheza katika vilabu kwenye vikosi vya kwanza ili waweze kufanya makubwa zaidi. Kwa mfano unamwangalia Chuga, sio? Kwa namna ambavyo alikuwa anacheza jana, kuna tofauti kidogo na dakika chache ambazo amewahi kupata Young Africans. Kuna namna ambavyo unamuona maamuzi ya kiutu uzima au ya kama mchezaji jana yalikuwepo. Na hata katika mechi, kiacha mbali mechi ya jana, hata katika michezo mingine. Kitu ambacho nadhani walimu katika timu kubwa ambazo zinatafuta matokeo wanakihitaji sana kiweze kuonekana. Kwangu mimi ningeweza kuwapia hicho.
1: Okay. Sawa, matarajio yako kwenye michuano hiyo ya AFCON, maki wamefuzu sasa rasmi wanakwenda kucheza AFCON. Licha kwamba sisi ni wenyeji kwa timu ile senior team na kesho kutwa tuna match. Tuione Ngorongoro Heroes ikifanya vema zaidi.
0: Yeah,
1: kama tulivyoshuhudia kwa hawa ni wadogo sawa.
0: Yeah, lakini jambo ambalo ukiangalia pia ni la kusifu ni mtiririko wa timu zetu za taifa ukitazama hivi sasa kiravu. Timu ya vijana imeshiriki AFCON chini ya ile Serengeti Boys miaka 17, imeenda finali, sasa hivi inajiandaa na kombe la dunia. Timu hii ya miaka 20 imefuzu AFCON. Timu ile nyingine pia ya 23 pia iko katika maandalizi. AFCON ya kubwa, timu ya senior team ipo kwenye maandalizi ya AFCON. Unaona mtiririko unaonekana kwa sasa hivi, kuna mwanga unaouona ule pale. Sasa tunatamani yani hawa vijana jinsi kadri muda unazidi kwenda, yani hawa kutoka miaka 17 wahamie kwenye miaka 20, tuone wanatembea kwenye njia ile ile. Haya ndio mafanikio ambayo tunatamani kuweza kuyaona. Na tunajua ni ngumu kuwaona wote wale wakienda pamoja mpaka senior team, ni kwa ngumu, lakini angalau tukiwa na wachezaji kama 10 ambao wametoka kwenye under 17, tukaona pia under 20, under 23 mpaka senior team, hapo kwa asilimia kubwa sana tutakuwa na timu ambayo itakuwa inaridhisha kwa kiwango kikubwa sana. Mimi naamini kwa mpaka sasa hivi mwalimu wa timu Mario Rivera umeona moja kwa moja amejua kuona vipaji, lakini nicho kipenda kwake kwanza amezunguka. Kumbuke kipindi kile cha ligi ya mikoa alikuwepo Kigoma hapa, alikaa kambi Kigoma zaidi ya wiki tatu, alikuwepo Kigoma hapa anaangalia vipaji mbalimbali katika mkoa wetu wa Kigoma. Lakini ile ni kitu ambacho inaonyesha kwamba mwalimu anatembelea na anaona vipaji. Kwa hiyo kwenye imani mimi naiona imani iko hapo kwa vijana kwa kupitia makocha. Lakini sasa maandalizi yanatakiwa yaanze pia sasa. Tumefuzu, tunaenda kucheza finali katika mchezo huo kesho kutwa dhidi ya wa Sudani. Sasa ni kwa namna gani ambapo tunaenda kujiandaa na hiyo AFCON ambayo iko mbeleni. Hiyo ni mpango mwingine ambao kuja kufanyika huko mbele, lakini hiyo yote kwa wote ni swala kupongeza, kwa sababu kama timu zako zote ambazo zinashiriki kwenye mpira wa miguu kwa upande mzima, labda wanaume wote tumeona menda mtiririko sawa, kwa wanawake pia mtiririko sawa, kwa kuna haja sasa uyano uwepo kwamba kama tumeweza kwenye AFCON, mkakati unatakiwa uje ni kwenda kwenye kombe la dunia. Kwa namna gani sasa? Ni kwa kuwezesha mipango ambayo inaanzia chini moja kwa moja kwa hivi sasa. Lakini pia ni program mbalimbali ambazo zitakiwa zina. Unajua mtiririko ambao unaoona timu kocha wa timu ya taifa sina timu Gamondi pamoja na kocha huyu wa vijana ni kama wanaongea lugha ambayo inafanana. Sasa kama wanaongea lugha ambayo inafanana, kwa maana kwamba wote wana mawazo sawa, natakiwa pia nchi nzima, taswira ya nchi iwe ni sawa kwa upande mmoja. Nimeona hilo kwenye TFF. Kwanza kwa kuanza Philbert amezungumza vizuri hapo kwamba ukiangalia timu ya taifa hizi ama vilabu, ile kanuni ya kusema vijana wasikae benchi tu, wacheze angalau hata dakika 10 tu ama dakika 5, imeanza kulipa kwa wakati. Kwa hiyo huu ni mpango ambao tutakiwa tuende nao, na mimi huko mbeleni itatoka tena kwenye wachezaji wawili, hiyo pia na wachezaji watano wawepo benchi, na wachezaji watano hao wapatiwe dakika za kucheza za kutosha. Kwa hiyo ni mpango ambao unaona kwanza kupaka sasa hivi unatuwezesha, na unanipa imani kwamba huko mbele ambao tunaelekea tunaenda kufanya vizuri.
1: Okay, ni kuambia tu msikilizaji kwamba Ngorongoro Heroes baada ya kupata nafasi hiyo ya kushiriki michuano ya AFCON hapo mwakani, michuano hiyo itapigwa kule nchini Ghana, na Stars na Ngorongoro Heroes wamefuzu baada ya kuifunga Burundi goli 2-0, na sasa wanasubiri kucheza mchezo wa finali ambapo watakuwa nakipiga pale pale katika dimba la Uhuru, na Ngorongoro Heroes atakipiga dhidi ya timu ya Sudani katika mchezo huo ambao utapigwa hapo kesho. Lakini wakati huo huo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars

0: inaendelea na mchezo ambao ni kuwania kufuzu kucheza AFCON hapo mwakani, Tanzania dhidi ya Guinea Bissau, na mchezo huu utachezwa kule katika uwanja wa Newman Complex majira ya saa 10 jioni. Na nyota kadhaa wameendelea kuwasili na wameungana na wenzao na wapo kambini kwa ajili ya mchezo huu muhimu. Licha ya kwamba sisi ni wenyeji, lakini tunataka ya tuoneshe ujanti wetu lakini.
1: Sio ndio ndokiela kwamba hawa bwana wamepata bahati ya wenyeji. Kwa hiyo ndio maana wanafanya hivi. Mfano mzuri tuliona kwa tunazungumza mara kadhaa hapa. Tuliona kwa Morocco. Tuko nao kwenye kundi moja kama kumbuka vizuri. Walichukua alama zote 18 akaondoka nazo. Hakuna ambaye alimfunga Morocco kwenye kundi letu kipindi kile ambapo ipokuwa na machuano. Na tulimaliza nafasi ya pili tukapata nafasi ya kwenda kushiriki AFCON. Kwa hiyo kwa namna gani ambapo sisi tunatakiwa tufanye ni kupambana na kuhakikisha kwamba kwenye kundi letu ile ambapo ukiangalia kundi letu lina timu za Nigeria, Madagascar na hawa Guinea Bissau. Kwa hiyo inatakiwa na sisi tupambane tuonyeshe kitu ili wakati ambapo tunaenda kufuzu moja kwa moja isiwe kama tumeenda kuwanyanganya ama tumepita kwa bahati, kwa sababu kuna baadhi ya timu kwenye kundi letu huenda kawa hawana nafasi hasa kama nafasi ya pili. Kwa hiyo ni bora sisi tupambane tumalize nafasi ya pili ama kwanza kabisa hii nafasi ambayo tunagombania kwenye kundi letu iwe nafasi moja ambao Madagascar, Nigeria pamoja na Guinea Bissau waipambania hiyo. Kwa hiyo mimi naona kuna haja hiyo, lakini mipango pia iko vipi? Mipango natakiwa pia tuionyeshe kwa wakati huo pia moja kwa moja kwa timu zetu hizi za taifa, hasa kwa hii senior team, uhitaji wa kikosi, lakini pia mambo mbalimbali, mambo ya posho, lakini ustawi mzuri wa benchi la ufundi pamoja na vikosi. Naamini pia ndio vitu ambavyo natakiwa vifanyike ili timu iwe na hali ambayo itakuwa haitakuwa na sintofahamu.
0: Hivi ndo tunakwenda kuanza safari ya kutafuta tiketi ya kucheza AFCON, licha kwamba sisi ni wenyeji tumeshafuzu moja kwa moja bila ya captain
2: Tunaenda kucheza ila kufuzu kucheza sisi tushafuzu.
0: Sisi tumefuzu, lakini hatutaki ile ya anaitwaambia kwamba wasingekuwa wenyeji wasingefuzu.
2: Ndio hivyo. Nafikiri tunafuzu, tunakwenda tu sisi kama mazoezi, na tukishika nafasi ya kwanza ile kushika nafasi ya pili ndo anakuwa anaongoza. Anapata ile faida.
0: Okay. Na tushika nafasi ya tatu kwa sababu tumeshafuzu.
2: Tunaenda mambo.
0: Sawa, sikio tunatizama timu ya taifa, nataka nitoke Tanzania. Leo tunakwenda kushuhudia pia hatua ya nusu finali kombe la dunia chini ya umri wa miaka 20 kwa wanawake, ambapo kuna game tamu. Italy na Spain itapigwa saa 10 saa 1 na Colombia.
1: Hiyo Korea Kusini ni mchezo?
0: No, ni mechi zote za nanili za kufuzu.
1: Korea Kusini
0: ni Korea Kaskazini. Ni North Korea, sio na nanili, sio nani, sio nani kama nilivyosema.
1: Anazungumzia kombe la dunia la wanawake.
0: Kombe la dunia kwa wanawake.
1: Yes, ni finali leo 10.
0: Ndio saa
1: 10. Saa 1 na nusu.
0: Saa 1 na nusu.
1: Na bwana ndio mabingwa watetezi. Ndio mabingwa watetezi na yes, ndio walichukua msimu uliopita.
0: Natamani sana niangalie hii mechi. Nilikuwa naangalia tu awali. Natamani sana kuiangalia dhidi ya Colombia itakuwa.
1: Yeah.
0: Kwa sababu pale inatakiwa moja ndio apite. Japo wote wana timu.
1: Yeah, ukiangalia mfano mzuri kwenye njia ambayo alipita Colombia, alimfunga Nigeria.
0: Yes, baada ya kutolewa ni wengi waliacha kufuatilia.
1: Atulema kuasusia mashindano. Unaona, Nigeria alifungwa na Colombia bao moja katika hatua ile ya robo finali. Kwa hiyo wanakutana na wa Korea ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kama wamekuwa na timu ambayo ni nzuri kwa upande wao, lakini mtiririko umekuwa ni mzuri. Kwa maana kwamba wao waliwafunga Canada katika mchezo ule wa robo finali bao 2-0. Ni mchezo ambao pia ulikuwa ni mzuri na kuona kuvutia sana, lakini kwa mzima wa Brazil ambao walitolewa na Spain japo cha bao moja, kwa ukiangalia Spain ilionyesha kitu kikubwa sana katika ule mchezo wao. Na kama unakumbuka vizuri pia Spain ni mabingwa wa 2022 wa michuano hii ya kombe la dunia, na ndio ileta ile kizaaza kile cha kipindi kile. Kwa hiyo mchezo huu wa siku, mchezo hii kwa siku ya leo, mchezo mwingine ambao inaenda kukutanisha mambo mengine tofauti. Kwanza kuna bara la Ulaya ambao kuna timu mbili zinakutana, Italy na Hispania, ambapo kwa muhi kwa Italy unaenda kutafuta kwa mara ya kwanza kuingia katika upande wa finali katika miaka hivi karibuni. Kwenye miaka hivi karibuni Italy imekuwa hata kuanzia timu ile ya wanaume pia hata

0: kwa hiyo wanawake kile ni kama imeyumba yumba. Kwa hiyo niko mara nyingine tena wanakuja kupambania hatamu yao kuona moja kwa moja kufika katika hatua ya final. Lakini kwa Hispania watamani kurejea rekodi yao 2022. Lakini je, ni yupi ambaye atapata nafasi ya kupita kati ya Colombia na hawa Korea Kaskazini? Pia swali linakuja hapo kwa sababu ya kwanza muendelezo wa bingwa mtetezi, lakini pia mipango na bora ambao umekuwa kiutu. Lakini cha kufurahisha mambo jambo ambalo ni nzuri zaidi ni kwamba kuna mabara matatu tofauti mpaka sasa hapo katika hatua hii. Kuna bara la Asia, kuna bara la Ulaya pamoja na bara la Amerika ya Kusini. Sasa bara la Ulaya wanakutana wao kwa wao. Kati hiyo bara la Amerika ya Kusini pamoja na Asia wanakutana pia wao kwa wao. Sasa kwa namna gani ambayo tunaenda kushuhudia hapo ni kwamba hatutaweza kushuhudia bara lenye timu mbili katika hatua ya finali. Jambo ambalo linakuwa kidogo takuwa na mvuto fulani ambao tunaenda kushuhudia kwa mmoja. Je, tuone Hispania ama tuone Colombia au tuone Italy au tuone Korea Kaskazini katika hatua ya finali? Jambo ambalo tunasubiria kwa siku ya leo ambapo leo ndio hatamu yenyewe.
1: Ni hatari kwa msikilizaji, leo ndo hatua ya nusu finali. Tunakwenda kufahamu nani anakwenda kucheza hatua inayofuata, hatua ya finali. Ni bingwa mtetezi atafanikiwa kusonga mbele ambaye atakuwa nakipiga dhidi ya Colombia ama ni Italy na Spain. Spain kuna baadhi ya nyota ambao wamekuwa wakishinda Ballon d'Or back to back, na ni miongoni mwa mechi na show hii leo football majira ya saa 10 na saa siku tunakwenda kushuhudia hii ya nusu finali. Kwa hata ambao ni
0: hawapo, zilikuwa ni mbwembwe tu, walituondosha tu sisi au kiko wapi. Baada mmoja Barcelona tatamani ndo kumtazama, anaitwa Aisha Kamara. Utaenda kumtazama kirabu afuta niambia huyo tu kumtazame.
2: Kwambia acha naye.
1: Kwa hiyo wengine niachane nao nikamtazame Aisha tu.
0: Aisha Kamara.
1: Sawa, nitakwenda kutizama.
0: Ana asili ya Afrika lakini anacheza Spain kwa sasa hivi.
1: Sawa, ni ara jingine amepata nafasi ya mechi ya kufuzu AFCON kati ya Botswana dhidi ya Tunisia. Kwenye marefu.
0: Hapana, ni huyo huyo.
1: Kwa hiyo kongole kwake. Niliona kuna mechi gani ile alikuwa anaichezesha. Aliwahi kuchezesha pia.
0: Ulionaje?
1: Kiwango kilikuwa kizuri.
0: Kiwango
1: kilikuwa kizuri kusema kweli.
0: Nilidhani ulikuwa na walakini.
1: Hapana, sikuwa na walakini. Kiwango kilikuwa kizuri. Siwezi kuwa na walakini. Alikuwa na kiwango kizuri. Na naamini tunaendelea kupata marefarees hivyo. Sawa, wakati huo huo ya Tata bana jana alikubali kuongeza mkataba.
0: Kaongeza mkataba pia kuendelea kuwepo Arsenal.
1: Endelea pale pale.
0: Unajua project, lakini timu yenyewe ambayo wanatumikia wanatamani. Sasa kama nitamani kuendelea kuwa naye na amekuwa anafanikiwa, ni zaidi pia hapa na kuwa kuna zaidi ya wewe. Naweza kwanza pale anatengeneza pia mazingira mengine kwa miongoni mwa kocha ambao ameweza kwa Arsenal. Ameshawapa kombe la ligi, ameshawapa FA nadhani kama sijasahau, Carabao bakia na daiwa
1: nani?
0: UEFA Champions League. Kwa hiyo sasa hivi deni ni UEFA Champions League.
1: Shida sana, ana madui wengi. Kwa hata ile ningeshinda lakini mtu alikuwa na
2: wengi kutoka wapi?
0: Kuna timu gani ambayo imekushabikiwa hivyo? Ikiwa na watu wote. Sio kweli.
1: Kwa msiti na watu wote.
0: Hakuna shida na timu gani?
1: Tumone Ateta sasa akifanya makubwa.
0: Mimi naona huenda akafanikiwa huko mbeleni. Huenda akafanikiwa huko mbeleni. Ndio malengo hasa ni kumuongezea mkataba. Sidhani kama wanamuongezea mkataba kocha ambaye hatakuwa na mipango nayo kwenda kuafikisha. Kwa hiyo wao Arteta nao na kikosi ambacho kimesajiliwa na wana Gunners na mashabiki wengi pia hata wapenzi wa soka, maendeleo makubwa sana kutia kwake. Kumbuke ni kocha kijana huyu. Kocha vijana kwa sasa hivi sasa hivi wana makocha vijana ndio wamtegemea. Kwa hiyo makocha vijana kama hawa wakiaminiwa, Jamani pia wani yao wanaenda kusiwa. Kwa mimi naamini kubwa sana wameamua kumongezea mkataba.
2: Ila Hispania bwana tu.
0: Wana makocha wengi sasa hivi bwana.
2: Sasa hizi bwana na wote wa moto. Wote wa moto leo. Wao watakapo ni kwa Ujerumani au England wanavyopitia nyakati ngumu. Maana nadhani Ujerumani ni moja ya mataifa ambao wana makocha wengi lakini wabovu.
0: Umezungumza hivyo Philbert, nimekumbuka Afrika.
2: Bara Afrika.
0: Inaona kama na yenyewe Mangu Beka kwa sasa hivi
2: wanacheza. Leo namzungumzia Mangoba hivyo ambao anakuja Steve Beka kwa Stop Notes Fadru ambaye
1: yes.
2: Kuna namna ambavyo unaona Afrika wanavyokuja.

0: kwa kasi sana katika bara.
1: Sawa sawa. Sisi tunamaliza namna hiyo kickoff, tukutane baadaye kwa hiyo ilipata kwa kina kabisa wa habari za kimichezo. Team kickoff tunaondoka hivi na namkabidhi kijiti hiki Muli kama Muli.
0: Kwepo hapa. Pepo.

vipi kutoka Radio JFM. Mimi ni Balozi Simon Siro. Ametoa wito kwa raia kutoka Kenya mkoani kilimo, uvuvi na utalii 2026 kutoka nchi za amesema maonesho sambamba.

fursa muhimu ya kuzifungua pande mbili hizo kiuchumi. Kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Kigoma imefanya ziara katika wilaya ya Uvinza kwa lengo la kutembelea na kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kupitia ilani ya CCM. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma Jamal Tamim amewataka watendaji kuongeza juhudi na usimamizi katika utekelezaji wa miradi hiyo ili kuhakikisha inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaokidhi mahitaji ya wananchi. Katika ziara hiyo, kamati imetembelea na kukagua miradi mbalimbali kiwemo ukarabati wa maabara shule ya sekondari Herem, mradi wa maji kama lengo la kujiridhisha na hatua iliyofikia. Ziara hiyo pia imelenga kusikiliza changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa miradi na kuhimiza usimamizi madhubuti wa rasilimali zinazoichi Mikimi ya Tanzania na Japan, ushirikiano katika sekta mbalimbali za Balozi Mikimi amesema hayo wakati wa ziara yake akiambatana na ujumbe wa wawekezaji sambamba na viongozi maalum ya kiwanda cha Kamali Grupu, ambapo ameeleza kufurahishwa na ziara hiyo na fursa ya kampuni hiyo ikiwemo. Kwa upande wake, mshauri wa Japani nchini Ruto amesema ziara hiyo itasaidia kudumisha mahusiano baina

12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wema masomo yote. Tuna malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu awamu ni tu. Kwa nasari na mtaa wa Mlo, jiunga zinapatikana SMC. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili. Namba 0755 095 0675 615 895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentekoste Motomoto Mwasenga anawatangaza kutana mkuu 24 mwezi wa 9 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa hilo, kuanzia saa 3 dakika 30 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Itakuwa ni injili na kwaya.

0: Habari za asubuhi.
1: Tuko vizuri, Mungu ni mwema. Tunamshukuru Mungu kwa kweli.
2: Na asubuhi tumeiona tena yenye baraka tele. Lakini si tunajua kabisa kwamba wakati mwingine Mungu angekuwa anatujalia kulingana na matendo yetu. Tungekuwa hapa kweli? Tusingekuwa hapa, lakini tunashukuru Mungu bado anatupa rehema yake, akiwa anatumaini kwamba hawa watoto wangu watanirejea tena na watanitafuta kwa bidii. Yes, kwa hiyo msikilizaji, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuamka salama. Kuna ambao sasa hivi wako maututi huko wanapigania maisha yao. Unafikiri wao kwamba ndio watenda dhambi sana? Hapana. Lakini kuna wengine sasa hivi tunapozungumza leo hii hapa siku nzima hajui hata atakula nini. Na ana familia, watoto wanamwangalia, unaona. Pole sana kwa wewe ambaye unapitia changamoto hiyo, lakini sisi tunakuombea Mungu akupe riziki wewe na watoto wako muweze kupata Rabbi mlo wa siku. Changamoto ni nyingi sana kwenye maisha, tunatofautiana, lakini ni jambo la kumshukuru Mungu. Kila itwapo leo tunapaswa tumshukuru Mungu, iliwe ni baya, liwe ni zuri, tunapaswa tumshukuru Mungu kwa sababu kwenye kushukuru Mungu anaona mioyo yetu ilivyo thabiti kabisa. Anaendelea kutujalia mengi. Tuko hapa msikilizaji mpaka saa 6 kamili za mchana. Wewe ni mtu muhimu ambaye unapaswa pia kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi na nambari 0768 150 190.
1: Umetisha.
2: Hiyo ndio namba yetu pekee hapa studio ambayo tunaitumia. Nyingine hizo tutakuwa tunakupa maelezo kwamba ni namba ya nini. Kwa mfano kuna namba ya mtaani kwetu. Kuna namba pia maswali na majibu kwa daktari. Maalum kabisa unatuma huko. Lakini kwa nambari ya maoni hapa studio ni 0768 150 190.
0: Sawa, msikilizaji, kama nilivyokuambia leo ni Jumatano, lakini pia tunaendelea kuwakumbusha michuano yetu ya Dr. Livingstone Cup 2026 2026 imeendelea kupamba moto. Tris imeendelea kupamba moto, Mama Kita, robo finali imeanza jana. Timu ya Kigoma Ujiji ya Papa imeenda nusu finali. Kwa kumfunga
2: jana nilikuwa nakaa vile na beti.
0: Ulikuwa na beti jana?
2: Afu ni beti ya mwenye mwenyewe. Unajua pale kwenye orodha yetu hiyo ndio timu ilikuwa ya kwanza pale. Afu ikafuata Ujiji Combine.
0: Ujiji Combine, no. Hakuna Ujiji Combine.
2: Nikumbushe sasa.
0: Kuna Kibirizi Combine?
2: Kibirizi Combine. So nilikuwa kama vile na beti, nasema sasa hii hapa ambayo ita drop ni ipi na ambayo itaendelea mbele ni ipi. Kumbe betting yangu imeenda sawa sawa hapa.
0: Ila vizuri eh. Sawa, basi kwa vizuri.
2: Tunaenda nao.
0: Tuna bado tuko na Kigoma Ujiji. Wao wameshatinga hatua ya nusu finali.
1: Hiyo ya Papa.
0: Hiyo ya Papa. Na wanasubiria mshindi atakayepatikana siku ya Ijumaa. Yani kesho kutwa kati ya Matu Sports Academy kutoka kule Nyamori na Sabasaba kutoka hapa mjini pale Mlole pale. Lakini leo pia kuna mchezo. Mchezo ambao wanacheza Emo FC kutoka Karago. Ni leo.
2: Leo.
0: Wanacheza na timu kutoka hapa Kigoma mjini, Mwanga United. Mechi ambayo watu wanaisubiria kwa hamu.
2: Kwa nini wanaisubiria kwa hamu?
0: Ni kwa sababu Emo Football Club mashabiki wake wengi ni Wabembe. Na Wabembe kiukweli Kibirizi ni wengi.
1: Na wana umoja.
0: Na Wabembe popote tu wewe sema tu Msaweni tayari ni ndugu yako. Awe anakujua
2: ama akujui,
0: awe hakujui, hiyo imeisha hiyo. So na Kibirizi kwanza ni moja ya kata kubwa sana. Jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia ni kata ambayo ina watu wengi sana. Wewe ukiwa mbunge hapa Kigoma mjini ukapata kura kwa 90% Kibirizi, basi una 10%
1: kubwa
0: ya kushinda.
1: Sawa.
0: Kata zingine unasikia na watu 1500, 2000 na miangapi, 4000 na kitu. Huku unaambiwa ni maelfu 30 plus.
2: Wapo wengi sana.
0: Ni wengi sana. Kwa pale kuna makabila mengi, kuna Wamushi, kuna Wahorohoro, kuna Waha, kuna Wabembe, Wabwari, sijui watu wa Goma, wako Shazi. Sasa kwa kuwa eneo ambalo linatoka timu ya Emo na kwenye asilimia kubwa ni Wabembe. Kwa wakifika pale, unajua Mbembe sometimes ukimtazama huyo mwenye.
1: Huyo kwetu.

0: Kwa kwetu vimo vyetu
1: uongeaji nywele zinapokatwa
2: usafi
0: sisi hatunaga mambo mengi vimo vyetu vya namna gani
1: unajua sasa
0: na ambaye ni shabiki
1: wa kwetu
0: ibe chube chui hii ni sisi kwa sisi na kwao mashabiki wamewapata wengi sana.
1: Sawa.
0: Lakini pia Mwanga United ni timu kongwe.
1: Sawa.
0: Na kwa Kibirizi haijacheza mchezo hata mmoja.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Ilitakiwa kucheza hatua 16 na vijana kutoka Zegunga,
1: mm-hmm,
0: lakini mchezo haukuchezwa kwa sababu vijana hawakuleta timu. Walikuja nje ya muda.
2: Oh. Okay.
0: Huu mpira wa miguu una muda.
1: Oh.
0: Kwa hiyo ikisema saa 10:30 kick off mpira unaanza, na maana ukifika tofauti na hapo wanaongeza 15.
1: Oh.
0: Zile na 15 na zenyewe kama hutotokea ina maana
1: imeisha.
2: Kwa walichelewa.
0: Walichelewa.
2: Okay.
0: Kwa sasa leo Mwanga United kwa mara ya kwanza Kibirizi ndio wanaonekana. Unaona hiyo game hiyo?
2: Hiyo ni bonge moja la game. Kwa kila mmoja atakuwa anatamani kujua hawa waliokuja kwa mara ya kwanza huko Kibirizi.
0: Inakuaje?
1: Wamekujaje? Wamekuja na nguvu?
2: Na Bembe Shazi.
0: Shazi. Na wenyewe pale wameshacheza mara tatu.
1: Sasa
0: hatua ya 62, ya 64, 32 bora, 16 wamecheza zote Kibirizi.
2: Okay.
0: Sasa leo ni kwa mara ya 4 wanakwenda kucheza pale. Na kiukweli hata sisi ambao tunasogea viwanjani utasikia tu pembeni, mimi ni wa Karago, mimi ni
1: wa Kaseke.
0: Kwa hiyo ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu sana.
1: Sasa
2: okay.
0: Usikose mama kita.
1: Itakuwa saa ngapi?
0: Saa 10:30 ni kick off. Mchezo unaanza.
1: Oh.
0: Kazi kwenu tu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo bana, huo ndo mchezo wa leo.
2: Mm.
0: Mjitokeze kwa wingi. Na of course Kibirizi na maeneo yote.
2: Yes.
0: Tunawashukuru sana.
1: Kigoma, sawa sawa.
0: Tunawashukuru sana.
1: Asante. Jamani, mimi nina salamu zenu Beatrice na Shanko. Jana nilikuwa Kasuku.
0: Kasuku. Barabara ngapi hiyo? Maana kule kuna barabara sijui ya 3, ya 4, 5.
1: Msikizaji wetu ndo akasema mimi natoka barabara ya 5.
0: Barabara ya
1: 5. Lakini aliniambia jina saka ile kelele zile sikumuelewa, na atakuja hapa atasema kama aliniona.
0: Kwa nani? Mama Felista sijui Felista.
1: Alikuwa ni mwanaume.
0: Mwanaume, okay.
1: Kijana hivi. Anasema anawasalimieni sana. Mwingine akaja akasema bwana mimi siwapati. Nikasema si tuko hewani, akasema hapana siwapati, alikuwa ni mwanamke. Baadaye nikamwambia na wewe tupata, akasema kila siku tuna nawapata, sema huwa asikii redio.
0: Huyo anatubumbia mambo.
1: Akasema hapana kila siku tuko hewani. Ninaomba kaka, nimekusahau jina, hebu urudi. Kwenye 0768150190 nitambulishe ni nani. Saa jina nilisawa kama unavyojua, kwa kuna heka heka nilikuwa kwa mzee mmoja ambaye ni maarufu sana, anaitwa mzee Shabani. Shabani nani?
2: Arudi na yeye.
1: Shabani
0: umri mama kitu cha kwambe.
1: Subiri.
0: Shabani
1: mtoto wake aliyeoa anaitwa Rama.
0: Rama.
1: Wewe Shabani. Lakini baba yake anaitwa Shabani. Mtasi.
0: Imeisha. We Shabani.
1: Kwa hiyo nilikuwa Kasuku, lakini sasa yeye na mimi anatoka barabara 5. Akasema Shanko Beatrice, yani nimekuona leo mama Kita, nimefurahi. Dakika za majioni nikamwambia sasa ni saa 3. Sijui kama nitapata usafiri.
2: Dakika za jioni kabisa.
1: Unaosa kwa namshira, akasema mama Kita kwa muda ndio kwanza kutafuta usafiri. Ila watu wa Kasuku nikikisema
0: We Shabani.
1: Sema tu radio jeu wote kelele. Kwa kweli mna wasikilizaji.
0: Wow.
2: Kasuku
1: mna wasikilizaji.
0: Barabara ya 5, barabara ya 6.
1: Barabara ya salamu zenu. Akasema makita kweli wanafurahi na kama wanao wana upendo. Kwa mara kwanza nilikuwa sijafika Kasuku.
0: Okay.
1: Jamani, nimefikisha salamu zenu.
0: Zimefika.
2: Zimefika.
1: Na huyo aliyosema na anakaa barabara 5 msikilizaji wa Mashona
2: namba
1: 0768150 useme ni mimi.
2: Lakini Shabani.
0: We Shabani.
1: Nimpata baba yake, lakini baba alikuwa anaitwa Ramadhani.
0: Ramadhani.
1: Familia kubwa.
0: Kwa nini mchana wa zawadi?
1: Ilikuwa jana walikuwa na walima toka harusi.
0: Oh.
1: Ilikuwa jana ilikuwa ni taalimu
0: wa taalima. Lazima tumpe elimu mtoto wa kike. Akatume wa kiume. Akatume
1: ni mwenyekiti wa bodaboda kwa siku nzima. Kwa hiyo watu walikuwa kama wote nyomi.
0: Nyomi hata.
2: Na unajua bodaboda pia hawanaga jambo dogo.
1: Wanamoja sana.
0: Sisi mimi miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinanichanganya zaidi nikienda nje ya mji, nikasikia niko barabara ya 5, niko barabara ya 4,
1: Tanga,
0: niko barabara ya 6.
2: Unajiuliza toba ya Rabi, niko mbali kwa kiasi gani?
1: Tanga sana, naona kuna mabarabara nafsi nyingine Burundi, maeneo pale
2: tobu. Barabara nyingi.
0: Yani mimi
2: unasikia ulipo barabara ya
0: Burundi barabara ya 12
1: na mtu anaiona kabisa kwa kuna fulani.
2: Unajiuliza barabara hizo 9 zote.
0: Mpaka nizifikie.
1: Barabara 22 hii
0: jamani
1: na namba kabisa anajua.
0: Anajua. Ndio hiyo ukienda hata pale Sunuka kuna barabara ya 5.
2: Mbele ya hizo 4 ziko wapi?
0: Jamani.
1: Mimi nilienda Usagara barabara ya 10 Tanga hiyo.
0: Tanga
1: nilienda kupiga kazi pale.
2: Barabara ya 10.
0: Ni waga vinanchanga.
2: Sasa wewe ukiwa barabara ya 10 mwingine niko barabara ya 2.
1: Mtapata na wanafika na inakuwa ni rahisi kabisa. Wacha akimwambia boda bwana nataka nipeleke sehemu
0: barabara ya 10.
1: Anaanza kwambia kwa kina fulani. Anajua kabisa. Habari ndio hiyo.
2: Sawa, jamani sisi tuko hapa. Mashua ndio inaendelea hivyo, lakini kwa sasa tuanze safari kidogo. Anyway, kabla tujaanza safari, kuna jambo hapa tuzungumze kidogo. Sijui kama unafahamu zile Movity Hebo. Najua unazifahamu kabisa. Movity Hebo jeli, sabuni ambazo kweli zipo nyumba nyingi sana. Kila nyumba utakutana nayo. Na harufu fulani hivi amazing. Sasa hizi watu wamekalili tu. Jamani hizi sio za kina mama peke yake, ni kwa ajili ya familia nzima.
0: Ndiyo.
2: Movity Hebo jeli. Sabuni hizi zinapatikana aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, lakini kuna zile za parachichi. Sasa hivi ndo zimekuja mafuta na sabuni. Zipo pia za parachichi.
0: Ndiyo.
2: Kuna papai, kuna vile vile zenye flavor ya aloe vera. Harufu na material yametengenezwa kwa aloe vera. Sasa sijui unachagua zipi, ni wewe tu. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi yako, na sio tu ngozi za watu wazima, hata ngozi laini kabisa za watoto wachanga wadogo ni mahususi kabisa. Movity Hebo jeli na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza, nasi twailinda. Movity tunakwambia all day confidence.
1: Kwa sasa tunaanza safari kwa naye Isha Ramadhani au Isha Mashauzi. Wimbo unasema hirizi mzigo.
2: Hirizi mzigo.
1: Hirizi
2: yetu si Mungu.
1: Kama kunichukia ni dawa, basi umaliza dozi nzima
2: ndugu yangu. Ongeza dozi.
1: Kabisa, kwa sababu unachukia mpaka mtu anafahamu kama unanichukia.
2: Na sijali. Mimi hata najali.
1: Ni bure na chachawa yangu huyawezi ndugu wangu. Maliza dozi liumalize vizuri unichukie vizuri. Unajua kama namtegemea Mwenyezi Mungu hawezi kumbuka hata siku moja. Wastara haumbuki hata ufanyaje. Wa Mungu ni wa Mungu tu.
2: Jamani dozi ya jeneo umeambiwa kuto mara tatu unatumia mara moja. Ongezea nyingine dozi.
1: Naam.

0: Oye, nasikia umekuwa dalali wa waganga ndugu wangu. Nyota kwa ipatikani makaburini. Nyota na kukabidhi ni Mwenyezi Mungu, yakiandika ameandika tu. Acha kuwa dalali wa waganga ndugu yangu. Kuna mganga katubuka, kuna mganga mwandiga, acha hiyo kazi wewe. Ongea na Mungu, kila kitu kinawezekana, kupiga magoti.
1: Ndio hivyo.
0: Bado hujachelewa, muda bado upo.
1: Sisi wanadamu tunataka kurupu. Tunataka shortcut ile moyo yetu siwezi. Na mara nyingi shortcut is always a wrong cut.
0: Wewe.
1: Siku zote unapopita panya road, unapita njia za mkazo mkato.
0: Wewe.
1: Mwisho wake huwa sio mzuri. Kuwa mvumilivu.
0: Kabisa.
1: Pita kwenye wakati sahihi.
0: Kila kitu kina wakati. Fanya subira tu. Acha pelele pelele, unamchukia mtu anakosa na humlisho humvisho. Anapewa pumzi na Mwenyezi Mungu. Ungekuwa na toa riski. Ungekuwa na toa riski ingekuaje? Hata tena ungempa wewe. Ah, tulia udugu wangu.
2: Tulia.
0: Isha mashauzi amemaliza, nakwambia hizi mzigo. Achana na mambo ya herizi udugu wangu. Fanya mambo ya tasbihi, fanya mambo ya Biblia, kila kitu kitawezekana chini ya
2: kabisa.
0: Nimemaliza hiyo.
2: Hiyo imeisha msikilizaji. Na kwenye 0768150190 tunao wasikilizaji wengi sana ambao walikuwa natusubiria. Kwa hamu sana.
0: Oh yeah.
2: Mimi cha mtu kiukweli sitamani kama
0: sio cha kwangu.
2: Mimi naamini kwenye kupambana. Wakati tuko kwenye jua na mvua zinatunyeshea.
0: Ni
2: amtuoni
1: mimi. Hata mara moja.
2: Lakini tukishaanza kwa kivuli.
1: Mnatucheka.
2: Tukishakuwa kivulini sasa ndio mnaanza kutuita majina. Majina ambayo mnajua
1: nyewe. Leo Freemason.
0: Analoloni
1: mikopo huyo. Wakati nahangaika ukuona.
2: Cha mtu sitamani.
0: Tamani ndoto zako Mwenyezi Mungu atakujalia.
2: Kabisa. Kwenye 0768150190 ujumbe wa msikilizaji unatoka kwa nani hapa? Evelyn kutoka Kiganza. Anasema tuko pamoja. Bob Sule au Baba Aziza yuko pamoja na sisi. Sawa na kutoka Mwandiga Mgerabi. Asante sana Kizambana kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Gaudensia kutoka Mwilamvya. Wanaitwa Imani Oswald kutoka Basanza. Asante sana Samson Jezi namba 5 pale uwanjani. Hamza Enoki maarufu baba wawili, tuko pamoja sana Evelyn. Imejirudia Lucy kutoka Bushabani. Asante sana Gombe, unapatikana Nyakimwe. Asante sana huyu anasema Kakashanko na timu nzima, tuko pamoja.
0: Asante.
2: Mpaka pale saa 6 kamili.
0: Tunashukuru.
2: Za mchana. Anaitwa Leonard wa Kilimahewa Kasagamba. Wadau mpo?
0: Tupo lelele.
2: Ya watu jump to the scorpion ni kubwa la wadudu. Asante Poku bila kutoka Sante Nyerere. Asante mama Mizinga kutoka kule Mkese. Tukusome kama mwamba kutoka Ujiji Kagera. Tuko pamoja Athumani Ngalaga le Ntiha. Unatusikiliza vizuri kabisa. Hamisi Mruma unasema uko pamoja na sisi. Okay. Na tisho hapa anambia hao 77 waje wakamilishe tu ratiba. Watakula kipigo kikubwa sana. Matui Football Club, Matui Sports Academy kutoka Nyamori wanasema hivyo. Mtengenezaji wa Mbehe au Sadiki Juma wa kule Nyamori.
1: Semaji hilo.
2: Lakini huyu anaitwa Mbagala kutoka pande za Nyakitonto iko na sisi. Lakini pia Mochi Ndiabuye anapatikana Ntirukengwa. Zakaria AKM Koko wa Matiazo Lukinzo. Unatusikiliza vizuri kabisa, lakini tuko pamoja na msikilizaji mwingine hapa anaitwa nani jamani? Sawa,
1: jina lake limekimbia
2: lakini ndio hivyo, mobile wa mobile. Yuko na sisi kutoka kule Muhanga Kasulu. Asante sana mtu mweusi Msa the boy, tuko pamoja sana za asubuhi.
0: Tuko vizuri,
2: anakipenda sana kipindi hiki.
0: Asante sana,
2: ana enjoy sana akiwasikiliza. Anaitwa Jose wa Buronge kutoka Buronge, mtoto wa mama Lea. Anatupata vizuri kabisa na kwa usikivu mzuri kabisa. Kutoka Mkongolo ni Dem Solomon yuko pamoja na sisi. Kisunga Jayara kutoka Karago anasema wanasikiliza mashabiki wao. Kiufupi tunawapenda sana.
0: Okay,
2: Karago
0: sana.
2: Okay, Ndika Boy kutoka Kagongo asante sana. Tuko pamoja pia na mtu mmoja anaitwa Kalende Maulidi Jumbo, anasema anatokea Buhigwe kule. Asante pia kwako Piskali au Janeti Esther Hamisi pande za Kisito tusikiliza. Mama Juju anasema Isha Mashauzi amebaruza. Lakini pia asante sana Mama Saufa, anatuambia habari zenu hapo. Anasema jamani hasidi hasadi. Na ujumbe umefika. Okay, sawa. Anaitwa Mama Saufa huyo. Asante sana. Huyo anaitwa Asia kutoka Bitale, mashua ya leo pambe, pambe sana. Tu. Mr. Bahenda Mparo kutoka Gungu Zulu anatusikiliza.
0: Asante,
2: jamani.
0: Ya
2: kisikia tu hilo biti la mashua na enjoy sana. Anaitwa Benata Benat kutoka Mjombe.
0: Sawa.
2: Kule Kasulu Tarabu pambe, jamani.
0: Asante.
2: Yanaitwa Mama Dines kutoka Mahembe. Mm-hmm. Asante sana Mama Obadia wa Mhanga, tuko pamoja sana. Mama Angel wa Kasulu, tuko pamoja na Siafu Chipsi kutoka Kabingo Juve.
0: Okay.
2: Lakini pia Rose kutoka Machazo, asante sana. Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu.
2: Jambo hapo mjengoni. Tuko pamoja pia na Mama Kudra wa Rusimbi.
0: Oh,
2: anamwambia Mama Kita baadaye, baada ya kipindi umtafute.
0: Inshallah, nikikumbuka.
2: Hamisi Tumbu wa Rutale Ujiji anasema tuko pamoja sana. Mm-hmm. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Janeti Wakatonga anasema tarabu leo jamani pambe.
0: Pambe tu.
2: Anasema tumejua kubaruza kweli kweli.
1: Okay.
2: Lakini pia tunasikilizwa hapa na Ubaya Ubwela aka Brighton kutoka pande za Mayange Kitacha Kumuhama anasema tuko pamoja sana. Lakini pia watangazaji za siku nyingi.
1: Nzuri. Huyu
2: ni comrades
0: Moshi.
2: Jumanne.
0: Karibu.
2: Kutoka kule Kampande.
0: Mwakizega.
2: Mwakizega. Pididi Wakatonyanga Mkigo yuko na sisi. Dereva bajaji Mwamedi Ndaba wa Ujiji asante sana. Maombi kutoka kule Gungu. Lakini pia asante sana kwako, unaitwa Bampi Ahmadi Bilondo. Unatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia asante sana msikilizaji wetu mwingine hapa. Unaitwa nani? Ameenda wapi jamani? Chris, umemwona huko?
1: Amekimbia nadhani.
2: Ngoja
1: tutakuja kumtafuta baadaye kidogo. Amerudi?
2: Amerudi. Luis kutoka Ujiji.
1: Luis sio na kimbia kimbia.
2: Luis anasema matwi watoke.
1: Matwi watoke.
0: Mpira ni dakika 90 somo kwenye mdomo.
2: Pira dakika 90 mama.
1: Mwamuzi dakika 90 tu.
2: Jamani anakuwa hivyo. Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Hamisi Rumala yuko na sisi. Yoram mtoto wa Mubali wa Mubali. Sharo wa Kajeje pale mtusikiliza. Sadiki Yasini Mbugo kuna sisi. John kutoka Dar es Salaam Tabata. Vaiti Matias pande za Msimba. Asante sana Elias kutoka Mlole. Baraka Rastom jukwa Kaleyenga. Lakini pia Mama G anasema tuko pamoja. Mboe wa Mboe yuko na sisi mwanzo mwisho. Mm-hmm. Lakini pia tunasikilizwa hapa na mtu mweusi
0: Kuira Bula.
2: Hatari.
1: Sawa, tuendeni nyumbani jamani.
2: Haya, tuende.
0: Leo tutakuwa na Wahaya, tuna Saida Karoli.
1: Saida Karoli ana jambo lake na Wahaya.
0: Dereva babili. Iko hivyo.
2: Jamani.
1: Sasa jamani Wahaya, si najua mpo eh?
2: Wapo.
1: Najua pia Wahaya, si mnapenda asili yenu? Sasa miguu yenu iandae vizuri kabisa. Mikono msisahau.
0: Na kucheka
1: usisahau. Lakini muhimu sana hiyo. Tuende tuka enjoy na Wahaya tunarudi.
3: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake.

0: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.
1: Santeni sana Wahaya.
2: Wametisha.
1: Wametisha kwa vizuri kabisa. Kucheza ni muhimu jamani. Na nzuri zaidi wanasema kwamba mcheza kwao
2: utunzwa.
1: Utunzwa. Kwa hiyo kama ni asili yako sio mbaya ukajitikisa kidogo. Ukacheza hapa na pale mambo yanaenda vizuri kabisa. Asante kwa wewe msikilizaji ambaye unaendelea kuenjoy na sisi, ambaye unaendelea kutusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Kuna wale pia ambao wako mbali ambao masafa yetu yanafika. Nazungumzia mtu yuko China, huko Marekani, huko Tanga ndani ndani kabisa. Masafa ya 90.5 Joy FM inaweza sifike, lakini unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz.
3: Yeah. Okay, kwenye 0768 msikilizaji wetu tuko pamoja na tunakupenda sana kwa sababu wewe ni mtu muhimu sana.
2: Ni mtu wa thamani.
3: Mama Salome tuko pamoja sana kutoka Kasaka.
2: Okay.
3: Za asubuhi jamani.
1: Salama.
3: Anaitwa Tina aka Mama Wheat. Anatusikiliza. Lakini pia asante sana kwako mtu mzima. Unatuambia hongera sana jamani. Hongereni sana.
2: Asante.
3: Sawana.
1: Kutoka Mwandige.
3: Kutoka Mwandige pale. Anatuambia hongereni sana.
1: Asante, tunakushukuru.
3: Wahaya oye.
2: Oye.
3: Wahaya pambe.
2: Pambe tu.
3: Mama Kudra wa Rusimbi huyo yuko pamoja na sisi. Mashua tam jamani Wahaya. Wahaya jamani hatuwawezi. Metupa raha kweli kweli. Anaitwa Sadiki Juma kule Nyamori. Lakini pia asante sana Tamasha Madi Migina, unatupata vizuri. Lakini pia asante sana huyu anasema anachowakubali sana Wahaya. Bora asile mtoto wake asome.
1: Wanajali sana elimu.
3: Anaitwa Siafu Chipsi
2: kabisa.
3: Bora asile
1: mtoto wake asome.
3: Zuberi Omari, ukipenda mwite mjukuu na hoye, yuko na sisi anatusikiliza na anaenjoy kabisa kusikiliza Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Na sisi kazi yetu kubwa ni kuwarudisha nyumbani. Huyu anapatikana pande za Kagera kule Ujiji. Wahaya wametisha sana, wako vizuri. Ameenjoy kweli kweli. Yeye kwa majina hapa anaitwa Jose wa Buronge KA, mtoto wa Mama Lea. Lakini huyu mwingine anasema anaitwa Mohamed Moshi, anapatikana kule Nyarubanda, yuko na sisi. Lakini pia Sante Elias anatusikiliza vizuri. Anasema ni watani zetu hao Wahaya.
2: Sasa
3: amewaelewa kama vile wanavyoelewa senene. Anaitwa comrade huyo.
1: Okay,
3: umge anaitwa Mama Angel kule Kasulu Herujua. Asante sana kamanda kutoka Ujiji, huo wimbo mzuri sana. Lakini pia Benata Benard anatusikiliza kutoka Mgombe. Rose kutoka Machazo Haya oye. Lakini pia asante sana kwako, unaitwa Soja wa Brazil ukiwa Zeze. Lakini pia unaitwa Kiasikali kutoka Bango, unaisikiliza Mashua.
2: Asante.
3: Ya 90.5 Radio Joy FM. Ya watu James the Scorpion ni kubwa la wadudu, asante sana. Unaitwa Jana Usifataki, unaenjoy kabisa Mashua. Eriki wa Mahembe, asante sana. Evelini kutoka Kigianza. Wahaya oye. Anaitwa Mama Elsi kutoka kule Chagwe jamani. Dakika ni 47 na tunaenda hapa.
4: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Sawa, tunetuka peruzi jamani.
2: Ndio.
3: Mbona hii?
2: Mbona wacheka?
1: Kesa jebu ya Musa. Jamani leo tunaperuzia Kenya. Nchini Kenya.
2: Sawa, jirani.
3: Kenya.
1: Tunaperuzia Kenya. Kuna jambo moja hivi limetrendi sana.

0: Mimi niko hapa kukupa hilo jambo na kukupa muendelezo wa jambo hilo. Hili ni jambo ambalo limetokea pale nchini Kenya. Kwa mwanadada anaitwa Benisi Achieng. Ana umri wa miaka 26. Huyu bwana alikuwa na mpenzi wake.
1: Ndiyo.
0: Ambaye mpenzi wake kuna makosa ambayo aliyafanya. Yes, alifanya makosa, akapelekwa, akapelekwa. I mean alikamatwa akahukumiwa jela. Sawa. Sasa baada ya kukamatwa, si unajua tena mpenzi wako hani, Lazizi lazima kwenda kumuona hapa na pale nini?
1: Mpenzi wangu hani.
0: Hani yuko jela. Kwa hiyo hani akawa anaenda kumtembelea kila wakati nini? Sasa hizi ni nzuri jamani, nini tumemzia? So juu ate. Sasa bwana yule sijui kama huyu dada alitumwa au ilikuwaje.
1: Ndiyo.
0: Lakini akaenda kumtembelea, akampelekea mkate.
1: Aha.
0: Lakini ndani ya ule mkate
2: kuna mayai.
0: Ndani ya ule mkate
1: kuna
0: wapi?
1: Kuna
0: bangi.
1: Wewe ulijua wewe?
0: Ulihisi tu?
1: Nilihisi.
2: Hey. Kwenye blue band.
0: Kwamba hani wangu hata ukiwa jela mwenzangu usikose. Usikose.
3: Yeah, kabla hajaenda alikuwa mvutaji.
0: Mvutaji mtumiaji.
3: Alikuwa mpigaji kabisa. Rasika.
0: Hii dunia ina majanga.
3: Sana.
0: Tuacheni
3: upendo. Kati kati ya mkate.
0: Upendo gani mtu?
3: Kakumbuka hiyo.
2: Mpenzi wangu anateseka.
3: Anateseka kule jamani.
0: Jamani nimekuwa jamboni. Kwa hiyo sijui alidhani atakamatwa. Kwa kumpelekea mkate jamani mpenzi wake afu mle ndani kaweka vibangi.
3: Kaika kete za bangi.
0: Ngoja niangalie ni sokoto mingapi.

0: mzigo mwingine.
1: Kwa hiyo akaweka misokoto yake 12 ya bangi kwenye mkate, kwa kana kumtembea kama vile jamani pole basi utakula kamkate aka. Sasa mimi sijui kama akujua kama kuna ukaguzi, mimi sielewi. Au labda alijua atabahatisha. Au huenda pia ile haikuwa mara ya kwanza. Huenda haikuwa mara ya kwanza. Huenda mara ya kwanza alitoboa.
2: Acha
3: nirudie. Yani ile ilinsevu. Ukija tena wana
2: ongezea. Ile haitoshi, weka taa.
1: Ila jamani kuna watu wana ujasiri sana. Kwa hiyo baada ya kumpelekea kwa mujibu sasa wa ripoti ya polisi, Acheng alifika kituoni pale akiwa na mkate haukuwa umefungwa vizuri, yani kama uko bado yani kwa juu ulikuwa hujafungwa vizuri. Sasa kama vile ulizidi kiasi kwamba hauwezi kufungika. Kwa hiyo hicho kitu ndio kiliwapa mashaka askari,
2: wakashtuka.
1: Ehe, wakaona
2: ulikuwa mkubwa.
1: Una nini humu? Ina maana ule mkate kwa kawaida kama ni wenyewe lazima ufunge. Na inaisengifunguza stress.
2: Akupate wakili.
1: Akupate wakili siku za mwisho
2: anakumbuka tu na kuaje.
1: Unaona, kwa hiyo akaona mbona ule mkate kama umechiachia fulani hivi?
2: Leta kwanza.
1: Lete huo mkate. Kwa hiyo akawa ameukagua. Kuangalia ndani ndio akakuta misokoto 12 ya bangi. Ehe. Mitano ya bangi na kiboksi cha kiberiti ambayo ilikuwa imeficha ndani yake mkate huo. Yaani ndani yake pia
2: ndio maana ulivimba.
3: Kulikuwa kuna kiberiti tena.
1: Na kiberiti pia ndani yake umo mkate.
3: Kifika kule
2: mzigo amepata kiberiti kakipata wapi?
1: Okay, mmenifumbua kwa sababu ya kiberiti.
2: Tafuti hata shop.
3: Akumwekea na rizla.
1: Rizla nini niwe naye?
2: Kuna karatasi fulani.
3: Ile ya fegi ile.
1: Ya kusokotea.
3: Ya kusogelea.
2: Ilikuwa umo kwenye nani kwenye mihadarati.
3: Zekari iko umo.
1: Okay. Kwa kumbe kwamba hani usipate shida na kibeti.
2: Ila kibeti upendo. Nikwambia upendo.
3: Watu wanapenda.
2: Ndio maana ilivimba. Kibeti kina
1: sawa, ndio maana ilivimba fulani au ukashindwa kufunga vizuri.
3: Upendo
1: wako
3: umepitiliza.
1: Baba nigeleze ni uwe niekipela.
3: Acha, yani mwanzo unajua kula atakuwa nitaabika. Naye anakaaga sawa mpaka apige kapunde.
2: Alafu akiopa demo ananijali.
3: Acha kabisa. Acha kabisa.
1: Kwa hiyo baada ya kukaguliwa ndo kakutoa hivyo. Kwa hiyo sasa hivi ninavyozungumza sasa ni kwa tu muendelezo wa ile jambo baada ya kutokea. Kuna misokoto mingine 7 ilifichwa katika mfuko wa koti alikuwa ambayo huyo Acheng alikuwa amevaa. Inaonekana huyu bwana na bibi hao wote watumia hiyo.
2: Wote.
3: Au kujali tu Tracy.
1: Kujali wanaoko. Kwa mingine ilikopo kwenye koti.
2: Ama hata kumwambia chukua ukisikia bado wewe unavaa au maana. Kumbe kuna mzigo mmoja.
3: Yaani kila kitu.
1: Kwa hiyo sasa huyu binti amefikishwa mahakamani. Kujibu mashtaka.
3: Itakuwa sasa anampelekeaje sasa jamani baada ya kukamatwa.
1: Kwa hiyo baby mtu yuko jela, baby mwingine naye ndio hivyo kumfuata. Jamani!
3: Una tukio hilo.
1: Binti mdogo miaka 26 tu.
3: No.
1: Miaka 26 tu jamani.
3: Mwenzangu yani hizi siku zote amekaa kule bila kupiga kapunde
2: na kibiriti juu.
1: Na katiko pale kutumikia adhabu hiyo. Na unajua uenda pale jela mfano amehukumiwa labda mwaka mmoja. Uenda ndani ya mwaka mmoja baada ya kutoka angekuwa ameacha kabisa. Lakini sasa yeye tena anamuongezea tena.
3: Atateseka. Siku zote hizo akae bila.
1: Mimi na doubt kwamba huenda haikuwa mara ya kwanza. Huenda kuna wakati alibahatisha.
2: Na kuna uwezekano yule nani hawara yake bwana wake anauzia
1: wewe ndio
2: maana anapeleka nyingi anapata chochote.
3: Weka mzigo
2: na kibiriti hicho hapo.
1: Kikweli Acheng msije mkaumiza sana.
3: Msije mkamwomba nyampala kibiriti. Takuwa shida wana.
1: Acheng ameniumiza sana jamani. Mimi ndaje anataka
2: nani? Mwanamke tafuta mwana kulipata.
3: Yaani upendo muda mwingine unaponza
2: sana.
1: Kupenda upendo gani jamani?
3: Chris.
1: Nikimwacha tu.
2: Unajua kupenda?
1: Sio kiasi hicho cha kuingia kwenye.
3: Yaani wewe ushakuwa na mwenzako. Lazima umjue mwenzako. Anapenda nini?
2: Na anataka nini? Anapenda
1: wewe. Ndio tunaita partner in crime.
3: Yeah. Tayari mwenzake anamuelewa.
1: Jamani hapana. Mimi hata kama ni upendo mimi sifiki.
2: Uwezi kufanya. Kweli.
3: Upendo mpaka muda mwingine hadi anamnyongea nini?
2: anampa kabisa mzigo

0: tayari mtolea mbegu zote zile anaweka mzigo pale bila jamani hapana.
1: Jamani, hiyo ndio story kutokea kule nchini
0: Kenya. Kenya nao bwana wana mambo mengi.
1: Na wenyewe pia unajua sio wadogo eh. Si unajua pia wamepakana na ndugu zetu pale Arusha.
0: Mambo sometimes nini?
1: Wanashare
0: baadhi ya mambo flani.
2: Ujirani mwema.
1: Jamani, kwenye memezi ya leo naomba nizungumze na wale wote ambao wamekata tamaa, wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali, wale ambao wanaiona kama vile siku yao, mwezi wao, wiki yao ni ngumu sana sana. Naomba nizungumze na wao na memezi ya leo jamani, mipango ya Mungu haina rushwa. Wakati wako ukifika hakuna anayeweza kuzuia. Naomba niongee na wewe uliyekata tamaa. Wewe ambaye unapitia changamoto kubwa sana. Kuna wakati unapitia changamoto mpaka unaona kama vile haujawahi kupitia kwenye hali nzuri. Ipo hiyo hali. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unapitia changamoto, mimi sijui changamoto yako ni changamoto gani, lakini nipo hapa kukupa faraja kwamba Mungu huyu tunayemwabudu, huyu tunayemtumikia, huyu huyu mmoja aliyeumba mbingu na ardhi, huyu huyu aliyetuweka sisi hapa duniani, huyu huyu aliyetujalia kile ambacho tunacho, jamani, yule Mungu hapewi rushwa. Mpango wa Mungu au wakati wako sahihi kabisa ukifika, hakuna atakayezuia. Yaani hata watambike, hata wafanyeje, hata waseme jamani huyu hapana hapana.
2: Watakukataa wote lakini atakushikilia.
1: Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote jamani. Kwa hiyo kaa kwa kumtumainia Mwenyezi Mungu pekee. Hicho ndio kitu muhimu sana ambacho natakiwa kufanya. Kaa kwa kumtumainia Mungu peke yake. Mungu yule tunayemwabudu jamani hapewi rushwa. Mungu yule tunayemwabudu akisema muda wako sasa huu mwaka ndio muda wako. Ah, ndugu yangu, hata watumie nini? Hata watumie jiki, hawawezi kutoa.
2: Maisha hiyo.
1: 0768150190. Acha tuzungumze na wewe pale.
0: Kuna mtu mmoja anasema anaitwa Mwamba kutoka Ujiji. Huyo dada ni mwehu.
1: Kama nita hivyo.
0: Huyo dada ni mwehu. Akili zake haziko sawa. Mwingine anasema amecheka sana. Huyo dada ana balaa. Kwa nini hakupunguza? Na yeye jamani kuweka yote hizo.
1: Hata angepunguza kiberiti kile lazima kingenunda. Kiberiti kile?
0: Au ange pale kwenye zile slesi angetoboa hivi kwenda chini afu akapachika.
2: Akili yako. Wewe
1: jambazi wewe.
0: Tunafikiria mawazo ya dada.
1: Kwamba upendo wake unani? Hapana, ni bora mikamato iwe fundisho kwa wote. Iwe fundisho kwa wote ambao wana tabia kama hizi.
0: Jamani, hii message sijui imeenda wapi. Message sijui imeenda wapi hii jamani. Anasema huyo dada ana balaa.
1: Ndiyo.
0: Anaitwa Fausta wa kule Kiganza.
1: Fausta Machu.
0: Na yeye afungwe huko akae na bibi wake huko.
1: Mwenzangu. Sio atakuwa.
2: Aonani.
1: Aonani ujela wanawake huyo wanaume maskini. Naweza
2: ikawa tofauti.
1: Labda siku akiwa na sherehe fulani la wanakutana bibi hawa.
2: Oho, magereza ni nyingi.
1: Na tujue atapelekwa gereza gani kama ni hilo hilo. Na mimi najua lazima amtenganishe.
2: Lazima.
1: Ili mipango sije kaendelea.
2: Yaani.
1: Yaani uhani ndio umeisha. Alafu sasa atakayeanza kutoka ni huyu hani. Hapana. Hani anaweza kaongezewa adhabu.
2: Alisa ameletewa jamani.
1: Anaweza kaongezewa adhabu.
0: Alisema dada huyo jamani ana mapenzi ya kweli.
2: Ya dhati.
0: Siafu chips hiyo kutoka juu.
1: Yes, tukiachana na uhalifu aliofanya ambao wote.
0: Kama ingekuwa ni kitu kizuri.
1: Kama ingekuwa ni kitu kizuri.
0: Bas.
1: Alikuwa anampenda. Ana upendo mkubwa.
0: Mama Stefano kutoka Kibirizi, mashua leo ni ya moto sana na tukubali sana pa studio. Ndani ya magereza kuna biashara.
2: Si nimekuambia.
0: Ambayo inafanyika sana kule
2: chini kwa chini.
0: Chini kwa chini.
1: Chini kwa chini.

0: Sunga Jayara anasema mapenzi hayana udogo da Beatrice. Ujawahi kupenda, mapenzi yanaumiza wewe.
1: Mimi na mwanzo. Wewe.
0: Rarenza Chaita.
2: Eh, labda nishasahau, labda nilipendaga kasahau.
0: Perusi ya lebana imetisha sana. Rarenza Chaita huyo. Maombi kutoka Gungu, masikini ya Mungu yukaka amemponza dada wa watu.
2: Yaani, amnaona ni
1: dada mwenyewe. Anapenda dada. Akiamua kupenda mwanamke.
0: Jamani nyewe inawezekana. Hamkukaa mabusu, hiyo ni biashara.
1: Unaona sasa.
0: Eh, kuna biashara nyingi sana kwa Wakenya, wala hata msishangae. Wako hivyo kwa swala la bange.
1: Okay.
0: Naambiwa huko. Kupenda, kupenda ndio huku.
1: Kupenda kuheshimiwa.
0: Kupenda kuna mipaka. Hivi ikitokea mpenzi wako akakwambia anataka roho yako, je, utampa?
1: Na ndo hapo sasa.
0: Comrade huyo.
2: Oh, people will give you anything that you want. I want you. Sasa ndo anakuambia sasa ninataka roho yako.
0: Mimi. Halafu ukishaitaka mimi nitakuwa wapi?
2: Si unataka na mapafu.
0: Nitakuwa wapi? Kwa sababu roho ikishatoka ndo kufa huko. Ile Radio Joy jamani, hatari, anatupenda sana.
1: Asante sana.
0: Mnaokaa kwenye kipindi hiki, msalimieni Mama Kita.
1: Asante, shukrani sana.
0: Mungu anilindie nyie. Mama Goods kutoka.
2: Nikajua Mauba tena ndo anatuambia. Andikaje message?
1: Msikilizaji mzuri tu.
2: Ni msikilizaji ila andike tu message. Nikajua Mauba sasa ndo anatuambia.
1: Lakini nikifika mimi huwa ananiambia. Mlongea hivi.
2: Wewe anasikiliza.
0: Ole wako peleke la uongo.
2: Kwa unapomsifiaga hivi anasikia.
1: Eh, sana kila kitu na familia yake wanamwambia.
2: Oh, wow.
1: Wanasikiliza
2: eh. Jamani nyie.
0: Sema uba.
2: Kupenda kuheshimiwa.
0: Alafu ukiwa kama Makita una mambo mengi.
2: Yes, unakosha maliza kwanza mambo
1: mengi kabisa. Mambo mengi hatuna ndugu ya kazi gani makatamba.
2: Yashaisha.
0: Jamani mwa fulani. Habari za hapo mjengoni jamani, si mwingine ni yule yule fundi wa kuchati bila simu Himidi Mao kutoka Mlela, anatupata vizuri kabisa. Ila huyo mdada kwa kitendo alichofanya inatakiwa na ye ahukumiwe kama mpenzi wake.
2: Ndio hivyo, si ndio maana amefikishwa mahakamani.
0: Emma kutoka Burundi, Peruzi ya leo inatisha. Huyo dada amekosa wa kumshauri. Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo kule Kasulu, kwa kweli huyo aliyeweka bangi kwenye mkate afungwe na yeye jela. Orobani Baradiana Baraseka anatuambia kwamba kutoka Shunga pale twende sawa hapa studio mpaka pale tamati. Alam Moshi wa Mnanila Manyovu anasema tuko pamoja. Bilhani kutoka Rusaba anatusalimia wote hapa watangazaji. Huyo dada kwa kweli ana upendo wa kweli. Mwingine amesema wow. Ile ni true love. Ipo Kenya.
2: Wewe.
0: Mjukuu wa nani hapa, wa Mwina wa Buhoro kule anatusikiliza. Hawana matatizo ya akili, maana kwa mtu mzima hawezi kufanya hivyo. Philomena kutoka Bubango, mbona hatari. Desire Budoda wa Rubimba kule, akiwa na mpenzi kama huyo, dada anaweza akampenda sana.
1: Mwenye kujali.
0: Anaweza akampenda sana. Pascal kutoka Nyenge, tuko pamoja sana. Vincent kutoka Kigoma, asante sana. Jerome, mtoto wa Samson kutoka Manyovu, asante sana. Upo unaitwa Mamu kwa pande za Kasulu. Mapenzi shikamo. Kama nikikupenda, kama nikupenda, huyo naye amekomesha. Hiyo ndo maana halisi ya real love.
2: Real love imepitiliza jamani.
0: DJ Landy wa Kahunga kule. Beatrice, barikiwa sana.
2: Amina.
0: Kumbe na wewe ni mwinjilisti unaambiwa. Ameyapenda mawaidha yako. Sasa utajijua huko.
2: Amina.
0: Mashua leo jamani amechelewa kufungua Peruzi.
2: Pole.
0: Imempita kidogo. Anaitwa Kiganza. Ando anatokea huko.
2: Anatokea Kiganza.
0: Anasema hiyo iwe fundisho kabisa. Mama Chidi akiwa na Baba Chidi wanaenjoy kabisa kusikiliza Mashua. Huyo anaitwa Mayala Silasi Luint Twike Mulia Bibi anatusikiliza. Jamani huyo dada ana hatari. Inavyoonekana hata yeye jamani alikuwa ameisha itumia. Anaitwa Idi Juma Fundi.

0: Radio Ujiji pale mpe hai mama Kita hapo.
1: Asante sana na shukuru sana.
0: Anaitwa Fundi Radio. Fundi Radio.
1: Ah, wa Ujiji.
0: Wa Ujiji.
1: Safi, tunashukuru sana.
0: Okay, saa, msikilizaji ni saa 5 na dakika 6. Jumbe ziko nyingi sana, ni ngumu kuzimaliza zote. Lakini tunashukuru sana kwa ujumbe wako na tutaendelea kufanyia kazi hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tuko na TJ Omi kwenye moja na mbili, lakini mama Kita yuko hapa. Mrs. Anzuruni wa Mauba.
1: Wa Hilali Mauba mimi.
0: Wala na ni wa halali.
1: Aka.
0: Hachangii na
1: hamna
0: mtu.
1: Hamna makuna kuna.
0: Na hana makando kando.
1: Na yuko peke yake katika nafsi yangu.
0: Beatrice Nieto Gashanko Kalo Bigizi. Jina ambalo liko kwenye kadi ya kliniki ni lile lile. Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezore Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Ni tuko pia na mtu mzima Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji. Kwa muda huu tupate matangazo, alafu tutarudi hapa kuendelea na mashow 90.5 Radio Joy FM.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, kovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu ame kuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9.

0: na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. Eba netuna.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Unasikiliza Mashua.
2: Unaisikiliza Mashua, msikilizaji, mpaka pale saa 6 kamili za mchana, lakini nikukumbushe tu kwamba tunayo habari njema kwako msikilizaji, kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa aina inayoitwa JC Herbs, ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali kuna dawa inaitwa Female Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilaya ni Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha pale TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, bila kupoteza muda, tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Barisa Ndanina, ndio mwenyekiti wa kijiwe cha Bangoani Parking. Mshale wangu wa leo ni kuhusiana na mabodaboda ambao wanajiita vishandu. Vishandu kidogo katika staili yao ya kukaa, wajitahidi kunyooka katika usukani ili maisha yaendelee. Waendeshe wakiwa wamenyooka, wabadilike.
4: Mshale mkali.
2: Leo tunaenda kwa dereva bodaboda vishandu.
5: Ni nini?
2: Vishandu ni dereva bodaboda ambao wakiendesha bodaboda unamkuta amepinda. Yaani pikipiki iko huku, yeye yuko huku.
5: Wanawaona sana.
2: Ndio wanajiita vishandu.

0: ndwa. Mm. Eh, alafu miguu sijui kaibinuaje huko. Mm,
1: sasa.
0: Alafu kapinda ka.
2: Target yao ni nini hasa?
1: Msielewe.
0: Si atuelewi. Ndio maana kijana mwenzao amewakumbusha.
2: Mm. Alioleta hilo jina ni nani kwanza?
0: Wanajua wao kama wamelitoa wapi? Mm. Kama imekuaje?
1: Naona sana.
2: Ndo fashion ndo utozi au?
0: Ile kwanza ujinga.
1: Ujinga. Kituo cha mushi cha kuelekea Dodoma.
0: Yaani unapinda hivi, pikipiki iko huku huku huku. Hata ikiumba kidogo inakuaje? Afu wakati wewe mwenyewe ndo bodi
2: Ndio.
0: Pikipiki ndo bodi.
2: Usiendeshe vizuri
0: straight. Tu hapa pap. Angalia hata kamjusi kage unakaona.
2: Kwa nini upinde?
0: Sasa unapinda tena. Unataka kutengeneza
1: kibu unapandisha juu.
0: Unataka kutengeneza kibiongo cha kwenye tumbo au vipi? Unakaa hivi.
2: Ila ujana unajua ujana huo unatudanganya sana.
1: Sana.
2: Yaani unajiona kama vile mimi bado sana, siwezi kufa leo wala kesho.
0: Yani,
2: kuna kaupuzi fulani hivi kwenye ujana.
0: Wao anakufa wazee tu.
2: Lakini jamani tukumbuke kuna vifo kweli ambavyo Mungu anakuwa amepanga. Lakini kuna vingine vya kujitakia na kujitafutia wenyewe jamani. Sasa wao umeambiwa endesha pikipiki. Unaendesha pikipiki umepindia upande wa kushoto. Hivi hata inatokea umekanyaga tajiwe kidogo tu. Yaani ile tile kiumba hata kidogo hivi. Sielewi, lakini mimi sidhani kama ni utozi au ni ufashion fulani. Kwangu mimi nadhani ni
1: utoto.
2: Ushamba. Utoto ni ujinga.
0: Ushamba. Ujinga tu.
2: Tufanye hivyo ili tuelewane tu vizuri. Kwa maafisa usafirishaji jamani. Maarufu bodaboda.
0: Acheni hiyo tabia ya vishandu.
2: Acheni vishandu. Hilo jina nalo uje. Mimi ndo nasikia leo jamani.
0: Utasikia mengi si bado hujafa.
2: Bado yako mengi kweli ya kusikia vishandu. Kwa yani yani mtenda anaitwaje? Nomino yake ni nini?
0: Nani?
2: Mtenda yani anayefanya. Kwa nini hilo ni tendo au ni nomino?
0: Hiyo ni nomino.
2: Ni jina?
0: Kishandu.
2: Kishandu.
1: Unalo?
2: Hai. Jamani. Kishandu acha kufanya ushandu. Tafanyaje sasa?
1: Jana.
0: Kishandu sina kwa laba ni kitendo
2: Kishandu ndo nomino umesema yani jina. Ni nini?
0: Jina iliwe bodaboda.
2: Alafu
0: kishandu iwe kitendo. Iwe kitenzi. Kwa maana ile kitendo cha kupinda hivi.
2: Ndio kishandu.
0: Ndio kisha.
2: Kwa nomino itakuwa mshanduaji
1: yani.
2: Jamani acheni kufanya ushanduzi.
0: Jamani. Vishandu.
2: Acheni acheni ushanduzi.
1: Jana.
0: Ujana Mama Kita.
2: Mimi na imani tutakuwa mmesikia.
1: Anaongoza.
2: Kuna mwingine juzi tu nimeona hapa harusi. Harusi iko anapita bodaboda nyingi. Bodaboda anaendesha. Akaenda shwa. Aka huyo taratibu. Kasimama juu. Nikasema sikufulai jamani.
1: Simtia alafu baadaye mnakuja.
2: Alafu kinaondoka.
1: Kila mtu tumshangie mwenzetu jamani. Kama nakulipata.
0: Unawakuta barabarani pale.
1: Na picha.
2: Tumchangie mwenzetu. Kila tunachanga lakini moyoni tunaumia sema aliataka mwenyewe unaye marehemu huyo.
0: Lorenzo Chaita kutoka Rusaba pale mshale wa leo mkali sana. DJ Saidi Msambala anatukubali sana.
1: Asante.
0: Anasema kuna mtu mwingine unakuta haonekani amekaa pale wanakoweka miguu. Alafu yuko mwendo kasi.
2: Ndiye ni kweli.
1: Jamani.
0: Yuko mwendo kasi.
2: Yaani wana ustahili yao. Mimi naangaliaga nasema Mungu wangu hapana. Mungu wasaidie tu na Mungu kiukweli anawasaidia. Bila rehema za Mungu. Wewe pale hamna kitu.
0: Jamani muache hiyo tabia. Mshale umechoma Kiganza pale wabadilike anaitwa Fausta wa Kiganza. Mshale umewagusa bodaboda wa Mhanga. Ni mubali wa mubali. Wa kule Mhanga nasema hivyo. Ruhusi kutoka Bushabani mshale wa leo uwafikie wale wote ambao huwa wana tabia hiyo hasa kwenye sherehe wanakera.
1: Hasa kwenye sherehe ndo mara kwa mara.
0: Mshale wa leo unachoma sana ila ujumbe umefika. Kikubwa tu mbadilike uendeshaji wa hivyo sio mzuri. Anaitwa Sawa na kutoka Mwandige pale Mgerabii. Mazo

0: mazo kutokea Nyakimwe ni kweli kabisa, boda boda hao wapo. Mm. Wabadilike.
1: Mm, onye PA.
0: Mm-hmm. Au vishandu wengine watoto 2000. Siafu chipsi kutoka Kabingo Juve. Mm. Maombi kutoka Gongo, usela usela wengine da wapunguze.
2: Mm.
0: Na sigara na viroba ndio chanzo.
2: Sindo ile jana tulikuwa tunasema unajiona uko wapi London eh?
0: Eh, uko London.
2: Eh. Kwa mwanzangu unasimama juu ya pikipiki pikipiki kwa mwendo, unajiona ni uko London hata.
0: Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo, kiukweli mshale wa leo umechoma hao boda boda wenye tabia kama hiyo. Wabadilike. Fundi Yohana kutoka Mkigo Petro anasema petroli imeshaathiri vichwa. Sio wao.
1: Wanavuta petroli.
2: Arupa petroli.
0: anasema boda boda hatuwezi kuabishia. Ujinga ni mwingi sana vichwani mwao. Abedi
2: ni ngumu sana kuwatetea baadhi yao
0: wa ujiji huyo. Pascali kutoka Nyenge, huo sio ujinga, ni uenda wazimu uliopitiliza, anasema hivyo. Kisunga Jeyara kutoka DSM Dar es Salaam anasema ndugu zake wa bodaboda ili jina limeka kimtego sana. Hao vishandu hawakumuona marehemu Nyaoza wa Ujiji.
1: Alikuwa ni bingwa boda boda sana.
0: Tari leo alikuwa, hayupo.
1: Alifariki.
0: Leo hayupo, alikuwa ni mzee wa gia nyingi.
1: Kabisa.
2: Alikuwa na mwendo mkali sana. Kwa baada alifariki kwa ajali hiyo
0: Ajali na alikaa muda mrefu anaumwa. Kama zaidi ya miaka miwili.
2: Alipata ajali.
0: Afu
1: alikuwa bingwa boda.
0: Chini huko paka paralyze.
2: Oh, maskini.
0: Akabakia juu.
2: Kwa hiyo alikuwa na mwendo mkali sana.
0: Kwa mtu wa gia nyingi sana. Mshale wa leo wachome boda boda wote wenye tabia kama hiyo, wabadilike. Noisi wa kule Mwasenga. Mgeni anasema anaitwa Mama Jenifa kutoka Rungwe Mpya. Tuko naye pamoja. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabii Kasulu Timashua. Mshale wa leo bala. Mjini vijana wanakera. Wanakimbiza pikipiki huku vibuyu vingi na kuachia mikono wanakera sana.
2: Vibuyu tena.
0: Vibuyu sile.
2: Ndio vibuyu hivyo. Hivi na ile inayopigaga pa.
0: Hii ni baadhi ya pikipiki makampuni. Kuna kitu kinaitwa stop engine. Kwa anaweza kaienda afu akaizima afu akaivuta kija kuiwasha tena sikia pa.
2: Jamani. Lakini ile ni makusudi. Haina faida yoyote kwenye.
0: Ni makusudi
1: raha zake tu.
0: Ni makusudi. Tena anaweza akakuta au akina makita huko kwa mguu mdogo mdogo, ngoja pale pale mbele yao.
2: Inashtua jamani. Kwa wale wenye pressure.
0: Matokeo yake unamkuta makita amenata juu ya mti. Jamani.
2: kama kuna tele sauti ya nani huko bandarini
1: ile wewe
2: ya kulipuka
1: ile
2: kama ukunata pale
1: ile wewe ile
0: ipasuka ba
1: watu walizirai bwana watu walivurugwa ni waandishi habari unashika simu na tetemeko na mhoji nani unaacha nayo kasema pale
0: sio mchezo
1: ile wewe acha.
0: Mshale wa leo mkali sana umewachoma boda boda wa Ujiji Kagera kule, anaitwa Mwamba kutoka Ujiji. Mshale wa leo ni noma sana, hao vishando wanachezea uhai wao. Anaitwa Jose wa Buronge anaona kama wameshiba hivi. Ray anatokea Kasulu, jamani huo ni ujinga. Alberto Baharamba mdogo wake katekista, katekista mstaafu Francis kutoka Mkigo pale anatusikiliza vizuri. Lakini pia tumewapa jina zuri ya afisa usafirishaji matendo yao sasa. Mama Hisa kutoka Kasulu. Boda boda wanakera hawaelimiki. Anaitwa Robinson William kutoka Kasuku. Barabara ya sita, umesikia kazi hiyo?
2: Barabara ngapi?
0: Ya sita hiyo.
2: Nilipo barabara ya kwanza mpaka kukutane na barabara ya sita.
0: Furaha Bonifasi Bulomo yuko Kibuigwa pale, wanaitwa Manyema, tuko pamoja sana mwanzo mwisho dakika 26.
2: Yes.
0: Aha, twende mtaani
1: Leo tunaenda mtaani kwetu Shanko, tutakuwa na jambo na Beatrice. Kama unavyojua mimi ni mtu wa watu, kuna dada mmoja anaitwa Zilipa. Nikasikia Zilipa.
0: Zilipa huyu
1: unajua mimi. Ni ndugu wako huyo. Kaolewa.
0: Zilipa. Aliolewa.
1: Aliolewa lakini ndio yenyewe imekaa siku tatu. Ni kwa sababu na jambo hili nilipokuwa msutwa na mie nikamtafute Zilipa. Siku tatu.
0: Siku tatu. Hata saba haijaisha.
1: Hata hina bado.
0: Hata hina bado. Siku tatu zilipa.
1: Bwana alifanya sherehe mama akita akasema hapana. Bwana hii sherehe sikujua. Alikukosa alikuwa umejaa sikujua kama ni yeye. Acha nimtafute zilipa. Anaambia ni kweli. Umeoloka chika siku tatu. Na mbaya zaidi aliyokuja kunambia kanambia, bwana inasemekana aliruka na ukuta. Akasema hapana.
0: Alipanda na ukuta.
1: Zilipa uko wapi?
0: Hizo hizo siku tatu akajua na ukuta.
1: Aliruka na ukuta akasema hapana. Akasema mimi sitaki kusikia nimsikie zilipa. Mwenye nimtafute. Nikamtafuta zilipa nikampata.
0: Ukampata.
1: Zilipa mimi habari nazozisikia ulikaa siku tatu akasema ni kweli. Uliruka ukuta hapana. Sasa wewe bwana alikuwa ni bwana wako. Unajua
2: kwamba ulikuwa unampenda au ilikaje?
0: Mimi hapo
1: ni mwanaume.
0: Mimi hapo ngoja. Mimi hapo eti nasikia ulikaa siku tatu.
2: Ni kweli.
0: Uliruka ukuta hapana. Uliruka ukuta.
2: Zilipa alikuwa ni
1: Zilipa alikuwa ni bwana wako.
0: Hivi kwaje kwaje?
1: Ulifahamianaje? Hebu zilipa tuambie ilikuwaje.
0: Jamani.
3: Huyo mwanaume alikuwa sio bwana wangu kwa muda mrefu. Huyo mama kwa shida zake za hela alienda kwa mtaalamu, akanipuliza kama kunipuliza, nikajikuta mimi mwenyewe nakubali. Akawa amepewa hela, alipopewa hela alikuwa ana shida na ana shida kodi ya nyumba. Akaniambia kuna ndugu yangu anataka fanyaje? Akuoe. Kumbe yule mwanamke dada yake shauri na mwanaume ashamwacha kwa shida tu na njia zake za hela. Na huyo baba anakaa wapi? Darajani pale Ujiji. Kwa hivyo nikajikuta nimekubali. Akaja pale, akatoa posa, akanitolea mali kama amenipenda amenilizia. Alitoa mali laki tano.
4: Ile mlionana naye kabla ya kutuletea mahari. Mliongea naye.
3: Tuliongea naye kwenye simu. Aliye alikuja siku ya mwisho tu kutoa mahari. Akapanga
4: pole mama baada ya yeye kuunganisha kupa namba za simu.
3: Aliunganisha akanipa namba za simu. Kila kuniambia kama kuna ngoma zipo nyuma yangu zingine. Ndio ukiangalia na mimi ni maarufu hapa mjini na jina langu mjini. Bado ni mtoto mdogo. Siwezi kwenda kujipa majukumu kuwa mke wa nne.
4: Ndio ikawaje sasa mada ndio?
3: Baada ya ndoa
4: akaleta mahali za kitano.
3: Aleta mahali tukafunga naye ndoa.
4: Hii ulifanya shughuli, ulifanya sherehe.
3: Nilifanya shughuli, nilifanya sherehe ndio.
4: Kwa kufurahia. Lakini mwanaume hujamuona, ushamuona.
3: Huyo mwanaume
4: sasa. Kwa wakati tunafanya sherehe.

0: Ndoa ya nne. Na wakati anapokuchumbia kukwambia kama na ndoa ya nne?
1: Hakuniambia mimi.
0: Basi ukalala siku ya kwanza.
1: Siku ya kwanza, ya pili, akili zangu zikawa zimeanza kurudi. Kwanza kabla ya ndoa, vurugu zilitokea sana pale kwake pale. Kile kijiwe cha mabodaboda barevu, asema hivi, huyu dada yetu, kwa nini unafanya hivyo? Tuingia, akaza kwa tukana ni matusi. Basi kama nyenye wanaume mvae vijola mwingine nani, wale vijana wa bodaboda kwa barevu wakubali. Wakamshambulia, akaanza kutoa siri pale. Kwa mshtiko ndo hivyo. Nikawa nimeingia mwezini, yani nimefika mule nimekaa siku ya kwanza pili. Yeye anatoka nje, kaondoka.
0: Siku uliruka ukuta.
1: Sikuruka ukuta, niliondoka pale pale nilimwaga naye anaona akanipa na talaka tatu. Nipa talaka tatu. Anasema Adija, kwanza leo sio mke wangu.
0: Na umekaa naye siku tatu tu.
1: Siku tatu.
0: Wewe ndio uliomba talaka au ndio ndomba alikuwa wewe ndio uliomba talaka?
1: Mimi nilimwambia nipe talaka yangu.
0: Kwa sababu gani?
1: Sikutaka kumpotezea muda wake, maana sio jambo ushirikina. Akili zangu zilikuwa.
0: Na
1: ukiangalia mimi na mume wangu yupo Zanzibar kule.
0: Kwani kumbe kufunga ndoa juu ya ndoa nyingine?
1: Sinda kama hivyo nimekwambia mara kwanza, alienda akatumbia kipapai. Nikawa nimemsahau. Ndio.
0: Na baada ya alivyokupa talaka aje kuomba mahari yake?
1: Alisamehe, alisema amesamehe. Yeye ni mtoto wa Kiislamu.
0: Kwa hiyo hizo siku tatu labda ulikaa kwa mume wako, alikuonesha upendo?
1: Upendo alionyesha kwa ananipenda kabisa, lakini mimi moyo wangu ndio ulikuwa hujampenda.
0: Na jamii walikuchukuliaje baada ya kuonekana?
1: Walisema maneno mengi sana, wao zipo umeachika, wengine wakasema tutakokea talaka nginja. Walisema maneno mengi sana. Mimi nikaa nimeziba masikio huko, anaingilia huko. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi watu washazoea.
0: Haikukutia aibu?
1: Ilinitia aibu, lakini baadaye nikajikuta nikazoea.
0: Ya, na katika maisha yako hushapata tukio kama hilo katika historia ukasema hili sintosahau?
1: Yaani hilo ndio tukio langu la mara ya kwanza, hili ndio sitosahau.
0: Mtaani wakasema mengi, watu wakasema mengi, wakasema
1: mengi.
0: Umeruka ukuta, mara umetoroka, mara umekimbia.
1: Mara sima tatu ni na nini?
0: Yasikia ulikuwa na tatu, umemwambia mimi kama ana tatu na mimi na tatu. Mambo chungu mzima, jambo lilikuwa lele, na sikia mabibi mkubwa uko na application.
1: Jamani. Mwanaume mimi sijua tena nani, mimi ndio niko pale mdogo, yeye wakubwa mshangazi. Kwa hiyo mwanaume lazima antitemeke mimi. Ndiyo.
0: Na wakati ulivyoingia wakikuuliza kuwa walikutazamaje?
1: Wakati nilivyoingia nilikuta bango pale imeandikwa umeingia cha kike.
0: Bango. Mlangoni wapi?
1: Kwenye tenki pale, kuna tenki limeandikwa pale. Nilipokelewa tu vizuri, mkubwangu akanipeleka nikaoga nini, yeye ndo akawa ananitawisha nini na masomo wangu alikuwa ananitawisha.
0: Lakini ukakaa Kigoma ulikimbia nasikia kwa hiyo.
1: Sikukimbia. Niliamua niondoke tu nipushe kieleza binadamu nikakae kwanza Mwanza. Nilikuwa Mwanza kwa dada yangu.
0: Nilikaa siku ngapi Mwanza?
1: Nilikaa mwezi tu mmoja. Maana ile tukio ilikuwa la nguvu za kienyeji. Kama mwanamke ameambiwa jatindole ile mali ya kienyeji, kwamba afikiri kabla ya kutenda ni siku kipi. Amsome kwanza mwanaume tabia, amchunguze tabia yake.
0: Na habari inasemekana kama uliruka ukuta? Si kweli.
1: Sikuruka ukuta, nilitoka pale pale ananiona. Tena usiku alikuwa amenipa na simu kubwa, amenilela simu yake nirudishie. Sikutaka kukaa na kitu cha dhuluma.
0: Ndio mwanaume akusema maneno yote.
1: Akusema maneno yote.
0: Wale washenga walikuja kula nini? Kuleta mahali.
1: Hamna vya mshenga, alikuwa mwenye kama mwenye. Yule mwanaume ana masharti. Kwanza ukienda pale dukani kwa kama hujavaa ushungi hakuhudumii. Hataki mwanamke naye tuende sokoni nini. Yaani kwenda tu chuo na kurudi ndani.
0: Hivi. Na ni kipi ambacho ulifurahia hizo siku tatu baada ya kuolewa? Unaweza kusema chini?
1: Sikufurahia kitu chochote. Maana nilikuwa na majonzi tu na wazi. Pale kwenye shughuli akili zilikuja. Ila akasema nitatoka tu. Mimi ni mtoto wa mjini, nitatoka tu. Ningesema nikatae, maana pale aibu. Ningekuwa kwanguze, nikakubali tumekusha shari, nikatoka.
2: Mambo ya zilipa.
0: Hata sahau katika maisha yake.
3: Kwa hiyo kumbe ni kweli aliolewa siku tatu. Lakini kwa yeye nadhani umemsikia hapo anasema alikuwa amefanywa uchawi.
0: Hapana.
3: Ndio akasema mwenyewe.
0: Mwenyewe ndio kaongea. Lakini kwa akili za mbali naacha tu gisi. Mbali kapata maji ya ndoa.
2: Kapata mjandoa basi.
0: Sukuta.

0: Kasha una mikato ya chuma.
1: Hey, tani. Alivondoka kala zake mwanzo sio shida zake, mtu mseme maneno mmalize, baada ya mwezi akarudi.
0: Kwanza anasema akili ilimrudia pale pale kwenye ndoa, sema ngoja niende mimi mtoto wa mjini nitatoka. Kwa hiyo leo usema ukakuta jamani, hapana, mwenzenu alitokea mlangoni
1: alipota lakatatu. Lakini siku tatu kweli ameolewa siku tatu.
0: Siku tatu ni kweli.
1: Ya kwanza, ya pili, ya tatu akaondoka zake.
0: Hii ni vunja rekodi.
1: Ni sintosahau kweli. Msikilizaji popote ulipo, kama utakuwa na jambo lako la aina yoyote, una story yako sintosahau, kama ulivyosikia kuna ukatili mtaani popote pale, hebu shiriki nasi kupitia namba hii 0750 185 719. Narudia 0750 185 719. Hii ni namba ni kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu. Popote ulipooni, tumie tafadhali, nipigie ni bipu au niambie mama kita na shida na wewe, mimi nitakupigia. Usimalize hivyo chaza zako. Joy FM umetupa voja kwa ajili yenu.
2: Sawa. Nyie
1: ni wa thamani
2: kubwa sana.
0: Sawa. Twende tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki. Kutoka kwenye kundi hili kutoka America, All For One, wanakuambia Not Ready For Goodbye.
3: Radio Joy 90.5 FM.

0: Hatari hatari na nusu.
1: Jamani nyie, if you take it, yani ukichukua upendo wangu, yani ukitoa, yani usiponipenda tuseme, ukiupeleka mbali upendo wangu, unafahamu kabisa kwamba I will die. Mm-hmm. Yani nitakufa. Jamani, you people, huyu atatofauteni na ule aliyepeleka bangi gerezani huyu.
0: Hatari na nusu.
1: Yes, maneno mazuri kabisa kutoka kwa All for One. No ready for goodbye. Burudani nzuri kabisa hiyo, tufikisha pale saa 5 na dakika 40.
0: Huyo tunajielekeza jikoni.
1: Yes.
0: Leo tunapika nyama ya mbuzi ya kuchoma.
1: Sijui inapikwaje.
0: Mhm, inaandaliwaje, ina viungo gani? Hiyo hapo.
2: Mashua. Ndondo za jikoni.
3: Kwa jina naitwa Chef Edward Angelo Jovin. Kwa leo tunaandaa chakula aina ya nyama choma, choma ya mbuzi. Maandalizi yake, tunaichukua nyama ikiwa safi ama ni imechunwa kutoka buchani. Unaichukua nyama, unaikatakata mapande, unaiweka kwenye chombo ambacho ni kisafi. Lakini pia unaandaa viungo kwa ajili ya kulainishia nyama. Viungo vinavyotakikana kwa ajili ya kuandalia nyama ya choma, tunakuwa na swaumu, tangawizi kidogo, lakini pia chumvi kidogo, kuna soy sauce, kuna chupa kubwa, ukienda dukani ama supermarket utaiona ni chupa kubwa, ina rangi nyeusi kwa ndani, ila ni chupa kubwa. Lakini tuna kitu tunaita white vinegar, unatilia kidogo ili kuleta ladha ya nyama. Lakini pia tuna kitu kingine cha tatu, kiungo kingine ambacho kinapatikana dukani kinaitwa curry powder, unatilia kidogo pia. Ukitaka kwa mng'ao, unatilia kitu kinaitwa food color quality ya chakula, ile rangi ya chakula. Unatilia mafuta kidogo kwa ajili ya kuweka mng'ao. Kishamaliza unaichanganya vizuri na viungo hivi hivi nilivyovitaja, unaweka kwenye chombo dakika 20-30. Nyama yako inakuwa imelainika vizuri. Kama itoshi, unaweza kukunia carrot kama test, unaikamulia ndani. Inatulia ndani ya muda huo huo dakika 30. Unaikoka jiko lako la choma, unaliwekea moto, linachemka vizuri pande zote. Kishamaliza unachukua foili, unaikata foili, unatandaza kwenye wavu wako mzuri ndani ya foili. Basi unatilia nyama ile uliyoiandaa na viungo. Kishamaliza unafunika ndani ya oven takribani dakika 45 mpaka saa moja. Lakini ni lazima uwe unafunua kuangalia kadiri moto unavyowaka, usiwe umezidi sana ama upo katikati. Nataka joto ambalo ni la wastani ili nyama iweze kuiva vizuri. Hilo ndio pishi letu tulionalo kwa siku ya leo.
2: Mashua ndo za jikoni.
0: Okay, nyama ya mbuzi. Sasa kesho bitis. Hii nyama ya mbuzi ya kuchoma inaliwa na nini? Tutaendelea kesho.
1: Kesho eh? Tutajua inaliwa na nini.
0: Na nini?
1: Sawa, jamani, kaa kwa kutulia hapo.
4: Nimeshakaa.
1: Utajua. Utajua nyama ya mbuzi ya kuchoma shoga yake nani?
0: Nani yake nani? Wanaendana na nani? Ni kesho, Mungu atupende.
4: Na mimi nitafuatilia jamani.
0: Yeah.
4: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji tayari kwenye 0768150190. Hello.
5: Nyaburu wa Baza Studio.
4: Ebani, mimi niko vizuri kabisa.
0: Wewe unataja jina mwenyewe.
4: Ebani, mimi niko vizuri. Naam. Karibu sana.
5: Mzaji naitwa The King Master Seven Mohamed mwana wa Kibariza. Nafanya vyema kutoka mpakani au nungunungu kutoka Kiganza Igoma moja. Niende kwa wanapendo salamu sababu wote ambao wameenda kwa rafiki yetu Ilagala pale Haidari. Bili ziende zimkute Dr. Goba Mazinga Chakabwimba. Tatu ziende zimkute huyu anajiita Raja Mo mtoto wa Mamau. Nena za mwisho ziende zimkute kaka yangu sema naye akiwa pale Nyamihanga Pichanga. Ujumbe uko pamoja sana hapo mjengoni, ije Nyavulo.
0: Asante, shukrani sana.
4: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
6: Hello.
4: Habari yako?
6: Habari nzuri, habari za hapo mjengoni?
4: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Unazungumza na Maombi Ruchina au baba wawili kutoka pande za Ruba Muhinda.
4: Ndio, karibu.
6: Asante sana. Salamu za kwanza ziende kwa huyu Lorenzo Chaita akiwa pale Rusaba A. Ili ziende kwa huyu Ndali wa Ndali akiwa pale Roboza Majengo. Tatu ziende kwa huyu mdogo wangu Azuri Kibabi akiwa pale Garaga Muhinda.
4: Ndio.
6: Ende na mwisho. Ziende kwa huyu Mohamed Moshi akiwa pale Nyarubanda. Ujumbe kwao.
4: Karibu sana.
6: Niwatakie mchana mwema.
4: Na kwako pia Maombi Ruchina kwenye line ya simu hapa. Hello.
7: Halo.
4: Habari yako?
7: Salama, habari ya kazi.
4: Habari ya kazi ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Naongea na Mohamed Moshi nikitokea maeneo ya kijiji cha Nyarubanda, kitongoji cha Shonge.
4: Karibu sana.
7: Asante. Za kwanza zipeleka kwa Ndali wa Ndali akiwa Nyaruboza.
4: Ndio.
7: Za pili zipeleka kwa Walenzo Chaita akiwa Rusaba.
4: Ndio.
7: Za tatu nazipeleka kwa baba huyu akiwa Muhinda Ruhuba.
4: Ndio.
7: Za nne na za mwisho nazipeleka kwa mama Sofa akiwa maeneo ya Buzebazeba.
4: Ujumbe?
7: Ujumbe na watakia mchana mwema.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
8: Kaka Shanko.
4: Bwana ni kwema?
8: Bwana kwema kabisa.
4: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Hapo umefika furu matunda, furu mananasi, furu kujiachia. Bwana jina moja Tanzania nzima, ukisikia mwingine photocopy. Bwana maarufu kama Mazo wa Mazo, huyu ni tajiri wa roho kwa pesa game maskini jeuri kakaangu.
4: Karibu.
8: Asante sana. Ngoja nianze na maombi Ruchina pale Muhinda. Azori Kibabi Kigaraga. Ndari wa Ndari akiwa anapatikana pale Nyaruboza. Namwambia tuko pamoja, nimalizie kabisa mwisho. Kuna huyu mzee wangu Paulo Kubira, huyu anapatikana pande ya Sante Nyelele. Pande wa ujumbe.
4: Ndio.
8: Bwana yatima Hadeki, kazi njema hapo mjengoni.
1: Asante.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
9: Habari ndugu.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Sauti ya Mangila kutoka Kisoti, mkoani Kigoma.
4: Karibu sana kwa watu wanne, wasalimie.
9: Awamu ya kwanza namsalimia Sadiki Rafaeli akiwa Kisoko Kibondo.
4: Ndio.
9: Awamu ya pili namsalimia Marundi Jisula akiwa Matanga Kishapu Shinyanga.
4: Ndio.
9: Awamu ya tatu namsalimia Mangula Sheria akiwa Morogoro.
4: Ndio.
9: Salamu ya nne namsalimia Jackson Kitiri akiwa Mbugwe.
4: Okay, ujumbe?
9: Ujumbe nawatakia tuko pamoja sana mchana wa leo.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
10: Shanko, habari za kazi sasa?
4: Bani za kazi ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na shabiki namba moja wa Kigoma FC.
10: Ndio, maarufu kama mzee mapigo na mwendo. Habari za kaka hapo?
4: Tuko vizuri kabisa, shabiki wa Kigoma FC, karibu sana.
10: Asante. Za kwanza bwana kwa GD Boy, Majid Mavambo, huyu Majid Mavumo hiyo.
4: Ndio.
10: Za pili bwana, naomba zimefikia sajari, angalia kama muhanga pale tena papa mkubwa mbali mbali.
4: Ndio.
10: Na za tatu naomba zimefikia mama Saufa, na za nne zimefikia kwa Belo wa Kobelo. Kiwa hapo Gondo. Na ujumbe kaka, na achia line mzee mapigo na mwendo, kutaki mengi sana.
4: Shukrani sana.
10: Asante sana. Msalimie market hapo.
0: Asante kaka, nimesikia na shukuru.
10: Asante sana kwa sababu hatibu kuku.
0: Shukrani sana.
4: Kwenye line ya simu, hello.
11: Hello, Shanko Kalo Bigin.
4: AKA Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master.
11: Mwanangu jina yako ndefu mwanangu, ila nakukubali sana ndani ya 90.5 baba.
4: Karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
11: Bwana Majid Mavumbo, nikiwa nimetulia na wadogo zangu wa kutosha hapa. Basi moja Mau Hasani Mavumbo, mbili Rajabu Huseni Mavumbo, tatu Malini mwana Yohana anayejita mapigo na mwendo, ine zimdondokeo jamaa anajulikana kama Lahenze Chahita, na katika ujumbe natakia mchana mwema Majid Mavumbo na achia line.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
12: Hello.
4: Habari yako?
12: Habari ni nzuri kabisa. Habari ya studio Radio Joy hapo.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Hii ni sauti ya Nestor Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasuru, kata Ruita, mtaa Bulima.
4: Ndio.
12: Kigoma.
4: Karibu sana.
12: Moja kwa moja salamu ziende kwa huyu jamaa anaitwa Yosa Mundegaora, anapatikana hapa Kanazi, namwambia kaka tuko pamoja.
4: Ndio.
12: Bana salamu za pili naomba nizipeleke kwa huyu jamaa jirani yako aitwa Babataza, ni maarufu kama Wilson, anapatikana hapa Ruhita.
4: Ndio.
12: Bana za tatu naomba nizipeleke kwa jamaa mmoja anaitwa Neiwaka Pato Center pale Mwiramza, namwambia kaka tuko pamoja. Bana za nne na za mwisho naomba nizipeleke kwa Igwan Kilikili, tupenda muite macho ya Simba, anapatikana Tandale Uvinza pale, namwambia kaka tuko pamoja.
13: bana sehemu ya ujumbe Radio Joy sauti ya kweli, tuendelee kusupport na tuendelee kusikiliza sana.
4: Shukrani sana. Hii ni simu yetu ya mwisho leo. Hello.
14: Hello, habari za hapo mjengoni?
4: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
14: Okay, unazungumza na Maulana Mavumbo kutokea kijiji cha Kalera.
4: Karibu sana.
14: Asante. Salamu za kwanza, salamu zangu za kwanza zimfikie Majid Mavumbo.
4: Ndio.
14: Salamu za pili zimfikie Rajabu Mavumbo.
4: Ndio.
14: Tatu kama tatu ziwafikie waumini wote wa Kiislamu kwa pande za Kalera.
4: Mhm.
14: Ine na za mwisho ziwafikie waliopo hapo Radio Joy wote.
4: Shukrani sana.
14: Katika ujumbe.
4: Mhm.
14: Muganga Mungu miti shamba imani.
4: Shukrani sana. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana Tris alikuwepo hapa. Asante pia kwa Mama Kita, mimi natoka Shanko Carlo Bigiz. Pale mitamboni alikuwepo Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Tunakuacha na DJ Omi. Anakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Endelea kuisikiliza 90.5 kwa vipindi ambavyo vinafuata. Bye bye.
15: Tisini nukta tano ni Joy FM.
16: DJ Tommy TZ, the most fire DJ.
17: Radio Joy 90.5.

0: Every issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na kamati ya ushauri ya wilaya Kakonko imekutana kuweka mikakati ya kukabiliana na athari za mvua. Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki, mabadiliko ya mitaala barani Afrika inalenga kuwajengia wanafunzi ujuzi. Kimataifa, katibu mkuu UN azitaka Marekani na China kuzungumzia matumizi ya akili unde. Na katika michezo, Ngorongoro Heroes imefuzu kucheza finali za kombe la mataifa Afrika kwa vijana.

Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Kamati ya ushauri ya wilaya Kakonko imekutana ili kuweka mikakati na kugawana majukumu ya kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa

maeneo yao kupitia mikutano na njia nyingine za mawasiliano ili kutoa elimu kuhusu tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa kabla na wakati wa mvua hizo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri Mustafa Mtungwe amewataka wajumbe kuzingatia na kutekeleza maelekezo yaliyotolewa, huku kila mmoja akiwajibika katika eneo lake ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Nchi wanachama wa EAC zimekutana jijini Dar es Salaam kujadili na kuweka mikakati ya kutatua changamoto na vikwazo vinavyokwamisha biashara ndani ya jumuiya, hususan VDI. Mkutano huo unatekeleza maelekezo ya mkutano wa 25 wa wakuu wa nchi za EAC uliofanyika jijini Arusha Machi 7, 2026. Mkutano huo uliagiza nchi wanachama kuchukua hatua za haraka za kuondoa vikwazo vyote vya biashara visivyo vya kodi vilivyoripotiwa ndani ya jumuiya ifikapo Juni 30. Mkutano huo unajadili utekelezaji wa maelekezo ya mkutano maalumu wa pili wa baraza la kisekta la mawaziri wa fedha na uchumi.

0: ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema mabadiliko ya mitaala barani Afrika inalenga kuwajengea wanafunzi ujuzi utakaowawezesha kujiajiri, kuajirika na kushindana katika mazingira ya dunia inayobadilika. Profesa Shemdoe amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua kongamano la sita la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika ACA nalofanyika kwa siku nne katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere. Amesema mabadiliko ya mitaala ya sasa yanazingatia maendeleo ya ujuzi na ushindani tofauti na mifumo ya awali iliyojikita zaidi katika maarifa ya nadharia. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa TATE Daktari Aneti Komba amesema kongamano hilo linalenga kujadili masuala muhimu ya maendeleo ya mitaala huku Afrika ikiendelea na ajenda ya kuandaa mitaala inayozingatia utamaduni, mahitaji na mazingira ya bara hilo. Ya usafirishaji nchini imezalisha dola za Marekani bilioni 2.7 mwaka 2025 sawa na 15.6% ya mauzo ya nje ya nchi huku thamani hiyo ikiongezeka kutoka takribani dola bilioni 2.2 mwaka 2024. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kianzile ametoa takwimu hizo jijini Arusha alipomwakilisha Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa katika mkutano wa 8 wa Afrika wa usimamizi wa uendeshaji na mnyororo wa ugavi unaofanyika kwa siku mbili. Amesema takwimu hizo zinaonyesha kuwa usafirishaji si sekta inayosaidia uchumi pekee bali ni mhimili muhimu wa uchumi wa Tanzania na Afrika kwa ujumla kwa kuwa unaunganisha wazalishaji na masoko, kuwezesha biashara na kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Kihenzile amesema serikali imeendelea kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji ikiwemo reli, bandari, usafiri wa majini na anga, hatua inayolenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa watu na mizigo na kuimarisha ushindani wa uchumi wa Tanzania.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM na sasa ni habari za kimataifa.
0: Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa Iran katu haitasalimu amri mbele ya adui na kwamba itajibu kwa nguvu zake zote uchokozi wa adui. Mohamed Bakar Kalibafu, spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema Iran haitasalimu amri katika kukabiliana na kile alichokiita vita vya mseto vya kiuchumi, kijeshi na kidiplomasia na kwamba taifa hili la Kiislamu litaendelea kujibu kwa nguvu kila aina ya uadui. Amesema Rais Donald Trump anakabiliwa na ustaarabu wenye historia ndefu pamoja na upinzani wa kitaifa na kidini na kuwa anapaswa kufahamu kwamba hawezi kulazimisha nguvu yake kwa wananchi wa Iran na vikosi vya jeshi vya nchi hii. Spika huyo wa bunge la Iran ameongeza kuwa viongozi wa mapinduzi ya Kiislamu pamoja na kiongozi muadhama wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Majtaba Khamenei wameimarisha utamaduni wa ulinzi na kwamba Iran imesimama imara kukabiliana na vita vya mseto kijeshi, kiuchumi na vya vyombo vya habari vinavyoelekezwa dhidi yake. Kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyataka mataifa makubwa yanayoongoza katika teknolojia ya akili mnemba ya Marekani na China kuanza mazungumzo kuhusu mustakabali wa teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi. Guterres amesema hayo wakati akiufungua mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Katika hotuba yake ya mwisho kabla ya kumaliza uongozi wake mwishoni mwa mwaka 2026, Guterres amesema mazungumzo hayo yanapaswa kufanana na ushirikiano uliokuwepo kati ya Marekani na uliokuwa Umoja wa Kisovieti wakati wa kilele cha vita baridi. Kulingana na Guterres, serikali zenye uwezo mkubwa wa AI zina wajibu mkubwa zaidi kwa binadamu wote wa kuanzisha njia za mazungumzo, uwazi, kuaminiana na ushirikiano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amewahimiza viongozi wa dunia kutokata tamaa kuhusu ushirikiano na kufanya maamuzi kwa pamoja licha ya kuongezeka kwa kasi kwa changamoto za kimataifa na ushindani unaozidi kuimarika kati ya mataifa makubwa yenye ushawishi duniani.
1: Na sasa ni michezo na burudani.

timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes imefuzu kucheza finali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana AFCON under 20 zitakazofanyika nchini Ghana. Ngorongoro Heroes wamefuzu mara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 katika mchezo wa nusu finali wa Sekafa under 20 dhidi ya timu ya taifa ya Burundi uliopigwa uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam. Mabao ya Tanzania yamefungwa na Juma Abushiri dakika ya 16 na Faraji Kayanda dakika ya 33. Baada ya Tanzania kumkanda Burundi nusu finali leo, Sekafa under 20 AFCON qualifier watacheza finali dhidi ya Sudani September 24, 2026 uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Tanzania na Sudani ndio wawakilishi wa Sekafa katika finali za AFCON under 20 zitakazofanyika mwaka 2027. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na kamati ya ushauri ya wilaya Kakonko imekutana kuweka mikakati ya kukabiliana na athari za mvua. Waziri wa TAMISEMI Prof.

0: inaweza kusaidia kufungua njia ya mazungumzo yatakayozikutanisha pande hizo mbili. Kauli hiyo imetolewa wakati juhudi za kidiplomasia za kusaka suluhu ya vita hivyo vilivyoanza mwaka 2022 zikiendelea kuzorota baada ya Marekani kuelekeza nguvu na vipaumbele vyake vya usalama kwenye mivutano mingine ya kimataifa ikiwemo mzozo wa Iran. Brussels. Ubelgiji na Rwanda zimekubaliana kurejesha rasmi uhusiano wao wa kidiplomasia, hatua inayomaliza mvutano uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu Rwanda ilipovunja uhusiano na nchi hiyo iliyokuwa mtawala wake wa kikoloni. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa jana Jumane, mataifa hayo mawili yamesema yatafungua tena ubalozi zao hivi karibuni, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufufua ushirikiano wa pande mbili. Mahusiano kati ya Kigali na Brussels yalidorora baada ya Ubelgiji kuikosoa Rwanda kwa madai ya kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwezi Machi mwaka 2025, Rwanda ilivunja uhusiano na Ubelgiji na kuwafukuza wanadiplomasia wake, ikishutumu Brussels kwa kile ilichodai kuwa ni kuingilia masuala yake na kuchukua upande katika mzozo wa DRC. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Juba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameivunja serikali ya mpito ya nchi hiyo akiwaondoa manaibu wake pamoja na viongozi wengine wa ngazi za juu, huku wakianzisha utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22. Hatua hiyo imetangazwa kupitia amri ya rais iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa usiku Jumane. Amri hiyo pia imelivunja bunge la taifa, serikali za majimbo yote 10 pamoja na mabunge yake na mamlaka za maeneo matatu maalum ya kiutawala. Licha ya mabadiliko hayo makubwa, Kiir ataendelea kushikilia wadhifa wa urais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi matokeo rasmi yatakapotangazwa. Aidha, amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu zikiwemo za mambo ya nje, ulinzi na mambo ya ndani. Sudan Kusini imekuwa chini ya kipindi cha mpito tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 iliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo kwa maelfu ya watu na kuwahamisha mamilioni wengine. Kuvunjwa kwa serikali ya mpito sasa kunatajwa kuwa hatua muhimu katika ramani ya kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza nchini humo tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake mwaka 2011. Na hatimaye Durban. Watu 11 wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia makazi ya watu katika mji wa bandari wa Durban, mashariki mwa Afrika ya Kusini. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni, washambuliaji hao waliokusanya watu ndani ya chumba kimoja kabla ya kuwafuatilia risasi. Polisi wamesema leo kuwa chanzo cha mauaji hayo bado hakijafahamika, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliohusika na sababu za tukio hilo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Suleiman Mwiru. Shukran sana msikilizaji wa DW mchana huu. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na huko Tanzania, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu imefikia katika hatua muhimu. Viongozi mbalimbali wa ulimwengu wanaendelea kuhutubia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Na waasi wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia wamechukua udhibiti wa uwanja wa ndege katika mji mkuu wa eneo hilo Mekele, huku mvutano ukiendelea. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji, kumbuka tunathamini sana maoni yako, na unachotakiwa kufanya ili yaweze kupeperushwa hewani ni kututumia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili na utuandikie maoni yako hapo na tutayasoma hewani. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu leo amerusha karata yake ya mwisho katika kesi ya uhaini inayomkabili, akitoa hoja za mwisho za utetezi wake kabla ya majaji kufanya maamuzi. Lissu, pamoja na kuelezea mwenendo mzima wa kesi yake, amejitetea mbele ya jopo la majaji akisema haiwezekani kumhukumu adhabu ya kifo kiongozi wa kisiasa

0: kwa madai hayo na kwa ushahidi uliotolewa. Moja kwa moja naungana na mwandishi Majani kutoka huko Dar es Salaam na amekuwa huko mahakamani. Florence, kama unanisikia, hali ikoje hapo mahakamani na nini kinachoendelea kwa sasa?
1: Asante sana. Hali hapa mahakamani imekuwa kama ambavyo imekuwa katika kesi nyingi ambazo Lissu anafikishwa hapa katika mahakama kuu ya Dar es Salaam, Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na kama ulivyosema awali, leo ilikuwa ni wasilisho la mwisho ama karata ya mwisho ya Lissu mbele ya majaji, na amejitetea kwa kweli akielezea mwenendo mzima wa kesi yake tangu alipokamatwa Aprili mwaka jana na hata siku ya leo ambapo sasa amekuwa akielezea hasa kinagaubaga makosa na anayoshtakiwa nayo na nini ambacho yeye anataka jamhuri ifanye.
0: Na mbali na hoja hizo za Lissu, kuna mwingine amezungumza ama upande wa mashtaka wao tayari wamezungumza chochote?
1: Bado mpaka sasa.
0: Na majaji wanatarajia kutoa uamuzi wao lini, baada ya upande wa mashtaka kufunga utetezi wao kwa hoja zao?
1: Inatarajiwa upande wa jamhuri na wenyewe kuwafanya wasilisho lao la hoja zao za mwisho kwa upande wao leo, na tutasikiliza uamuzi wa mahakama hapo baadaye iwapo kama majaji wataamua kufanya maamuzi yao ya mwisho leo ama watatoa tarehe nyingine ya kufanya maamuzi ya mwisho. Lakini kimsingi leo Lissu wameanza, baadaye upande wa jamhuri utatoa na wenyewe wasilisho lao la hoja zao za mwisho kwa upande wao mshtaka.
0: Na tumekuwa tukishuhudia kwamba watu wengi wamekuwa kujitokeza mahakamani hapo kumuunga mkono Lissu, wakiwemo wafuasi wa chama chake cha Chadema. Hali leo ikoje kwa sababu kesi hii imefikia katika hatua muhimu?
1: Ni kweli kabisa, kesi hii imefikia katika hatua muhimu kubwa, na mahakama ilikuwa imefurika watu, wadau mbalimbali wa siasa, wanasheria wa kesi za kimkakati, walikuwepo pia mawakili mbalimbali, walikuwepo pia viongozi mbalimbali wa Chadema, viongozi muhimu wa Chadema walikuwa wamejaa katika vizimba vya mahakama leo katika ukumbi huo ambapo kesi ya Lissu inasikilizwa. Kimsingi kumekuwa pia na idadi kubwa ya watu pia mataifa ya nje, wadau wa maendeleo pia walikuwepo katika kusikiliza siku muhimu sana ya hoja za mwisho za upande wa jamhuri na upande wa Lissu katika kesi hii ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyu wa Chadema. Labda niseme kwamba Lissu katika moja ya hoja zake mbele ya majaji amesisitiza kwamba haiwezekani akahukumiwa au haiwezekani kumhukumu kiongozi wa kisiasa adhabu ya kifo au mtu mwingine yoyote kwa ushahidi ambao umesikilizwa kwenye mahakama hiyo, na akasema kwamba yeye yuko pale kuionyesha jamhuri kwamba hilo jambo haliwezekani, na ameiambia mahakama kuwa pamoja na kushitakiwa kwa makosa ya uhaini hajawahi kukana kutamka maneno yale yanayotajwa kuwa ndicho chanzo cha uhaini au maneno yenye viashiria vya uhaini, bali amesema aliyatamka maneno hayo na aliyarudia mara kadhaa na akasisitiza kwamba maneno hayo hayatengenezi kosa la uhaini, na akaongeza kwamba hakuyasema mara moja bali ameyarudia katika mikoa ya Mbeya, Lindi na Mtwara, na haoni aibu kuyatamka maneno yanayodaiwa kuwa yana viashiria vya uhaini.
0: Naam, shukran sana Florence Majani. Utaendelea kufuatilia na labda baadaye ama katika matangazo yetu baadaye utatujuza kinachoendelea katika kesi hiyo ya Tundu Lissu. Shukran sana.
1: Naam, bila shaka.
0: Naam, ni mwandishi wetu huyo kutoka Dar es Salaam, Florence Majani. Rais wa Marekani ni miongoni mwa viongozi waliokwisha hutubia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York ulioanza rasmi jana Jumanne. Vita vya Iran, msimamo wa Marekani kuhusu vita vya Urusi nchini Ukraine na sera kuelekea Ulaya na jumuiya ya kujihami ya NATO ni baadhi ya masuala yaliyojitokeza kwenye hotuba ya kiongozi huyo wa Marekani. Josephat Charo amefuatilia mkutano huo na hotuba za viongozi zilizotolewa hadi wakati huu na ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Katika hotuba yake kwa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia Iran kwa jehanamu, lakini akafichua kwamba maafisa wa Marekani na Iran wamefanya mazungumzo jana Jumanne kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi kadhaa, huku akiuambia Umoja wa Mataifa kuwa bado anatafakari iwapo ataiangamiza kabisa Iran. Trump alisema anaamini

0: Iran itaingia katika makubaliano mara tu baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba, ambapo chama cha Republican kinakabiliwa na hatari ya kupoteza udhibiti wa bunge kwa kiasi kikubwa kutokana na athari mbaya za mgogoro huo kwa uchumi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikutana na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff pamoja na mkwe wake Jared Kushner pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati alipokutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba wajumbe hao walifanya mkutano mzuri sana wenye tija kubwa na wana mpango wa kufanya mkutano mwingine hivi karibuni. Hata hivyo, mkutano wa Trump na Zelensky ulisisitiza ukweli kwamba bado hajafikia makubaliano ya kumaliza uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, vita ambavyo aliwahi kudai angeweza kuvimaliza ndani ya saa 24. Trump alisisitiza kuwa anashirikiana na pande zote mbili kumaliza vita hivyo licha ya kutokuwepo kwa ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kwa makubaliano yoyote. Baadaye Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi iwapo Moscow itakubali kufanya vivyo hivyo kufuatia wito wa Trump kwake wa kuacha kushambulia viwanda vya kusafisha mafuta ya diesel. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hapo jana alipinga madai ya Trump kwamba amefanikisha amani katika ukanda wa Gaza, akisema hakuna hata njia moja ya misaada ya kibinadamu iliyofunguliwa tena katika eneo hilo licha ya amani hiyo iliyotangazwa. Katika hotuba yake ya mwisho mbele ya Umoja wa Mataifa kabla ya kuondoka madarakani mwakani, Macron alisema dunia inashuhudia hali ya kusikitisha inayopaswa kuleta aibu kwa kila mtu, huku akikosoa vikali hatua ya Trump na kuuelezea mpango wake wa amani Gaza kama ushindi wa kidiplomasia. Israel ilijibu kwa hasira kauli ya Macron, ambaye alikosoa vitendo vya Israel katika ukingo wa magharibi kwa kusema kuwa Hamas haiendeshi shughuli zozote katika eneo hilo ambalo ni makao makuu ya mamlaka ya ndani ya Wapalestina. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema upuzi mkubwa uliomo katika kauli ya Macron unashangaza sana. Netanyahu anatarajiwa kutoa hotuba ya msimamo thabiti mbele ya Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo pia live kwenye Facebook na YouTube na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Nikukumbushe msikilizaji kwamba mjadala wetu leo hii tutaangazia matokeo ya uchaguzi wa mabunge katika majimbo ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern. Waasi wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia wamechukua udhibiti wa uwanja wa ndege katika mji mkuu wa eneo hilo Mekele, wakati mvutano ukiendelea kuongezeka kati yao na serikali ya shirikisho. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya ndani vilivyoarifu shirika la habari la Ufaransa AFP leo Jumatano. Wakati huo huo, shirika la ndege la Ethiopia limesitisha safari zake kuelekea viwanja vitatu vya ndege katika eneo hilo la Tigray. Tatu Karema na maelezo zaidi.
3: Mfanyakazi mmoja wa uwanja wa ndege wa Alula Abanega ulioko Mekele ameiambia AFP kwamba walipokuwa njiani kuelekea kazini, msimamizi wao aliwafahamisha kwa njia ya simu kwamba uwanja huo umetekwa na vikosi vya Tigray na kuwashauri kurejea nyumbani. Vyanzo viwili vya ndani pia vimeliarifu shirika la habari la Reuters kwamba vikosi vya Tigray ambavyo vilipigana na serikali ya shirikisho wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022 vilichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mekele kutoka kwa polisi wa shirikisho usiku wa kuamkia leo. Taarifa na chanzo cha kigeni cha usalama kilikija. Tovuti ya kufuatilia safari za ndege ya Flight Radar ilionyesha kuwa safari za ndege za leo Jumatano asubuhi kati ya Mekele na mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa pia zilifutwa. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, shirika hilo la ndege la Ethiopia pia limetangaza kuwa safari za ndege kwenda Mekele pamoja na miji ya Shire na Aksum zimesitishwa kutokana na hali ya sasa katika eneo hilo la Tigray, lakini halikutoa maelezo zaidi. Wasemaji wa Waziri Mkuu Abi Ahmed pamoja na serikali ya shirikisho hawakujibu mara moja ombi la tamko kuhusu taarifa hizo. Siku ya Jumapili, TPLF ilitangazwa kuwa mwanachama wa muungano mpya wa makundi

0: waasi yanayoipinga serikali kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Ethiopia inakabiliwa na ghasia nyingi za uasi zikiwemo katika maeneo yake yenye wakazi wengi zaidi ya Oromia na Amhara. TPLF ilitawala Ethiopia yote kuanzia mwaka 1991 hadi mwaka 2018 kabla kusukumwa pembeni kufuatia kuingia madarakani kwa Abiy Ahmed, hali ambayo hatimaye ilisababisha kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mkataba wa amani wa Pretoria ulivimaliza vita hivyo na kudumisha utulivu wa tahadhari hadi mwishoni mwa mwaka 2025 wakati mapigano yalipoanza tena. Tangu wakati huo, serikali ya shirikisho imefanya mashambulizi kadhaa kwa kutumia droni katika eneo la Tigray na kupeleka wanajeshi wengi kwenye mpaka wa eneo hilo. Eneo hilo bado halijarejea katika hali ya kawaida kutokana na vita vya awali, huku takriban watu milioni moja wakiwa bado wameyakimbia makazi yao na vipengele vingi vya makubaliano ya amani vikiwa bado havijatekelezwa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameshtumu TPLF kwa kuendesha kampeni ya kulazimisha watu kujiunga na kikosi hicho mwaka huu, huku ikijiandaa kwa mzozo mpya.
1: Shukran Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Sudan Kusini imeingia katika hatua mpya ya kisiasa baada ya Rais Salva Kiir kuivunja rasmi, kuwaondoa manaibu wake na kutangaza uundwaji wa utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 22 Desemba mwaka huu. Tangazo hilo lilisomwa Jumanne usiku kupitia televisheni ya taifa. Saumu Njama na taarifa kamili.
2: Katika agizo hilo, Rais Kiir pia amelivunja bunge la taifa, serikali za majimbo 10 pamoja na mabunge yake na mamlaka za maeneo matatu ya kiutawala, akiendelea kushikilia madaraka hadi rais mpya atakapoapishwa. Kiir amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu ikiwemo mambo ya nje, ulinzi, mambo ya ndani, fedha, mafuta, usalama wa taifa, sheria, habari, baraza la mawaziri na ujenzi wa amani. Hatua hiyo imechukuliwa wakati kipindi cha mpito na utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yamekuwa yakicheleweshwa mara kadhaa. Ingawa kuvunjwa kwa serikali ya mpito ni sehemu ya ramani ya njia kuelekea uchaguzi, wadadisi unasema mabadiliko yanatekelezwa kwa kasi inayotofautiana na makubaliano ya awali. Katika miezi hivi karibuni, Rais Kiir amefanya maamuzi yaliyowatia wasiwasi wachambuzi wa siasa. Mnamo Septemba 15, alimfukuza kazi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya taifa, Abednego Akok Kaswol, bila kutoa maelezo. Mwaka jana, alimsimamisha Riek Machar kutoka wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhaini yanayohusishwa na shambulio dhidi ya wanajeshi wa serikali. Machar, ambaye sasa yuko chini ya kizuizi cha nyumbani, amekanusha mashtaka hayo na haijulikani kama ataruhusiwa kugombea urais. Kiir, hata hivyo, anatarajiwa kuwa miongoni mwa wagombea. Akizungumzia maandalizi ya uchaguzi huo, mwenyekiti wa sasa wa tume ya uchaguzi, Gabriel Boldeng Majok, ametoa wito kwa wanasiasa na vyama vya siasa.
3: Wito wangu ni kwa wanasiasa wetu, kwa vyama vyetu vya siasa, kubadili mawazo yao ya kisiasa kuwa karatasi ya kupigia kura, sio risasi. Ni jukumu la kila mwanasiasa, kila chama cha siasa, na kila raia kuhakikisha kuwa uchaguzi huu unakuwa wa amani.
2: Kwa upande wake, Haki amesema kuvunjwa kwa serikali ya mpito ni hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa kwanza wa Sudan Kusini, lakini imesisitiza umuhimu wa kulinda uhuru wa kiraia na haki za binadamu wakati wa kampeni. Nayo tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Sudan Kusini imeonya kuwa uchaguzi bila maandalizi ya kutosha na bila mazungumzo jumuishi ya kisiasa unaweza kuongeza hatari ya kurejea kwa mzozo.
1: Ripoti yake Saumu Njama. Ripoti ya watafiti wa mazingira imebaini kwamba hali ya hewa mbaya ya El Nino mwaka huu, viwango vya joto kali likichochea ukame, moto wa nyika na kupungua kwa viwango vya maji, huenda ikasababisha vifo zaidi vya takriban watu nusu milioni mwezi Februari mwakani. Ripoti ifuatayo inaangazia kwa kina utafiti huo leo Jumatano. Msomaji ni Muhammad Khalef.
4: Utafiti uliofanywa na wataalamu wa kitengo cha mazingira kuu cha Chicago, Marekani, diria na hali mbaya hewa ya El Nino ndilo litakalochangia kutokea vifo vingi ikiwa viwango vya joto vitabakia kama ilivyoshuhudiwa ndani ya miongo. Makadirio hayo ni ya kipindi chote cha mabadiliko ya hali ya hewa ya El Nino, ambayo imekuwa ikishuhudiwa kuanzia mwezi Juni mwaka huu hadi Februari mwaka ujao 2027. Mataifa yanayotajwa kuwa katika kitisho kikubwa zaidi ni yale ya kusini mwa dunia ambayo yana joto kali. Umetahadharisha kwamba mataifa hayo ambayo kwa

Ika ni yale yanayoendelea duniani yatabeba mzigo mkubwa kutokana na hali ya joto kali, lakini pia mataifa ya kanda ya Sahel barani Afrika na yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara yanatazamiwa kuathirika zaidi, ambako vifo 66,800 zaidi vitachangiwa na hali ya joto kali ulimwenguni. Kanda nyingine itakayoathiriwa kiasi kikubwa zaidi pamoja na kusini na kusini mashariki mwa Asia na sehemu za Amerika Kusini. Nchi kama Ufilipino, Vietnam, Thailand na Cambodia pamoja na Indonesia, India na Brazil zimetajwa pia kuwa mataifa yatakayoshuhudia vifo vingi kutokana na joto kali. Mataifa yote hayo ni yale ambayo tokea hapo awali ni maeneo ya joto na yanatajwa kuwa masikini, ambayo yamekuwa kihangaika kutokana na ukosefu wa usalama wa chakula na bei kubwa ya nishati, matatizo ambayo kwa sehemu kubwa yametoka mabadiliko ya tabia nchi pamoja na vita vya Iran. Michael Greenstone, ambaye ni miongoni mwa waliofanya utafiti huo, amesema hatari ya joto kali huenda ikapindukia mwezi Februari, japokuwa hali ya hewa El Nino inatarajiwa kuimalika wakati huo. Kwa upande mwingine, watafiti wamependekeza hatua kadhaa, ikiwa ni kwa mifumo ya kutoa tahadhari ya joto kali, lakini pia kujengwa vituo vya kujikinga.

kuwa katika nafasi ya kukabiliana na hatari kubwa zaidi ya joto kali. El Nino ni hali ya kawaida ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini mwaka huu imekuja kwa nguvu zaidi katika ulimwengu ambao tayari umekuwa ukikabiliwa na hali hewa ya joto iliyosababishwa na

0: Zia aliyojiri katika yanayoendelea kujiri huko katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, hadi kesi ya mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Tundu Lissu, kwenye ripoti zetu, na bila shaka tutasikia maoni kutoka kwa wadau wetu kupitia mitandao ya kijamii hapo baadaye. Lakini kwa sasa tuanzie Kenya, ambapo moja inayozungumzwa ni kauli ya rais wa zamani wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, aliyesema naamini kuwa marehemu Raila Odinga ndiye aliyeshinda uchaguzi wa urais mwaka 2022. Sasa Kenyatta amesema kuwa hadi leo anaamini Raila zilizostahili ushindi, na kwamba kuna watu wanaofahamu ukweli wa kilichotokea katika uchaguzi huo. Lakini pia amedai kuwa mafanikio yaliyopatikana kwa muungano wa Azimio katika nafasi mbalimbali za uongozi inaibua maswali kuhusu matokeo ya urais yaliyotangazwa. Sasa kauli hii imezua mjadala mkali, wakati chama tawala cha UDA kikijibu kwa msimamo mkali, na katibu wa chama hicho Hassan Omara anasema William Ruto alishinda uchaguzi wa mwaka 2022 kwa njia halali, na kwamba ushindi huo pia ulithibitishwa na mamlaka husika. Sasa kwa kweli ni mjadala mkali, nikusomee tu maoni kidogo kutokana na muda. David anamuuliza rais wake wa zamani Kenyatta kuwa kama ni hivyo basi kwa nini ulimkabidhi madaraka mtu ambaye hakushinda uchaguzi? Na Ngobo anasema nilimpigia kura baba Raila Odinga, na ninafahamu kwamba alishinda uchaguzi, akaweka hashtag one term.
1: Kuna mwingine anasemaje wa mwisho?
0: Shoshwe Gana anasema shida ndio hii sasa, miaka yote baadaye ndio watu wanaanza kusema aliyeshinda ni nani. Swali ni kwamba kauli hiyo itabadilisha nini sasa?
1: Haya, tuache mjadala huo uendelee kwenye mitandao ya kijamii, lakini sasa hivi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianza kwenye channel ya YouTube. Namuona Gift Sebastian wa Rugunga, Tanzania, anasema tunaomba haki itendeke dhidi yake Tundu Lissu. Justin Mpemba anasema tunaomba mahakama ya Tanzania itende haki bila upendeleo wowote. Ujumbe mwingine kutoka Mbeya, Tanzania, wake Bise Bise anasema vitisho vya Trump havisaidii, fanyeni mazungumzo ili dunia ipumue.
0: Isaya Sambo anasema tahadhari zichukuliwe katika kukabiliana na athari za majanga ya asili. Ivan Frederick ameandika tunaomba Trump afanye makubaliano na Iran, maana raia wanapitia magumu. Na Mhenzi Dede ameandika uongozi wa Rais Trump ndio chanzo cha migogoro duniani kwa sasa, maana Marekani hawataki kuzidiwa mbinu katika kila nyanja.
1: Ujumbe wako Adam Ponera ukiwa Mbeya, Tanzania, umefika, unasema haki itendeke dhidi ya Tundu Lissu. Pascal Jervas wa Kiaka, Tanzania, anauliza umoja wa Afrika kazi yenu ni nini? Kwa nini mnashindwa kuleta amani barani Afrika? Kila kukicha kunaibuka migogoro. Erasto Manga wa Marangu, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtashambuliana hadi lini?
0: Isaya Njiro wa Musoma, Tanzania, anasema kila laheri Ubelgiji na Rwanda kuimarisha uhusiano wenu. Na Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania, ameandika Marekani na Iran malizeni vita vyenu, dunia ipate ahueni. Kwenye ukurasa wa Facebook, Jonas Said Mwaya wa Singida anasema kila laheri Tundu Lissu.
1: Naam, basi tukomee hapo kwa sasa. Msikilizaji, kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa tupate mapumziko kidogo, na kisha baadaye tutarejea kwenye mjadala wetu wa leo.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Karibu sasa katika mjadala wetu leo hii ambapo tunajadili matokeo ya uchaguzi wa mabunge katika majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern nchini Ujerumani. Uchaguzi ambao umeleta mtikisiko mkubwa katika siasa za Ujerumani baada ya chama cha CDU cha Kansela Friedrich Merz kupata matokeo mabaya, huku chama cha AfD kikiendelea kuimarisha ushawishi wake na chama cha Die Linke kikiibuka mshindi mkubwa mjini Berlin. Je, matokeo haya yana maana gani kwa mustakabali wa serikali ya Kansela Merz, na je, yanaashiria mabadiliko makubwa katika siasa za Ujerumani na athari zake kwa demokrasia ya nchi hiyo ni zipi? Mimi ni Bakari Ubena na kujadili hayo nipo naye kwa njia ya simu mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Ujerumani Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin, na studioni yupo mwenzangu Idi Sesanga. Karibuni sana.
1: Asante.
2: Asante sana.
0: Naam, nikianza na wewe Dr. Mwilima, matokeo haya ya uchaguzi wa Berlin na Mecklenburg-Vorpommern yanatuma ujumbe gani kwa siasa za Ujerumani na hata kwa serikali ya Kansela Merz?
2: Nadhani ujumbe tunaoupata katika siasa za Ujerumani ni kwamba sasa hivi siasa za Ujerumani zimebadilika, kwamba wapiga kura wanaenda aidha upande wa kulia, far right, upande wa kulia, au wanaenda upande wa kushoto. Kwa hiyo kama tulivyoona matokeo ya Mecklenburg-Vorpommern, ni chama cha AfD cha mrengo mkali wa kulia ndio kimeshinda katika uchaguzi huo. Ukija katika upande wa Berlin, ni chama cha Die Linke, ni chama ambacho cha mrengo mkali wa kushoto. Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani Wajerumani, siasa za Ujerumani zimebadilika. Tumezoea hapo Ujerumani vyama mara nyingi vinavyotawala ni vyama ambavyo viko mrengo wa katikati, kwa maana ya kwamba mrengo wa kati kulia au mrengo wa kati kushoto. Hivi ndio vyama ambavyo vinatawala, ndio paka pia muungano wa serikali sasa hivi ya Merz ni vyama hivi viwili vikubwa vya katikati, kwa maana ya kwamba CDU pamoja na SPD. Lakini sasa Wajerumani inavyoonekana sasa hivi hawaridhishwi na hizi siasa za kati, kwamba wana mahitaji makubwa ambayo wanaona kama hivi vyama vya ambavyo vinasimama katikati vimekuwa madarakani kwa muda mrefu sana. Lakini mpaka sasa hivi matakwa yao hayatimizi. Kwa hiyo ndio maana sasa tunaona katika majimbo haya mawili kwamba Wajerumani wameanza kwenda pembeni kabisa, kulia au kushoto, na hii inatoa picha mbaya sana kwa serikali ya Merz, kwa sababu tukumbuke katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern kule mpaka chama chake kimeshindwa kuvuka kile kiunzi cha 5% cha kuweza kuingia bungeni. Hii ni mara ya kwanza kabisa inatokea CDU inashindwa kuingia katika bunge la jimbo. Kwa hiyo tuliona mwenyewe pia Merz baada ya dakika 5 tu baada ya matokeo kutoka akatoka na akatoa hotuba fupi akisema kabisa kwamba uchaguzi huu, matokeo haya ya uchaguzi yamekuwa ni janga. Lakini ameendelea kusisitiza kwamba anataka kuendelea kubaki madarakani. Kwa hiyo ni chaguzi ambayo imetoa picha tofauti sana kuelekea sasa za Ujerumani. Naam,
0: shukran sana. Nikielekea kwako Idi Sesanga, tumemsikia hapo Dr. Mwilima akielezea kwamba wananchi wa Ujerumani wanaonekana kabisa kwamba hawaridhishwi na serikali hii ya Merz. Na CDU imepoteza ushawishi mkubwa katika majimbo hayo mawili. Unafikiri ni sababu zipi hasa zilizopelekea hali hii?
1: Kwanza ni sababu nyingi Bakari, lakini tunaweza kusema kwamba unaweza kusema ni kiburi cha vyama hivi vikubwa kutotaka kusikiliza maoni ya wananchi, kutotaka kutatua matatizo ya wananchi na kujikita katika mambo ambayo wananchi wanayaona ni si ya kwao. Kikubwa zaidi kinachovigharimu vyama hivi, naweza kusema unaweza kuiweka vita vya Ukraine katika nafasi ya kwanza. Kwa sababu wananchi wengi wanahisi serikali zao zimetoa kipaumbele kikubwa zaidi katika kufadhili vita vya Ukraine, ambavyo wao wanahisi kama sio vita vyao,
0: haviwahusu.
1: Lakini pesa nyingi zinatumika kwenda kugharamia vita hivi, ambazo hata hazijulikani zitarudi au ndo zinakwenda kupotea. Lakini matatizo mengi yanayowakabili wananchi yanashindwa kutatuliwa, na wanahisi hawa viongozi hawa wajali, wanajali mambo mengine. Kwa hiyo wanavichagua vyama hivi vya mirengo ya mikali ili kama kuadhibu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kwa hiyo ni hali ambayo viongozi na kama wamekuwa wameweka pamba masikioni, kama hawaelewi, hawasikii vilio vya wananchi. Kwa hiyo ni unaweza kusema ni kura za hasira kuviadhibu hivi vyama, lakini pia watu wanahitaji mabadiliko. Ni hali ambayo dunia nzima tunashuhudia ni machipuko ya vyama hivi vya siasa kali. Tulivyoanza tangu Donald Trump alivyoingia madarakani, hali hii imekuwa inajirudia Ulaya, vinakuja na kuondoka, vinakuja na kuondoka. Lakini ndio hivyo.
0: Ndio. Dr. Mwilima, umemsikia hapo Sheikh Idi anavyozungumzia hili, lakini unafikiri matokeo haya yanamaanisha nini kwa mfumo mzima wa demokrasia ya hapa Ujerumani?
2: Kwa demokrasia hapo Ujerumani nadhani kinachomaanisha ni kwamba kama mwenzangu Idi alivyosema, hivi vyama, unajua Ujerumani hapa, mfumo wa siasa wa Ujerumani uliweka hii asilimia tano, yani kwamba kila chama inabidi kipate zaidi ya asilimia tano za kura ili kiweze kuwakilishwa katika mabunge. Sasa asilimia hii tano iliyowekwa kipindi hicho ilikuwa ni kuvizuia hivi vyama vya mirengo mikali ya kulia au ya kushoto kuingia katika mabunge ya Ujerumani. Lakini kinachotokea sasa hivi ni kwamba sasa hii asilimia tano waliyoiweka hivi vyama vikubwa waliyoiweka ni kwamba ndio inawaathiri wenyewe, kwa sababu tunachoona hapa katika mfumo wa kisiasa wa Ujerumani ni kwamba hivi vyama vya ambavyo viko katikati ndio vyama vinavyoanza kushuka chini sasa, na hivi vyama ambavyo viko vya mirengo mikali ya kulia au kushoto ndio vinaanza kupanda sasa katika siasa za Ujerumani. Kama tunavyofahamu hapo Ujerumani kuna hiki kitu ambacho hivi vyama vinaita firewall, brandmauer au ukuta wa moto, kwa maana kwamba haviwezi kufanya ushirikiano au kuunda serikali na vyama vya mrengo mkali wa kulia kama FD au pia kama Die Linke kwa mfano. Sasa kinachotokea hapa katika siasa za Ujerumani ni kwamba inafika muda kwamba hivi vyama vya upande wa kulia na kushoto vinaanza kupata kura nyingi kiasi kwamba inaanza kuwa ngumu sasa kuunda serikali. Hata ukiangalia katika kura za maoni sasa hivi inavyoonekana hiki chama cha FD ndio kiko mbele zaidi. Kwa hiyo sasa inapokuja kwenye siasa za Ujerumani inaweza ikafika sehemu kwamba Ujerumani ikawa ngumu sana kuunda serikali. Tumezoea hapa Ujerumani kwa mfano Kansela Merkel alikaa miaka 16. Tumezoea siasa mara nyingi hapa kuna stability fulani. Lakini sasa tunaanza kuingia kwenye Ujerumani ambayo hata Kansela anaweza akaingia na akatoka. Tunaenda kama Uingereza vile, kwa maana kwamba kutokana na kutokuwa na uhakika wa kisiasa kwamba mambo yanaweza akawa yanabadilika haraka haraka sana. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana katika mfumo wa kisiasa wa Ujerumani.
0: Na swali langu lilikuwa hapo Dr. Mwilima, unafikiri sasa huu mfumo wa vyama vya jadi kukataa kushirikiana na vyama hivi vya siasa kali za mrengo wa kulia ama kushoto kushirikiana katika masuala ya uongozi, unafikiri mfumo huu unaweza kudumu kwa muda mrefu?
2: Sidhani kwa sababu kinachotokea sasa hivi ni kwamba kama tulivyoona kwa mfano katika uchaguzi wa Saxena.
0: Nadhani tumepoteza kidogo mawasiliano na Dr. Harrison Mwilima. Ilikuwa namuuliza swali hilo.
1: Labda kwa kuongezea palipoishia Dr. Harrison, unaweza kusema kwamba pengine kwa hali inavyoonekana mtu anaweza kusema kwamba ni mazingira ambayo sasa hivi si endelevu. Ni kwamba msimamo si endelevu, hauwezi kuendelezwa. Lakini pia tukiangalia mfano kama nchi jirani ya Austria, tumeshuhudia mazingira kama tunayoshuhudia sasa hivi Ujerumani. Chama cha FPÖ ambacho kina siasa sawa na za AfD kilishinda mpaka uchaguzi wa kitaifa. Kilishinda uchaguzi wa kitaifa mara mbili naweza kusema, lakini kilishindwa kupata uungwaji mkono wa vyama washirika. Na hatimaye kilifanya majadiliano yakaenda muda, wakashindwa kukubaliana na vile vyama. Hatimaye vilikuja vyama vitatu vikaungana, vinne nadhani, vikakubaliana hivi, lazimika kufanya kazi kwa pamoja ili kuzuia janga lile la chama kile kuingia madarakani. Kwa hiyo nadhani bado pamoja na kwamba hali inaonekana ni ya kutisha, kama msimamo utaendelea hivyo, kwa sababu uzuri wa mifumo ya hizi nchi, si rahisi kwa chama kimoja kuweza kuunda serikali kivyake. Kwa hiyo lazima watake ushirikiano. Ndio maana ni CD walishinda, wakalazimika kufa kushirikiana na SPD. SPD kabla ya hapo walishinda, wakalazimika kushirikiana na FDP, ambayo kwa bahati mbaya vyama hivi vinakuwa na itikadi tofauti kabisa. Na hii pia inachangia kushindwa kutekeleza sera zile ambazo wameziahidi kwa wananchi. Sababu tukiangalia sasa hivi kinachowaponza CD na SPD, wana mipango ambayo walikubaliana kuitekeleza, lakini kutokana na kuvutana ndani ya serikali, wameshindwa kutekeleza karibu kila kitu. Ni kitu kimoja tu ambao wameafikiana, lakini pia nacho bado utekelezaji umekuwa mgumu. Kwa hiyo hivi vyama vinatumia mianya hii ya hivi vyama kushindwa kuafikiana, kuwavuta wananchi na kuwashawishi kwamba sisi pengine ndo mbadala, kama wanavyojiita wao ni chama mbadala. Sisi tunaweza tukatoa suluhisho mbadala kwa hivyo vyama ambavyo vimeshindwa kutekeleza. Lakini tukirudi kwenye hoja ya ukuta wa kisiasa unaweza kuwa endelevu, mimi naamini bado unaweza kuwa endelevu ikiwa atasimama, lakini watahitaji kuweka pembeni tofauti zile za msingi kubwa, angalau wakubaliane kuafikiana katika mambo ambayo pengine misimamo yao inatofautiana. Vinginevyo watakuwa wanaendelea, wanaingia madarakani, wanasema tutafanya hivi, wakiingia wanaanza kulumbana wenyewe kwa wenyewe, basi itakuwa ndo wananufaisha vyama vile vya mirengo mikali.
0: Naam, Dr. Mwilima, kabla mawasiliano hayajapata itilafu, nilikuwa nazungumzia hili swala la hivi vyama kukataa kushirikiana, na tumemsikia Idi sasa analizungumzia kwa mapana, lakini mimi swali langu bado lipo hapo kwa sababu kama tunahisi kwamba ni tawala za demokrasia katika mataifa haya ya Ulaya na wananchi ndio wamevichagua vyama hivyo, kwa nini vizuiliwe kuongoza na wananchi wanavitaka?
2: Ndio swali kuu hapo katika demokrasia, kwa sababu unaweza ukasema sio demokrasia hiyo, kwa sababu unakuta ndio vyama vinavyoongoza kwenye kura, lakini hivi vyama vingine vinaunda miungano alafu vinapelekea kwamba chama kinachoongoza ndio kinashindwa kuongoza serikali. Kwa hiyo ni inaleta uwalakini katika demokrasia. Lakini sasa hapo ninachoona ambacho tunatofautiana na Idi kidogo hapo ni kwamba hata wakisema huu ukuta wa moto, kwamba hiyo kuwatenga kisiasa itakuwa mbadala, sidhani, kwa sababu mimi unajua nilipoangalia uchaguzi wa Lower Saxon, unajua walikuwa nakaribia kupata wingi wa kutosha, na hicho ndio kinachopelekea kwamba hivi kuvibana hivi vyama inaanza kupelekea kwamba wanaanza kupigiwa kura za huruma. Kwa hiyo ina maana ikifika 50%, na maana ndio basi tena wanachukua serikali, tena wanaingia bila kuunda muungano na chama chochote, na ndio kinachoelekea. Mimi kwa maoni yangu ninachoona ni kwamba unajua hivi vyama tumeona kwa mfano kama Uholanzi kiliingia madarakani kikakaa, baada ya mwaka mmoja serikali ikavunjika. Tumeona pia Sweden, tumeona pia Finland walikuwa naunga mkono serikali. Hivi ni vyama ambavyo vinakuja na sera ambazo ni ngumu sana kuzitimiza. Kwa hiyo mimi ninachoona ni kwamba kwa maoni yangu hata wakipewa jimbo alafu wakishindwa, ndio hapo sasa watu wataona, kwa mfano kama hilo jimbo la Lower Saxon ambao wameshindwa kupata 3 tu kuingia bungeni, wanaweza akapewa jimbo alafu sasa waone jinsi ilivyokuwa ngumu kutimiza sera wanazozitaka katika ngazi ya kisera. Kwa hiyo sasa hapo ndio watu wataanza kuona kwamba kweli hao wanatupigia tu kelele, lakini ndio watu wanaweza wakarudi kwenye hivi vyama ambavyo wamezoea. Lakini hii kuwaweka nje, mimi kwa maoni yangu naona ndio inazidi kufanya wanapigiwa kura za huruma na watu. Kwa hiyo na hii itapelekea tena hatari mbaya kabisa. Bora kuanze huko jimboni kuliko waje katika serikali kuu alafu waje kushika serikali, itakuwa ni hatari zaidi. Na
0: unafikiri hasa ni kitu gani kinachowavutia wananchi wengi wa Ujerumani kukiunga mkono chama hiki mfano cha AfD kinachotajwa kuwa na siasa kali za mrengo wa kulia?
2: Nadhani Idi ameongelea hapo swala la Ukraine, swala la vita vya Ukraine, kwa maana kwamba unajua kiukweli Ujerumani imejipiga risasi ya kichwa yenyewe, kwa sababu kuipa misaada Ukraine Alafu hapo hapo imewapiga vikwazo Urusi, wanashindwa kununua mafuta na gesi kutoka Urusi. Kulikuwa kuna bomba hapa la gesi la Nord Stream, ilikuwa bado kuwashwa tu energy iweze, nishati iweze kuingia Ujerumani, lakini wameacha vyote hapo. Wameanza kununua gesi ambayo ni bei ghali sana kutoka Marekani, unaanza kutegemea mafuta ya Mashariki ya Kati, kitu ambacho sasa hivi ni ngumu sana kutokana na vita vya Iran. Kwa hiyo uchumi wa Ujerumani umekuwa ukidorora. Muona huko kidolola. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanaanza kuingia katika ugumu wa maisha. Kwa hiyo hii yote ndio inaanza kuwafanya pia waanze kuachana na hivi vyama vya mrengo katikati. Of course pia kuna swala zima la uhamiaji. Hivi vyama vingi vina hizi sera za kupinga uhamiaji, za kutaka kuwarudisha uhamiaji makwao. Ni swala ambalo wanaliongelea kiukweli, kiundani ukiangalia Ujerumani na nchi nyingi za Ulaya zinahitaji uhamiaji. Wahamiaji wakiondoka hapa hawawezi, watu hawazaliani vya kutosha hapa. Kwa hiyo wanahitaji wahamiaji. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema kwamba wakishaingia madarakani, alafu sasa wahamiaji waondoke, ndio wataanza kuona sasa kwamba zile kelele walizokuwa wanapiga katika majukwaa ya kampeni haziwezi kufanyika katika ngazi ya sera au
0: ya uongozi.
2: Ya uongozi, naam.
0: Ndio. Ni dakika zimebaki chache Idi, lakini Ujerumani na hata Ulaya kwa ujumla, unafikiri zinapaswa kujibu vipi ongezeko hili la umaarufu wa vyama hivi vyenye siasa kali, iwe za mrengo wa kulia ama kushoto?
1: Kwa bahati mbaya inaweza ikawa ikachukua muda na juhudi kubwa sana kuweza kuvidhibiti, kama alivyosema pengine Dr. Harrison. Pengine yumkini wananchi wanahitaji kuvijaribu hivi vyama, wavipe mamlaka kidogo, waone utendaji wao. Vinginevyo ukikaa pembeni kusema kwamba hawataamini wanachokifanya hawa vyama vya jadi, mpaka waone mbadala ile, vile wale wanaosema tunaweza kweli wanaweza. Mfano Italia wamewajaribu, walikuja na moto mkali kama wanavyosema AfD, tutatufukuza kila kitu, tutafanya nini na nini. Lakini mwisho wa siku wameingia, wamekutana na uhalisia kwamba mambo hayako kama vile wanavyotaka, ambaye amejaribu. Mimi nilichosema kwamba pengine zijitahidi kuzuia, tukiingia wakiviacha vikiingia vikafanya kama alivyofanya Trump, itakuwa vitasababisha uharibifu ambao utachukua miaka mingi sana kuweza kurekebisha. Marekani kuja kurudi kwenye ustaarabu wa kidemokrasia unapozungumza itachukua miaka. Maanake Trump anachokifanya pale, na anafanya uharibifu wa miaka mingi sana kuja kurekebisha
0: mfumo mzima.
1: Lakini vikiingia, vikija kujaribishwa na vitashindwa kutekeleza yale wanayoyataja, wananchi wataelewa kwamba kumbe wanao hawana tofauti, walikuwa wanatudanganya tu. Lakini yeye anachukua muda, itachukua muda mrefu.
0: Naam. Shukran sana Dr. Harrison Mwilima na Idi Sesanga kwa kushiriki mjadala huu. Muda hatunao tena. Shukran kwako pia msikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Ni matangazo ya DW Kiswahili, na sasa ni makala tulizokuandalia.
3: Sadami Tumbo na Nairobi, Anton Maseka.
4: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu katika wasaa mwingine wa kutoa yaliyojaza moyo wako. Hapa nikimaanisha kero, dukuduku, ushauri au hata pongezi pale unapoona panafaa kuhusu masuala mbalimbali kwenye jamii yako. Niliye tayari kabisa kukupandisha jukwani naitwa Angela Mdungu. Karibu.

0: Basi burudani hiyo safi isiyotumia nguvu, Coco Chanel. Namna hiyo inampa nafasi msikilizaji wa kwanza kabisa anayeshiriki nasi jukwani kwa njia ya simu. Karibu.
1: Nashukuru. Kwa majina mimi naitwa Petro Kabogo, na hapa nilipo ninapatikana maeneo huku kusini mwa Tanzania, maeneo ya Iringa. Ningeipenda kupata jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia vijana ambao wanashindwa kufanya usafi wa mazingira kwa kusafisha mitaro kwa ajili ya hizi mvua za El Nino zinazokuja safari, na badala yake wanakuta tu wanazurura mitaani bila kuwa kujali kwamba kinachofuata mbele yao kitaweza kuwa kuna madhara kwao. Mimi ningependa tu kila mmoja akae kwa kufanya kazi na kusafisha mifereji, ili kusudi hizi mvua zitakavyokuja basi isiwete madhara sana.
0: Shukrani msikilizaji, umesikika. Na anayelipanda jukwaa sasa ni Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anawaasa watu wote waliojenga nyumba zao kwenye mikondo ya maji au mabondeni wahame mapema ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua zinazotarajiwa kunyesha. Anasema kila mtu achukue tahadhari mapema ili baadaye tusije kuzilaumu mamlaka za nchi kwa maafa yanayoweza kuzuilika. Mwanajukwaa anayefuata ni Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania. Wewe unaishukuru DW Kiswahili kwa namna inavyowashirikisha wasikilizaji na wadau katika masuala mbalimbali kwa kutoa ushauri dukuduku na mawazo yenye kujenga. Ushauri wako kwa vijana wa leo ukiaminiwa, aminika. Safi kabisa, na shukrani kwa kututia moyo. Jukwani amepanda sasa Alliance Muhindo saa 10 wa Kibirizi wilayani Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lake leo hii ni moja tu, kuwakumbusha viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasiwasahau ninyi wananchi mliopo maeneo yaliyoathiriwa na vita. Umeandika viongozi wengi wamebaki Kinshasa kimya na hawaonekani kujali mateso mnayoyapitia. Unalishuka jukwaa ukiwaeleza kuwa imani ya wananchi kwa baadhi ya wanasiasa imeendelea kupungua kutokana na hali hiyo. Nzoka wa Nzoka wa Geita analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza viongozi wote wanaotekeleza majukumu yao kwa uadilifu bila kujali itikadi za kisiasa za wananchi. Safi kabisa. Taratibu sasa nalijongea jukwaa si mwingine ni Daniel Charo kutoka Babati, Manyara kule Tanzania. Na yeye angependa kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama viendelee kuimarisha amani na mshikamano uliozoeleka kwa miaka mingi. Hivi sasa wananchi wengi wanahofu kuhusu usalama wao, hasa wale wanaotoa maoni au kuikosoa serikali. Anamalizia kwa kusema katika dunia ya leo watu wanahitaji kuona haki ikitendeka kwa uwazi na usawa ili kuimarisha imani yao kwa taasisi za dola. Moja kwa moja, Francis Wario Babohoko Kenya umeshafika jukwani ukisikitika kuona baadhi ya mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani ikichangia migogoro na vita katika maeneo mbalimbali. Viongozi wa dunia wanapaswa kuhimiza amani, ushirikiano na matumizi ya rasilimali kwa manufaa ya wananchi badala ya kuchochea migawanyiko na migogoro. Ndivyo unavyolishuka jukwaa Francis Warioba Bohoko Kenya. Sasa amepanda DW Kiswahili wa Mwayaya Manyovu Buhigwe Kigoma, na kilipa ni kuizungumzia changamoto inaendelea katika kijiji chake cha Mwayaya. Anasema kumekuwa na mvutano kuhusu matumizi ya masoko mawili yaliyopo katika eneo lao huko, soko la zamani la Mwayaya na soko jipya la Mrejio. Ameandika, tunaomba viongozi wa eneo husika kuweka utaratibu mzuri utakaowezesha masoko yote kufanya kazi kwa manufaa ya wananchi. Unalishuka jukwaa ukitoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono maendeleo ya masoko yaliyopo kwenye eneo lenu hilo. Bila shaka ujumbe wako umefika. Kabla ya kuendelea na burudani ya muziki, nampandisha jukwani mdau huyu hapa kwa njia ya simu.
2: Asante. Kwa jina naitwa Dickson Waitu Waitu, niko pande za Tumaini Family hapa ndani ya soko kuu la manispaa Bukoba. Ndugu mtangazaji, naipanda jukwaa hivi kuwa na kelo ya hizi pombe za kienyeji. Pombe za kienyeji zimetapakaa sana ndani ya mitaa, na hizo pombe zina hali kubwa, hata zinazidi tabia. Hizi pombe zinauzwa shilingi ya kuanzia 500. Sasa zimekuwa kero sana kunywa pombe hizo. Ikipita kwenye mitaa vijana wanakunywa pombe. Sasa tunajiuliza, je, kizazi kinachoendelea huko mbele kitakuwaje? Na hizo pombe zinauzwa waziwazi. Kwa niombe serikali hawa vijana wetu viwaangalie. Hivi vibabu vya pembeni pembeni ambavyo vina pangilio vipigwe marufuku, angalau viwe na muda wa kuuza hizi pombe.

Noeli wa Mbeya, Tanzania, ukipenda unaweza kumuita mgogo asiye na migogoro. Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan aangalia kwa karibu suala la kesi inayomkabili Tundu Lissu ili haki itendeke kwa mujibu wa sheria. Ndivyo unavyokamilisha. Na msikilizaji, kwa maoni hayo ndio nalifunga pazia la jukwaa la manufaa kwa leo. Asante sana kwako wewe uliyeshiriki kutoa maoni yako, na zaidi kabisa kwako wewe uliyetenga muda wako wa thamani kuendelea kuisikiliza DW Kiswahili. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.

Kichwa cha neno la leo, nguvu si maneno matupu. Ni kama tunaishi katika kipindi cha mkondo usiokoma wa maneno yanayoingia katika ufahamu wetu. Hadi mtu anasikia kichefuchefu. Vyombo vya habari vinaongea masaa 24 kwa siku. Kuna mlolongo endelevu wa maoni mtandaoni, huduma za filamu na podcast. Watu wengi wanaongea lakini wachache wanabadilika. Na shida iko hapo hapo, kutamka yaliyo sahihi kuhusu imani ni tofauti sana na kuyaishi katika uwezo wa Mungu. Haujambo. Mimi ni

Ndaimet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani katika karne ya 18, John Wesley alikuwa tayari amewekewa mikono kuwa mhudumu wa neno la Mungu. Alikuwa mwenye ufasaha, mwenye nidhamu na mwenye kuheshimiwa na watu. Lakini kwenye kiini cha moyo wake alifahamu kwamba walikuwa na pengo. Halafu usiku mmoja katika mtaa wa Aldersgate aliguswa moyoni kwa jinsi isiyokuwa ya kawaida. Kwa mara ya kwanza alikutana na Kristo aliye hai. Si katika theolojia, si katika nadharia, bali katika nguvu. Mungu muda ule ule ndio aliouasha uamsho wa Methodist uliobadilisha maisha ya watu mamilioni. Na mabadiliko kama hayo ndio mtume Paulo alikuwa anawaelezea waamini wa Korinto wakati alipoandikia waraka. Kanisa lililojivunia walimu wenye hoja nzito na ufasaha, lakini hata hivyo lilikuwa na mgawanyiko na udhaifu wa kiroho. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari 20 inasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu hauhusu maneno ya ufasaha au show ya nje. Unahusu uwezo wa Roho Mtakatifu na udhihirika, mioyo kubadilishwa, mahusiano kuponywa, pingu za dhambi kuvunjwa na uhai kuletwa pale palipokuwa na mauti. Kwa hiyo leo jiulize hili: je, imani yangu ni maneno tu au ni nguvu ya Mungu imenibadilisha kweli kweli? Kwa sababu wakati Roho wa Kristo anaishi ndani yako, maisha yako hayatangazi injili tu bali yanaidhirisha, na uwezo kama huo watu wa ulimwengu hawawezi kuupuuza. Ni aina hiyo hiyo ya uwezo unaohitajika kuonekana. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Yesu apewe sifa. Tumaini langu ni kwamba umekuwa ukitazamia wakati huu, kusudi la moyo wako likiwa kubarikiwa kwa hayo yatokanayo na neno la Mungu. Leo hii tuanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, somo letu likiwa kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi ile ya 35. Ningependa kukujulisha kwamba itakuwa vyema kwako kuendelea kusoma kitabu hiki, kwa kuwa kuna maandiko mengine ambayo kwa sababu ya muda sitaweza kuyasoma. Naamini kwamba utafanya hivyo kama vile umekuwa ukifanya. Desturi yetu ni kwamba tunapoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu chochote kile kwenye Biblia, ni lazima kuweka msingi wake ili tufahamu hayo tunayoyatarajia. Msingi huo ndiyo twauita utangulizi. Kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha mwisho katika vitabu vya kwanza tano kwenye Biblia. Musa ndiye alikuwa mwandishi wa vitabu hivyo, yani kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu na kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Kama jina la kitabu hiki chashughulikia au kurudia amri na sheria ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli kwa mkono wa Musa kwenye ule mlima wa Sinai. Ilimpendeza Roho wa Mungu kurudia hayo yaliyokuwa yamenenwa hapo awali kwa habari ya sheria za Mungu kwa watu wake. Kuna majina kadha ya kitabu hiki. Kwanza ni Debarim, yenye maana ya maneno haya au haya maneno ya. Jina hili latokana na maneno yanayofungua kitabu hiki kwenye aya ya kwanza inayosema, haya ndiyo maneno ya Musa aliyowaambia Israeli wote ngambo ya Yordani barani katika Araba lililoelekea Sufu, kati ya Parani na Tofeli na Labani na Hazerothi na Dizahane na Makaripio na kitabu cha ya Torati au sheria. Mada kuu ya kitabu hiki yaweza kukushangaza, kwani yahusu upendo na utii. Huenda hukutambua hapo awali kuwa upendo wa Mungu watajwa katika vitabu hivi vinavyotangulia kwenye Biblia. Kwenye kitabu hiki neno hilo upendo lapatikana mara 22. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa kinena, hakuleta lolote lililo kwa kusema mkinipenda mtatiki cha Kumbukumbu la Torati. Ni funzo kwetu kwamba mwanadamu awajibika kumtii Bwana Mungu wake kama jibu la upendo wake kwake. Nahitaji pia ufahamu hili ya kuwa Torati ni nzuri, ila fahamu kuwa ijapokuwa Mungu hatuokoi kwa sheria, haina maana kwamba sheria si nzuri. Torati ni nzuri, lakini shida ina wewe nami. Kwa hivyo ni lazima Mungu kutuokoa. Mwandishi wa kitabu hiki, kama vile nilitangulia kusema, Musa ni mtu aliyemjua Mungu. Mtunga Zaburi asema kwamba alimjulisha Musa njia zake. Hayo ni kwenye Zaburi ya 100 mstari wake wa 7. Wana wa Israeli waliona matendo yake Mungu, lakini hawakumjua. Musa alimjua Mungu, alizijua njia zake. Kitabu hiki chatokana na miaka zaidi ya 40 katika miaka yake aliyokuwa kule jangwani chunga kondoo wa mkwewe Yethro. Kuna sehemu inayoshughulikia kifo cha Musa, yani kwenye sura ile ya 34 aya ya 5 hadi 12. Huenda sehemu hiyo ni sehemu ya kitabu cha Yoshua. Kusudi la kuandikwa kwa kitabu hiki ni kwa kuwa wale wa kizazi kipya hawakujua yale yaliyotendeka kule Sinai. Walipofika kwenye ukingo wa mto Yordani upande wake wa mashariki, walikuwa na muda wa mwezi mmoja ili waingie katika nchi ya ahadi. Kizazi kilichotoka Misri jangwani, mifupa yao ikiwa chini kwa sababu ya kutokuamini kwao na kutotii maagizo yake Mungu. Walikosa jambo linalotufahamisha kwamba sheria, msikilizaji, mwili kuzote ndiyo yenye udhaifu, haiwezi kuzishika amri zake Mungu. Sasa haiwezekani Mungu kutuokoa bali kwa neema. Kizazi hiki kipi kimekuwa sasa, nao walihitaji Torati kutafasiriwa kwao kwa mujibu wa muda wa miaka 38 waliokuwepo jangwani. Shida zilikuwa zajitokeza ambazo hazikuwa zimeshughulikiwa au Torati kama ilibu cha Kutoka. Niwaambia watu wake kwamba ni lazima kuwafunza watoto wao neno la rafiki yangu. Hili ni jambo linalohitajika kufanywa hasa sasa hivi katika kizazi chetu. Kuna hao wanaolaumu walimu na vyuo mbalimbali.

vya mafunzo kwamba wamekosa kuwasaidia watoto kuwa watu waliowajibika. Ila msikilizaji, utege sikio kwa sehemu ambayo saidia watoto kuwa watu waliowajibika. Hapo nyuma neno la Mungu halifundumba hivyo watoto wa maishani mwa. Je, mzazi wafanya nini kuhusu maisha ya kiroho ya Musa? Aliwapa maagizo kizazi hicho kipya, maagizo na kabla alinena kuhusu kule jangwani na kutilia mkazo baadhi ya sehemu kwenye torati ile, akiwafunulia mwelekeo wa agano lao na Mungu kwa habari watakayoridhi. Katika kitabu hiki tutaona kwamba sheria za Musa hazikuwa tu kwa watu, bali kwa nchi hiyo pia. Musa atawafunza watu wale wimbo mpya bila hayo 12, huku akijiandaa kufa. Kitabu hiki cha kuiona nchi ile, kifo chake na maombolezo ya Waisraeli. Na kwa hayo ndugu yangu, kwamba utaika kitabu hiki na kuona hayo mema tuandalia Bwana. Yanena kuhusu kutotii kwa wana wa Israeli walipokuwa kule Kadesh Barnea. Kwenye sura hii hadi ile ya 4, Musa atanena kuhusu safari ya wana wa Israeli na kuwatafasiria maana ya kile kilichotendeka. Wote waliotoka Misri walikufia jangwani isipokuwa Yoshua. Kwa haya awaambiayo, alikuwa akiandaa kizazi hicho kipya kuingia ahadi. Ndiye yale yaliyowapata baba zao ili wajifunze kutoka kwayo, wasirudie kosa lile lile. Neno la Mungu lafungua kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati kwa maneno haya kwenye aya ya kwanza. Haya ndiyo maneno ya Musa ngambo ya Yordani katika Araba lililoelekea Sufu, kati ya Parani na Tofeli na Labani na Hazerothi na Dizahabu. Musa aliposimama kwenye huo mlima, msikilizaji, aliona nchi nzuri ajabu, ila baada ya karne imebadilika. Aya ya pelea kutoa kwa njia ya mlima Kadesh, mlima huo wa Sinai ambao neno la Mungu lataja ulikuwa katika sehemu hiyo iitwayo Horebu. Ilikuwa kama mwendo wa siku 11 tu kutoka Horebu hadi Kadesh Barnea, sehemu iliyokuwa mlango wa kuingia kwenye nchi ya ahadi. Israeli wakizunguka jangwa hilo, ilhali ingewachukua siku 11 tu kufikia nchi hiyo ya ahadi. Kwa nini wasikilizaji walikosa mdaranda, wageni na wapitaji katika jangwa ile? Kwa sababu ya kutojifunza na kutii, walikaa jangwani miaka 38 katika jangwa hiyo ya kutisha. Kama wao, sisi pia ni ambayo wana wa Israeli tuhala pamoja tukitu nikawa mwezi na wa Israeli kama yote ana ya kuwaamuru. Miaka 40 wana wa Israeli na kwa Mungu. Kwenye aya ya 4 hadi 13, alipo Sihoni mfalme wa Amori ka Heshboni na Ogu mfalme wa Bashani ka Edrei, ni ngambo ya Yordia Moabu, ndia huko enu, mwende nchi ya milima ya Wahapo, nchi ya vilima pwani pwani, angalieni, eni mkaimiliki nchi Bwana aliyo Ibrahimu na Isaka na Yakwamba atawapa na uzao wao baada yao. Nami mema, siwezi mimi mwenyewe kuwa peke yangu, nanyi mekua leo mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi. Bwana Mungu wa baba zenu na awafanye kuwa wengi.

historia ya safari yao jangwani, Musa aelezea hata na kosa alilotenda. Hili alilonena ni lile lililoko kwenye sura ya 18 ya kitabu cha Kutoka. Musa alikasirishwa na kuchoshwa na watu wale. Hali hiyo ilimfanya kufikiri kuwa amewabeba hao watu peke yake. Bwana alimruhusu achague wazee au wakuu wa watu waliopata watu 70. Kundi hili ndilo baadaye lilifanyika kwa la Sanhedrin, yani hao wazee 70 viongozi katika Israeli, nao ndio walifanya hila ya kumuua Yesu baadaye. Musa, kutokana na hali ngumu iliyokuwa imemkumba, alijiona kuwa yeye ndiye amebeba Israeli, akakosa kukumbuka kuwa ni Mungu ndiye aliwabeba watu wale. Musa alichaguliwa na Mungu, kwa hivyo hakuhitaji jopo lolote. Msikilizana, ndio ukubali makosa yao kama vile Musa alivyofanya, hasa akiwa kiongozi. Asema kuwa wazo hilo lilionekana kuwa nzuri, lakini halikufanya kazi nzuri, badala yake likaleta ugumu mwingi. Hili ni jambo liwezalo kutendeka mahali popote, hasa katika makanisa. Nafikiri kwamba iwapo kuna jambo baya liwezalo kutendeka katika kanisa, ni halmashauri isiyokubaliana na kufuata uongozi wa mchungaji. Iwapo jambo kama hilo litatendeka, itakuwa vyema kwa halmashauri ile kuvunjwa au mchungaji kujiondoa mahali kama pale. Iwapo mchungaji ahubiri neno la Mungu kama lilivyo, basi ni jukumu la halmashauri kumunga mkono. Nasikitika kwamba mchungaji ndiye huondoka, maana watu hao ulivunja kanisa na kuwafitini watu. Mungu akusaidie iwapo wewe ni mmoja wa wale wanaofitini watu na kuleta mafarakano kati ya watu wa Mungu. Neno la Mungu kwenye aya ya 14 hadi 19 laendelea kutuambia hivi: nanyi mkanijibu mkaniambia, jambo ulilonena ni jema la kufanya. Basi nikatoa vichwa vya kabila zenu wenye akili waliojulikawe vichwa juu yenu, maakida ya 1,000,000 na maakida ya 100,000 na maakida ya 50,000.

wadogo na wakubwa sawasawa. Mtu awaye yote, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu, na lile neno liwashindalo, mniletee mimi, nami nitalisikiliza. Nikawaamuru wakati huo, mambo yote yaliyowapasa ninyi kuyafanya. Tukasafiri kutoka Horebu, tukapita katikati ya jangwa lile kubwa la kutisha, mliloliona, njia ile ya kuiendea nchi ya vilima vya Waamori, kama Bwana Mungu wetu alivyotuamuru. Tukafika Kadesh Barnea. Musa aelezea hapa kuhusu jangwa ile kwamba ilikuwa kubwa na ya kuogofya, na ya kisha mwingine alilotenda pale Kadesh Barnea. Kosa lililotendeka ni kwamba Musa aliwasikiliza watu. Hebu sikia hayo yaliyotukia, kama vile maandiko yanena kwenye aya ya 20 hadi 23. Nami nikawaambia, mmefika nchi ya vilima vya Waamori anayotupa sisi Bwana Mungu wetu. Tazama, Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako, haya panda, itamalaki kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuambia. Usiogope wala usifadhaike. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu, mkasema, na tupeleke watu mbele yetu, ili watupeleleze nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipanda na za miji tutakayoifikia. Neno hili likanipendeza sana, nikatwaa watu 12, mtu mmoja wa kila kabila. Rafiki yangu, ndiyo hiyo kazi ya kamati. Kamati iliamua kwamba ni lazima kuipeleleza nchi. Hili ni jambo ambalo Mungu alikuwa ametenda tayari, kwani yeye ndiye alikuwa akiwaongoza kuiendea nchi ile. Alinena nao na kuambia ya kwamba awapeleka katika nchi pana, kisha yenye maziwa na asali. Ni kweli kwamba majitu yalikuwamo katika nchi ile, lakini Bwana Mungu alikwisha nena kuwa atawashughulikia. Lakini watu hawa walitaka jopo, Musa pia alitaka jopo. Lililotendeka ni kwamba walirudi nyuma, wakakosa kuingia katika nchi ile, hivyo kukosa kumtii Mungu. Shida ya kimsingi, msikilizaji, ni roho ya kutokuamini. Mungu alisema kuwa ni nchi nzuri, na wale wapelelezi walikubaliana kuwa nchi hiyo ni nzuri, sawa na neno lake Mungu. Ila kuna wale walioona majitu yaliyokuwepo katika nchi. Mungu aliwaahidi kwamba atashughulikia kila aina ya majitu, lakini wao walichagua kutomuamini. Mkristo mara nyingi hujipata kuwa ametingwa na majitu katika maisha yake. Nina uhakika kwamba wewe kama mtoto wa Mungu umejipata mara nyingi katika hali kama hiyo. Naamini kwamba ni vigumu kukabili jitu huku mwenyewe ukiwa mbilikimo. Licha ya hiyo, napenda ufahamu hili kwamba katika yote Mungu aliahidi kushughulikia majitu yatakayowakabili wana wa Israeli, atuahidi vivyo hivyo leo hii. Fahamu kwamba si hayo yaliyo nje ndiyo shida yetu kubwa, bali ni hilo lililo ndani yetu hasa amini. Kutokuamini, ndugu msikilizaji, ndiyo msaeli Mungu watakufa ilivyofanyika. Ni watu wawili tu katika kizazi kilichotoka kule Misri ndiyo waliingia katika nchi ya ahadi, yani Yoshua na Kalebu. Ndugu yangu, ni vyema ufahamu kwamba roho ya kutokuamini itakuzuia kupokea mapenzi yake Mungu na mengi ambayo amekuandalia kama mtoto wake. Muamini Mungu katika yote ambayo amenena, maana katika kuamini wasema kuwa Mungu ni kweli na yote ambayo ameahidi ni kweli, naye ni mwaminifu na atatenda. Na jamani, Mungu katika hali yake atatenda kila alichoahidi. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 24 hadi ile aya ya 35, neno la Mungu latuambia hivi: nao wakageuka wakapanda mlimani, wakafika bonde la Eshkoli, wakalipeleleza, wakatoa baadhi ya matunda ya nchi ile mikononi mwao, wakatuletea huku chini, wakatuletea habari tena wakasema, nchi hiyo anayotupa Bwana Mungu wetu ni nchi njema. Lakini hamkukubali kukwea huko, mlihalifu neno la Bwana Mungu wenu, mkanungunika hemani mwenu mkasema, ni kwa sababu Bwana ametuchukia ndipo akatutoa katika nchi ya Misri apate kututia katika mikono ya Waamori ili kutuangamiza. Tutakwea kwenda wapi? Ndugu zetu wameyeyusha mioyo yetu, wakituambia wale watu ni wengi, ni warefu kuliko sisi, miji yao ni mikubwa, imejengwa kuta hata mbinguni. Na zaidi ya hayo, huko tumewaona Waanaki. Ndipo nikawaambieni, msifanye hofu, Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayewapigania kwa mfano ya yote aliyowafanyia huko Misri mbele ya macho yenu. Na huko jangwani ulipoona alivyokuchukua Bwana Mungu wako kama mtu amchukuavyo mwanawe, njia yote mlioiendea hata mkafikilia mahali hapa. Lakini katika jambo hili
hamkumwamini Bwana Mungu wenu

0: aliyewatangulia njiani usiku kwa moto, kuwaonyesha njia mtakayoiendea na mchana kwa hilo wingu, ili apate kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenu. Bwana akaisikia sauti ya maneno yenu, akagadhibika hapa, akasema, hakika yangu miongoni mzazi hiki kibaya, atakaye iona nchi hiyo nzuri niliyowaapia baba zenu kuwapa. Msikilizaji, Kalebu na Yoshua walikuwa tofauti sana katika mioyo yao. Leo miongoni mwa wale wapelelezi walimwamini Mungu, nao wakaleta ripoti nzuri, ripoti halisi. Kweli ndiyo hii kwamba Kalebu aliirithi nchi aliyotaka, kama vile tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Yoshua. Msikilizaji, wale wengine wote waliona mambo kinyume na vile Mungu alivyokuwa amenena. Hivyo ni kana kwamba walimhesabu Mungu kuwa ni muongo na ya kuwa alitaka kuangamiza. Kwa sababu ya kutokuamini kwao, Mungu aliapa kwamba hawawezi kuingia katika nchi hiyo, wala hawawezi kurithi yale ambayo Mungu alikuwa amewapangia kwamba watarithi. Msikilizaji, wewe unapotembea katika maisha haya, wafanya nini? Waliamini neno la Mungu kama vile Yoshua na Kalebu walivyoliamini? Niruhusu nikwambie hivi kwamba kuwa utakaa pembeni kisha upokee kutoka kwa Mungu, basi umekosea. Kuna wengi wanaofikiri kwamba wahitajika kukaa tu na kuomba, kisha waombe na kuendelea kuomba. Ni kweli kwamba yatufaa kukaa katika ushirika na Mungu wetu kwa njia hiyo. Lakini rafiki yangu, kile unachohitaji ni lazima kukifuata kule nje kwa imani na kukichukua. Kwani imani bila matendo imekufa. Ni lazima imani kuwa na matendo, kama vile Yoshua na Kalebu walivyokuwa na imani kuhusu hilo ambalo Mungu alikuwa amewaahidi. Je, ulijua hilo? Mungu alisema atampa Kalebu nchi aliyoikanyaga. Huenda mwenzangu, katika kila hali, baraka zako haujazipokea, maana umekaa kitako badala ya kufanya kama alivyofanya Kalebu. Unapokaa chini, pasipo ya kufanya lolote, elewa kwamba hapo hamna baraka yoyote kutoka kwa Mungu. Mengi katika maandiko yanena kuhusu safari au mwenendo, na ni machache sana yanayonena habari ya kukaa chini. Ni lazima kunyakua baraka za Mungu, maana amekupa, nazo baraka hizo utazinyakua kwa kumtii Mungu na kuchukua hatua ya imani kufanya hilo ambalo Mungu akuagiza utende. Je, utayari kunyakua baraka zako? Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa. Katika siku hii tumejifunza ya kwamba wewe ni Mungu unayependezwa na wale wanaoliamini neno lako na kutii yote unayowaagiza, maana pasipo kufanya hivyo, kama wale waliokosa kukutii jangwani, sisi tutakosa kupokea mibaraka kutoka kwako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali utamuinua katika imani yake, utamsaidia kufahamu ya kwamba wewe uliyeahidi ni mwaminifu, na yote uliyoahidi utayatenda kwa utukufu wa jina lako. Maana najua kuwa hili ndilo utakalomsaidia kutenda. Utamsaidia kufahamu ya kuwa kwenye maandiko kuna mengi ambayo ni baraka yake, na hivyo ahitaji imani kusudi atende hilo linalompasa ili apokee baraka hizo, na watu walisifu jina lako wanapoziona baraka hizo maishani mwake. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba katika kila hali umelipokea neno hili la Mungu kama vile Mungu alitarajia ulipokee. Na kuhimiza ulisome neno hili la Mungu, na unapolisoma yale yaliyo ahadi ya Mungu kwako yapokee kwa imani, na uanze kuelekea baraka hizo au ahadi hizo kwa kuchukua hatua ya kutenda hilo linalokupasa ili upokee baraka zile. Hamna baraka yoyote utakayopokea kwa kukaa na kuendelea kuomba tu pasipo ya kuchukua hatua. Ni lazima imani yako iwe na matendo. Na kwa hayo, naamini kwamba utaendelea kujiandaa kupokea baraka zake Mungu unapoendelea kulisoma neno la Mungu. Nitakuuliza uendelee kusoma maandiko yaliyopo mbele ya mafundisho yetu, ili uwe pamoja nami ninapoendelea kukufunza neno hili la Mungu. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Hayo ndiyo Mungu alituandalia siku ya leo. Nami

naamini umebarikiwa. Ikiwa una swali kuhusu kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, ni vyema kutujulisha ili tuweze kukusaidia kwa njia ambavyo Mungu atatusaidia na njia ipasavyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia ikiwa umekuwa na kiu cha kueneza neno la Mungu, basi wakati ni huu. Shirikiana nasi kifedha kwa kulieneza neno la Mungu kupitia kipindi hiki. Tuma money order au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha utufikishie kupitia anwani niliyokupa. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na somo hili kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, kuanzia 36 hadi sura ya 4 ya aya ya 2. Amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Na amani ya Mungu itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu.
2: This is the word of God. The peace of God will guard your hearts and minds.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe sifundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Aise, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Na msikizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni siku nyingine tena, siku ya Jumatano tarehe 23 ya mwezi wa 9. Nikukaribishe kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako, kipindi kinachokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu. Mimi ni Victoria Ndekeye, kwa kushiriki nasi msikilizaji, namba zetu ni 0768150190. Wewe kama una swali, basi unaweza kulituma kupitia namba hiyo na daktari atajibu swali lako. Lakini kama hatutokuwa na muda siku ya kipindi cha maswali na majibu, pia daktari anapitia maswali yote na kuyajibu ambayo yametoka kwako wewe msikilizaji wetu mpendwa. Na leo mada yetu inasema makundi ya vyakula mtoto kuanzia miezi 6 mpaka umri wa miaka 5. Tunaangazia makundi mbalimbali ya vyakula kwa mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5. Mitamboni niko naye Edwin Rukolela na kwenye mada hii niko naye daktari Luisa Modesti. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari za kazi?
1: Kazi inaendelea vizuri.
0: Asante sana.
1: Ndio.
0: Na msikilizaji, kama nilivyokuambia, namba zetu 0768150190. Tunaangazia makundi ya vyakula kwa mtoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5. Daktari, kwa nini mtoto wa miezi 6 mpaka miaka 5? Kwa nini tunaangazia vyakula kwa umri huu?
1: Asante sana. Tunaangalia makundi ya vyakula kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5. Unajua mtoto anapokuwa amezaliwa, tunajua huyu mtoto anahitaji maziwa ya mama mpaka miezi 6. Baada ya hapo anaanzishiwa vyakula vingine. Maana yake ni nini? Maziwa ya mama yanakuwa yatoshi kumlisha huyu mtoto aweze kukua katika makuzi ambayo yanakuwa yanatakiwa. Ndio maana anapofikia miezi 6 anapashwa ongezewe vyakula vingine. Lakini pamoja na kuongezewa vyakula vingine, anapokuwa amefikisha umri wa miezi 6, lakini bado anaendelea kunyonya maziwa ya mama hadi miaka 2 au na zaidi kidogo. Anaendelea, sio kwamba anaacha. Kwa kuwa maziwa ya mama ndo chanzo kikuu cha chakula kwa mtoto, na yana mchanganyiko wa vyakula vya aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na hivi ambavyo tutakwenda kuona haya makundi ya vyakula ambayo tutamuongezea huyu mtoto aweze kupata. Maana maziwa peke yake hayawezi kutosha, na kama tunavyojua mtoto makuzi yake anaanza akingali mchanga. Sasa ukimkosea hapo, anaanza kachapata matatizo ambayo ni ya kudumu, ambayo kurekebika kwake ni kugumu sana. Kuanzia ufahamu makuzi yake, kuona kumbukumbu, matokeo mazuri shuleni. Ukishamkosea hapa, bongo usipate vitu vya kutosha, mwili usipate vitu vya kutosha awe katika makuzi mazuri, basi huyu mtoto anaweza akawa na upungufu ambao mtu utashindwa kuelewa, utafikiri kwamba alizaliwa hivi hivi. Kumbe kutokana kutoelewa, unajua mwili wa binadamu. Ndio maana tunasema mwili haujengwi kwa mawe, haujengwi kwa kokoto, haujengwi kwa tofali. Mwili unajengwa kwa vyakula. Na vyakula vile vile tunapaswa vitumie katika uangalifu. Maana vyakula vinatufanya tuishi, tuwe na afya nzuri, lakini vile vile ukivitumia vibaya, kwa kuvikosa au kutumia vibaya kwa kuzidisha, vinakwenda kukuletea matatizo vile vile ya kiafya. Sasa ni vizuri watu wakuwa na uelewa juu ya elimu ya vyakula. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Maana hakuna mtu ambaye anaweza kukwepa kula. Hata ufanyeje, lazima utakula tu. Sasa kama tunakula, lazima tuweze kujua tunakula hiki chakula kinatusaidiaje. Kama tunavyokwenda kuona mtoto wa miezi 6 mpaka miaka 5. Najua hapa ndo kundi mtoto anapokuwa ana uhitaji mkubwa zaidi, kumwangalia kwa makini vyakula gani tuwezi kumpa. Vyakula vipo, isipokuwa katika jamii tunapokuwa tunakaa, matumizi yake ndio inakuwa shida. Tunachukulia mazoea. Vyakula vipo, lakini unavitumiaje? Inakuwa ni tatizo. Uelewa ni mdogo bado. Sasa ndio maana utakuta kuna siku ya lishe duniani na taifa kwa ujumla linakuwa linasitizi katika hilo. Lazima taifa liwe na watu ambao wamekuwa katika makuzi mazuri, wana akili timamu nzuri, wanaweza kufanya kazi, wanaweza kufikiri, wanaweza kubuni kusudi taifa lisonge mbele. Maana bila kujenga huku chini, basi tunaweza kuwa na taifa ambalo haliko sawa sawa.
0: Na ni makundi gani hayo ya vyakula ya kuzingatia kwa umri wa watoto hawa kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5?
1: Asante sana. Yako makundi kama 5. Tutakwenda tunaona kila kundi moja moja. Sasa tunaanza na kundi la vyakula aina ya mizizi na nafaka. Sawa? Ambavyo hivi naongeza tunasema nishatilishe. Nishatilishe manake ni nini? Ni vyakula ambavyo vinaupa mwili nguvu, vinaupa joto, mtu anaweza kufanya shughuli mbalimbali za mwili. Maana tukiongelea nishati watu wafikiria labda mambo ya umeme ni kitu gani? Hapana, kuna nishati katika lishe ambayo inakusaidia inasaidia huyu mtoto apate nguvu, mwili uwe na kinga, uwe na nguvu, awe katika makuzi ambayo ni mazuri. Sasa tukianza na nafaka. Kuna mchele, sawa? Kuna mtama, kuna uwele, kuna mahindi. Lakini hapa unaweza kaangalia watu wanaotumia mtama ni wachache sana wakati mwingine. Unajua tunakaa katika maeneo ambapo mtama upatikani, na kama upo sokoni, sehemu za mjini mtama unakuepo, sehemu za mjini. Sasa vijijini kama eneo lile wanalima, huu mtama utakuepo. Sawa. Lakini unapokuwa umefika mjini, nafikiri hata katika tafiti zako umeshakuta watu mara ngapi au katika majirani ambao wamenunua mtama. Kuna mtama ule ambao unasagwa, unasonga ugali. Ulishawahi kuona?
0: Mimi nafikiri pia inatokana na mkoa ambao mtu anaishi.
1: Mazoea kwamba chakula fulani cha sehemu fulani. Kama watu ambao wako mwingine wanatoka katika mikoa ambao wanakula ndizi. Unakuta ndizi inaweza kawepo mjini lakini mtu asinue. Kwa kweli katika makuzi yake akukulia katika hayo. Lakini sasa tunapokuja katika swala vyakula. Sawa. Maana tunajua chakula kinafanya kitu gani. Unaona mtama umuhimu wake ni nini? Tunaona kwamba ni nishatilishe, inasaidia. Sasa sio mpaka uzaliwe katika mkoa ambao unalima mtama. Hapana. Huku ni kusikana labda elimu inakuwa ijatolewa na watu kuweza kuelewa. Sio mpaka uli chakula ambacho kinatoka katika mkoa wako. Hata kama kwa mingine walima mtama, unapokuwa sehemu za mjini. Mjini rahisi kuvipata hivi vyakula. Maana ndio kuna soko kubwa. Na bahati nzuri watu ambao tunakaa mjini, inakuwa ni rahisi kupata mtama. Sawa? Au wele. Sawa. Niwezi kuvipata. Kwa hiyo unakwenda kuchukua tu, sio mpaka eti kwa kuwa mkoa wetu au limi sijazoea.
0: Sijazoea
1: kula tu, mbona wengine wanakula? Inawasaidia. Tutumie kwa kujua kwamba vinatusaidiaje. Sio mazoea kwa kuwa nitoa katika mkoa fulani chakula kilimo akifanya nini, ngoja sikitumie. Hapana. Tutumie katika uelewa. Unaona? Tunavipata vinatusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Ulezi. Ulezi na wenyewe matumizi yake ni sio makubwa kivile. Unakuta upo upo, lakini matumizi yake ndivyo unakuta watu wakati mwingine hawajali sana. Lakini ulezi ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Ulezi. Na sokoni vile unakuta ulezi upo, unamchukulia mtoto, unamtengenezea, anafanya nini? Anakunywa. Maana unamuongezea kitu kingine mbadala. Lakini tukija kwenye vyakula vya mizizi, kuna mihogo. Lakini ukiangalia mwitikio watu miogo kula inakuwa ni shida. Watoto kuwapa miogo wakati mwingine. Watu wazima wanaweza kaenda hotelini lete muogo na nini. Lakini watoto kuwapatia unakuta tumejikita sasa kwenye chapati, mandazi, vitumbua. Ndio na mtoto asubuhi mpatie hivyo. Tunazoesha hivyo. Na unakuta watoto bila kumpatia mkate, andazi, kitumbua, niweze kumpa mko akakataa. Akasema sitaki. Lakini ni swala la kuwazoeza watoto. Kini kitu cha msingi, mpatie. Sasa ukimwanzishia kwa mfano miezi sita, sasa ameshaanza kula vyakula mbadala, unakwenda unamzoesha kidogo kidogo. Kadri anavyokuwa anakuwa, unakwenda unambadilishia hivi vyakula. Anavizoea. Unajua tatizo linakuja hapa kuzoea kitu fulani. Kama kuzoea kweli inakuwa ni shida. Na watoto hawa wachanga hawa kwa vyakula kula wakati mwingine kwa ngumu sana. Nashikana mashati. Inakuwa ni shida. Kwa hiyo na viazi na magimbi. Viazi na aina zote ni vizuri. Na magimbi. Sawa. Lakini unakuta utumiaji wake ni mdogo kama ninavyosema. Kuta mtu anaenda kwenda kumchukulia mtoto, kumtengeneza tengeneza ukaponda ponda ukampa. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu. Lakini na ndizi za kupika.
0: Za kupika.
1: Ndizi za kupika. Ni nzuri sana ukiwa unampatia mtoto kuanzia miezi sita mpaka kwenda miaka mitano. Hawa watoto lazima tuangalie kwa macho mawili. Ni taifa la kesho. Vyakula tumeona hapa vinakwenda kumjenga, kumtengenezea kinga ya mwili, akue katika makuzi mazuri, asishambuliwe na magonjwa. na lengo vile vile ni kwamba huyu mtoto akue katika makuzi mazuri, mm-hmm. Awe na kinga za kutosha za mwili aweze kuzuia mm-hmm. magonjwa mbalimbali. Maana kama akula vyakula hivi unaweza kuona mtoto anaugua mara kwa mara. Lengo hapa ni kuangalia huyu mtoto anakuaje na vile vile kumkinga na magonjwa. Ndio maana tutakuwa tunasitiza vyakula vya makundi yote haya matano lazima mtoto awe anavipata. Kila chakula unajua kina umuhimu wake. Havilingani, vinakuwa vinatofautiana kulingana na kilicho virutubisho vilivyomo na vitamini vilivyomo katika hivi vyakula, vinakuwa vinazidiana mm-hmm. havilingani. Sasa kwa ujumla unakuwa unampa angalau unamchanganyia katika kila mlo ambao anakuwa anapata. Lakini bado kuna vyakula vya asili ya nyama na kunde. Mm-hmm. Sawa? Hivi ni vyakula ambavyo vina protini. Kiswahili wanasema utomwili ambayo vinajenga mwili alafu na mmeng'enyo wa chakula. Unaona? Mm-hmm. Unajua mmeng'enyo wa chakula usifikiri unatokea hivi hivi. Vile unavyokuwa na vile unavitumia vinakusaidia sana kufanya nini? Mmeng'enyo uende vizuri. Vyakula viweze kufanya nini? Kufyonzwa jinsi inavyotakiwa. Kama tunavyojua vyakula vya si nyama kuna maini unaponunua nyama sawa kuna nyama hii minofu ya kawaida lakini bado kuna maini yanakuwa na kitu zaidi sawa yana virutubisho vingi sana maini sio uzoe kununua nyama mara nyingi na ukifika hapa watoto baadhi watoto ukiweka nyama ya kawaida ya minofu na maini unakuta watoto wanapendelea nyama hii ambayo sio maini unakuta wengine wapendi kabisa. Radha yake sio nzuri nzuri sana. Utakuta unakataa. Lakini sasa hatuli kwa ajili ya radha. Kilichomo mle ndani kinakwenda kusaidia nini? Ndio kitu ambacho ni cha msingi. Ukiangalia samaki, zipo nyama ya kuku.
0: Na kuna watoto wengine unakuta anafyonza tu alafu anatema.
1: Ile chumvi chumvi ile anafyonza. Lakini sasa mtoto kiona anafanya hivyo, unamsitiza kula kula. Atazoea tu. Huo ni mazoea. Unajua mtoto anapokuwa ametoka kunyonya maziwa. Kuja kumwanzisha chakula kingine ambacho hajazoea inakuwa ni shida sana. Mimi nakumbuka ilikuwa miaka ya nyuma sana. Sisi hizi parachichi kwetu zilikuwa zipo. Sawa. Zilikuwa zionekani dada yangu alikuwa anafanya kazi sijui ilikuwa mkoa gani sikumbuki. Bado mdogo mdogo. Akaleta parachichi. Zilinishinda kula. Akawa anatucheka. Na wadugu zangu. Anatupa lakini tunashindwa. Hatujazoea. Sikia kama ina harufu mbaya vile. Nakula lakini hivyo hivyo kiubishi ubishi. Mladi linalika lakini nasikia kama ile harufu yake sio nzuri. Yani kama mgumu mgumu fa tutaki kula. Lakini sasa hivi ile harufu niliyosikia wakati ule saizi sisikii. Naona parachichi tunda zuri tu nakula. Ni safi kabisa. Kwa hiyo vitu vinatokana na mazoea. Ukisha zoea utakula tu. Matunda mengi mengi tu. Hata mimi matango wa tango nikuja kula nilikuwa nakula lakini naona tango kama ni tunda ambalo kama halifai. Sawa. Lakini hivyo hivyo alina radha, alina nini? Lakini ukijua kilichomo mle itakuwa inakusaidia unakula. Unahimiza watoto kwamba kula haya matunda, kula hiki chakula kitafanya nini? Kitakusaidia. Lakini jamii ya kunde. Kama maharage, mbaazi, kunde zenyewe njegere na njugu mawe. Njugu mawe ziko sokoni zipo. Lakini unakuta ni watu wachache ambao wanazitumia hizi. Njegere, unaona? Watu sema na nyingi kununua njegere kuzitumia ni wachache. Watu wa sasa wananua maharage. Sawa. Maharage watu wanayapenda sana.
0: Pengine mtu anaona njegere na maharage havina tofauti na hizo njugu mawe.
1: Sawa sawa. Cha msingi hapa ni kuchanganya. Sawa. Kilichoko huku na kutrapa sio kikubwa, kilichoko sio kikubwa sio kingi. Kwa hiyo unakuwa unachanganya changanya. Ni vizuri kutozea kitu kimoja. Sasa unajua sisi tumezoea sasa kwa asilimia kubwa ukiangalia hata mjini hapa. Katika mlo utakuta maharage yanachukua asilimia kubwa sana. Naweza nikasema hata labda 85%. Ingawa sijafanya tafiti. Au inawezekana mpaka 90 matumizi ya maharage. Lakini kunde, njegere, njugu mawe
0: baadhi.
1: Baadhi unakuta mara nyingi hawanunui. Sema kama ulivyosema kuna watu ambao wanakuwa wanapenda hivyo kama kuta kamfuro kama Wahindi. Naweza kutanunua mbazi wanakwenda kupika katika vyakula vyao. Jinsi wanavyopika wao. Wanakuwa wanachukua mara kwa mara. Wananunua wanatumia. Lakini vyote vinakuwa vinafanya nini? Vinasaidia kujenga mwili, kutengeneza mwili uwe katika hali nzuri. Unajua vyakula ambavyo vinakuwa na protini kwa wingi, vinaujenga mwili, upate nguvu, ufanye kazi zako inavyotakiwa, mwili ujengwe vizuri na makuzi mazuri. Lakini unakuta katika ile kwa watoto watoto hawa. Tunawakosea wakati mwingine kuhusiana na lishe. Elimu ya lishe kwa watu bado haijawafikia vizuri. Kuna mtu anachukua kama njugu mawe na mtengenezea mtoto, na kwa ni mara chache sana. Mbaazi, kunde, kuna mtengenezea mtoto. Sasa ni vitu ambavyo ni vya msingi sana mtoto kwa anapashwa vipati. Lakini unakuta ni kama tunafanya kupuuzia kwa njia moja au nyingine au kutoelewa. Unajua mtu mwingine anaweza akawa anaelewa, lakini sasa anaona labda kutia manani. Asimpatie mtoto. Sasa unajua toto ndio maana unapokuwa katika makuzi yao wanahitaji yani chakula ambacho kitamsaidia, kitamjenga, ndio maana katika mpango. Ndio maana tukuta tunaishia mpaka miaka mitano. Miaka mitano hapa ndo kuna kazi. Wanasema mtoto akishavuka miaka mitano kwenda mbele, wanasema huyo heka heka zimepungua. Na ni kweli. Unakuta mtoto katika umri kuanzia anapozaliwa kufika miaka mitano, kuna magonjwa mengi sana yanakuwa yanamsumbua hapa na pale. Lakini utakuta yanamsumbua kwa nini? Kutokana na vyakula ambavyo umemwanzishia. Labda wakati mwingine kunyonyesha vizuri. Sawa? Na mtu akishaona hivyo ndio unakuta inaingia imani. Mtoto wangu anamloga. Kwa nini anaugua mara kwa mara? Hizi imani zinakuepo. Utakuta mtoto anakwenda anafunga kifundo hapa kikamba, kiunoni, mkononi, ukimuulizia anakuambia ni kumkinga na magonjwa. Sasa hayo ni magonjwa gani? Wewe ukifunga kamba hapa mkononi, hiyo dawa inaingiaje mwilini? Tunajua chanjo kama ni matone utampa mtoto. Itaingia ndani ya mwili. Kama ni sindano ya chanjo atachoma, dawa itaingia ndani ya mwili. Sasa dawa ya kufunga nje kwenye mkono au kiunoni, au unakuta mtu ameweka kiugundi hapa kwenye utosi, anasema inamkinga na magonjwa. Kumbe mtoto anakuwa anaugua mara kwa mara. Kwa kutuelewa, ukumnyonyesha jinsi inavyotakiwa, anakuambia mtoto mpaka miaka miwili anyonye. Mtu anasema mtoto akinyonya mpaka miaka miwili anakuwa mjinga mjinga. Eti atakuwa na akili na kuepo tu, eti litakuwa lina akili. Sawa? Eti hakuwa mjinga mjinga tu. Hiyo ni imani ambayo ni potofu, sio sahihi. Unasikia? Na watu wanasema hivyo na wanaamini katika hilo. Eti mtoto ukimtoa kwenye maziwa haraka sana ndio ataanza kula vyakula vingine. Vyakula ni kumzoesha tu. Maana unapokuwa umemtoa kwenye maziwa, mtu anashindwa kuelewa kwamba umemtoa kwenye maziwa. Anyonyi tena mtoto huyu. Sawa? Sasa kitakachoanza ni nini? Itabidi mkazania kumlisha chakula, na chakula atakula, maana atakuwa anasikia njaa. Maziwa humpi, kwa kuwa umeshamtoa lazima utampa chakula. Na ukiona anakula unasema kwa kweli umeshia ziwa, ndio maana fanya nini? Ameanza kula. Unaona sasa? Ndio inavyokuja hivyo. Kumbe wewe kumkazania na kuanza kumpa ndio ameanza kula. Kwa hiyo sasa swala la kumtoa kwenye ziwa hakuna mpaka ule wa miaka miwili ifike. Sawa? Unaweza kumwachisha ukaendelea na vyakula vingine ambavyo vitafanya nini? Vitakuwa vinamsaidia, vinamjengea nguvu. Unaona? Hata kuugua kwake hatakuwa ugui mara kwa mara. Maana ukitaka kulinganisha, ukiangalia mtoto ambaye analegea, amekuwa kwa legelege, chakula sio kizuri, mara kwa mara utakuta malaria na mwandama, magonjwa mengi, magonjwa ya mfumo wa hewa, magonjwa ya kuharisha kwa mfumo wa chakula, anaharisha hapa na pale. Lakini ifahamike, mwili unapokuwa unakula chakula kizuri, unapata nguvu, unapata kinga, unajitetea wenyewe. Anapata utatizo la ugonjwa, lakini ugonjwa hautajitokeza kwa kuwa na kinga ya mwili. Lakini sasa mtu hawezi kuelewa. Anapoona mtoto wake anaugua mara kwa mara, mtoto fulani anaugua. Na anaweza kahisi kwamba huyu mama mtoto wake ambaye anaugua labda ndio anatengenezewa watoto wangu anakuwa na waroga. Inakuwa hivyo hivyo. Na akienda kwa mganga wa kienyeji, basi atakwenda kumwambia bwana, unajua jirani yako pale juu bwana, yeye ndiye anakutendea watoto wako. Wewe sio watoto wake wenyewe anaugua mara kwa mara. Na kama anataka kupatia patia tu vitu ambavyo ni vya uongo, ambavyo sio sahihi. Kwa mtu anatoka na hilo, unakuta mnakutana barabarani, unamsalimia asema na nyamaza kimya. Mama fulani vipi? Kwani unajua unayofanya wewe? Ninafanya nini? Hauna hili wala lile. Anaweza kukuambia maneno kama hayo. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Lakini bado kuna jamii nyingine vyakula vya mboga mboga. Ambavyo vinasaidia, vina vitamini na madini kwa wingi. Sawa? Na vile vile vinasaidia katika kinga. Mboga mboga ni kuna spinachi, kuna mchicha, kuna tembere, kisambu, majani ya maboga, kunde na majani ya maharage. Wewe ulishakula majani ya maharage?
0: Kabisa nimeshakula mara nyingi.
1: Tena, mara nyingi? Lakini mara moja mara moja.
0: Nimekula kweli, kuna sehemu anaita mkubi.
1: Mkubi.
0: Nimekula.
1: Majani ya maboga ndo msusa.
0: Msusa.
1: Tembele. Kuna majani yale ambayo yanafanana kama utafini viazi. Lakini kwa chini wa kuna viazi. Sasa unakuta mtu akichuna tembele pale unakuta anatengeneza. Watu wanakwambia yule labda ni maskini, hana hela, Sasa kilichozoeleka hapa ni mchicha, spinach mchicha. Ndio kitu ambacho kinakuwa kinanunua sana hata ukienda sokoni. Lakini majani ya maharage yapo, wanayauzaga, lakini mtu anasema hapana, inaonekana tena mtu ana uwezo wake wa kununua. Yeye anunua vitu ambavyo anavitaka kwa uwezo wa pesa zake. Sio kununua kwa uelewa, na nunua hiki kinakwenda kunisaidia nini. Ni wachache sana kukuta watu ambao labda ambao wamekulia vijijini, lakini sasa kununua kwamba umpeleke mtoto akatumie. Maana hapa unajua tunaongelea mtoto miezi 6 mpaka miaka 5. Mtu anaweza kaona kwamba hakuna umuhimu mtoto kumpa msusa, kumpa matembele. Na watoto mara nyingi wanapenda mboga mboga ambazo zina nani za shombo shombo. Kama ni nyama, samaki, kuku, mayai, watoto wapenda hivyo. Vinazoeleka kirahisi. Lakini vinazoeleka kirahisi kwa kuwa nini? Matumizi labda vinakuwa vinatumika mara kwa mara. Sasa ukuta majani ya maharage ni kwa msimu hadi msimu wakati mwingine. Lakini tembele hizo zipo muda wote. Mtu analima nyumbani pale ukuta matembele hapo anachoma, majani ya maboga yanakuepo. Sawa. Mtoto unampa. Sawa. Na watoto wakati mwingine mboga za majani hawapendi kuzoea mara kwa mara. Ukimpa anaweza kawa nakataa. Lakini sasa wewe kwa kujua umuhimu kwamba kuna vitamini vya aina mbalimbali humu vitamsaidia mtoto. Maana vile virutubisho ambavyo vinakuwa kwenye vile mboga za majani ndio vinakwenda kumsaidia huyu mtoto kumtengenezea vitu vya aina mbalimbali, kama kuna vitamini A, sawa. Kwa mfano kwenye spinach kuna vitamini A, sawa. Vitamini A inapatikana kwa vitu vingi tu, kwenye mawese, karoti. Unakuta inapatikana. Na ndio maana tukao tunasisitiza hii milo ya makundi matano lazima huyu mtoto anapashwa ayapati. Anapokuwa unamtayarisha chakula chake lazima ayapati. Lakini kuna kingine, kuna matunda ambayo kuna vitamini A, C, machungwa, pela, embe, papai, parachichi, chenza, nanasi, ukwaju na ubuyu. Ubuyu ni muhimu sana. Una vitu vingi. Matunda wakati ubuyu. Ubuyu nafikiri matunda pori. Sio kama wanapanda kwa mgo. Nafikiri matunda pori ya. Inapatikana kwenye porini huku. Ubuyu unakuwa na chuma, wanaleta ukwaju. Unaona? Ni vitu ambavyo vya msingi. Lakini tunaweza kaona ukwaju unawa nini. Hasa, watu wazima ndio wanapendelea sana. Na mtoto wakati mwingine kumpa juisi ya ukwaju. Inaweza isiwe nyepesi wakati mwingine, kale ka uchachu uchachu fulani hivi. Sawa. Watoto wapenda labda juisi za madukani ambazo zimeshatengenezwa au mapasheni, ukishatengeneza yale kwa kuwa na harufu nzuri yananyuka kiurahisi. Lakini sasa mtoto unamtengenezea wakati mwingine hizi juisi za haya matunda ni fresh. Unakuta kuna mikoa mingine ambayo tumebarikiwa sana. Mkoa wa Kigoma tumebarikiwa sana. Ukifika kwenye soko letu la Nazareti pale au kosikitu, kila kitu utakikuta. Je, watoto tunawatengenezea? Maana mtoto anapokuwa ameanza chakula cha nyongeza ni pamoja na vinywaji. Vinywaji pamoja kumtengenezea juisi za matunda mbalimbali ambayo yanapatikana katika eneo husika. Unajua nakuta vitu hivi vyote vimo. Yaani kuta matunda yote ambayo yanakuwa yanafanya nini? Yanatumika, watu wanayatumia, unajua kwamba yana vitu ambavyo vinasaidia katika mwili. Kiwa ni vitamini vya aina mbalimbali. Vitamini unajua vinasaidia kwenye ngozi, kwenye macho, kwenye ubongo kai sawa sawa. Wewe ukiona ngozi inatereza, ngozi na mafuta yake. Sawa. Mbali na hiyo mafuta ya kupaka ambayo ni kama nyongeza, kwamba unakuta kwamba mafuta ya vitamini E. Kwa nini? Ni kwa ajili ya kwenye ngozi, iweze kusaidia ngozi iweze kulainika, iweze kufutika vizuri. Inasaidia. Lakini vile vile ngozi inapokuwa katika hali nzuri nakuta na kinga ya mwili, inakaa vizuri. Magonjwa ya ngozi hautayapata mara kwa mara, hautashambuliwa. Unaona? Maana ngozi inapokuwa imechunika, imefanya nini, vipele, bakteria wanaingia, wanapata nafasi ya kufanya nini? Ya mpenyo wa kuweza kuingia. Lakini bado kuna vyakula aina ya mafuta, sukari, tuseme na asali. Asali ni muhimu sana. Kwa hiyo sasa kuna mafuta ya mbegu za mimea kama mafuta ya kalanga, nazi. Unaona? Hivi vyote ni mafuta ambayo ni mazuri. Mimi kuna kipindi nilikuwa katika mkoa fulani, kuna mafuta ya pamba, ya mbegu za pamba. Mbegu za pamba zinatoa mafuta. Na bali? Zina mafuta. Kwa hiyo hivi yote inafanya nini? Inasaidia. Unakamua karanga, zina mafuta yake. Kasulu wanakaanga. Wanakamua mafuta ya karanga. Wanalima sana. Kwa hivi yote ni vitu vya msingi ambavyo vinakuwa vinatakiwa. Unakuta vina vitamini ya kutosha. A, vitamini A, vitamini D, vitamini E, vitamini K. Sasa vitamini K vile vile kama tunavyojua inasaidia katika mtu unapokuwa umejikata. Sawa? Umejikata same flag. Damu inatoka. Tunasema ile kuganda kwa damu,
0: kuganda kwa
1: blood
0: damu.
1: Kuzuia. Maana kule kuganda kwa damu, damu inakuwaga inaganda kusudi damu isiendelee kutoka, izibe pale, inakuwa kama gundi. Sawa? Ni ya kuziba. Ndio maana damu inafanya nini? Ikifikia mahali fulani inafanya nini? Inaganda. Kuganda kule inaziba. Na ukitoa pale ilipoganda, kama ulikuwa umejikata, unaanza damu inaanza kufanya nini? Kuvuja tena. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tumepata hivi vyakula vyote katika makundi yote matano haya, itakuwa inasaidia mtoto atajengeka vizuri, anaendelea katika makuzi mazuri. Na ifahamike mtoto, unajua tunakula milo mingapi? Mitatu. Asubuhi, mchana na usiku. Sasa katikati ya milo hapa, mtoto anaweza kumpa ndizi mbivu, sawa? Tafuna, kumpa pera, kumpa papai. Lakini mimi nakumbuka wakati tunakuwa, sawa? Sio umeweza kula mchana. Wakati unakula papai, wakati unakula embe, ni fimbo ya tatu.
0: Mtoto huyu wa miezi sita mpaka miaka mitano anatakiwa awe na milo mingapi kwa siku?
1: Sasa milo mitatu ni mizuri. Kuanzia milo mitatu, kama unavyojua tunakula milo mitatu. Lakini hapa hapo ujue kwamba mtoto bado sana kuwa na nyonya. Sawa? Anakuwa na nyonya mara kwa mara. Kunyonya kunaendelea mpaka miaka miwili. Lakini wakishia kwamba hiyo mitatu mtafanya nini? Milo mitatu inakuwepo. Lakini katika hiyo milo mitatu, milo ya nyongeza. Unaweza kumpa ndizi mbivu, ukampa parachichi. Sawa? Ukampa embe, ukampa chenza, katikati ya mlo na mlo unampa, anakula. Sasa watu wengine tumezoea wakati mwingine labda wakati wa kula chakula ndio unakula ile matunda lakini hapana, sio hivyo. Yaani katikati ya mlo. Ndio mimi natoa mfano wakati tunakuwa wakikuta kwamba unakula umemaliza kula chakula cha mchana. Baada ya masema hata kutoa kula embe, tulikuwa tunachapwa fimbo kwamba utakuwa mlafi. Na hiyo nimeshuhudia kabisa kwa tunachapwa au nakula papai. Papai ndio ile labda ile muda ambao ujala chakula nini. Lakini umesha kula chakula mchana eti unakwenda kula papai. Ni fimbo ya hatari. Kwa hiyo sasa hii dhana inapaswa itoke. Jamii tuwe na uelewa. Mapapai yalikuwepo, lakini unazuiliwa kula katikati hapa ya mlo na mlo. Usiri kwamba utakuwa mlafi, utakuwa unakula ovyo ovyo.
0: Daktari Luiza, nikushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
1: Asante sana.
0: Na mshukrani zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha afya yako. Mambo ni mengi, tunaendekee mtamboni tulikuwa nela. Leo tulikuwa tunaangazia mada inayosema makundi ya vyakula vya mtoto kuanzia miezi sita mpaka miaka mitano. Kama una swali basi tutumie 0768 150 190. Asante na kwa heri.

0: kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Naitwa Neema Trifon, natokea Mwanga, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
3: Kwa nyumbani hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu mpaka mwisho wa kipindi.
4: Hadithi yetu ya leo inamhusu Sudi pamoja na Sadi. Katika kijiji cha mtu kwao alikuwepo mzee mmoja maarufu kwa busara na hekima. Kwa umaarufu huo, jina lake halisi lilisahaulika, watu wakazoea kumuita Hakimu. Aliitwa hivyo kwa sababu nyumbani kwake kulikuwa kama mahakamani. Hapakwisha watu waliotaka ushauri au kusuluhishwa katika mambo na matatizo yao. Mzee Hakimu alikuwa maskini wa mali lakini mwingi wa busara, na alikuwa na watoto wengi. Basi pamoja na umaskini wake, mzee huyu aliishi vizuri na wake zake wawili na watoto wao 9. Mke wake mkubwa Bi Magati alimzalia watoto 7, wa kiume 3 na 4 wa kike. Bi Saida mke wake mdogo alimzalia watoto wengine 2, wote wa kiume. Mira na desturi za wakati huo zilimpa mke mkubwa sauti na mamlaka juu ya mke mdogo, kiasi cha kuweza kumtuma au kumtumia kama mtumishi wake. Hivyo mke mdogo kwa moyo mkunjufu akawa ndiye anaye

fanya kazi nyingi za kuhudumia nyumbani, akisaidiwa na wanawe Sudi na Sadi. Kwa sababu hiyo, naye jina lake halisi likasahaulika, akaitwa Kijakazi. Basi Sudi na Sadi wakainukia kuwa vijana wachapakazi, wenye mioyo ya upendo na huruma. Mzee Hakimu akawapenda sana, akawa nao karibu kila mara kwa mazungumzo, mpaka wakarithi hekima na busara za baba yao. Watoto wote saba wa Magati, mke mkubwa wa mzee Hakimu, wakawa wenye kiburi, jeuri na kujivuna kwa kudekezwa na mama yao. Mzee Hakimu hakuwapenda watoto wake hao kutokana na kiburi chao. Watoto wa Magati nao hawakufurahishwa na kitendo cha baba yao kuwapenda Sudi na Sadi.

Mimi nilivyo mwerevu na ninavyojua mji, usihofu kitu. Haya, nenda nao, lakini mwageni mama yenu kijakazi. Kabla ya kuondoka, mwende na mrudi salama, enyi wanangu wazuri. Mneko alisema, ndiyo baba, sithubutu kuondoka na wadogo zangu kwenda mjini bila kumwaga mama. Kijakazi kusikia habari hizo, naye pia alishangaa, lakini moyoni alipenda wanawe nao waende wakatembee wakaone mji. Kijakazi akawaruhusu kwa shingo upande, kwani hakumwamini Mneko. Mneko alisema, mama, mjini pamoja na wadogo zangu, nikawatembeze mji wao, waondoe ushamba kidogo. Nimeni kujute idhini yako mama. Kijakazi alisema, haya Mneko, lakini uende na Sudi tu. Sadi umwache, kwani yeye bado mdogo, fujo za mjini hata ziweza. Pia umwangalie vizuri ndugu yako Sudi asipotee huko mjini. Haya, mfike mrudi salama wanangu wapendwa. Sudi akaifurahia sana safari ya mjini, kwa sababu ndiyo mara yake ya kwanza kwenda huko, lakini hakumwamini kaka yake kama anasema ukweli au utani. Sudi alisema, kaka Mneko, hivi utanipeleka kweli mjini au unanidanganya? Nitafurahi sana na mimi kwenda kutembea mjini, nikaone magari, majumba ya ghorofa na taa za umeme na polisi pia. Pia unipeleke uwanja wa ndege nikaone ndege zinavyoruka. Basi Mneko alisema, we subiri, kesho utaona mwenyewe. Tukifika mjini nitakutembeza kila mahali mpaka bandarini kule meli zinakofunga gati. Tutafika, lakini ukazani mjini kuna fuja, ukizubaa mtu unapotea. Sudi akasema, kaka, mimi mkubwa sasa, siwezi kupotea, nitakushikilia mkono, sikuachii. Labda Sadi ndiye atapotea, lakini na yeye pia tutamshika mkono asipotee. Mneko akasema, haya, tutaona kesho tukifika mjini. Lakini mama amekataa Sadi asiende, kwa sababu yeye ni mdogo sana, hawezi pilikapilika za mjini. Sawa, Sudi alisema, saa kaka, tena kesho nitamwambia mama anivarishe zile nguo zangu nzuri za sikukuu. Basi safari ya mjini ikaiva. Sudi na kaka yake Mneko wakaondoka kwa basi, na baada ya saa kadhaa walifika mjini. Mneko kwa uzoefu wake, waliposhuka tu alimpelekea Sudi kwenye kikundi cha madalali wa mjini, akamwambia amsubiri pale. Alimvuta dalali mmoja pembeni na kuzungumza naye. Mneko alimwambia dalali, ninamtafutia mdogo wangu yule pale kibarua cha kazi za ndani au utumishi wa shambani, mimi nahitaji pesa kidogo tu, unasemaje? Dalali alisema, sawa, lakini sasa sina hela, chukua 1000 niachie kijana, mambo mengine baadaye. Mneko akapokea noti moja iliyochakaa ya shilingi 1000 kutoka kwa dalali, akamuuza nduguye. Mneko alimwambia Sudi, Sudi, huyu jamaa ni rafiki yangu, yeye atakutembeza mjini, mimi nina shughuli ya kufanya, nitarudi baada ya muda kidogo. Sudi alisema, sawa kaka, hamna shaka. Sudi alikubali bila kujua kwamba anauzwa kwa dalali tapeli. Alizungushwa kidogo mjini, halafu akapelekwa kwa mfanyabiashara mmoja tajiri sana pale mjini. Yule dalali aliingia ndani. Dalali alisema, mzee Guru, huyu kijana atakusaidia katika shughuli zako hapa dukani, yeye ni mwaminifu sana, hahitaji mshahara wowote, umpe chakula, mavazi na sehemu ya kulala tu itatosha. Mimi nitakuja kuchukua shilingi 1020 kila mwezi kuwapelekea wazazi wake huko kijijini. Guru alisema, vizuri, lakini kama ni mharibifu, ujue wewe ndiye utakayelipa kila atakachoharibu, siwajui wazazi wake. Akiwa mwaminifu kama unavyodai, nitamtunza kama mwanangu. Dalali alisema, tusiandikie mate mzee, ili hali wino upo, utajionea jana msikivu na wala si mvivu. Guru alisema, haya, tusubiri tuone, chukua 2000 hizi za nauli yako, halafu utapita hapa kila mwezi kuchukua 1020 za wazazi wa huyu kijana uwapelekee, usipowapelekea Mungu akulaani.
Mzee Gulu akampokea Sudi naye akaishi pale kila siku akitegemea

kaka yake Mneko atakuja kumchukua arudi kwao. Maskini Sudi hakujua kinachoendelea, akaishi na mzee Guru na mkewe Ajuza, wakazoeana sana hadi Sudi akajisahau, kwani Mneko hakutokea kabisa. Mzee Guru alikuwa mtu mkarimu sana, alipendezwa na utiifu, upole na uaminifu wa Sudi. Akaishi naye vizuri kwa mapenzi makubwa, akamtunza vizuri kama mwanaye. Sudi akaa vizuri, heshimu mzee Guru kama baba yake. Mzee Guru alimwita mkewe Ajuza na Sudi wakakaa sebuleni pamoja kwa mazungumzo. Mzee Guru alisema, "Sudi, mimi na mke wangu ni matajiri sana, lakini hatuna mtoto wetu wa kuzaa ambaye atarithi mali zetu, na sasa tunazeeka. Tunapenda wewe uwe mtoto wetu na mrithi wetu. Tumeridhishwa na juhudi zako, uaminifu na utiifu wako kwa muda wa miaka miwili tulioishi nawe." Ajuza mkewe Guru alisema, "Anayosema mzee Guru ni kweli. Sudi, mimi sikujaliwa kizazi kwa muda wote wa maisha yetu katika ndoa, na mzee Guru naye hakutaka kuwa mke mwingine kwa kuenzi penzi yetu. Mimi nimeridhishwa na tabia yako njema, natamani sana ungekuwa mwanangu hasa wa kukuzaa, lakini haiwezekani. Hivyo naomba ukubali ombi la mzee Guru uwe mwanetu." Sudi alisema, "Baba, nashukuru sana kwa wema mlionitendea, wewe na mama wako nilea kwa upendo, lakini mimi nililetwa mjini na kaka yangu na aliahidi kuja kunichukua. Ingawa hakutokea, je, mtaniruhusu kwenda kijijini kwetu kwanza kuona wazazi wangu halafu nirudi?" Mzee Guru alisema, "Kesho asubuhi panda gari ukachukue wazazi wako wote waje tuishi nao hapa mjini." Ajuza mke wa Guru alisema, "Sudi mwanangu, na kuomba usiache kurudi, tafadhali ufike kwenu salama na urudi kwetu salama mwanetu kipenzi." Basi kijiji cha mtu kwao kilikumbwa na huzuni kubwa kwa kupotea kwa watoto wa mzee Hakimu Mneko na Sudi. Kwa alitoroka na hakurudi tena kwao. Afya ya mzee Hakimu ilidhoofika kwa mawazo ya wanawe, hatimaye alifariki. Basi siku moja ghafla huzuni hiyo iligeuka kuwa shangwe kijijini hapo. Kutokana na kufika kwa Sudi bila kutarajiwa, kijakazi alitoka ndani kanga mkononi kwa shangwe na furaha. Akamlakia mwanawe kwa furaha, akamkumbatia kwa mapenzi hali machozi ya furaha yakimtiririka. Kijakazi alisema, "Ha, Sudi mwanangu, kumbe yu mzima wa afya. Umenenepa, umependeza namna hii. Namshukuru Mungu kwa kukulinda ukawa salama. Ulikuwa wapi muda wote huo? Kaka yako Mneko huyo yuko wapi?" Sudi alisema, "Ni habari ndefu mama yangu mpenzi. Nitakuelezea baadaye. Sadi na baba wapo. Naona nyumba imepooza na wewe umezoofu sana. Mama, kulikoni?" Sadi akasema, "Ah kaka, umerudi mjini kukoje? Umefaidi kweli peke yako. Ukienda tena sikuachi, lazima twende sote. Sikubali hata kidogo." Basi baada ya mwanawe kupumzika kidogo, kijakazi alimueleza mambo yaliyotokea. Sudi naye alimueleza mama yake mambo yaliyotokea mjini na safari yao kurudi wote huko mjini. Sadi hakuamini masikio yake. Alifurahi kupindukia. Kesho yake waliondoka yeye na mama yake na Sudi kwenda kuishi mjini kwa mzee Guru. Maisha ya Magati na wanawe pale kijijini hayakuwa mazuri. Walishindwa kuishi pamoja kwa sababu ya kiburi, kusudi na tamaa. Waligombana, walipigana na hatimaye wakatengana kila mmoja kivyake. Mneko naye kule alikotorokea alifanya uhalifu, akashtakiwa na kufungwa jela miaka mitano. Baada ya kumaliza kifungo, maisha yakawa magumu sana, akawa ombaomba barabarani. Siku moja Mneko alikutana na Sudi barabarani bila kumtambua. Alimuomba kama kawaida yake. Mneko alisema, "Saidia maskini japo hela ya kula tu. Tangu jana sijui kifungua kinywa. Saidia maskini." Sudi alisema, "Ha, kaka Mneko, imekuwaje? Mbona umedhoofu namna hii na umekuwa ombaomba?" Mneko alisema, "Wewe ni nani? Kwani umejuaje jina langu? Unaniita kaka kivipi? Sina ndugu hapa mjini." Sudi alisema,

0: Sema mimi ni mdogo wako Sudi. Umenisahau? Uliniacha muda mrefu uliopita kwa yule dalali. Ukaahidi kurudi wala hukurudi tena. Nikaishi kwa mzee guru wakati sasa bado niko huku. Nisamehe, ni mbaya vimeniponza. Nitajirekebisha, sirudi tena, nisaidie. Sudi alisema, usijali kaka. Kukosea ni ubinadamu. Kukubali makosa na kujirekebisha ni uungwana, na watu kujifunza kutokana na makosa. Pia ukumbuke kaka kwamba lila na fila hazitangamani. Twende nyumbani. Neko alikwenda kwa mzee Gulu, akaishi pamoja na ndugu zake. Mwanzoni aliona aibu, kamwe hakuthubutu tena kufanya matendo yake ya kihusuda. Kwa aliyoipata ilikuwa fundisho tosha kwake. Ama kweli mwisho wa ubaya ni aibu.
1: Basi mtoto mzuri, okay, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji.
1: This is the word of God. My God will supply every need of yours.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Chaguo la wote.
3: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
9: Bado kidogo kiteto.
8: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
9: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
8: Ana shida gani?
9: Amechemka tangu asubuhi.
8: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
8: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
9: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
8: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
9: Lakini matibabu gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
9: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.

0: Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya Sola, Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Here we go. Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello.
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
4: Radio Joy 90.5 FM.

0: Yes, ngoma ya kwake J Melody siwezi inafungua East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM. Habari za kwako msikilizaji, mambo ni vipi popote pale ambapo unatusikiliza? Mimi najua uko bomba, uko fresh kabisa. Sasa karibu sana kwenye ile big show in town, nazungumzia East Africa Show ya Radio Joy FM kutoka Makora Base Studio. Wewe mimi najua uko vizuri. Sasa chill hapo kwa sababu tuna mpango kukufanya uwe vizuri zaidi, lakini naendelea kukukumbusha pia kwamba michuano ya Dr. Livingstone Cup bado inaendelea kupepea pepea pale kiwanja cha Kibirizi, na timu zinaendelea kumiminika, nyingine kama zina drop fulani hivi, nyingine zinasonga mbele fulani hivi, lakini kumbuka tu mwisho wa siku dakika 90 ndo zinaamua nani ni nani, si ndio? Lakini tunatafuta mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Tuna jambo lao kubwa kabisa. Oye bwana, Trisa bebe ndo jina langu, kwenye mitambo pale Mulvon Chepa, kwenye 1 and 2 DJ Omi yuko pale kuhakikisha kwamba na kibaruza baruza mpaka pale tutakaposema tunaenda kujiunga moja kwa moja na matangazo kutoka pale uwanja wa Kibirizi. Sasa mimi najua upo tayari kabisa. Sasa tupate kwanza music kutoka kwake DJ Omi, alafu mimi nitarudi baadaye kidogo.
1: DJ Omi TZ.
2: Names.

Yes, we number 9. Chi. Sangapi eti sa sita. Aha. Woo, namba ngapi wewe? Oh yeah, ewana msikilizaji, mimi najua una enjoy kina manoma sana. Hii hapa ni East Africa Show ya 90.5 Red JFM, something for everyone. Wewe tunazichapa chapa mpaka pale tunaposema, mpaka utakaposema burudani bwana inatosha. Na hapa unajua burudani kama zote bwana, kuna burudani hapa ambayo umeisikiliza temu hapa season ya kwanza, DJ Omi amebaruza, lakini kuna baadaye tutakuwa na burudani fulani hivi. Unajua michezo pia ni burudani, si unaelewa eh? Michezo pia ni burudani. Baadaye kidogo nini? Pale kiwanja cha Kibirizi, shule ya msingi Kibirizi pale. Kuna jambo litakuwa lina happen, jambo zito nene pana. Na nikukumbushe tu, tunaendelea bado na michuano ya Dr. Livingstone Cup, na kiukweli kama vile leo mambo ni mazuri zaidi kwa sababu nimepenyezewa za chini chini. Hii mechi ni noma sana. Leo bwana, Mwanga United na Emo ya Kalago pale watakuwa na kichapa pale. Nimeambia hii hapa, Mwanga United bwana, wana muda hawajasogea pale uwanjani. Sasa sijui nini kita happen hapo. Emo Kalago hapo amepania game kinoma kweli kweli. Mimi sijui mambo yatakwaje, lakini nakuahidi tu baadaye tutakuletea matangazo ya moja kwa moja kutokea pale uwanja wa Kibirizi, ambapo Philbert Munene atakuwa nakinukisha pale, anakuelezea kila kitu kinachoendelea pale uwanjani, utaelewa. Ndio maana basi East Africa Show iko hapa kukupa kampani fulani hivi kuelekea pale kushuhudia mchezo kati ya Mwanga United na Emo Kalago. Sio? Yes. Bwana, show hii hapa East Africa Show inapewa nguvu na kampani kubwa kabisa kutoka kwenye mabati bora kabisa. Nazungumzia Simba Domo kutoka Alaf Limited. Bwana, mabati haya ni kitambo sana. Mimi sijui kama ulikuwepo enzi hizo. Enzi za tano ulikuwepo? Kuna baadhi ya watu walikuwa hapo enzi za tano. Sasa hivi ni enzi za vyama vingi, mabati haya yapo. Unaelewa? Lakini mabati haya yapo tangu enzi za millennium mpaka sasa hivi kizazi cha Gen Z, mabati yapo. Mabati imara kabisa. Lakini mabati haya yapo toka enzi zile za kina Pele, Maradona mpaka sasa hivi enzi za kina Messi, kina Ronaldo, mabati haya yapo. Yaani hapa namaanisha hivi kwamba mabati haya yana muda mrefu na bado ni bora sana, na ni mabati ambayo kiukweli ukiezeka ni mara moko tu umemaliza, ni mara moja tu unaezeka. Kwa sababu gani? Ni mabati fulani hivi mapana. Kwa hiyo mabati mapana yanakupa wewe uwanda mkubwa kabisa wa kuchukua mabati machache, unaezeka kuisha bali. Si ndio? Mabati haya yana kutu. Yaani ukiona hili bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited lina kutu, njoo hapa mimi nakupa bukuteni. Unaondoka na Msimbazi kwa upe. Mabati imara sana, ni mabati ambayo hata jua, mvua, wala hayana wasiwasi kabisa. Haya haribiki. Yes, nazungumzia mabati ya Simba Dumo kutoka Alaf Limited. Hawa ndo wadhamini wakubwa kabisa wa East Africa Show ya 90.5 Radio JFM. Something for everyone. Sawa, lakini msikilizaji, mimi najua kabisa unatamani familia yako iwe na muonekano mzuri. Nazungumzia watoto, baba, mama, wote mwe na muonekano mzuri. Sasa Moviti hawajawacha nyuma. Moviti wamekuja kwa ajili yenu, wameletea sijui kama unazifahamu zile Moviti Hebo Jelly zile. Yes, zipo nyumba nyingi sana. Sasa Moviti wamewaletea Moviti Hebo Jelly na sabuni ambazo zipo maeneo mengi sana. Sasa hivi sio za kina mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Tusikalilie, sasa hivi zipo za wanaume, wanawake, watoto, kwa ajili yenu. Moviti Hebo Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, kuna zile za parachichi, yani mafuta na sabuni zipo ambazo zina parachichi, kuna ile ambayo ina papai vile vile, na kuna zile za aloe vera. Ukiamua unachagua, unataka ile ambayo haina kiambatanishi au hii hapa yenye parachichi au aloe vera,
chaguzi ni za kwako. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, hata watoto wachanga, watoto wadogo, wale wenye ngozi laini zinawafaa kabisa. Movit Herbal Jelly na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza nasi twalinda. Movit All Day Confidence. Stay hapo msikilizaji, narudi.

0: Okay, saa 9 na dakika 52 msikilizaji, East Africa Show ndo hii hapa inakimbiza kimbiza mpaka mida fulani, mishale fulani via saa 10 kama na dakika zake hivi. Tutaacha matangazo haya hapa na kuungana moja kwa moja na matangazo ya moja kwa moja kutoka pale uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ambapo michuano Dr. Livingstone Cup inaendelea. Zote ni burudani na zote ni kwa ajili yako wewe ambaye unatusikiliza. Si ndio sasa time hapa ni time ya mada, na kwenye time ya mada msikilizaji, hebu tuzungumze kwa pamoja kabisa. Mtu aina gani wewe msikilizaji uwezi kumkaribisha nyumbani kwako? Yes, wapo watu aina mbalimbali unajua. Tunajuana. Kuna watu wana tabia zao, kuna watu wanaelewa wenyewe bwana. Huyu mtu ana namna hii, mimi siwezi kumkaribisha nyumbani kwangu. Watu aina gani msikilizaji, au mtu aina gani au mwenye tabia gani huwezi kumkaribisha nyumbani kwako? Unajua nyumbani ni sehemu ambapo wewe unatawala, si ndio? Yes, kuna baadhi ya vitu huenda kuna mtu utamani aone au utamani afahamu lifestyle lako nyumbani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo una select, unachagua watu wa kuwapeleka pale nyumbani kwako. Sasa mimi nakuuliza msikilizaji, watu aina gani huwezi kuwakaribisha nyumbani kwako? Tawia kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye kidogo kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na mada ni hiyo hapo, ipo kule katika ukurasa wetu wa Facebook pia kwa jina moja tu la Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Nieleze hapo kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni moja tu, 0768 150 190, 0768 150 190. Ni watu aina gani au mtu aina gani wewe msikilizaji uwezi kumkaribisha nyumbani kwako? Baadaye nitakuja kupita na nyumba kwa mfupi wa maandishi. Asante Masumbuko Sebastian kwa kusikiliza East Africa Show Joy FM. Kizambano Kiza Nyota pia kutoka Ilagala Tanzania, nimekuona Dogonodo Kibirizi, furaha yake ni okay, hii imepotea njia hii. Anaitwa Dogonodi Kibiriz pale, nimekuona. Okay, nimekuona pia Magambo Shabani wa Kagongo Migezini pale. Anaitwa Mbeba Jeyara yuko Kikunku, anasikiliza East Africa Show pia. Sadiki Juma Nyamori, okay, anasikiliza East Africa Show ya Joy FM. Mwamba huyu hapa anasema natamani eti nimuonyeshe studio ya Joy FM ikoje. Anyway, njoo bwana tutembelee hapa, sisi hatunaga aiana. Wewe ukija tu kafuata utaratibu, utaonyeshwa studio ya Joy FM ikoje. Yes. Bwana, nimekuona pia Vedasto, nimekuona. Ni aje, niko fresh kabisa. Huyu pia anasema sauti ya redio kule pande zake ni kama ya kutosha fulani hivi, na East Africa inaendelea kulindima pale. Amna noma Mwamba, wape hai wote kijiweni hapo. Bwana msikilizaji, baadaye nitakuja kupita na jumba kwa mfupi wa maandishi, lakini nitapita nao kuhusiana na mada. Mtu aina gani wewe huwezi kumkaribisha nyumbani kwako? Si ndio? Yes. Baadaye kidogo. Tuna time mpaka saa 10 pale. Kwa hiyo mambo ni cha mambo machache lakini matamu, si ndio? Tuanze tuka pay bill kwanza msikilizaji, alafu mambo mengine baadaye.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao lezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Eba netu.

Yes, okay, ni saa tisa na saa kumi na dakika mbili na hewani ni East Africa Show ya JFM, na kwa udhamini mkubwa kabisa wa mabati imara, mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited, mabati ambayo yapo tangu zizo mpaka sasa hivi yanatamba kabisa. Bwana, mabati haya ni bora sana, yana madini ya aluminium kwa 55%. Kazi yake kubwa kabisa ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki pia yapo kwenye mabati haya kwa 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Lakini wana bati hili na madini ya silicon, silicon 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha kati ya aluminium na zinki. Una kila sababu ya kununua mabati haya kutoka Alaf Limited. Alaf Limited inazungumzia Simba Dumu kwa sababu ni madhubuti, madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa ukishaweka kutu unasahau kabisa. Mapana sana. Kwa hiyo unatumia bati chache sana katika kuwezeka na unaokoa basi gharama, Yes, gharama za ujenzi unaokoa. Ukinunua Simba Dumu unapata warranty miaka 7. Ukishasikia kitu kina warranty miaka kadhaa, ujue kabisa hicho kitu ni bora. Warranty miaka 7, na huu ni uthibitisho kabisa wa ubora wa mabati haya. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu, kuwezeka ni mara moko. Fanya maamuzi sasa hivi, nunua zako bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited ili uweze kupata kilicho bora zaidi. Na kuna namba hapa ya kupiga kama unataka kuagiza. Hii namba tayari ishalipiwa, ni bure kabisa. Unapiga nambari ni 0800 501

0: Kwanza ni bachelor's degree, hasta shahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani master's, na uzamivu, yani PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu ambayo ipo Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, na kampasi ya Kizumbi, mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali sana piga nambari hii hapa 0738 568 023. Nambari nyingine ni 0738 568 024. Nambari nyingine ni 0738 568 025. Nambari nyingine ni 0617 474 711, na nambari nyingine ni 0772 264 711. Basi wote mnakaribishwa. Bwana msikilizaji, sisi tuko hapa kusupport Go Music. Mtu yote ambaye unajijua unafanya poa sana kwenye music, nazungumzia mwana muziki unayefanya poa kabisa kwenye music, sisi tunakupa shavu kabisa bila yana, bure kabisa. Si ndio? Sasa acha tuzipe shavu ngoma za wasanii wa nyumbani. Hapa hapa mkoani Kigoma, wasanii wa nyumbani, kuna ngoma tatu fulani hivi inabidi DJ Omi aziguse fulani hivi. Alafu nitarejea kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi.
1: East Africa. East Africa. Show.
2: Namba 3.

Yes. Tumependa na sisi wewe. Atuachani sisi. Siso levo zao. Ebwana Good music mara nyingi huwa inakaa kichwani eh. Au sio? Ai babi yuko na bando. Ngoma ni tuwaambie imesikika hapo kwenye nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili ni Sentano. Ngoma ni Alliance, lakini nafasi ya tatu Bosco Tones. Ngoma ni Nana. Hizo ni ngoma za wasanii wa nyumbani na tunajivunia sana kuwa na wasanii wakali hapa Kigoma Town kwa sababu tunaamini ipo siku watakuwa kwenye level za juu sana inshallah. Au sio? Anyway, ngoja tembe hapa nipite na ujumbe mfupi wa maandishi msikilizaji unakumbuka? Yes, tulikuwa na mada pale. Mtu aina gani wewe uwezi kumkaribisha nyumbani kwako? Bwana katika ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190 kapako mtura yuko za Kinyanganga pale kwa upande wake. Mtu mwizi, mwizi kaa mbali kabisa. Yaani akukaribishi hata robo nyumbani kwake. Husogei. Anaitwa Dogomodo. Yeye mtu ambaye hawezi kumkaribisha nyumbani kwake. Okay, jamani kamtaja mtu jamani. Eti mtu kamtaja kabisa. Hey, mama ajili wewe. Anyway. Kataja mtu kabisa afu anasema eti anakula sana jamani. Eti hawezi kumkaribisha. You people. Sawa? Okay, anaitwa huyu anasema mchawi hawezi kumkaribisha home kwake kabisa. Samson Jezi number 5 uwanjani kutoka Karo Mnanila. Huyu anasema katika maisha yake anasema mtu ambaye hawezi kabisa kumkaribisha nyumbani kwake

haya sasa kibwibwa. Mtu ambaye hawezi kabisa kumkaribisha nyumbani kwake. Mtu ana namna gani jamani? Okay. Anyway, ni mtu mnafiki. Anasema mnafiki hawezi kumkaribisha kabisa nyumbani kwake. Mfaume Saidi kutoka Nyarubano pale Katete, mtu asiyempenda kumkaribisha ni muongo. Muongo. Hawezi kabisa. Kamdomo. Hawezi kumkaribisha nyumbani kwake. Edison kutoka Mwayaya, mnafiki. Hawezi kabisa kumkaribisha nyumbani kwake. Okay, pia anasema Msuma na Mbea. Msuma sio inamaanisha mwizi. Hawezi kabisa kumkaribisha nyumbani kwake. Tuko pamoja sana East Africa Show Joy FM Jose, mtoto wa Malea kutoka pande za Boronge. Okay, mtu mnafiki hawezi kukaa naye kabisa nyumbani kwake. Anaitwa Ruizie. Amkaribishi kabisa. Anyway. Okay. Anaitwa nani huyo? Mbea na mshonganishi. Anasema hawezi kumkaribisha kabisa nyumbani kwake. Anaitwa Mama Reji. Okay. Wanasema nimwambie DJ Omi kwa watu wa Nyabigufa wanamuelewa sana. Anaitwa Wanguso Wanya. Bigufa moja. DJ Omi anasema tuko pamoja sana. Amesikia hiyo hapo na amenionyesha tu kwa ishara kwamba anashukuru sana. Okay, Pius Fanueli kutokea Nyanchenda. Anasema asalimia wote hapa studio nyumbani kwake bwana, hawezi kumkaribisha yule anayebagua vyakula. Maana yeye anapenda wale wanaoendana na hali ya hewa. mimi silagi hicho. Wewe kwake akukaribishi kabisa. Mashenyewe haya kulenga kwamba nati unafika kwake, hii jamani mwenzako mimarage sijusi kabisa. Na yeye ndo bajeti yake. Aanze kutafuta chakula kingine tena jamani, hapana. Dogo J4 anatokea Samwa pale, hawezi kumkaribisha mtu ambaye ni muhuni. Kwake hawezi kabisa. Huyu anasema mtu ambaye hawezi kabisa kumkaribisha nyumbani kwake, yule ambaye anachunguza nyumba yake kama yeye ndiye fundi aliyejenga. Majaliwa Omari kutoka pande za Katonga. Kuna watu mafundi, mafundi kweli kweli wa kuchunguza. Akiingia hivi ataangalia di kule. Mlango upo wazi wa chumbani, atajifanya kama anajinyosha kumbe anachungulia. Acheni hizo bwana. Ismaili Isa kutoka pande za Kasulu, yeye apende kumkaribisha Ismaili wewe. Siniharibia kibarua wewe. Nyaubo yuko kutoka pande za Rusesa pale. Vipi mjengoni, niko fresh kabisa. Bwana, mtu ambaye hawezi kabisa kumkaribisha ni mtu mnafiki. Anakusogeza kule. Huwezi kufika nyumbani kwake kabisa. Lucy kutoka Bushabani, mtu ambaye hawezi kumkaribisha ni Mbea. Wewe kama ni Mbea kwa Lucy ukanyagi kabisa. Idness kutoka pande za Mwayaya, mtu ambaye hawezi kumkaribisha ni mtu mnafiki. Wanafiki mna kazi ngumu sana. Mmejaa humu ndani, mmetajwa sana wanafiki. Sele, mtu ambaye hawezi kumkaribisha nyumbani kwake ni Mbea. Wanafiki na wambea mmeongoza hapa kutokaribishwa kwa watu. Johnson Obedi wa Kigondo pale Kasulu, mtu asiyeweza kumkaribisha ni mnafiki. Haya, mnafiki mwingine huyu hapa. Watu wanafiki leo mna kazi ngumu sana. Okay, Eradi Usiku kutoka Kibwibwa, mnafiki tena hawezi kumkaribisha. Ngilente kutoka Muhinda hawezi kumkaribisha tapeli. Orobani bara diana bara seka, mwenyekiti wa kitongoji toka mtaa Businde pale Shunga Kasulu, ananisikiliza mpaka tamati, asante sana. Aitwa Sebastian Kapaya, anatoka pande za Mlole pale, mtu ambaye hawezi kabisa kumkaribisha kutoka pande za mnafiki tena jamani, wanafiki mnali ngumu leo, amkaribishi kwa watu. Charles kutoka Sunuka pande za sekondari pale, mtu ambaye hawezi kabisa kumkaribisha ni mtu aliyeshindwa na mambo yake. Mtu aliyeshindwa na mambo yake hawezi kumkaribisha. Anakuwaje kwani wewe mtu jamani? Tungu wa Mvunge pale sasa hivi kwa Kasulu, ye mtu muongo na mzinzi, hawezi kabisa kumkaribisha nyumbani kwake. Wala hata maji ya kunywa ampi, ni mwiko kabisa. Okay. Sawa, okay, msikilizaji, msiji ni nyingi sana, lakini asante sana kwa support yako. Asante kwa kuendelea kuandika jumbako mfupi wa maandishi. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza 90.5 Radio FM, something for everyone. Najua unahitaji burudani, si ndio?

Zetu kwenye Good Music season ya mwisho kabisa hii hapa. Hii season itaendaenda mpaka pale ambapo tutajiunga na matangazo ya moja kwa moja kutoka pale uwanja wa shule msingi Kibirizi, ambapo michuano ya Dr. Livingstone Cup inaendelea pale, na baadaye Filbeti Munene atakuwa anakutangazia matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Kibirizi. Na unafahamu kabisa leo Mwanga United watakuwa na Emo Kalago, watakuwa na kichapa pale. Sasa mimi najua unatamani kujua nani ambaye ata drop, nani ambaye ataendelea mbele, si ndio? Tulia hapo hapo. Kwa sasa DJ Omi anakupa mix kali kabisa mpaka pale ambapo tutaenda kujiunga na matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Kibirizi. Trice bebe baby, mimi naomba ni sign out, lakini pale kwenye mitambo alikopo Daniel Amando. Bwana, enjoy Good Music. Bye bye.

0: Kampala.
1: Imetimia saa 11 kamili jioni.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Yafikirini yaliyo juu.
4: This is the word of God. Set your mind on things above.
5: Nitangaza hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Ninakusabahi, ninakusalimu Mtanzania mwenzangu popote ulipo, karibu sana katika show za Dr. Livingstone Cup 2026. Kandanda safi mbashara kabisa kutoka hapa katika viwanja vya shule ya msingi Kibirizi. Ni nusu robo finali ya pili, ikiwa jana tumeshuhudia robo finali ya kwanza ambayo iliwahusisha Gungrenja waliokuwa wenyeji wa mchezo dhidi ya Kigoma Ujiji FC. Leo ni Mwanga United wenyeji wa mchezo dhidi ya Mano Karago FC, ambao hawa wanatoka halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Alois Mike ambaye tutakwenda kukuletea moja kwa moja matangazo haya, lakini hapo baadaye utakuwa naye Leopold Marcel Josephine Klavo. Ni kukaribishe katika eneo hili moja kwa moja, kama unavyosikia kandanda ikiwa imeanza. Bwana, habari za jioni, habari za wakati huu RCB hii?
8: Habari za jioni ni nzuri kabisa, mtazamaji wa ndondo hii, ndondo cup ya 2026 inayofanikia katika viwanja vya Kibirizi shule ya msingi. Na tunaona mechi safi kabisa, robo finali ya pili, hatua ya pili. Jana tumeshuhudia robo finali nzuri, lakini pia leo hii Emmanuel FC watakuwa uwanjani wakikaribishana zidi ya Mwanga United.
7: Haya bwana, huyo ni Michael Alois ambaye tutakuwa naye hapa katika uchambuzi. Ikiwa takriban dakika sasa ya kwanza mtanange ukiwa umeanza, kwanza kabisa ni kutajie tu lineup ya wale ambao wanaanza hapa. Kwa upande wa Mwanga United, golini ni Pascal John, upande wa kulia ni Victor Kifunda, kushoto ni Halfani Musa, katikati ni John Puyo pamoja na John Charles. Halafu nambari sita Haruna Hussein yupo shimoni, kulia ni Jeremia, kushoto ni Yusufu City, nambari nane ni Zakaria, tisa na kumi Mane pamoja na Abedi. Kwa upande wa Mano Karago, golini ni Osama, kulia ni Montana, kushoto ni Pedro, katikati ni Sero pamoja na Hamis Mbappe. Shilingi sita pale shimoni ni Wahise, na kulia na kushoto ni Mapito pamoja na Neno. Upande wa juu yupo Faisal, na katikati pale Mbappe pamoja na Hazard, sio Hazard yule wa Ubelgiji. Sasa timu zote zimeanza kwa kasi namna hiyo, kama tunavyoona katika dakika hizi. Alois,
8: Hamis Mbappe ni miongoni mwa mabeki ambao kwenye ligi hii wanaonekana wakiwa na mchango mkubwa, hasa katika kikosi cha timu ya Karago FC, na wamekuwa wakionyesha mchango mkubwa katika eneo la defensive. Na leo hii tutaona, je, wataweza kuendeleza kile ambacho umetuprove kwenye mechi zilizopita? Wacha tuone, ndio mechi kabla imeanza sasa hivi.
7: Haya bwana, wanakwenda sasa huku huku Mwanga City wakiwa wamekula uzi wao wenye mwekundu na bukta ya dark blue, lakini Mano Karago wao wamekula uzi wao wa blue juu na chini. Haya, wanapiga sasa Mwanga City huku, anakimbilia kule katika lango la timu hatari, katika mwanga nyaka kwa uzuri kabisa golikipa wa timu ya Karago Osama. Naanza alakala kwa sasa upande wa kulia huku, anamtafuta Montana. Montana anapiga ndefu kushoto, inagonga kwa simama kwa uzuri kabisa jezi namba 12 John Chazi. John Chazi anayachapa katika, lakini wanachukua pale kwa mzee, anasema madhambi hapo yamefanyika. Iwe ni faida sasa kwa upande wa Mwanga United. Nyuma ya mali jezi namba 13 yule ni Haruna Huseni, anaangalia yuko wapi, mwanza kwambia hapana, tulia doze doze, sogea upande mwingine ili iweze kuachiwa kwa uzuri kabisa. Haya, anasiwa Charles Huseni anaangalia namna gani, mzee anamwambia hapana, subiri kwanza, kuna lapsha pale, kamata namna gani pale, lakini maelekezo, mzee anatoa maelekezo, anawaita wachezaji wawili pale, kama kuna pressure fulani hapa.
8: Kuna pressure kwa sababu ni mechi ambayo inaamua nani anaenda hatua ya nusu finali, ambayo nusu finali hiyo itaanza siku ya Jumapili. Je, ni Karago FC au ni Mwanga United?
7: Haya, nilichukua chance tena, alirudisha tena hapo kwa pale, wanapiga katika tatari, kwa maana kwenda kwa tatari katika lango la Mwanga City, unapiga kwa maana kwenda kwa tatari, yeye yupo kwenda kwa goal! Dakika ya nne. Mbappe. Mbappe anawapeleka katikati Mwanga United. Ilipigwa penetration pass moja hapa. Matata kabisa. Mbappe akachomoka kama mshare. Kapishana nayo goalkeeper.

0: Kimbia namna gani kwenda kutoka kwa zuri kabisa pale, yule ni Amis Mbappe. Namba ambayo kule njino kwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Karago FC. Kumbuka kwamba Karago FC walichelewa kufika kwa sababu ambazo ziko njia uwezo wao kutokana na kivuko leo kutokufanya kazi. Tuliamini kwamba wangefika wakiwa na pressure, lakini wao ndo wanatoa pressure kwa wapinzani wao.
1: Yes, bila shaka tunaona Karago FC wapo vizuri sana kwenye kuanzisha mashambulizi, lakini timu ya Mwanga United inaonekana haipo vizuri, hasa katika eneo la kushambulia wakiwa na idadi ndogo ya washambuliaji.
0: Haya, anakwenda sasa yule ni Mapito. Mapito anaianzisha huko kumtafuta Mbappe tena kwa mara nyingine. Na kongora, lakini bado narudi tena. Wanachukua tena. Anakwenda kule, yule ni Johnny. Chora anapiga na wapiga kiongo huku. Anachukua tena Mapito. Pedro yule. Anapiga kule, lakini bado wananyaka huku. Mwanga United anapiga defu huku, ina mamba kule, lakini wasema kwa zuri. Anaondoa kwa zuri kabisa. Yule ni Pedro. Inatoka nje na kwani ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Karago FC. Nyuma mahali pale jezi namba ngapi yule ni Victor Chifunda. Anaangalia anzisho wapi pale. Chifunda anaanza harakaraka kumtafuta Haruna. Haruna anarudisha tena kwa Chifunda, namba ambayo nje inatoka nje. Hakuna mipango Mwanga United.
1: Makosa yale yale ambayo nimetoka kuyazungumzia hapa ndio Mwanga United wanaendelea kuyafanya. Hawana utulivu katika kuanzisha mashambulizi, lakini pia hata wanapokuwa wamiliki mpira wao wamekuwa hawana utulivu.
0: Haya, anakwenda sasa yule ni Mane. Sio Sadio Mane, sio Sadio Mane yule. Yule ni Mane wa huku kwetu Kigoma. Haya, inagonga kule, inatoka tena nje. Anakwenda kurusha sasa yule ni Victor Chifunda. Anaangalia yuko wapi? Anarusha huku ndefu kule, anakwenda kumtafuta Mane. Sadio Mane wa Kigoma anateleza, apiga chenga mwenyewe. Inakuwa namna gani tena vinakuwa ni kurusha sasa kuelekea katika lango la timu ya Mwanga United. Wanarusha lakaraka sasa Karago. Inapigwa ndefu kumtafuta Mbappe huku, anasimama kwa uzuri kabisa beki yule John Charles. Anapigwa ndefu huku Chazi. Anatoka kushoto huku kumtafuta nani kule? Yusufu. Namna gani sifada katika tena, anarusha ndio kuelekea kumtafuta Jeremiah. Jeremiah anarusha ndio huko nyuma kumtafuta John Charles. John Charles anapiga defu huku, diagonal pass pole kumtafuta Jeremiah tena. Inatulizwa pale, namna gani ile? Anafanya nini? Anapiga cross ya chini chini huku, wanasababu ananyaka kwa uzuri kabisa goalkeeper Osama wa timu ya Mano Karago FC. Anaangalia uki wapi? Anatuma defu huku, mchawi mbio, wanapima na umri kule. Anakimbia kule kwa kasi kabisa Mapito. Anaweka kwenye umri Mapito, anaacha dunda kwenye umri Mapito, anagusa. Mapito anatuliza na kurusha nyuma Mapito. Namna gani Mapito kwenye umiriki? Anapiga cross ya chini chini huku. Wanakwenda tena kurenda na zicho kwa kumtafuta Mapito, anakimbia kule katika angle namba gani bado? Wananyaka kwa uzuri kabisa pale Mwanga United. Haya, anaondoa kwa lakini namba mbamba kule inatoka ije kwa ya kurusha, atakuwa ni faida kwa upande wa Mano Karago. Mwamuzi anaamuru kwamba iwe ni ya kurushwa. Wanarusha haraka sasa, bado hawajarusha mpaka hivi sasa. Kipato huleta majivuno.
1: Karago FC, moja ya wachezaji wa kuchungwa katika mchezo huu wa leo ni mchezaji jezi nambari 10 anayefahamika kwa jina la Hazard. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafunga, lakini pia wanaweza kupiga pasi za hatari, na tumeona goli la kwanza.

0: Haya, na inaonekana maana Karagwe wana mashabiki hapa.
1: Karagwe tayari washajipatia mashabiki toka walipocheza mchezo wao wa kwanza katika mashindano haya ya Radio Joy Ndondo Cup.
0: Haya bwana, mashindano ni Dr. Livingston Cup, nyuma mali kule ni John Charles anapiga jeje juu ndefu huko anagonga vizuri kabisa kule, kile bado kisha kabisa kugorolewa na kwa uzuri. Wanaweka kwenye umiliki Karagwe huko. Inagonga tena katikati. Bado inarudishwa tena kule anachukua kwa uzuri kabisa Selo. Selo anagonga lakini Mbappe anaikosa pale. Anagonga tena kule namna gani, kule ni Faisal. Kisha kakata anagonga chuko kule. Anakwenda tena kule kumtafuta nani, huyu ni Mapito. Mapito anaacha nyuma kwa Kebeki kwa Montana. Montana anakuwa mwenye lakini anainuka. Montana. Montana scroll anaweka pale kwa namna gani tena pale. Anaambiwa uko offside. Mbappe yule.
1: Timu bado haijawa na utulivu. Mwanga United wamekuwa bado hawajawa na utulivu ambao tumeshuhudia kwenye mechi zilizopita. Lakini pia Karagwe FC wanaonekana bado na wenyewe hawajawa na utulivu ule ambao tumeona kwenye mechi zilizopita.
0: Haya, hatari sasa kwenye lango la Karagwe FC. Anakimbia kule jezi namba 5 ile nani Halfani. Inagonga tena kule kile bado. Anafinywa mtu pale vizuri kabisa. Inapigwa kule kwa uzuri. Bado anakwenda. Wanakuwa Karagwe pale. Bado pigwa tena kuna namna gani pale, wanaokoa tena, watatoka sasa. Faisal kule chini pale anagonga lakini bado Faisal tena kwenye umiliki. Faisal anaacha kutera kwa kutafuta yule ni Mbappe, kumradi yule ni Hazard, anagonga lakini bado wanachukua tena pale. Anachukua Victor pale, anaianzisha rakaraka kwake yule ni Zakaria. Zakaria anapokwa mali kule lakini mwamuzi anasema kuna madhambi yamefanyika. Ipigwe tena sasa kuelekea katika lango la timu ya Karagwe FC. Nyuma ya mali ni John Puyo jezi namba 4 mgongoni wa Mwanga United. Anasema sana ileta huko huko. Anapiga ndefu huku. Anasimama kwa uzuri kabisa Miss Mbappe. Inagongwa tena sasa pale katikati kule ni Waise. Waise anapiga ndefu huko kumtafuta Mbappe namna gani. Mbappe anachelewa lakini anachukua kule ni John Charles anapiga ndefu huku. Anatuma tena huku nyingine lakini anakimbilia pale, anasimama kwa uzuri kabisa yule ni Hamis Mbappe. Inagongwa tena huku nyuma. Anachukua tena kwa uzuri ile Meno anagongwa lakini bado. Katikati tena anachukua Mwanga United. Inagonga kwa natwisha kwa uzuri kabisa yule ni Montana. Inapigwa tena nyingine kwa lakini bwana. Hapana. Sema twende. Haya, anachukua mtu anafika kwenye miguu lakini bado mwanzo anasema hapana twende. Hatari sasa kwenye lango la timu ya Karagwe FC. Nyuma mali jezi namba 3 ni Victor. Victor kwenye umiliki lakini anapoka mali kwa uzuri kabisa pale. Wala kwenda. Wanokoa, wanaondoa pale lakini bado kwenda. Haya. Kwenda tena pale Haruna. Anaangalia kiapi Haruna. Anarudishiwa tena. Haruna. Anaiachia huku. Anamtafuta Jeremia anaweka katikati kumtafuta Zakaria anaweka chini lakini mwamuzi anasema twende. Inapigwa tena kwake Mbappe, wanasimama kwa uzuri kabisa pale Mwanga United. Haya, John amenyang'anya tena. John anakwenda tena sasa kwake Faisal. Hatari sasa, hatari katika lango la timu ya Mwanga United. Haya, anakimbilia kule yule ni namna gani pale Mapito, anaweka chini, mwamuzi anasema madhambi yamefanyika. Faro ipigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Mwanga United.
1: Mechi imeonekana ni ya ufundi kwa kila upande. Mwanga United wanajaribu kupush lakini pia Karagwe FC na wenyewe pia wanaendelea kupush, wameweza kupata free kick. Wacha tuone itazalisha bao au la.
0: Kuna namna ambavyo ukiangalia mashambulizi ya Karagwe FC yanakuwa ya hatari zaidi kuliko ya Mwanga United. Kuna namna ambavyo wanakuwa na idadi ndogo ambayo inaendelea kuhatarisha nguvu yao ya kuweza kuzuia mashambulizi. Haya, ngoja tuone. Haya, Karagwe FC sasa wao ndo wenye mali. Tuone watafanya nini. Simba ni sana ni nje kidogo ya mstari wa 18 lakini upande wa kushoto. Haya, inapigwa moja safi huku. Kwa uzuri kabisa pale.
1: Karagwe FC wanaendelea kufanya kile ambacho umetuonyesha kwenye mechi zilizopita. Mchezo wao wa hatua ya 32 bora na pia hatua ya 16 bora wameweza kupata magoli ya mipira ya kutenga. Na leo hii wanaendelea kutuonyesha kile kile. Wameweza kukosa goli hapa dakika zilizopita.
0: Haya, wanakwenda sasa Karagwe. Wanaweka kama nampa mwili pale. Na kwenye kusha kuelekea katika lango la timu ya Mwanga United. Nyuma mali anakwenda kurusha ni Montana. Montana anaanza huko kurusha kwa Mapito. Mapito anakuwa wanteleza. Anachukua mali pale na kwenda kupiga ndefu huko. Anakimbia kimbio kabisa lakini anakuwa kwa uzuri Karagwe na toa nje mpira ule. Anakuwa na kurusha kuelekea katika lango la timu ya Karagwe FC. Haya, nyuma mali sasa kule ni Victor Chifunda. Chifunda anarusha huko. Anamtafuta nani? Mane. Agongwa kwa kichwa kule kutoka nje. Inakuwa ni kona. Kona ya kwanza katika mchezo huu. Anakwenda kupiga nani? Halfani Musa. Haya, Halfani Musa nyuma ya mali pale. Ngoja tuone atafanya.

0: Nini Halfa ni Musa. Halfa ni Musa anapiga kona moja safi huko, anakuwa kwa uzuri kabisa pale, lakini bado hajatoka, anaondoa kabisa kule mapito, inagonga kwa kwake Mbappe. Sasa anaweka kwenye umiliki Mbappe, haya atafanya nini? Anaianza hapa kumtafuta Faisal, lakini anakuwa wanteleza, anagonga tena huko, anachukua tena yule ni Halfa ni Musa. Halfa ni Musa anajaza maji safi huko, lakini bado inagonga pale, inapigwa daruga moja. Faulo ile mbaya,
1: faulo mbaya kabisa. Na Karagu FC wanaonekana hata kwenye mipira ya juu wako vizuri, hasa ukimwangalia beki wao katikati anaitwa Hamis Mbappe, ameonekana akifanya vizuri sana kwenye mipira ya juu, akipanda hewani, lakini pia akitumia urefu wake kwa ajili ya kunufaisha timu yake.
0: Lakini sio hivyo tu, inaonekana hata mipira yote ile ya juu 1v1 ya kugongana chini, kugongana juu energy, kuna namna Karagu wako kwenye ubora mkubwa sana ukilinganisha na Mwanga United. Kwa hiyo hii inakupa taswira nyingine. Dakika ya 15, Mwanga United 0 Mano Karago goli moja. Game on, game live. Tupo hapa katika viwanja vya shule ya msingi Kibirizi, michuano ya kumwenzi Dr. Livingstone Cup msimu wa 2026, ikiwa takriban misimu 20 mpaka 19 mpaka 20, michuano hii ikiwa inaendelea toka mwaka 2006 2007 michuano hii ilipoanza mpaka sasa. Ni historia ndefu kabisa. Ndio raha ya kuendesha michuano hii ukiwa hulipi kodi ya nyumba, hulipi kodi ya maji, vitu vyote ni mali yako. Basi hutegemei hype, wala hutegemei tena kupata sijui kupiga nini, kupiga domo, wala hutegemei kutangaza vita. Wewe ni kupiga kazi tu, maisha mengine yanaendelea. Haya, hatari sasa. Yagongwa pale, jijura pale. Kona.
1: Ah, ni kutokuwa na umakini. Mwanga United hawako umakini katika eneo la kujilinda, na ndio maana tumeona Karagu FC wanashambulia na wanatumia mipira mirefu kwa ajili ya kufanya transition. Na tumeona pia hata Karagu FC wanaweza kutuma mipira mirefu, na tumeona mabeki wa Mwanga United hawana utulivu katika eneo lao la kujilinda.
0: Ilipigwa moja ndefu, ikamkuta Mbappe na beki moja wakati huyu ni John Puyo. Mbappe akaruka juu zaidi na kagonga mpira ule, kipa alikuwa amesogea. Hai, inapigwa kona moja safi huko, ina bamba nje, itakuwa ni goal kick. Ile kona alitaka pige moja kwa moja au namna gani? Kwa alitaka kona kichuya yule,
1: inaonekana alikuwa anataka kupiga kona ya moja kwa moja, lakini mipango si
0: matumizi, alitaka kona kichuya lakini sasa ndio hiyo, imegoma kona kichuya, haipo, haikufanikiwa. Haya, anakwenda sasa kuanza Pasco John. Haya, wanamwachia yule ni John Charles. Inapigwa ndefu huku, anagonga vizuri kabisa Selo. Inagonga tena hapa katikati, anachukua tena mapito. Mapito kwa kitu na mdogo Faisal Hazard yule, inagonga tena, rudisha huku nyuma. Wanagonga tena sasa Mwanga United. Anagonga tena, anachukua yule ni Haruna. Haruna anapiga ndefu kule, anachukua kwa uzuri kabisa Selo. Madhambi yamefanyika, kuna mtu yuko chini pale.
1: Jezi nambari 13 wa Mwanga United amefanywa madhambi.
0: Haruna Hussein yule. Anagagaa chini. Kweli mpira una tension huu. Hapa huwezi kuja ukiwa umekula chakula ambacho hakifai. Hii robo finali ya moto kweli kweli. Nikwambie tu bwana, katika michezo yote ya 16 bora ambapo tulikuwa tuna michezo takribani minane, basi michezo minne iliamriwa kwa mikwaju ya penalty.
1: Na imekuwa ni miongoni mwa ndondo ambazo zinavutia watu wengi katika uwanja huu wa shule ya msingi Kibirizi, hasa watu wakijitokeza kwa idadi kubwa sana, na ndio maana tunaona mchezo huu leo idadi ya watu ni kubwa kwa kushuhudia mechi ya robo finali ya pili, ambayo robo finali ya kwanza ilifanyika hapo jana.
0: Kadi ya njano imetoka kwake Faisal. Kadi ya njano, Faisal anakula kadi ya njano kwa mara ya kwanza. Haya, nyuma mali sasa yule ni John Charles. Tuone itatokea nini katikati mwa uwanja, katika ile D kwenye mstari ule wa kugawa uwanja, kusini na kaskazini, ndipo mpira ulipo pale. Mwamuzi anatoa maelekezo kidogo, sijijua anasubiri nini, lakini tusubiri tuone. Okay, haya, anatolewa nje mchezaji yule aliyekuwa ameumia, Haruna Hussein. John sasa kule anaianza ndefu, lakini wanapoka mahali pale, wanakwenda sasa Karago. Haya, Hazard Hazard anaweka chini, lakini Hazard anang'ang'ana nayo hiyo. Hazard anaanza huko, lakini bado Hazard inapigwa tena huko, hatari sasa, hatari katika lango la Mwangaji United, hatari inapigwa zuri, anaweka kwa uzuri kabisa Pasco Joni.
1: Kitu ambacho nimetoka kuzungumza hapo mwanzo, mchezaji wa kuchungwa kwenye mchezo huu hasa kwenye kikosi cha timu ya Karagwe FC, Hazard ambaye ndio mzalishaji wa mabao kwenye michezo yote waliocheza timu ya Karagwe FC.
0: Haya, wala kwenda sasa. John anapiga ndefu huku, anatisha kwa uzuri kabisa yule Montana. Wanagonga tena. Faisal anapoka mali pale. Wanatoka kwenye utulivu mkubwa, lakini bado mali inapokwa pale. Anakwenda jezi la badilisha, yule ni nani yule? Yusufu. Yusufu pale kwa anatoa pasi Fiongo. Anawekwa. Pigwa munda moja pale. Ile sisi kwenye mpira tunaita munda. Yaani unawekiwa gingi ile. Una quack siki pale.
1: What a match. Leo tunashuhudia mechi ambayo timu zote mbili wachezaji wanaonekana wako fiziki na pia wachezaji wanaonekana wako bora sana kwenye kimbinu. Wacha tushuhudie free kick ambayo wanaipeleka Mwanga United kwenye kikosi cha Karagwe FC.
0: Haya. Nyuma mali sasa ni kapteni wa Mwanga United. Haya, inapigwa sasa majaro moja safi huko katika lango la timu ya Karagwe, ananyaka kwa uzuri kabisa goalkeeper Usama. Anawambia doze doze tulieni, anaruhusiwa kuingia Haruna Huseni ambaye alikuwa nje baada ya kupata majeraha maumivu. Haya, inakupigwa ndefu huku. Huseni anajitwisha kichwa pale. Anasimama tena namna gani? Faisal Agora lakini anazidiwa maarifa pale. Anachukua mali pale, yule ni Pedro. Anapiga ndefu huku. Anakwenda kule, yule ni Montana. Montana kwa kina namna gani? Mbappe. Mbappe anagusa la kwa Anteresa. Anachukua tena kule Huseni. Huseni anaangalia yuko wapi Huseni. Huseni anapiga ndefu huku. Anachukua kwa uzuri kabisa Pedro pale. Pedro anachukua sasa Karago. Wanakwenda tena. Anachukua pale Hazard. Namna gani tena rudi tena kunyuma, yule ni Mbappe yule. Inagongwa tena huku. Wanakimbia sasa hapa Mwanga United. Inapigwa juju huku. Anakwenda kutafuta jezi nambari 15, yule ni Abed. Abed anapokwa mali pale. Anasimama kwa uzuri kabisa, yule ni Hamisi. Hamisi Mbappe anaianzisha huku. Inagongwa kwa kisigino. Anachukua tena mali pale, yule ni Mapito. Yule ni Hazard. Inagonga kwa, lakini bado inakutana mtu anapigwa kikoi pale. Inagonga tena namna gani tena? Faisal pale. Anagonga, angalia yuko wapi tena. Anairudisha huku nyuma. Wanakwenda sasa Karago huku. Inagonga tena kwa Faisal. Faisal tena. Faisal tena kwenye umiliki. Anapokwa pale mali. Wanachukua tena Mwanga United. Anachukua tena pale jezi nambari 6 ni Zakaria. Zakaria anaacha hapa katikati kumtafuta Mane. Mane tena kwenye umiliki. Mali anapokwa mali, lakini bado wanachukua tena mali pale. Wanakwenda. Wanakwenda Reni Huseni. Huseni anarudisha nyuma kwa kumtafuta John. John anapiga huku pande wa kushoto huku. Alikwenda kumtafuta kule Kalfani namba gani, na wanagonga kwa uzuri, lakini bado na kule kwa namba gani. Bwana. Kuna kama kukamiana fulani hivi dakika hizi.
1: Ni madhambi ambayo yamefanywa na Mwanga United dhidi ya mchezaji wa Karagwe FC. Mwanga United wanaonekana bado hawajawa na utulivu ule ambao tumeshuhudia kwenye michezo iliyopita, lakini Karagwe FC wanaonekana tayari washafahamiana wachezaji mmoja baina mwingine.
0: Haya. Wanaanza sasa pale. Yule ni Selo. Selo anapiga ndefu ina mbamba anabutua, lakini bado kama pita na igonga pale. Tali gonga tena kwa uzuri, lakini bado mwanzo anasema kuna madhambi yamefanyika. Anawapa faida Mwanga United. Bado Mwanga United kuna vitu wanafanya kama vile hawana uhakika. Sasa hili sio zuri kwao. Anakwenda sasa nyuma, mali ni Pasco. Anaianza haraka haraka pale kumtafuta Haruna Hussein. Haruna Hussein. Haruna anaipiga ndefu huku. Anatuliza kwa uzuri kabisa pale. Jezi nambari 5 ile, nambari 15 ile ya Abed. Abed anaanza kutandishwa tena. Anagonga kule tena shilingi 6 mgongoni, yule ni Zakaria. Zakaria anaanza huko kumtafuta Victor. Victor tena. Zakaria. Zakaria gonga kwa anapiga ndefu huku. Mane kwenye umiliki. Mane anaweka kwenye beka ina. Itua kama kipanga ile. Inakuwa ni kona. Kona ya tatu hivi ya mchezo. Kona ya pili kwa Mwanga United.
1: Mwanga United wamefanya pasi tatu tu ambazo zimeenda kupelekea kona ya mchezo. Kona ya tatu kwenye mchezo. Dakika ya 20 na kitu imeendelea mpaka sasa. Wacha tuone kona ya tatu kwenye mchezo huu itazalisha goli au la.
0: Haya. Mwamuzi anasema sasa lete kona hiyo. Inapigwa kona moja huku, anatoa kwa uzuri kabisa, lakini inakuwa ni goal kick. Toa kwa uzuri goalkeeper Usama. Lakini wachezaji takriban watatu wa Mwanga United wakawa wanataka mpira ule na utulivu ukakosekana, na hatimaye inakuwa ni faida kwa Emo, kwa Mano Karago. Emo Mano Karago. Sijajua maana yake nini. Emo Mano Karago, basi Shako baadaye atakuja tuambie maana yake ni nini, kwa sababu nasikia kuna mambo ya imani hapa.
1: Inaonekana ni jina limetokana kwenye makabila huko.
0: Makabila, lakini inasemekana kuna imani hapa, kuna chembe ya imani hapa. Hapa sasa ukiniambia hivi, nakumbuka kuna timu moja ilikuwa inaitwa Nazareth Njombe. Watoto wa baba paroko walikuwepo Paulson Arusha. Hii na ilikuwa pia timu ya kanisa kutoka kule Arusha. Zilikuwepo timu hizo bwana. Mbungi napigwa, asubuhi, sio mnamkia wapi, sio mnamkia kanisani au msikitini, lakini
1: kwenye maombi
0: baada ya mbungi inapigwa, sio wachezaji wapo pigwa misumari, ndio sijui haya.

0: sijui labda mbungi kipigwa inakuwaje hapo, kwa sababu kwenye mpira nako kuna mambo yake huko. Kwa hiyo tutajua baadaye. Haya, mpira sasa unakwenda kurusha kuelekea katika lango la timu ya Mwanga United. Mwamuzi anateta na line 2, kama vile kuna jambo haliko sawa. Mwamuzi anateta na line 2, kuna kitu anakwenda kumwambia, anamuita mchezaji yule jezi nambari 6 mgongoni, yule ni Zakaria. Nini Zakaria bwana? Ah, ndo kapteni. Ah, kapteni hana kitambaa, hana usinga ule. Sasa sijua usinga ipeka wapi. Haya, wanaanza sasa haraka haraka. Inabutuliwa huko juu huko katika lango la timu ya Mwanga United kule, inagongwa kwa kichwa kule, lakini namna gani anakimbilia pale jezi ile namba 3 ile ni Victor Chan. Pigwa kundefu lakini bado wanaokoa kwa uzuri kabisa pale. Inagongwa tena huko na Kalago FC. Konga tena kwa mara nyingine, namna gani tena pigwa huko juu bado sasa ni header juu ya header. Haya, Mbappe sasa kwenye umiliki na ana nguvu. Haya. Finywa pale. Wanakwenda sasa Mwanga United, inapigwa ndefu ndefu kujuju huku, inapigwa kwa kichwa na kwa uantere za kuelekea katika lango la timu ya Karabo FC, na inakuwa ni kurusha nyuma, mara anakwenda kurusha ni Jeremia. Ah, Jeremia naye sasa anaiacha, anaisusa, anamwachia Victor Chifunda. Victor anaanza huwa haraka haraka, anaweza kwake John. John anapiga ndefu huku, inagongwa huku, inarudishwa tena kwa anachukua mali pale, yule ni Mapito. Mapito anarudisha nyuma kwa, inapigwa ndefu huku katikati ya walinzi hawa wawili. Haya, anakwenda nabutua huku kwa uzuri kabisa, lakini bado wanachukua sasa Karago, lakini wanaruka kwa juu kabisa zaidi. Gongwa huku namna gani tena? Faisal Fadala gongwa, lakini anagongwa kwa uzuri kabisa. Inapigwa huku juu, bado mpira haujatulia. Haya, inambamba nje, inatoka nje, inakuwa goal kick. Mchezaji mmoja yuko chini huko, hakuna utulivu,
1: mechi bado haijawa na utulivu. Mpira haujapigwa pasi hata tatu, hatujashuhudia pasi tatu wala tano kwenye mchezo huu wa leo. Karagu FC wanaforce kupiga mipira mirefu, lakini pia Mwanga United na wao pia wanaforce kupiga mipira mirefu ambayo bado haijawa na faida yoyote kwenye timu hizi mbili.
0: Haya, hakuna faida yoyote katika timu hizi mbili. Mchezaji yule anagangwa pale chini, mchezaji wa MO Karagu FC. Ngoja tushuhudie kitakachofuata ni nini. Kumbuka kwamba MO Karago, kama matokeo yatasalia hivi, basi atakutana au mshindi wa mchezo huu anakwenda kukutana na Kigoma Ujiji Football Club. Hii ndo njia yake katika nusu fainali, siku ya Jumamosi. Anakwenda kukutana na Kigoma Ujiji Football Club. Haya, Pasco John sasa nyuma ya maji anaambiwa, doze subiri, usianzishe haraka bwana. Kuna mchezaji anatoka nje ambaye anasikilizia maumivu. Haya, anaambiwa lete hiyo sasa. Anaianzisha huku sasa. Anaianza kwake John Charles anaanza katikati kumtafuta Zakaria. Zakaria anaanza kushota huku kumtafuta bwana mdogo namna gani tena. Wanakunja kwa uzuri kabisa, yule ni Abed. Ugonga kule anatoka nje na John Puyo. John anagonga tena kwa kadoka kama namna gani. Anarudi sasa kumtafuta Abed, yule anaanza katikati, lakini Mapito anachukua kwa uzuri. Mapito alikuwa anababatiza pale, lakini bado inagongwa kule, tackling moja safi kabisa kule, kuna mchezaji anagaragaa pale. Faro moja Jeremia kacheza pale.
1: Ni madhambi ambayo Mwanga United wanaendelea kuyafanya, na wamefanya madhambi takriban matatu kwenye mchezo huu wa leo. Wasipojiangalia wanaweza wakapata kadi nyingi za njano kwenye mchezo huu wa leo, kwa sababu timu inaonekana bado haijawa na utulivu tulioshuhudia kwenye michezo iliyopita waliokuwa wakicheza kwenye uwanja wa shule ya msingi hapa Kibelezi.
0: Nadhani mwamuzi pia anafaa kuchukua hatua kwenye mchezo huu, kwa sababu kama ataendelea kuchukulia poa hivi, basi inawezekana ikawa ni hatari zaidi, na moja ya hatua za kuchukua ni pamoja na kugawa njugu za njano. Kwa sababu ukiangalia, ili wachezaji watulize, wacheze mpira, basi watishe kwamba onyo la kwanza, onyo la pili, onyo la tatu gawa kadi, ili tahadhari endelee kuchukuliwa. Usalama wa mchezaji ni muhimu sana, kwa sababu mchezaji mmoja akakaa dakika moja nje, mwingine tena atalazimika kukaa dakika moja nje, jambo ambalo katika mazingira ya kawaida haileti taswira nzuri wala haina maana yoyote. Na mpira ni mchezo wa kiungwana. Anamuita sasa pale Jeremia ambaye amecheza madhambi yake. Mwamuzi anajisearch. Haya, kadi ya njano dakika ya 29. Kadi ya njano dakika ya 29 kwa Jeremia, jezi nambari 10. Kadi ya njano, jezi nambari 10, Jeremia. Haya. Mwamuzi anaweka rekodi zake sawa na mimi naweka rekodi zangu sawa. Kuelekea katika mtanange huu. Ni nusu robo finali ya pili michuano hii. Haya. Inapigwa ndefu sasa huku. Kumtafuta Hazard. Inagongwa kule tena, hata Mbappe tena kwenye lango huko. Analuka kwa uzuri. Keep

0: kwa kiki.
1: Wamejaribu kufanya mashambulizi haya ya mpira wa kurusha, lakini bado hatujaona ikizalisha bao lolote. Mwanga United wanaendelea kujihakikishia kwamba wanatafuta bao ili waende kwenda kipindi cha kwanza wakienda wame aggregate matokeo, lakini bado Karagwe FC wanaonekana bora kwenye eneo la kujilinda.
0: Karagwe FC bwana, wamefika hatua hii baada ya kuingia kama best loser, washindwa bora, na wameweza kusurprise timu nyingi mpaka kufika hatua hii, kwa sababu kuna timu zilizoongoza kwenye makundi au ziliweza kushinda mechi mfululizo, lakini mpaka sasa hatunazo. Kwa hiyo hii inaweza kaonesha namna gani ambavyo walikuwa na dhamira ya dhati ya kuweza kufanya mazuri zaidi katika hatua hii. Haya, wanakwenda sasa. Emo Karago anapigwa ndefu huku, inambamba huku, inakwenda pale, inakwenda mbamba kule, inakwenda nje, inatoka nje, inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Emo Karago FC. Dakika ya 31 kipindi cha kwanza, bao 1-0. Haya, wanakwenda sasa. Mwanga United inapigwa huko kwa Wantereza, anagusa pale, anagwenda tena kule neno kwa mapito. Mapito na namna gani? Mzee anasema Hazard amegusa kwa mkono. Haya, mapito anarudisha kule, anachukua mali pale. Ile nani sasa? John Puyo. Mwamuzi anamwonya mapito, anamwambia hapana, wewe ukiwa ni mapito basi mimi nitakuwa matonya. Haya, anagonga kwa kichwa kule, inambamba kule, inatoka nje na kuania kurushwa kuelekea katika lango la timu ya Karagwe FC. Nyuma mali yule nani, jezi nambari 5, Halfani Musa. Anaambia tena sogeeni. Anasogelea pale, yule ni Zakaria. Yeye anarusha juju huku. Tisha kwa mzina kongo kule. Kona.
1: Kona ya 4 kwenye mchezo, dakika 30 na kitu imeenda paka sasa, lakini bado hatujaona bao ikizalishwa kutokana na mipira ya set piece. Karagwe FC bado ni bora kwenye mipira ya kutenga, kwenye mipira ya juu, lakini Mwanga United wanaendelea kupush ili kuweza kupata bao, lakini bado Karagwe anaonekana bora kwenye eneo lao la kujilinda.
0: Haya. Nakwenda sasa kupiga kona ile. Inapigwa kona moja safi na jazwa huko, anajitwisha kule kichwa, lakini goal kick. Hawana haraka. Wanaongoza chuma moja bwana. Sasa inaanza sasa, wanaanza huko kwa Montana. Inakuwa Wantereza Montana. Haya, energy anayo na mbio anazo. Watachukua tena namna gani? Madhambi yamefanyika. Abedi amefanya madhambi. Inapigwa kwa haraka haraka sasa kwake Mbappe. Mbappe tena namna gani Mbappe? Inakuwa kwa kifedha kwa kitu, lakini bado. Inakuwa ndio anakimbilia sasa Karago. Watafanya nini? Wanatoa nje. Nini ile? Kona. Kona ya 5 ya mchezo hii. Nyuma mpira sasa kule ni nani? Yule ni Wahise. Ukija katika lugha zingine, yani umekwenda. Sasa sijui kweli ni Wahise au Wahise manake hiyo. Haya, Wahise anapiga kwa uzuri, inajaza bado. Haya, anakaa kwenye umiliki. Madhambi yamefanyika, anaambiwa Yusuf City umefanya madhambi dhidi ya Hamis Mbappe. Huyu Yusuf City ni jitu msitu, lakini kuna namna ambavyo anashindwa kutumia ukubwa wa mwili wake kuweza kuwamiliki walinzi hawa ambao inaonekana wana mili midogo.
1: Wanaonekana ni wachezaji wenye mili midogo, lakini akili wanatumia akili kubwa kwenye kwenda kukaba ili kuweza kumzuia mshambuliaji wa Mwanga United asiweze kupata nafasi yoyote.
0: Kama itaanza huko kwa Montana, inaweza ikawa hatari. Ah, inapigwa moja ndefu gura. Atadaka wazuri kabisa goalkeeper Pasco John. Pigwa moja kwa moja ile, lakini ikawa chakra. Haya, anaanza sasa kwake John. John anamlambisha mtu pale. John anabutua huku, lakini bado madhambi yanafanyika. Mwamuzi asema kuna madhambi yamefanyika, Montano amecheza madhambi. Haya, nyuma ya mali pale anakuja kusimama nani? Jezi namba 12 ni John Charles. John Charles analalamika, lakini anaambiwa wewe lete mali hiyo. Haya, John Charles napigwa ndefu juju huku, anachukua kwa uzuri kabisa kule Hazard. Namna gani atapiga pale kumtafuta Mbappe? Haya, Mbappe sasa. Mbappe namna gani wanapoka kwa uzuri kabisa. Mwanga United anakwenda kurusha sasa jezi namba 4, yule ni John Puyo. John Puyo anaanza kuna namna gani, nirudishwa tena huku. John Puyo anasogea mwenyewe. John Puyo anatolewa kwenye reli pale, atachukua pole za kalia, lakini bado inatulizwa huku. Wanakwenda tena sasa, bado mapito anachukua kwake, kumchukua nani?

0: pale wahise nagonga kule wabatizwa na wenyewe kwa wenyewe, inagonga tena kule, wanachukua tena kwa wahise namna gani pale na mkoa Ntereza, wanachukua Zakaria tena, Zakaria anachia pale katika mapito na mla cheza faulo moja na kadi ya njano. Mapito
1: kadi ya kujitakia, mchezaji alikuwa tayari ameshatoa pasi lakini kaenda kumfanyia madhambi kwenye eneo ambalo halina madhara yoyote.
0: Mapito kaenda kucheza rafu ambayo haikuwa na ulazima, lakini rafu mbaya. Haya bwana, dhidi ya John. John sasa anapiga ndefu huko na baba, lakini bado wanatuliza tena Mwanga United, alikuwa anatapaswa mawimbi pale na gonga kule, inakuwa ndefu kule, Mwamuzi anasema hiyo ni goal kick. Kuna haja gani? Kwa nini asinge miliki mali ile? Analazimisha kuzunguka kwenda wapi? Haya, goalkeeper Osama sasa anaitenga kule, anamwachia nani kule? Mbappe. Mbappe anapiga ndefu. Kuna kina Mbappe wawili huko. Sasa sijajua wote na kina Mbappe kweli. Anaona mbele gani? Haya. Anakwenda tena kule sasa kule. Haya. Anakwenda tena. Zakaria anapiga kibao kule lakini anasimama kwa uzuri. Lakini bado mapito tena. Mapito anapiga inakuwa kwa Ntereza. Mbappe anaichukua pale lakini Mbappe tena kwa control chumba na Seburi. Inagonga tena kule. Zakaria sasa katikati. Zakaria katikati. Zakaria anapiga kule tena namna gani? Inagonga tena kumgonga kule. Anakwenda sasa anakwenda Karago sasa. Mapito. Mapito tena kwa mlangeni anamlambisha mtu anachezwa yeye daruga yeye mwanzo akasema madhambi yamefanyika. Ipigo sasa kuelekezwa katika lango la timu ya Emo Karago Football Club.
1: Mechi imeonekana kuwa bado wachezaji wanaendelea kuchezeana madhambi kwenye maeneo ambayo hayana ulazima wowote, lakini Karago FC bado wanaongoza bao moja. Dakika ya 40 na kitu inaendelea mpaka sasa.
0: Haya, Messi Mbappe anapiga ndefu huku na Mbamba kule, goalkeeper anachelewa kidogo lakini anatoka. Anachukua kwa uzuri kabisa na mchezo wa hatari, kungana vipaya na mlinzi wake yule.

0: Yanga United. Zakaria anaigonga tena kule kumtafuta Sadio Mane. Mane anapigwa kundefu kumtafuta jezi namba 9 yule Yusufu. Yusufu kwenye umiliki anatibua kwa uzuri kabisa Sero. Hawapi nafasi mshambuliaji wa Yanga United.
1: Apati nafasi yoyote na ndio maana anakabwa na mabeki wawili wa Karago FC.
0: Inarushwa sasa huku juu, anagonga kwa uzuri kabisa Mbappe mlinzi. Inagonga tena huku bado. Inarekezwa katika lango la timu namba gani? Mane kule anje kushoto kule. Inagonga tena kwa Kimate anarudishiwa ndani ya box pale. Anagonga kwa uzuri asimama Emo Karago. Wanaokoa sasa kuzuri kumtafuta kule Mbappe mshambiaji. Mbappe dude la mtu. Dude la mtu John Puyo alikwenda juu kakutana na mwili ule. Kasalimu Ami moja kwa moja paka chini anaomba msaada wa kugangwa. Mbappe dude la mtu. Nakumbuka siku moja nimekwenda Ilagara kuangalia mechi ilikuwa finali. Nikakutana na Mbappe mwingine alikuwa anacheza safu ya ushambiaji. Na alikuwa ni mtu kweli kweli. Na yule Mbappe nafikiri alikuwa ni mtumishi wa umma kama sikosei. Alikuwa ni askari wa jeshi la polisi. Kitengo cha fanya fujo uone. Sijui kama bado anapiga mpira ule. Nilimkuta kule.
1: Alikuwa anaitwa Mbappe.
0: Na alikuwa anaitwa Mbappe. Kwanza alikuwa na amekwenda hewani, alikuwa na energy, alikuwa na uwezo wa kupiga, alikuwa na uwezo wa kumiliki. Kwa hiyo alikuwa ni Mbappe kweli. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2020.
1: Miaka 6 sasa imepita.
0: Miaka 6 imepita. Nikimwangalia Mbappe huyu nadhani sio Mbappe yule.
1: Utofauti ni mkubwa.
0: Yeah, utofauti ni mkubwa kwa sababu huyu Mbappe ni jitu msitu, lakini yule alikuwa ni jitu msitu zaidi. kwa sababu mpaka sasa John Puyo anagangwa. Anagangwa ni kwa sababu
1: lakini Mbappe huyu anaonekana ana mwanda yoani kugombania mipira ya juu.
0: Katika moja ya sifa ya Mbappe yule na Mbappe huyu na Mbappe wa Real Madrid ni kwamba wote wana mwendo na wote wana energy ya kutosha. wote kama ni poda, ile poda ya mahindi, basi wanapata poda ya kutosha. Haya, nyuma mali sasa Halfani Musa. Yule ni Zakaria anapiga defu huku, wanatuliza nafasi nyingine hiyo, inapigwa nyingine huku namna gani pana shuti kiju shuti mtoto kile.
1: Mwanga United bado hawajana kufanya matendo ya usahihi hasa wanapofika kwenye eneo la Karago FC. Wanapiga mipira nje lakini pia wamekuwa wakifanya maamuzi ambayo hayajawapatia bao mpaka sasa hivi. Kipindi cha kwanza kinaenda kuisha hivi karibuni.
0: Haya bwana, wanaenda kurusha, sijui wanarusha nini mle, ngoja tuone. imani zingine, wakati mwingine mpira ni imani. Haya, wanaanza sasa Emo Karago. Mtu anafinywa pale pale. Haya, anakwenda. Inapigwa kule lakini bado. Wanatuliza tena. Wanakwenda Samanga United. Inapigwa huko kumtafuta Victor Chifunda. Namna gani toka nje na kwa ndefu. Pasi moja kama Liverpool. Haya, anakwenda kurusha sasa. Wanakwenda kurusha huko ni Montana. Montana kinachukua kwa uzuri anachukua tena mapito. Mapito. Namna gani tena mapito. Mapito ambaye amecheza madhambi. Haya, ipigwi sasa kuelekezwa katika lango. Yule ni Amis Mbappe. Yule ni Halfani, saa Halfani. Napigwa ndefu huku. Inambambaka katika lango la timu ya Mkalago Kura, ananyaka kwa uzuri kabisa golikipa Osama. Ukiwa unaongoza bwana, kila miondoko inakubalika. Anapiga juu sasa kule. Mpira ni mapumziko dakika 45. Dakika 45 zimetamatika za kipindi cha kwanza. Mwamuzi Hamisi kutoka Kagongo anasema dakika 45 zimetamatika. Nami nasema zimetamatika. Mwanga United wakiwa nyuma kwa goli moja kwa sifuri. Mano Karago akiwa anaongoza goli lilofungwa na Mbappe mapema tu takribani dakika ya 4. Tathmini ya kipindi cha kwanza.
1: Mwanga United wanaonekana bado hawajawa bora kwenye eneo la build up, lakini pia kwenye eneo la midfielder wamekuwa wanaonekana hawajawa na ubora mzuri kwa sababu timu imekuwa haina ule uwezo wa kupiga pasi za mwisho, lakini pia hatujaona hata pasi tatu za usahihi ambazo zimepigwa kuelekea kwenye eneo la Karago FC. Lakini pia Karago FC wanaonekana ni wazuri hasa kwenye kufanya transition za

0: sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
0: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
0: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
0: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote.
6: Imetimia saa 12 kamili jioni.
7: We are your friends, we are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
8: Na hili ndilo neno la Mungu, lakini Bwana ni mwaminifu.
9: This is the word of God. The Lord is faithful.
5: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
10: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
5: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
10: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
5: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
10: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
10: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
10: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
11: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
12: The radio is on.
13: Nam ni kipindi cha pili, msikilizaji popote ulipo, karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja, mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026, mchezo Mwanga United FC dhidi ya Mano Kalago mchezo ambao hadi sasa dakika ya 49 bado Mano Kalago FC wako mbele goli 1-0. Sauti ni ya

0: Leopard John, sauti ya mvua. Nipo hapa na sport lady kwa maana ya Josephine Kilav. Josephine Kilav, kipindi cha pili cha Jasho na Damu kwa timu zote mbili.
1: Hakika ni kipindi ambacho kinakwenda kuamua hatma ya nani anakwenda kutinga hatua ya nusu finali.
0: Haya, amekosea kurusha hapa, mwamuzi anatoa faida kwa upande wa Kalago, ndio ambao wanakwenda kuanza mpira wa kurusha. Kalago akiwa mbele, dakika ni 50, msikilizaji. Matangazo haya moja kwa moja haya katika umiliki, anawekewa mwili hapa, anaondoka hapa vijana Mwanga. Weka mpira mrefu kule, anakataa katikati mwa uwanja. Sasa Kalago na mpira, cheza vizuri kule, ananyang'anya mpira. Haya, shambulizi la pale kwa Lago. Sasa anakwenda kule kwa Lago, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anaweka kule, bado nini afanye, bado anatoa pass kule, bado Kalago anakwenda kule, anaweka nani kule, anakataa katika hatari, bado Kalago nayo anaondosha katika hatari. Haya, mwamuzi anasema ni madhambi, yupo chini mchezaji wa timu ya Mwanga United, akiwa anaugulia maumivu katika harakati zile za kuokoa, akaweza kufanyiwa madhambi na mwamuzi, ametafsiri kwamba tayari yuko chini, amekwisha fika pale mwamuzi kwenda kumtazama, atazama nini ambacho kimemkuta. Matangazo ya moja kwa moja, msikilizaji, Mwanga United dhidi ya Mano Kalago. Mano Kalago ni miongoni mwa timu ambayo katika hatua ya 16 bora waliondosha Jam FC kwa jumla ya magoli 3-1, na hii leo wako mbele hadi hivi sasa dhidi ya Mwanga United. Pengine ni njia ambayo wanaweza kutamani kuifikia katika nchi ya ahadi, kwa maana finali, au vipi? Ngoja tuone. Kizuizi ambacho wako nacho leo ni Mwanga United, ambao wao wapo katika mchakato wa make sure kwamba goli linarudi. Haya, kushaanza hapa mpira juju kule, kwenda kulenga kichwa, nakataa katika umiliki hapa Mwanga. Haya, kwenda kwa jezi namba 9, yule ni Yusuf City, ananyang'anywa. Wanakwenda hapa Kalago, piga pasi ndefu yule, nakataa, bado anayo Kalago katika nafasi ile, anakwenda kule Kalago, anakwenda kule, yule ni Mbappe, anaiweka kwenda kule, anafanya madhambi, kuna madhambi ya bana, nafasi ile bado offside. Offside. Offside. Ilikuwa ni nafasi nzuri ambayo Mano Kalago ameifanya, lakini mwamuzi tayari alikuwa amekwisha tafsiri kwamba kushaotea. Josephine Clav, shambulizi nzuri kwa Kalago.
1: Sahi, ni miongoni mwa

0: Mwanga United, jezi yake nambari 4 yule John Puyo anapiga mpira mrefu kule kumtafuta Jeremia, lakini mpira unakwenda nje, unakuwa ni wa kurusha faida kwa upande wa timu ya Mano Kalago. Dakika ni 50, msikilizaji, matangazo ya moja kwa moja mashindano haya ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026, Mwanga United dhidi ya Kalago Football Club, kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, hatua ya robo finali. Mechi nzuri kweli kweli, mechi imechangamka na mpira upo kwenye umiliki wa Mwanga. Kushaanza kule piga mpira mrefu, nafasi kwa anakwenda hewani, offside. Mwamuzi line 2 tayari amekwisha tafsiri kwamba alikuwa amekwisha otea mshambuliaji wa timu ya Mwanga United, jezi yake nambari 15, yule ni Abedi, na anakwenda kuchonga hapa Kalago, piga mpira mrefu kule namba mba kumtafuta nani ule, nafasi ile, nafasi bado kwenda nje, kwa kama goal kick. Mwanga United anafanya makosa katika mazingira ambayo umakini unahitajika kwa kiasi kikubwa.
1: Ya, tangu kipindi cha kwanza beki ilikuwa inakatika sana, na ndicho ambacho naendelea kukishuhudia kwa kipindi hiki cha pili. Beki ya Mwanga inakatika sana sana sana, na ndio maana wanaruhusu mashambulizi kwenda kwenye lango lao, na wasipokuwa makini wanaweza kuongeza goli lingine. Lakini ukiwatizama Mwanga walikuwa wanacheza kwa utulivu, na hadi sasa wanacheza kwa utulivu, lakini utulivu wao ambao wanaendelea kuonesha bado haujawa na matokeo yoyote kwa timu ya Mwanga.
0: Haya, alikwisha otea yule ni Mane, jezi yake nambari 7, na anakwenda kuchongwa katika lango la timu ya Mwanga. Ngoja tuone. Haya, kushaanza hapa Kalago, kataa kika kichwa kule, wanakwenda hapa Mwanga. Haya, Mane ananyang'anya na kiwa kigingi, unakuwa ni wakusa katika lango la timu ya Mano Kalago. Haraka haraka kule kushaanza Mwanga, anagua kichwa kule kumtafuta yule ni Jeremia, unambaa mbaa kwenye mikono na golikipa wa kikosi cha Kalago, yule ni Osama. Haya, anakwenda chini, mwamuzi sema kwamba ni madhambi yamefanyika hapa katika lango la timu ya Mano Kalago. Josephine Club, mechi imekuwa ni ya kimkakati mpaka hivi sasa.
1: Yeah, mechi ambayo ina tension kubwa sana, matumizi ya nguvu yakionekana kwa kiasi kikubwa kwa timu zote mbili. Ni mechi ambayo nadhani mwamuzi bado ameendelea kuimudu kwa kiasi kikubwa, licha kwamba kuna pressure kubwa sana hasa kutoka kwa mashabiki, lakini hata ndani ya uwanja.
0: Haya, wanakwenda kule, anapiga mpira mrefu katika tayari, anakataa kule Mwanga. Haya, cheza kule, wanakwenda hapa Mwanga United. Haya, yule ni haya, wanakwenda kule, anakataa vizuri Emo Kalago. Kushaanza sasa kule. Haya, Abed anakwenda, Abed anaweka kule chini, mmoja sema twende katika umiliki sasa. Hapa Emo Kalago piga mpira mrefu, anakataa tena. Haya, wanakwenda kule, mpira unambamba kule katika umiliki wanao Kalago sasa. Wanakwenda Kalago hapa, nipe nikupe, na pia wale kule ni nafasi kule, mpira unakuwa kule, ni goal kick, goal kick.
1: Yeah, nipe nikupe ambayo kusema kweli mpira usingekuwa na kasi, tumekuwa tunazungumza mambo mengine. Kalago wanaonana sana, bado wanaendelea kuonana sana, licha kwamba bado hawana utulivu kama ambao wanao hawa timu ya Mwanga United, na ndicho ambacho kinawagharimu mpaka hivi sasa hawa Kalago, licha ya kwamba wanaongoza kwa goli moja.
0: Haya, wanakwenda hapa Evo Kalago, anapiga pass safi kule, nafasi kule kwa kule, nafasi kwa Kalago, nafasi bado, bado nafasi kule, anaweka chini, ananyang'anya mpira vizuri hapa. Haya, anakwenda sasa Mwanga United, back pass kwa goalkeeper, anabutua mpira mrefu kule, anaumenya na mpira unakwenda nje, unakuwa ni mpira wa kurusha katika lango la timu ya Mwanga United.
1: Mwanga wanaruhusu sana mashambulizi kwenye lango lao. Kwa dakika hizi lango lao limekuwa likishambuliwa sana. Mabeki wanakatika sana. Hakuna maelewano kwenye backline ya Mwanga United. Sijajua mwalimu hajaliona hilo mpaka hivi sasa. Kwa sababu mashambulizi yamekuwa ni mengi sana yanayoelekezwa kwenye lango la Mwanga. Sema tu kukosa utulivu kwa wachezaji wa timu ya Kalago FC ndicho ambacho kinapelekea mpaka hivi sasa bado waendelee kuwa na hilo goli moja waliopata kipindi cha kwanza.
0: Haya, wanapata foul Emo Kalago katika eneo zuri kabisa, karibia na ile 18 ya timu ya Mwanga United, eneo zuri ambalo kama Emo Kalago akatumia vizuri, basi huenda wakabadilisha scenario na hali nzima ya mchezo katika eneo lile. Ngoja tuone itakuwaje. Eneo zuri kweli kweli kwa mpigaji wa mguu wa kushoto, bila shaka inaweza ikawa ni eneo zuri

0: Sikilizia faulo hiyo, msikilizaji kutoka katika eneo zuri kwa upande wa Kalago. Ngoja tuone, moja, mbili, tatu, piga kule, kataa kule kona. Alipiga vizuri, lakini mlinzi akaluka kile kichwa, akautoa nje, na nakuwa ni kona faida kwa upande wa Kalago. Wanakwenda kuchonga kona, wanajivuta taratibu mithiri ya mvuvi alitoka kuvua dagaa katika ziwa Tanganyika, akiwa anarejea katika nchi kavu. Ndicho ambacho anakifanya hapa Kalago, akipata kuleta majivuno taratibu pasipokuwa na haraka. Na wakati huo Emo Kalago wanafanya mabadiliko, nitakwambia nani anatoka na nani ambaye anakwenda kuchukua nafasi yake yule ambaye ametoka. Msikilizaji, wakati huo ni kona wanakwenda kuchonga vijana wa Emo Kalago. Ngoja tuone kona hiyo inakwenda kuchongwa. Haya, weka kwenda kule chini chini kule, nafasi kwa anakataa kule mwanga. Haya, safari na muziki, counter attack hiyo. Ngoja tuone anakwenda kule, yule ni nani? Omar Moshi anapiga pasi kule, anakataliwa. Ameingia sasa hivi huyo Omar Moshi, anakataa tena kule, na kwa ni madhambi, faida kwa upande wa Mwanga United. Wakati huo Mwanga alifanya mabadiliko, msikilizaji, alikwenda nje John Puyo, jezi nambari 4, nafasi yake kachukuliwa na Mustafa Mbogo, jezi nambari 14, lakini pia Yusuf City, jezi nambari 9, alikwenda bench, akaingia Omari Moshi, jezi nambari 11. Huku kwa upande wa Kalago FC alikwenda bench, yule ni Montuna, jezi nambari 4, akaingia Ngoi, jezi nambari 2. Haya ndio mabadiliko ambayo yamefanyika kwa timu zote mbili mpaka hivi sasa, ikiwa ni dakika ya 59 ya mchezo. Emo Kalago FC wako mbele goli moja kwa sifuri dhidi ya Mwanga United. Haya, katika umiliki Emo Kalago piga mpira mrefu kwa nafasi kwao kule, kipa amefika na anapiga mpira mrefu, anaokoa hapa. Haya, anakwenda hapa Mwanga United, piga mrefu kwa mtu kule, Mane na mpira ananyang'anywa, wanakwenda hapa Mane Kalago. Haya, wanakwenda hapa Kalago, weka mpira mrefu kule kwa kichwa kule, mlinzi ule bado anakimbilia mpira, winga ule wa timu ya Kalago nini afanye? Bado anaomba bado nao kule Emo Kalago, nini afanye? Anamtikisa mtu kule, weka cross ndani kule, anakuwa kwanza mlinzi wa timu ya Emo Mwanga United. Haya, wanakwenda hapa sasa Omar Moshi. Omar Moshi anapiga kibao kata kule, kimeambamba mpira ule unakwenda nje, unakuwa ni wakusha katika lango la timu ya Kalago FC. Stephen Club, pengine Mwanga wanavyocheza lote wanaweza wakalipata, ama eneo gani ambao inabidi waongeze ubora?
1: Eneo la mshambuliaji inatakiwa kuongeza ubora zaidi, kwa sababu ukitizama tu kiwanjani hapa kuna gap sana kwa upande wa hawa Emo Kalago, lakini sijui hawajaliona hilo. Mwanga United wakatumia hiyo advantage kwa ajili ya kupata goli la kusawazisha ama la.
0: Haya, wakati huo unakuwa ni mpira wa kurusha katika lango timu ya Emo Kalago. Wakati huo pia yuko chini mchezaji wa timu ya Emo Kalago akiwa anaugulia maumivu, tayari mwamuzi amekwishafika pale kuweza kuangalia nini ambacho kimetokea, huku pia akiwa anamwambia kwamba muda umeutunza, na matabibu wale wakiwa wanaingia kiwanjani moja kwa moja hatua ya robo finali. Msikilizaji, mchezo kati ya Mwanga United dhidi ya Emo Kalago, matangazo ya moja kwa moja mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026 kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mechi nzuri kwa kweli mpaka hivi sasa, dakika ikiwa ni ya 61, tayari Emo Kalago wako mbele. Haya, wamekushaanza hapa Mustafa Mbogo katika umiliki, wanapenda kule Mwanga United katika eneo lao, piga pasi kumtafuta John Charles. John Charles geuka vizuri kule, piga mpira mrefu kule kumtafuta, yule ni Hafal Musa. Hafal Musa katika njia anaelekea kule, nini hawa ataiwai. Haya, Musa amepata pia kule, inakuwa ni kona faida kwa upande wa Mwanga United. Shambulizi zuri ambalo alikuwa anatengeneza kuanzia katikati mwa uwanja, ikaenda pembeni ikamkuta mlinzi yule Hafan Musa, inakwenda kuchonga kona. Msikilizaji, katika lango timu ya Emo Kalago kishaanza kule kona nzuri, nafasi ile bado katika umiliki kule Mwanga, bado naye kule Mwanga anaokuwa katika tadi hapa Emo Kalago. Haya, counter attack hiyo sasa kwenda kwa Emo Kalago, inaanza kule mpira namba mbaya imekwenda kwake Hafan Musa, amewacha mpira na kwenda nje.
1: Sijui alikuwa anawaza nini.
0: Ilikuwa shambulizi nzuri kwa kweli.
1: Yeah, uko kwenye nafasi nzuri kutengeneza counter ambayo ilikuwa ni hatari zaidi kwa upande wa Mwanga, ni Mwanga alikuwa amepanda wote juu, lakini sijui aliwaza nini kurudisha mpira tena nyuma.
0: Haya, wako salama Emu Kalago, na ni goal kick. Wanakwenda kuanza hapa, goalkeeper wa timu ya Kalago yule ni Osama, jezi yake nambari 17 mgongoni. Haya, rudi nyuma kule, piga mpira mrefu kule, mvuka mstari. Haya, nafasi kwa Kalago, anakwenda hewani, mlinzi yule anakataa. Haya, katika umiliki tena hapa Emu Kalago, cheza pasi nzuri kule pembeni, sasa anakwenda Kalago, anapiga mpira mrefu, nafasi kwao inakuwa rahisi kwa goalkeeper yule Pasco John wa timu ya Mwanga United. Kushaanza kwake Mustafa Mbogo, anapiga pembeni kule kushoto kumtafuta Victoria Chifunda, anaiweka ndefu kule, inakataliwa katika eneo lile na vijana hawa wa Kalago FC. Katika umiliki tena Mustafa Mbogo, mlinzi yule anamgea tena Victor Chifunda, anacheza huku anaelekeza Chifunda, ameacha mali kwake, yule ni Omari Moshi, anakwenda katika umiliki, anapoteza mpira hapa Mwanga United na mpira nao katika umiliki. Madhambi yafanyika faida kwa upande wa Kalago FC. Josephine Kilavu, Kalago amekuwa hawana haraka.
1: Yeah, wanaona tayari wana advantage ya kuwa wako mbele kwa goli moja ambalo walipata kipindi cha kwanza. Mara nyingi sana kwenye mipira ya kurusha wakipata faulu wamekuwa wanajivuta sana. Nadhani hicho ndio ambacho kinasababisha wawe na kiburi.
0: Haya, faida kwao kule, haya Kalago, nafasi kule, nafasi ile nini, na bado ile akapata bado kwa sababu la wazi hapa.
1: Utawaambiaje watoto wa kuelewa?
0: Mungu ampe nini? Ilikuwa ni nafasi nzuri, msikilizaji, kama ndio timu ya Kalago, namna ambavyo walikuwa wanafanya, alibaki yeye na goli. Alikuwa tayari amekwisha mtambuka golikipa, alipiga changa nzuri, lakini akapaisha mpira katika eneo ambalo haikutaki kutumia nguvu kama vile ambavyo alifanya. Fasi ya wazi ameipoteza hapa vijana Kalago katika maeneo kama yale. Josephine Club, mwalimu utamlaumu kweli?
1: Hawezi kumlaumu mwalimu, pale ni mchezaji, kwa sababu sijui aliwaza nini. Unachopa mpira uende wapi wakati umebaki wewe na lango?
0: Haya, nafasi kwa Mwanga, kamata golikipa Osama chini kipato leta majivuno, tayari amekosha inuka na pia mpira mrefu tena. Haya, anakataa kule, yule ni Mbogo. Katika umiliki hapa Mwanga wanapoteza mpira bado nao kule, kiungo yule Haruna Hussein amepiga pasi safi kule. Haya, wanakwenda Zakaria, sasa inapiga kibao kata kule, imefika offside. Offside,
1: na leo wananaswa,
0: wananaswa katika eneo la kuotea tena Mwanga United. Safari hii alikuwa ni Omari Moshi, super sub ambaye ameingia mpaka hivi sasa katika upande ule wa kushoto wa timu hii ya Mwanga United. Haya, katika nafasi sasa Emu Kalago anakwenda, Emu Kalago anajigofia gofia hapa bana nao kule, Emu Kalago piga mkwaju kule, unapaa juu ya lango, anakwenda goal kick.
1: Sikuona haja ya kufanya alichokifanya huyu mchezaji wa Emu Kalago kwa sababu tayari kulikuwa kuna mwenzake alikuwa ameshaomba mpira.
0: Hakika haraka haraka haina baraka, ndio hili ambayo amefanya, lakini pia unaambia polepole ndio mwendo. Lakini yeye akakumbuka ule msemo usemao kwamba chelewa chelewa utakuta mwana si wako, akawai. Haya, mpira wa kushoto lango wa timu ya Kalago anakwenda kuanza hapa Mwanga United. Mmoja sasa kwamba aliunawa na anakuwa ni mpira wa kupigwa. Kushaanza, yule ni Alfa Musa, mlinzi wa kulia, anapiga mpira mrefu kule, anakataa sasa. Bado nao katika umiliki ameumenya. Wanakwenda kule kuwai mpira, wale ni vijana wa Emu Kalago. Katika umiliki bado Kalago nao anawekwa chini. Maamuzi tuseme ni madhambi katika wameifanya vijana Kalago, faida kwa Mwanga United. Katikati mwa uwanja kumeonekana kuwa ni eneo ambalo kila mmoja amekuwa akiligombania kama faida kwa upande wake,
1: na wamekuwa wakijidai, isipokuwa kwa upande wa Kalago kuna eneo moja nitarajia labda sababu ingekuwa imeshafanyika, lakini mpaka sasa

ya Emu Karagwe. Eneo zuri kwa Mwanga, mpira wa adhabu ambao anakwenda kuchongwa karibia kabisa na ile nusu mbaramwezi ama nusu mduara, karibu kabisa na ile 18 box la timu ya Emu Karagwe. Ngoja tuone faida hii.

0: Mo kala gobado facile vive quella cosa con offside Almanusula licha ya kwamba alikuwa amekwisha otea, lakini nafasi nzuri ambayo ameipoteza vijana hawa wa Emo Kalago. Msikilizaji, matangazo moja kwa moja mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026, Mwanga United dhidi ya Emo Kalago, hatua ya robo finali, ikiwa ni dakika ya 71 ya mchezo. Emo Kalago akiwa mbele goli moja kwa sifuri dhidi ya Mwanga United. Haya, wanakwenda Emo Kalago sasa katika umiliki. Rathamani yule pige pasi nyuma sasa, nini afanye? Anakataliwa. Haya, bado katika umiliki. Emo Kalago anakwenda na mpira sasa. Emo anakwenda. Emo, jezi za Emo Kalago ni ngumu kuweza kuona jezi zao ama namba zao zile za mgongoni. Namba zao zimefutika, jambo ambalo linatupa ugumu kuweza kushuhudia kile ambacho nyota ambaye atakuwa amemiliki mpira, lakini hiyo haiondoi kukupa ubora au matangazo bora, msikilizaji, kupitia 90.5 Radio Joy FM mkoani Kigoma. Haya, anakwenda kule vijana wa Mwanga United, anapiga pande kule kumtafuta yule ni Omari Moshi. Omari Moshi na mpira. Moshi anakwenda kule Moshi, pembeni kule Moshi anaweka cross kule, nafasi kule kipa pita, akapata tena nyingine, yule ni Osama. Wakati huo mwamuzi amesimamisha mchezo, yuko chini nyota mmoja wa kikosi cha Emo Kalago akiwa anagaagaa chini mithili ya nyoka ya magia mafuta taa. Josephine Clav, pengine katika mazingira kama haya Mwanga inabidi wafanya nini katika ku make sure kwamba wanarejea kwenye mchezo na kulevel scoreboard?
1: Mwanga anatakiwa kuendelea kuwa watulivu zaidi, lakini pia kuwa na teamwork. Tumekuwa tukiona juhudi za mchezaji mmoja mmoja badala ya kuona ile teamwork kutoka kwa timu ya Mwanga United. Ukiwatazama namna wanavyocheza, nasema yes, hao hapo kambini kwa muda mrefu wana utulivu wa hali ya juu sana, wanatengeneza nafasi. Lakini namna wanavyotengeneza nafasi na wanavyozitumia zile nafasi imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo ningepata nafasi labda ya kushauri wachezaji, ningewaambia waendelee kutulia zaidi. Ili waweze kupata gola kwa sababu uwezo wanao kwa namna wanavyocheza, lakini bado wana papara nyingi sana hasa kwenye umalizia.
0: Wakati huo ni drop ball katika lango la kikosi cha Emo Kalago. Mwamuzi yupo pale, alisimamisha mchezo tayari kushaanza kwenye mikono ya goalkeeper Osama wa kikosi cha Emo Kalago. Komando Komajoido ananyaka mpira kule, anapiga mpira mrefu. Haya, kuna kitu kule katika eneo hili la Mwanga United, anaokuwa katika hali control board kule vizuri kabisa, anamisha upande kule, wanakwenda Emo Kalago sasa kule. Emo anakwenda Emo Kalago toa mpira nje, anakuwa ni faida kwa upande wa kikosi cha Kalago. Taratibu wakijivuta kama kawaida yao, Emo Kalago hawana haraka, wako mbele goli moja kwa sifuri. Pengine hichi ambacho wanakifanya basi waendelee hivi hivi wakiwa wanaongoza, lakini kama maswala akiwa tofauti, huenda
1: wanajilaumu sana,
0: wanajilaumu kwa hicho ambacho wanakifanya,
1: wakashindwa kuzitumia, lakini wanapoteza muda sana.
0: Haya, katika umiliki mpira na mbamba kule, anaondosha katika hatari mlinzi wa timu ya Emo Kalago, amesafisha katika mpira ambao ulikuwa una mbamba katika lango lao, na ameweza kuthibitisha kwamba mpira upo katika eneo lao. Faida kwa upande wa Mwanga United, anakwenda kurusha hapa. Haya, anakwenda kurusha mchezaji wa timu ya Mwanga United, anaanzia mbali, anaweza akarusha kama mbu tute, ndio amefanya hivyo. Ngoja tuone, kushaanza kwa haraka, bado katika hali katika lango la timu ile, bado nao nafasi kule kwa Mwanga United, anapiga kule, inagonga pia kule nyingine kule, goal kick. Wakati huo pia yupo chini nyota wa timu ya Mwanga United akiwa amegongana na mchezaji pale, na mwamuzi tayari amekwisha fika na amemnyanyua. Mbungi ikiwa inaendelea, yuko vizuri kabisa.
1: Yeah, miongoni mwa mechi ambazo zina tension kubwa sana, lakini zina matumizi ya nguvu haswa.
0: Umakini kwa kila timu ndio ambao umeonekana kuwa silaha mpaka hivi sasa. Mwanga licha ya kwamba wana kibarua cha kuweza kulevel scoreboard, lakini pia wamekuwa katika ubora mkubwa kwenye upande wa kucheza. Haya, wanakwenda sasa, Mwanga wanapiga fiongo ile, nazuiliwa na vijana wa Emo Kalago. Watatan amenyang'anya tena. Haya, wanakwenda Emo Kalago katika umiliki, amesha upande kule, amekontrol bori.

0: Rasta. Haya, anakwenda Emo. Anaondoka hapa kabisa. Haya, nafasi kwa kule Karago, nafasi. Nafasi ile, nafasi nini kule? Nafasi katea vizuri kule goalkeeper. Offside. Pengine angepiga yeye mwenyewe pale.
1: Alikuwa na nafasi.
0: Yeah.
1: Sijajua alisita nini Rasta mangu. Alitengenezea alafu akaona isiwe tabu, ngoja nisiwe mchoyo nimpe mwenzangu naye score, lakini tayari alikuwa kwenye eneo la kuotea. Alikuwa na nafasi nzuri sana.
0: Haya, shambulizi zuri ambalo wamepoteza hapa vijana wa Emo Karago. Haya, katika umiliki tena Emo Karago. Wanakwenda yule jezi namba 6 nani yule? Yule ni Zakaria. Haya, nafasi kwa kule Mwanga United. Anapiga pasi Fiongo anakataa. Haya, Rastaman. Rastaman anapiga kibao kata kule. Anakataa jezi nambari 12 yule ni John Charles. Maamuzi 80 ni madhambi. Faida kwa Emo Karago. Shosho.
1: Yeah, alitumia mguu wakati mwenzake anacheza mpira wa kichwa, kwa hiyo ilikuwa ni dangerous play. Kwa hiyo na mwamuzi aliliona hilo.
0: Haya, kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, dakika ni 77. Faida kwa upande wa Emo Karago, alikwenda kuchonga mpira madhambi. Haya, kushaanza mpira Fiongo na Mbamba ule goal kick. Hakuwa na masuala mazuri.
1: Hakuwa na mawasiliano mazuri na tayari mwenzake alikuwa ameona yuko kwenye eneo la kuotea, kwa hiyo akaona nikigusa hamna chochote ambacho kitafanyika. Itakuwa tayari mwamuzi ameshaniona niko kwenye eneo la kuiba.
0: Haya. Kushaanza kule Mwanga United katika umiliki sasa, yule ni Mustafa Mbogo, piga mpira mrefu kule unambamba katika umiliki Emo Karago, anaondosha katika hatari. Haya, wanakwenda hapa tena kule, yule ni Mbogo. Unakuwa ni mpira kosa katika lango la timu ya moja kati ya vitu vizuri katika hapa eneo la Kibirizi ni bando. Josephine Club waga wanakula bando.
1: Ah, niko naona kuna mtu kashikwa mifuko mitatu. Afu amekaa peke yake.
0: Haya, sijui kuna siri gani kati ya bando na masuala mengine kadha kadha, lakini ni chakula ambacho ama kiburudisho ambacho kinatumika sana hapa kiwanjani katika ladha tu ya mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026.
1: Hamna ya kutumia popcorn, hapa ni bando.
0: Chakula cha asili. Haya, counter attack hiyo Karago sasa, anakwenda kule Karago, anakatolea vizuri kweli kweli. Haya, bado wako nao Emo Karago, wanakwenda offside. Uwanja unakataa, mwamuzi naye asema ndio, ni offside. Alikuwa amekwisha otea katika eneo ambalo mwamuzi ameweza kumnasa haraka haraka. Hapa mkishaanza wale ni Mwanga United, wakicha kule anakataa tena kule katika umiliki Mwanga. Hapa anakwenda anabutua katika hatari kwenda hewani kule, yule John Charles mrefu kule kule amewini mpira ule, unahamishwa upande kumtafuta Omari Moshi. Offside nyingine tena katika mchezo wa leo.
1: Kizihesabu leo hatari
0: club. Karago FC wamekuwa wakipata nafasi nyingi lakini wamekuwa hawazitumii, lakini kwa Mwanga wao nafasi hawatengenezi na hawazipati.
1: Yeah, na hili swala ambalo wanaendelea nalo hawa Karago FC linaweza likawagharimu kwa sababu dakika zinayoma, muda unazidi kuenda sana, na Mwanga bado ni watulivu vile vile kama ilivyokuwa kipindi cha kwanza.
0: Haya, Omari Moshi anakwenda kule, Omari Moshi kule anakwenda kule, mimi kule tayari mpira ulikuwa umeshatoka nje, ni goal kick. Alikuwa anakwenda Mwanga United hapa kupitia kwa nyota wake Omari Moshi ambaye ameingia kipindi cha pili, jezi nambari 11. Alichekecha akachukua kijiji katika upande ule wa kushoto, lakini mwamuzi akamwambia hapana, tayari mpira ulikuwa umeshatoka nje ya goal line. Haya, nafasi kwa kule Emo Karago, nafasi na kule kwako Karago, na kule Karago nafasi piga Fiongo hapa. Haya, wanakwenda hapa Mwanga United katika umiliki sasa, piga mpira mrefu kule anakataa, bado nao anafanya nini hapa, ananyanywa, anakwenda kule Emo Karago. Emo anakwenda, Emo Karago anakwenda, Rasta Man anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi na ameyafanya. Yule ni nyota wa timu ya Mwanga United, jezi yake nambari 13 mgongoni, yule ni Haruna Hussein. Kadi ya njano kwa Haruna Hussein, kiungo wa timu ya Mwanga United, alimchezea mabaya Rastaman. na kikosi hiki cha Karagwe FC. Kiraka huyu kila maeneo yupo, kulia, kushoto, katikati mwa uwanja, ni msumbufu kweli kweli.
1: Ya, kipindi cha kwanza alionekana kapoa, nikawa nawaambia huyu leo sijui shida imekuwa ni nini, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji wazuri na wafahamu kwa upande wa Karagwe FC. Nikamwambia inawezekana tu mechi imemkataa, lakini kipindi cha pili ametuprove wrong kwamba nilikuwa tu naendelea kukusanya nguvu kwa ajili ya kipindi cha pili, na sasa anatuonesha maufundi hapa uwanjani.
0: Piga mpira mrefu kule, unakwenda nje, unakuwa ni goal kick, faida kwa upande wa Mwanga United. Moja kati ya kitu ambacho ni kizuri hapa kiwanjani, mashabiki wengi ambao wapo hapa bila shaka wanaishangilia timu ya Karagwe Football Club. Sijui kuna uhusiano gani ya Karagwe FC dhidi ya watu wa hapa ama wakazi wa Kibirizi, walio wengi hapa ni supporters, kwa maana mashabiki wa timu ya Emo Karagwe, ambao mpaka wakati huu dakika ni ya 82 ya mchezo wako mbele goli 1-0. Haya, wanakwenda hapa Mwanga United, sasa ndio mmiliki anapoteza kirahisi mpira ule, amenyang'anya mpira katikati mwa uwanja, piga pasi kule, anakataa yule ni mlinzi John Charles, anapiga mpira mrefu, nafasi kwao, sasa anakamata golikipa wa timu ya Emo Karagwe, yule ni Osama jezi nambari 17, wakati huo yupo chini nyota wa kikosi cha Emo Karagwe, kwa ishara anaonyesha kwamba hataweza kuendelea na anaomba sabu mwenyewe. Dakika ya 83 ya mchezo, Mwanga 0 Emo Karagwe 1, mchezo wa robo fainali mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026 kutoka hapa katika uwanja wa Kibirizi shule ya msingi, matangazo ya lugha adhimu ya Kiswahili. Wakati huo akipelekwa nje mchezaji yule wa kikosi cha Emo Karagwe na nyota wa timu ya Mwanga, ni kama vile ametafsiri, alikuwa anapoteza muda
1: ni ameomba sabu
0: na ameomba sabu mwenyewe.
1: Yes, ameomba sabu mwenyewe, kwa hiyo ameona hana uwezo wa kuendelea.
0: Haya, tayari kule amekwishaanzisha mpira Emo Karagwe kwenye umiliki, hawana haraka, piga mpira mrefu kule, sasa juju kule, gonga kichwa kule katika tara, nakataa, wanakwenda tena Emo Karagwe. Emo anapiga mpira mrefu kule, anakataa mlinzi ule wa timu ya Mwanga United. Hayo kule Karagwe pia kushuti kule, anakwenda nje kwa goal kick.
1: Karagwe wanapoteza mipira sana. Yaani mipira yao imekuwa, yaani wanapiga tu ili mradi utoke kwenye eneo lao. Hawana mipango kabisa timu ya Karagwe kwa kipindi hiki cha pili. Sijajua shida ni nini.
0: Haya, katika umiliki Emo Karagwe sasa, kule pembeni kumtafuta nani ule pembeni kule, akenda kule Emo Karagwe, anapiga mpira mrefu, nafasi kwao kule Emo Karagwe, anakata kule, bado Rastama ameitenga Emo, hawa anakwenda nafasi kwao, nafasi kwa Emo Karagwe, offside, offside tayari alikwisha otea nyota yule ya kikosi cha Emo Karagwe kutokea upande wa kushoto, na mwamuzi alikuwa amekwisha mnasa kibendera kikiwa juu kikiashiria kwamba alikwisha otea. Wakati huo unakuwa ni mpira unakwenda kuchezwa kule, haya kushaanza katika umiliki tena hapa Emo Karagwe, anakwenda kule Emo Karagwe, anakwenda kule, anakataliwa. Haya, piga mpira mrefu kule kumtafuta nani ule Mbogo, mwamuzi anasema kwamba ni ma offside, tayari alikuwa amekwisha otea. Hakika vijana wa Emo Karagwe wamefanya waliliko, wamekwenda bench wahise jezi nambari 6. Wakati huu ameingia Emma jezi nambari 14 juu ya mgongo wake. Haya, kushaanza kule mpira Emo Karagwe katika umiliki, nafasi kwa kule, amekule nafasi kwao, shuti mtoto na kuwa ni goal kick.
1: Wanachokifanya Karagwe ni kuondoa tu mpira kwenye eneo lao. Wenyewe wanapiga mpira mbele, mipango ya kutafuta goli la kuongeza kusema kweli haionekani.
0: Haya, anakwenda hapa Mwanga United, yule ni Alfa Musa, anapoteza mpira sasa, nafasi kule amekataa, yule ni Harun Hussein. Haya, wanakwenda hapa vijana hawa, yule ni Siba jezi namba 2, kiungo huyu, piga mpira mrefu kule, nakataliwa, piga anakwenda nje, bado anao, yule ni jezi namba 3 Victor Chifunda, anakwenda kurusha hapa haraka haraka, kushaanza sasa katika umiliki, anakataa Emo Karagwe, Haya, Siba amesha upande kule, anakataa katika umiliki. Haya, Emo Kalago anakwenda sasa, faida muziki. Emo Kalago anakwenda, last man. Haya, nipe nikupe.

0: 87 msikilizaji kwenye redio yako, matangazo ya moja kwa moja ya mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026, mchezo Mwanga United dhidi ya Kalago FC. Kalago akiwa mbele goli moja kwa sifuri. Haya, wanakwenda hapa, Kalago anapoteza mpira tena katika umiliki sasa. Mwanga United anakwenda kule, Mwanga anakwenda kule, Mwanga anakwenda kule. Haya, yule ni Siba. Siba anapiga mpira mrefu kumtafuta, yule ni Omari Moshi. Omari Moshi anacheza kule nini, mwamba kule ni kona. Kona. Kona ball. Inakwenda kuchongwa katika lango la timu ya Emo Kalago. Faida kwa upande wa Mwanga United. Bila shaka hivi sasa mitaa ya Mwanga, Mwanga Vamia na maeneo mengine yote ya Mwanga dua ikiwa katika timu yao ya Mwanga United. Haya, nafasi kwa Mwanga kule. Pija kule. Nafasi kwa ule. Nini anakata? Anaokuwa katika tari hapa vijana hawa wa Emo Kalago. Haya, nafasi kwa Emo Kalago. Kontrol boli kule pembeni. Cheza kule. Wanakwenda bado Emo Kalago. Cheza vizuri kule kule Emo Kalago. Haya, Rastaman. Rastaman. Nafasi kwa kule. Nafasi. Bado nafasi kule. Nafasi kwa kule Emo Kalago. Nini nafanya kule? Bado na kule Emo Kalago. Katika tari kule. Haya, bado iko kule. Emo Kalago wanakwenda. Nafasi. Nini? Offside. Nafasi nzuri Emo Kalago amepoteza hapa Josephine Club.
1: Emo hawa ni atakuwa ni mashabiki kwa pressure, kwa sababu wanatengeneza nafasi nzuri, move nzuri, lakini poor finishing.
0: Poor finishing, umaliziaji usiokuwa mzuri ndio ambao wanawagharimu mpaka hivi sasa vijana hawa wa Emo Kalago. Haya, wakati huu anakuwa ni mpira wa kukusa katika lango la timu ya Emo Kalago. Mkishaanza hapa Mwanga la Kalaka. Cheza kule sasa, yule ni nani? Omari Moshi. Omari Moshi sasa. Weka cross ndani kule. Nafasi kwa kule Mwanga. Nafasi. Pija kule. Goal kick. Goal kick. Shambulizi zuri ambalo walilifanya vijana wa Mwanga limeishia tu kuweza kuwa mpira ambao unakwenda kuwa ni wa goal kick. Matangazo ya moja kwa moja, Kalago akiwa mbele goli moja kwa sifuri katika mchezo huu. Dakika ikiwa ni 89 ya mchezo, wakati huo anapatiwa huduma ya kwanza nyota yule wa Kalago. Josephine Kilaf, tuseme kwamba mechi ima inakwenda kuisha hivi ama surprise henda ikatokea kwa dakika hizi ambazo zimesalia.
1: Kwenye football huwezi ukasema mechi imemalizika, lolote linaweza likatokea, kwa sababu ukiwatizama Emo Kalago bado wanaendelea kutengeneza nafasi, lakini kwa Mwanga United sijaona nafasi ambayo wametengeneza ya hatari useme inaweza kubadilisha haya matokeo. Labda itokee miujiza kwa sekunde hizi zilizobakia, lakini mpaka hivi sasa kusema ukweli, bado matumaini hayapo kwa timu ya Mwanga United.
0: Haya, wanakwenda kuchonga hapa mpira ule vijana wa Kalago FC. Dakika ya 90 msikizaji, hiyo tunasubiria busara za mwamuzi. Haya, kushaanza hapa vijana Emo Kalago. Gonga kichwa hapa Mwanga sasa, anakwenda katika umiliki. Mwanga anakwenda, yule ni Victor Chifunda. Chifunda anakwenda bado na Chikunda. Haya, Chifunda kule anakwenda kule, yule ni nani? Siba, piga mpira mrefu na fast kule, goalkeeper na waya ananyaka na lala. Kikosi hiki cha Emo Kalago, Osama. Haya, kushaanza kule juu sasa. Pila unambamba katika umiliki hapa na Mwanga United. Atoa nje na kuwa ni faida kwa upande wa Emo Kalago kwa kurusha hapa. Ambacho kimesalia hapa ni dakika tu za fidaha. Mwamuzi ndiye ambaye anasubiriwa kipenga chake tu aweze kutamatisha mchezo. Kwa mujibu wa saa yangu hapa tayari dakika 90 imekwisha kamilika. Wakati huo Emo Kalago amejivutavuta. Mwamuzi ametoa faida kwa upande wa Mwanga. Haya, kushanga kule kurusha la Kalaka. Wanakwenda hapa vijana wa Mwanga. Jezi nambari 10 yule ni Jeremia, ananyang'anywa hapa. Cheza vizuri kule, anakuwa ni faida kwa upande wa Emo Kalago, anakwenda kurusha. Haya, yupo chini mchezaji wa timu ya Emo Kalago. Wakati huo mwamuzi wa akiba ameshafika pale kwenda kumwangalia nini ambacho kimemsibu. Wakati huo Mwanga United wao wakiwa wana

0: Amika tu kwamba anapoteza muda. Josephine Clave, pengine ni nini ambacho Mwanga wamekosa kukifanya? Endapo matokeo tabakia hivi, basi wao wenyewe wanaweza wakajilaumu. Nafasi hawatengenezi kabisa zenye maana.
1: Kwa kweli nafasi hazitengenezwi kabisa, lakini eneo butu kabisa la ushambuliaji na kukatika kwa big line kumewagharimu kwa kiasi kikubwa sana, na mwalimu alishindwa kuling'amua hilo mapema kwamba nafasi hazitengenezwe, nifanye sabu ambazo zinakwenda kuleta uhai kwenye timu na kuendelea kuimarisha utulivu ambayo timu ya Mwanga walikuwa nao.
0: Haya, katika umiliki hapa Mwanga anapiga mpira mrefu kwa kipa yule, watu wakiwa wanaita refa. Haya, anakwenda Mwanga hapa, nini amenawa? Mwamuzi anasema kwamba tayari ulikuwa amekwisha onawa, na wakati huo ni kadi ya njano inaonyeshwa hapa. Wachezaji wawili wa timu ya Mwanga United walimfuata mwamuzi kwa jazba, yule ni Afan Musa sambamba na Victor Chifunda, wameingia kwenye kitabu cha mwamuzi kuada kwenye kadi ya njano. Haya, kwenda kutonga kule mpira kule Kalago, mpira mrefu katika umiliki hapa, anakataa katika tayari kule. Haya, anakwenda kule Mwanga sasa, anakwenda kule bado nao, anakwenda kule bado, anaweka tena vizuri kule, piga mpira mrefu kumtafuta nani yule, ni John Charles, anakataa kule Emo Kalago. Josephine Clave, muda huu goli likirudi haya, ngoja tuone, na uheshimu sana mpira. Haya, kushaanza kule Mwanga United, nafasi kwao, nafasi ile kama ile golikipa vizuri kule kweli, Osama wa kikosi hiki cha Emo Kalago. Kadi nyingine ya njano na kwenda kwa mchezaji wa timu, kadi nyekundu, kadi nyekundu. Hafan Musa anapewa kadi nyekundu
1: ya kujitakia kabisa,
0: ya kujitakia, baada
1: hakukuwa na haja ya kufanya alichokifanya kwenda kumzonga mwamuzi. Hakukuwa na haja kwa sababu ni mwamuzi wa kati tayari alikuwa ameshaona kwamba line 2 amenyosha kibendera, kwa hiyo alikuwa anamfuata. Sasa yeye alikuwa anamfuata line 2 nini?
0: Haya, bado dakika ikiwa ni naam. Mchezo umetamatika. Na mchezo umetamatika, msikilizaji, Emo Kalago wanaingia katika hatua nusu finali. Wanaitoa Mwanga United kwa ushindi goli moja kwa sifuri. Hakika ni furaha katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja huu, ulikuwa nami Leopard John, pengine Josephine Clave, mechi imetamatika.
1: Yep, mechi imetamatika. Kalago FC wameendelea kutuonesha ubora wao kwamba hawakubahatisha kusonga mbele na kutinga katika hatua ya robo fainali, na sasa wameingia katika hatua ya nusu fainali. Mwanga United watajilaumu, lakini ni wao wenye, unaona, kwa wanatoa fair play kwa marefa kwa sababu wanajua kabisa marefa walikuwa fair. Wenyewe walishindwa kutengeneza nafasi. Sasa nani angeenda kuandikia goli wakati nafasi hawatengenezi? Wangepataje goli?
0: Sawa, tuelekee pale studio kwa ajili ya vipindi vingine. Kutoka hapa katika uwanja wa Kibirizi, mimi sina la ziada. Punde ni dimba la kimichezo na Sadiki Kibwana.
2: Ukisikia la mgambo, ujue mchongo ni World Tourism Day, ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, muongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chip trekking. Ebale,

karaoke, pembeni drinks, huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu, huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose, safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mna

0: Ni muda ambao safari ya dimba la kimichezo unaenda kuanza kwa hivi sasa, ikiwa ni saa 12 na dakika 52 jioni. Punde hapo kuna sikia matangazo mbashara kabisa ya michuano ya Dr. David Livingstone Cup kwa mwaka 2026, na tumemsikia hapo kijana mwite Leopard Marcel akiwa anamwaga moto kweli kweli akiwa pamoja na Joseph Nikiravu. Lakini mwanzo kipindi cha kwanza tulimsikia Philbert Gabriel mtu munene akiwa pia anamwaga moto, na yeye ndiye aliweza kutangaza bao. Bao litangazwa na Philbert Gabriel. Dakika 90 nimeshuhudia bao moja kwa
1: akitangaza mwenyewe legend.
0: Legend mkongwe akitangaza bao ambao mpaka sasa imesimama hivyo hivyo katika zote dakika 90 kwa Emo Kalago kuingia katika hatua nusu finali kwa mara ya kwanza kabisa, na kwenda kuwafuata sasa Kigoma Ujiji ambao wao walitinga kwa siku ya jana, na kwa mujibu wa ratiba jinsi ilivyo nusu finali wenda kukutana wao sasa katika hatua hiyo ambayo tunaenda kushuhudia weekend hii ikienda kulindima kwa kasi kweli kweli, msikilizaji, lakini ikiwa ni heko heko kweli kweli kwa upande mzima wa timu ya Emo Kalago kuanza kwa mara ya kwanza na kuingia katika hatua hii kwa kishindo kikubwa zaidi moja kwa moja. Niko na Ulama hapo Babu Ramso, kwa mitambo tunaye mtu mzima Daniel Amando, na mimi ni Sadiki Kibwana nitegarincha Brazili wa Grimeo. Nikwambie karibu sana msikilizaji, tunaenda kuanza sasa moja kwa moja kwa yale ambayo yote tume ama nitakujuza hapa hivi, lakini kwa mtasari mdogo tu kwamba tunakutazama ni michuano hii hii ya Livingstone. Usisahau hicho, lakini usahau kwamba pia kesho waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda atakuwa anazungumza na waandishi wa habari. Mambo ni mengi sana ambayo tunataka kuzungumza katika siku ya kesho. Tuna pia kuangalia hapo, lakini nikwambie kwamba kule TFF tumeshuhudia leo bwana amekabidhiwa gari basi kwa ajili ya timu ya taifa. Tumeweza kuona hilo na tutakuja pia kuitazama msikilizaji kwa uzuri kabisa katika hilo hapo. Lakini nikwambie pia tunakutazama kuhusu mipango ya timu za taifa ambayo ameweza kuelezea rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ndugu Wallace Kalia. Atakuja pia hapo kusikia hapo baadaye. Lakini afisa habari pia TFF naye amezungumzia maandalizi ya timu zetu za taifa katika mchezo unaokuja bila kusahau ujio wa timu ya Guinea Bissau ambao wanaenda kukabiliana na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Lakini leo tumeshuhudia pia kikosi cha awali cha timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars kikitoka kuja pia kukitazama pia msikilizaji. Lakini kwambie kwamba Yanga pia nao mipango bado iko vile vile kwa upande, lakini pia wamesema wanaona wana nafasi nzuri, wana mipango zaidi katika upande mzima kuchukua ubingwa kwa msimu huu 2026-27 msikilizaji. Lakini kwambie kimataifa zaidi, kwanza ni kuendelea kwa michuano mbalimbali, lakini kusipi au nikwambie kwamba tumeshuhudia nusu finali ya kwanza ya kombe la dunia kwa umri wa chini ya miaka 20 ambapo Italy umeondoshwa na Uhispania katika hatua ya nusu finali, na sasa Hispania ameingia finali, anamsubiri ni kati ya Colombia au inaitwa Korea ya Kaskazini hapo baadaye majira ya saa 1:30. Mchezo utaenda kuanza kwa siku ya leo. Msikizaji, hawa nimekujuza ambao tutakuwa nao hapa moja kwa moja katika kipindiki kwa siku hii ya leo. Lakini kusi, namba kuungana nasi hapa ni ile ile ya 0768150190. Lakini kabla sijaendelea zaidi hapa, nikupatie habari njema kwa mtoto wako katika shule bora ambayo si shule nyingine zaidi ni Kandahari Secondary School na Primary School iliyopo kata ya Kazuramimba wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linaloudhihirisha ubora wa elimu inayopatikana hapo shuleni. Pia wanapokea wanafunzi wa pre-form 1, pia kuna walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Mawasiliano ni kupiga simu kupitia namba ya 0717 116 678. Namba ni 0717 116 678. Kandahari Secondary School na Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio, na nyote mnakaribishwa shule hapo. Ulama, mambo ni aje ya khe?
1: Popo aise.
0: Uko vyede?
1: Ah, fresh kabisa.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Wana tuangazie yale tulionayo na tukigusia kwa haraka haraka Livingstone. Ambayo imeingia katika sura ya pili baada ya robo finali ya jana. Leo pia tumeshuhudia robo finali nyingine ambayo yenyewe leo ndani ya dakika 90 tu imemalizika. Na ndani ya dakika 4 ya kipindi cha kwanza bao ndio lipatikana.
1: Bwana Karago bwana wameonesha ule uhatari wao waliokuwa nao. Unajua walivyoanza Karago katika michuano hii katika hatua 64 bora. Unakumbuka walianza kwa kipigo baada ya kufunga goli moja kwa bila zidi ya Gonga FC. Lakini mechi yake ya pili, ambapo baada hapo wakapita kama timu ambayo ni best loser katika hatua 32 bora. Lakini walipofika katika hatua 32 bora wakaweza kuwaondoa vigogo Kabwa Fighter kwa kuwapiga goli 4-1. Lakini Karago hawa hawakuishia hapo. Mechi yake ya 16 bora wakakutana na Jomo FC wakawapiga goli 3-1. Kwa hiyo leo katika hatua 4 bora wamempiga Mwanga United goli moja kwa bila. Lakini sasa katika hizo mechi zake zote alizocheza Karago unaweza kuona ameweza kufunga magoli 8, lakini ameruhusu kufunga magoli 3. Kwa hiyo unaweza kuona ni anaweza pia kufunga, lakini pia safu yake imejitahidi pia kwenye kulinda. Ni mechi hii peke yake ndo hajaruhusu kufungwa goli lolote. Lakini mechi zake tatu zote za kwanza alizocheza ameruhusu kufungwa kwenye nyavu yake. Lakini kwa Mwanga United yeye alianza kwa kupata ushindi zidi ya Roma FC katika mechi ya 64 bora. Lakini mechi yake ya pili alikutana na Rutale. Akaweza kumpigia goli 2 kwa bila. Rutale ambaye naye alipita kama best loser. Akaenda kukutana na Mwanga United na akapigwa goli 2 kwa bila. Lakini mechi yake ya tatu bwana Mwanga United bwana vijana FC hawakutokea uwanjani. Kwa hiyo wakaseleleka kwa kupata ushindi goli 3 kwa bila. Lakini leo chupu chupu yale yalotokea vijana FC yalitaka kukuta wazee wa Karago. Lakini baadaye dakika za jioni kabisa Karago hawa hapa bwana. Game ikapigwa na mwisho wa siku Mwanga United wakaanza kupoteza kwa goli moja bila. Kwa hiyo kujaribu kuangalia trending ya Mwanga United unaweza kuona kabisa ni timu ambayo imenufaika na magoli 7, lakini magoli 4 ya kimchezo. Magoli 3 ni yale ambayo waliyapata baada ya vijana FC kutokufika. Lakini wao pia wameweza kuruhusu kufunga katika magoli 2. Kwa katika timu ambayo pia ni
0: ilikuwa
1: imara pia katika michuano hii, basi Mwanga United pia ni moja hapa. Lakini leo kama tunavyozungumza katika hatua hii na Nebola, lazima tushuhudie timu zenye ushindani mkubwa. Na so far jana tumeona ushindani ambao ulionekana katika mechi ambazo zilichezwa jana. Matokeo yalienda moja kwa moja, Kigoma Ujiji zidi ya Gungu na baadaye kuelekea katika mikojo ya penalti. Lakini leo pia tumeshuhudia goli moja tu kwa bila ndio limeweza kutoa mshindi ambaye anakwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo hii ndio radha ya hatua na Nebola ambayo imeweza kuonekana katika michuano hii. Lakini pia airport kesho ana kimungemungo kingine, lakini Sabasaba pia kesho kutwa na mechi nyingine. Kwa hiyo kwa mjibu wa ratiba, mshindi wa mechi ya kwanza anakwenda kukutana na mshindi wa mechi ya pili katika hatua nusu finali. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo Kigoma Ujiji anaenda kukutana na Karago katika hatua nusu finali ya Karago. Bwana, kwa hiyo unaweza kuona ni mechi ya namna gani ambayo itakuwa ya kuvutia wanapokutana hao hizo timu mbili katika hatua nusu finali pia.
0: Ni balaa hilo msikilizaji, ni balaa zito katika hatua ya robo finali, na hasa katika michezo hii ya mtoano tu ambao kiangalia ni muhimu utengeneze timu ambayo itakuwa na ubora, lakini uwiano ambao utakuwa ni mzuri kwa maeneo yote, ili uwe katika usalama ambao utakuwa ni mzuri. Msikizaji, tuandikie maoni kama ulikuwa uwanjani pale, umeonaje mchezo? Umeonaje mchezo wa Emo Karago dhidi ya Mwanga Net? Nakwambie ulama, Mwanga Net washachukua mchuano mara mbili back to back
1: yeah.
0: Na ukiangalia katika timu ambayo ishafanya back to back ni wao pekee yao. Hakuna rekodi tena. Nadhani ilikuwa ni 15-16
1: 2015 Mwanga Net walichukua ubingwa huu wa Dr. Livingstone, lakini pia 2016 Mwanga Net pia walichukua tena ubingwa huu wa Dr. Livingstone. Kwa ni timu pekee ambayo inaweza kuchukua back to back katika
0: mchezo. Kajula alishindwa mwaka jana.
1: Kwa hiyo record ambayo aliweka Mwanga Net 2015 na 16 so far tunasubiria. Kwa sababu Airport bado yupo,
0: yes,
1: ambaye alikuwa ni bingwa msimu uliopita na kesho anacheza. Tuone naye kama shughuli inaweza kaishia kesho au akaendelea nusu finali kuelekea kwenye finali pia. Tuone naye je, nani anaenda kuenda kufikia rekodi ambayo aliweka Mwanga United ya kuchukua kombe hili la back to back, yani sio back to back mbaya miaka miwili mfululizo wao ndio walizochukua. Na ikumbukwe timu tofauti tofauti nyingi zilichukua mara moja moja. Solo hivi ile Joy FC na Joy Computer timu mbili tofauti alikuwa ni moja.
0: Zilikuwa timu mbili tofauti.
1: Timu mbili tofauti.
0: Lakini zilikuwa zina mdhamini mmoja.
1: Mdhamini mmoja. Na pale ilikuwa Joy Harvest ilikuwa bado radio ilikuwa bado haijaanza. Kwa wakati huo ambao Joy FC wanachukua na Joy Computer anachukua, radio ya Joy 90.5 FM ilikuwa bado haijaanza. Huu ndo mwaka wetu wa 10 bwana.
0: Wakati ukiangalia mashindano na zaidi ya miaka
1: 10. Na zaidi ya miaka 10. Yeah, ni kweli.
0: Na mchezo wa kesho, msikilizaji, Alhamisi ni Airport dhidi ya Kimbirizi Combine.
1: Bonge moja na mechi.
0: Imenibidi nicheke sababu wakazi wa Kimbirizi kesho watakuwa sio wanafanyaje kwenda kwa kabili Airport.
1: Na story ni kwamba Kimbirizi Combine Airport ni bingwa mtetezi, lakini timu ambayo ni threat, yani kumbe threat ni timu hatari katika michuano hii, ni timu ambayo pia inatazamiwa kufika mbali. Kwa hiyo Kimbirizi Combine ni eneo kwenye nyumbani. Kwa hiyo ndani ya uwanja wao wa nyumbani
0: anajua vizuri,
1: aenda kutana na timu ngumu.
0: Eh.
1: Na ikumbukwe Kimbirizi Combine katika hatua ya 16 bora alimtoa Mwanga City. Kwa hiyo wao wenyewe wanataka kuendeleza ule ubabe wao wa kuendelea kufanya vizuri, lakini pia katika hatua 32 bora alimpiga bwana Geza Ulole bwana goli 4 kwa bila. Kwa hiyo moja kati ya timu ambao pia ni tishio katika michuano hii so far mpaka sasa hivi, Kimbirizi Combine pia ni miongoni kutokana na performance yake ambao wameipata, kumfunga Geza Ulole goli 4 kwa bila, kumpiga Mwanga City goli 2 kwa 1. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo si ya kuchukulia poa, katika timu ambazo ni hatari. Lakini pia hata katika hatua ile ya 64 bora katika timu ambayo ilifunga idadi ya magoli mengi katika hatua ile, moja hapo ilikuwa ni Kimbirizi Combine kwa sababu ilimfunga Masanga FC goli 7-2. Kwa hiyo moja kati ya timu threat zaidi pia katika michuano hii.
0: Shaka kutoa kisago ambacho pia Airport anachotoa.
1: Ashaye kutoa alipiga goli 6-2 Unit FC. Alipiga goli 6-1.
0: 6-1.
1: 6-1. Lakini Kimbirizi Combine atoa goli 7-2. Alimpiga yule Masanga FC. Na ukijaribu kuangalia, angalia trending yake. Kampiga Masanga FC goli 7-2. Akaenda akampiga Geza Ulole goli 4-2. Goli 11 akaenda kumpiga Mwanga City goli 2-1. Goli 13.
0: Yes.
1: Kwa hiyo karuhusu kufungwa magoli 3 tu
0: peke yake.
1: Kwa hiyo kesho anaenda kukutana na Airport ambaye alimpiga Unit goli 6-1. Akaenda naye Airport akamfunga Mwamaunga goli 4-2. Goli 10 hizo. Lakini Airport akuishia hapo katika hatua tena ya 16 bora.
0: 16 bora, yes.
1: Akapiga mtu goli 3-2
0: Youngster, yes.
1: Kwa hiyo kijaribu 6, 4, 10, 13.
0: Wanalingana.
1: Lakini yule tofauti wake
0: kuruhusu.
1: Airport karuhusu goli 1 tu katika michuano hii.
0: Kati Kimbirizi ameruhusu mabao matatu.
1: Goli 3. Kwa hiyo tunaenda kuona ni timu ambayo wote ni wazuri katika kufunga. Lakini mmoja ni hodari pia kuzuia kutoruhusu magoli mengi pia. Kwa hiyo katika mechi ambayo ni nzuri na ya kuvutia, basi kesho ni mechi pia nyingine ya kuvutia. Muendelezo wa mechi kali kusema kweli zinaendelea. Na kesho mimi Mungu akipenda show ni mtoko.
0: Yaani unajua niko nawaza hapo kama kwamba imechi ingekuwa finali.
1: Ingekuwaje?
0: ingekuwaje? Kwa sababu ukiangalia hao wote inaonekana ni wababe.
1: Hao wote ni wababe. Kibirizi kombai.
0: Na ubaya Kibirizi kombe aje kwendaga.
1: Aje kuchukua kombe.
0: Sasa hapa.
1: Kuona hapa ni nzuri. Moja alitokea kanda ya huku kundi B.
0: Yes.
1: Afu airport alikuwa kule kundi A ambapo alikuwa anachezea michuano katika uwanja wa hewa. Kwa hiyo sasa wamekutana wababe

0: hizo takwimu ambazo tumetoa za hizi timu tangia ligi ya Dr. Livingstone imeanza kwa mwaka huu mpaka alipofikia, unaweza kuona ni namna gani ambao kesho mechi ya kesho inakuwa na mvuto wake wa kitofauti pia zaidi.
1: Sawa, msikilizaji, iko hivyo katika mchezo wa kesho, lakini nikwambie siku ya Jumani itakuwa ni tamati ya robo finali ambapo tutashuhudia mchezo wa 7-7 dhidi ya Matwi Sports Academy. Mchezo mwingine ambao ukiangalia pia ni mzito, moto kweli kweli, ambapo hao wote walipita kwa mikojo ya penalti. Sasa itakuwaje wakikutana wao tena?
0: Si mchezo. Na bwana, uzuri wa hatua hii tumeshuhudia ufinyo wa magoli. Yaani ule wastani wa magoli katika hatua ya 64 bora ulikuwa ni magoli matatu tuseme, alafu hatua 32 bora tulikuwa tukapata idadi ya magoli matatu. Hata hatua ya 16 bora tulipata wastani wa magoli matatu. Lakini mpaka sasa hivi katika mechi ambazo zimechezwa mafungo magoli matatu.
1: Matatu tu, yes. Jana mawili, leo moja.
0: Kwa hiyo unaweza kuona wastani bado wa ufungaji unaonyesha ni ugumu na namna gani ambao katika hatua hii uliofikia pia.
1: Sawa, tusubiri kuona itakuwaje, lakini kesho narejea tena hapo kukumbusha kwamba kesho ni Airport dhidi ya Kibirizi Combine. Yaani ni Bandari dhidi ya Airport
0: kesho. Actually ipo bwana. Sia kukosa bwana. Majira ni yale yale,
1: 10:30. Yale yale zika 10:30.
0: Sia kukosa. Kwa wale ambao wako mbali na eneo la hapa wanaweza kusikiliza pia 90.5 Joy FM. Kwa wale ambao wako
1: Ulama, wewe unachagua upande gani?
0: Kesho.
1: Ndege ama kupanda meli?
0: Bwana, mimi kesho niko neutral kesho. Nataka nione tu ladha ya mpira.
1: Lakini unapenda samaki?
0: Si unajua after nilikupa story hapa punde mambo ya Jumamosi. Kama nataka nitembee ya fly hivi kwa neno moja.
1: Sawa. Nikiona baadhi ya jumbe hapa ambazo zimetufikia tayari, msikilizaji, kwa namba yetu ya 0768 150 160, bwana anasema anaona bwana huyu bwana ameomba anasema mnaonaje finali kafanyika hapa hapa Kibirizi, kwa sababu watu wako wengi watakuwa wanatazama mechi wana enjoy. Anatoa kieni anga kutoka Rada. Rada kwa bwana, tutafikiria uongozi utafikiria kama kuna uwezekano wa kuiacha hapo hapo finali.
0: Lakini
1: finali mchezo mkubwa bwana. Kwenda kuangazia sema uwanja mbona mkubwa pia.
0: Mkubwa bwana. Hapo bwana, ndugu yangu kutoka Kibirizi mpaka Lake Tanganyika hapo sio mbali. Tanganyika, yes. Tunajivuta tu hapo, tukatengeneze vibe, tupate burudani ya finali ilikuwa bora bwana.
1: Na starehe gharama bwana. Sema bwana hivi na hivi bwana. Starehe gharama bwana.
0: Kamati ya mashindano bwana imewaheshimisha sana watu wa Kibirizi. Unajua hata watu hizi zote kuchezewa katika eneo la Kibirizi ni heshima kubwa sana kamati walichokifanya, lakini kwenye mechi ya finali bwana
1: huenda kangalio.
0: Acha tusogee bwana. Uwanja mzuri. Tusogee pale Tanganyika bwana siku ya Jumatano hiyo tarehe 30 mwezi wa 9.
1: Sawa. Msikilizaji, hiyo ni Livingstone, hatua ambayo sasa hivi iliyopo bwana ni hatua kali ya kutisha kweli. Kesho pia ni kesho kwa mchezo huo ambao utaenda kulindima, lakini kama ndo kwanza unafungulia redio yako, mchezo ambao umetamatika leo ni Emo Karago wameondosha Mwanga United, mabingwa wa mara mbili wa michuano hii. Kwa Emo Karago wanakutafuta rekodi yao ya wao kwenda kwanza kuingia finali, lakini pili pili kuchukua kombe. Lakini nusu finali itawashaingia maana pia ni kwa mara ya kwanza kwa upande wao. Kimi je, wataenda kufika finali, lakini baada ya finali kuchukua kombe? Lakini swali lingine, je kombe litavuka reli? Ile swali lingine ambapo lipo, na sio reli moja, reli ni mbili za kuvuka kuelekea Karago kule.
0: Ai bwana, napokea ujumbe bwana ya rafiki yangu mmoja bwana yuko Tanga. Yuko maeneo ya Makorora pale. Bwana alikuwa anajaribu kusikiliza michuano hii kupitia ile kwa njia ya mtandao akawa anajaribu kuangalia, anasema ile vibe la huko natamani kama ningekuepo nijaribu kuliona maki nalisikiliza tu bwana Leopard fullback kilavu wakiwaendelea pamoja na Michael wakati anachagiza mechi ya leo. Alikuwa anajaribu kupata vibe kwamba namna gani linapokuepo kwa Kigoma. Nikamwambia bwana, kesho kama nitakuepo kwenye mechi ya Kibirizi na Airport nitakuwa na chukua live ili uone
1: muslim
0: usikili uko tunasikiliza huko unaangalia pia kwa sababu unaopigwa.
1: Sawa, watu tutoke hapo Lama, tutoke hapo. Sawa, nimeona pia baadhi ya jumbe yasema mechi ya finali hai

0: Asema saa, takia yende kwenye uwanja mkubwa. Uwanja mkubwa asema leki, takuwa nzuri kweli kweli. Asema tuwa kweli. Tuende leki, haya, sante. Maoni pia, tuenda kusanya maoni. Maoni endelea kukusanyika hapa. Sawa, wana tuendele. Tuendele na tuangalie moja kwa moja upande mwingine. Na zaidi tutatoka hapo kwenye Livingstone ambapo naona jumbe ni nyingi kweli kweli. Anania wakalinza sema garicha kombe la Livingstone. Sema mshindi, sema mshindi ni shingapi? Milioni mbili bwana. Sema mshindi wa tatu, mshindi wa tatu pia yupo. Mshindi wa tatu yupo ndugu yetu Anania. Cha kufanya siku ya Jumatano tarehe 30 ambapo itakuwa ni siku ya finali, uje Lake Tanganyika, maana baada kuna mchezo wa kwanza ambao utakuwa ni mshindi wa tatu ambapatikana, baada hapo jioni itakuwa sasa ni finali yenyewe ya ndugu yangu Anania. Tuendelee yule mama bwana. Twende tukatazame kuhusiana na mpira wetu kutoka hapa nyumbani, twende kitaifa ambapo jana tumeshuhudia timu yetu ya Ngorongoro Heroes wakifuzu kushiriki AFCON ambayo inafanyika kule mwakani Ghana. Ikiwa ni kumbukizi ya miaka 70 kama sijasahau ya nchi ya Ghana. Itoka kupata uhuru kama atakuwa sijasahau.
1: Kama ipata uhuru mwaka 1900 kama 50 kitu hivi. Kama sosei, kama nitakuwa sio
0: angalia vizuri hapo.
1: Mzuri sana kwenye nani?
0: Ndio nchi ya kwanza kupata uhuru. Kupata uhuru katika bara la Afrika. Kwa zile ambazo zilikuwa zimetawaliwa ukiachilia mbali Ethiopia ambao wenyewe hakuingia kwenye mtego wa kutawaliwa. Angalia hapo, umeona?
1: Anasema
0: ni 50 ngapi? Sio 57.
1: Kama 57 hivi.
0: Kama sio sawa ni 57. Ni 57 ndio maana imetimia 70. Unaona? Kwa hiyo kesho itakuwa ni hiyo. Kwenda ku tutaenda kushuhudia. Lakini zaidi rais wa TFF Wallace Karia bwana amezungumza.
1: 57 bwana.
0: Tarehe
1: 6 Machi mwaka 1957.
0: Ambapo ni miaka 70 sasa. Inakutimia. Kwa hiyo hiyo michuano inaenda Ghana kwa ajili ya anniversary. Independent ya miaka kutimiza miaka 70.
1: Ndiko kitwa Gold Coast.
0: Nchi ya dhahabu. Pwani ya dhahabu
1: za kusema. Pwani ya dhahabu. Zoa history hapo bwana.
0: Bwana unakumbuka mambo mengi kweli kweli hapo. Angekuwa kijana yeye kwa upande hapa.
1: Hapo ndo angeenjoy zaidi.
0: Angetuacha hoi sisi ndani. Tumsikia rais wa TFF akizungumzia zaidi mipango ya timu ya taifa, ambapo moja kwa moja ipo katika kuendeleza vijana, lakini hii hali ambayo iliyopo sasa hivi maendeleo haya anayazungumziaje kama mwenye shirikisho lake?
2: Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia ni washukuru wadau wote walio tusaidia na kuhakikisha hili linafanikiwa. Kikosi chetu tumekiandaa, hatukuja kushiriki tu, tumetaka kuja kushindana na hatimaye tumequalify AFCON. Ndio jambo kubwa tulikuwa tumedhamiria sisi na vijana, kwa sababu mwezi huu wa 9 na 10 ni mwezi ambao tuna majukumu mengi sana ya kuqualify. Nilisema kwamba sasa hivi tuna under 17 tena wanaenda Kigali kwenye tarehe 10 mashindano yanaanza mwezi wa 9 nataka tu qualify, lakini under 23 tunaanza na Kenya tarehe 28. Mwenyezi Mungu akitujalia tukifanikiwa tutacheza tena hapa, alafu tukiwatoa tutacheza na Ivory Coast. Pia nia yetu tu qualify, lakini pia kuna vijana wetu wa kike mnajua wamekuwa mabingwa, watakwenda kwa mashindano ya Afrika, tunataka pia wawe mabingwa.
0: Yes, namna hiyo msikilizaji. Tumemsikia hapo lama.
1: Mipango ya rais anachokizungumza kwa soka letu la vijana, unaweza kuona ni progress nzuri na sio maneno tu. Vitendo pia vinaonesha. Angalia timu zetu performance yake, angalia under 20 wanakwenda kushiriki AFCON mwakani nchini Ghana, under 17 wanaenda kushiriki World Cup mwaka huu mwezi wa 10 au 11. Timu zetu za wanawake under 20 ilienda kushiriki michuano World Cup nchini Poland. Kwao kuna progress tunaiona ya timu zetu za vijana, namna gani ambavyo wanapiga hatua kuelekea katika hatua nyingine. Kwa hiyo hata hiki ambacho rais anakizungumza, unaona kabisa vinasadiki kule vitendo ambavyo vinaelekea, lakini pia kuna njia nzuri ya kuelekea huko pia tunaiona zaidi pia kizidi kulindima, na tuombe Mungu kwa hiki ambacho mipango yetu ambayo viongozi wa mchezo ya soka ambao wako nayo ikiongozwa na rais Kalia, the progress nzuri pia kuelekea kwenye mafanikio hayo pia.
0: Ni maendeleo mazuri hayo, msikilizaji, ambayo yanafanyika moja kwa moja kwa timu zetu za taifa. Tunaona ngazi mbalimbali zinaenda kwa hiyo ambayo ni mzuri. Timu yetu ya vijana Ngorongoro Heroes chini ya mwalimu Mario Rivera Campasiano amekuwa timu iko katika hali ambayo ni njema, na tumefuzu huko na mambo atakuwa bora zaidi, naamini hivyo kwa upande wangu, msikilizaji. Lakini ni kwambie tumeona pia basi leo limetolewa basi lenye thamani ya shilingi milioni 500 limetolewa na mdhamini. Sasa unajua sijaelewa. Sijaelewa bwana, hawa dhamini ambao wanadhamini ligi kuu.
1: Kwenye issue ya national team.
0: Sijaelewa kama pia wanadhamini pia ni ligi kuu national team. Sijaelewa au wameamua kutoa kama wadau.
1: Inawezekana labda kuna kakitu ambao wameingia.
0: Walikuwa kwa mabano wanaingia.
1: Kwa sababu vitu kama hivi ni wao, kuna vitu ambavyo wao wakiviingia vina, kuna namna ambavyo vinawaboost wao kwenye taasisi yao kama wadhamini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kibusiness, vya kibiashara. Hakuna mtu ambaye anaweza kutoa tu kitu pasipo kuhitaji kupata feedback nyingine ambayo itakuwa ni bora kwake, kama vile ambao wanavyodhamini katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia hata championship. Kwa hiyo nadhani pia kuna kitu naona kihitaji pia, ndio maana pia wameona labda kuwekeza pia upande mwingine kwenye national team. Inaweza kaa pia ni bora pia zaidi.
0: Sasa
1: basi lenyewe nakshi zake limewekwa.
0: Nimeona nembo ya dhamini.
1: Nembo ya wadhamini.
0: Shindwa nadhani itabidi tufanye kesho tujifumsikie vizuri hapa rais alizungumza. Alizungumza yes baada ya kukabidhiwa basi lile. Lakini msikilizaji,
1: ni jipya ile?
0: Basi jipya. Viingilio vya mchezo wa Tanzania Taifa Stars vitakuja baadaye kuvitazama, lakini kabla ya kuangalia viingilio bwana, twende tukamsikilize pia afisa habari wa TFF Ndimbo akizungumzia maandalizi ya timu, lakini pia ujio wa Guinea Bissau ambao tayari mpaka sasa washafika Tanzania, na kubwa zaidi msikilizaji ni mchezo ujao ambao unaenda kufanyika katika uwanja wa Amani kule visiwani Zanzibar, mchezo ambao ni kwa ajili ya kuania kufuzu mchuano AFCON 2027.
3: Bado tunaendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo wetu wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau, mchezo ambao tutaucheza siku ya Ijumaa Septemba 25 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar saa 10 za jioni. Wenzetu Guinea Bissau tayari wamekusha anza kuwasili hapa nchini. Kundi la kwanza limewasili hapa nchini jana na moja kwa moja limetua pale Zanzibar, lakini pia vile vile kundi la pili nataraji kuingia leo na moja kwa moja pia wanaingia pale Zanzibar. Lakini pia tunaendelea kuwapokea maofisa wa mchezo huo, kama nilivyosema kwamba utakuwa hapo siku ya Ijumaa uwanja wa Amani pale Zanzibar. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania, huu ni mchezo muhimu sana ambao tunakwenda kucheza dhidi ya Guinea Bissau. Kwa hiyo ni muhimu tukawa pamoja uwanjani, kwa sababu shabiki ni mtu muhimu sana kuwepo uwanjani.
0: Tumemsikia hapo pia Clifford Mario Ndimbo kielezea hayo, msikilizaji, kupande mzima timu zetu za taifa. Na nikwambie viingilio vishatoka msikilizaji, na ili uweze kuvifahamu kwamba katika mchezo ambao utafanyika jioni, itakuwa ni jioni tarehe 25 hiyo. Jioni tarehe 25. Itakuwa ni Ijumaa.
1: Itakuwa ni Ijumaa 25.
0: Jumaa 25. Mchezo eneo la Orbit viingilio ni shilingi 2000. Urusi ni shilingi 2000, saa ni shilingi 2000, VIPR ni shilingi 5000 na VIP bar ni shilingi 1500 na tiketi zote zapatikana mtandaoni kupitia tovuti ile ile ya www.tffticket.com. Kwa hiyo ukiingia hapa sasa hivi ta tiketi inakuja mkeka. Na chagua mwenyewe uende Orbit, Urusi, saa VIP A ba ni wewe na pesa yako.
1: Sahihi kabisa.
0: Utakaza watu wangapi? Ni wewe tu na pesa yako.
1: Wewe na mzigo wako bwana.
0: Kwa hiyo msikilizaji ni hivyo. Mambo yako hivyo kwa wakati huu, lakini ni tukisalia hapo kwenye timu zetu za taifa. Leo kimetoka kimetajwa kikosi cha Twiga Stars ambacho kitaingia kambini itakuwa ni Oktoba mosi kujiandaa na mchezo miwili ya kufuzu Olimpiki dhidi ya Botswana. Shwano ile ya Olimpiki dhidi ya Botswana. Kikosi hicho bwana kina majina kama Najat ya Basi, JKT Queens, Nusra Hamisi, Fountain Gate, Janet Shija, Simba Queens, Anastasia Katunzi, JKT Queens, Julita Singano, Al Nassr ya Saudia, Esther Maseke, JKT Queens, Variant Nicolasi, Simba, Enekia Lunyamila, Galos Femeni ya Mexico, Diana Mnali, Young Princess, Noela Luhala, MFA, Zagis ya Lithuania, Fatuma Isa, Simba Queens, Winifrida Castro, JKT Queens, pamoja pia na Elizabeth Cheng naye pia JKT Queens, Diana Msewa, Trabzon Spor ya Uturuki, Hasnati Ubamba, Madrid CFF ya Hispania, Elizabeth Joseph, Simba Queens, pia na Mary Siame pia na Simba Queens, Clara Luvanga, Washington Spirit ya Marekani huko, Aisha Masaka, Brighton ya Uingereza, Bahati Steven, JKT Queens, Aisha Mnuka, Simba Queens, Opa Clement, Alula Club ya Saudia, na Asha Rashidi wa JKT Queens. Hao ndio majina wachezaji ambao wanaingia kambini rekosi cha timu yetu ya taifa Tanzania kujiandaa na mchezo wa kuwania kufuzu michuano ya Olympic Games dhidi ya Botswana, Waswana hawa.
1: Hii mchezo iko chini ya FIFA
0: Hii manyingi iko chini ya Olympic.
1: Olympic
0: Kamati ya Olympic ile.
1: Ndo maana.
0: OIC kama si sawa.
1: Ndo maana.
0: Kwa nini?
1: Wajua tu
0: hiyo.
1: Tulikuwa nda hapa michuano ya AFCON. Hapa tulishiriki hapa karibuni. Si ndio?
0: Sema jina nani? Sababu ile jina?
1: Simona tu. Hapa si tunamuona.
0: Hajaja
1: kupata kajibu mpaka leo unajua
0: Lakini ndio hiyo inazungumzwa.
1: Yes,
0: ndio ile inazungumzwa kwamba AFCON wana vigezo vyao. Wazile jinsi.
1: Ndio maana nikaanza jaribu kuangalia ndio hata msikilizaji anaweza kujiuliza bwana kwamba
0: mbona sasa hivi ameitwa na kwa haitwi.
1: Mbona kuna michuano mingine ambayo ni muhimu yani zaidi ya hii alafu hayupo. Lakini this time tunaona mjumuiko na asilimia kubwa ni wachezaji wengi ambao walishiriki michuano ya AFCON.
0: Ambayo imetamatika.
1: Naona kabisa pia katengeneza cream nyingine kubwa tu. Lakini pia tunaona backup nyingine imeongezeka. Hapa tuna Aisha Masaka, nimeona ameanza mazoezi mepesi na timu yake ya Brighton. So far nimeona amerejea. Lakini faraja kubwa nyingine ni Clara Luvanga. Kuwepo kwenye timu hii
0: kwa sababu
1: alikuwa Al Nassr amesajiliwa katika dirisha hili kwenda Washington Spirit ya Marekani
0: kwa rekodi.
1: Kwa hiyo unaweza kuona tuna wachezaji wetu ambao unajua kule mbele
0: Stama.
1: Opa kama alizidiwa.
0: Sawa kabisa.
1: Kwa hiyo kidogo kuna backup kubwa ambayo ipo
0: Nuka Masaka kama kirejea vizuri
1: Luvanga. Na hii pia ni fursa pia hata kwa Aisha Masaka pia. Ni muda mrefu hatujamuona. Yaani injury. Kwa hiyo so far ni kikosi kizuri. Hata mimi nitakuwa na hamu sana kufuatilia hizo mechi zao za Olympic hiyo tarehe 1 Oktoba. Hiyo ambao wanaingia kambini. Lakini kuelekea pia kwenye mechi zake za Botswana ili kuangalia kikosi bora. Hii ndio quality.
0: Ya timu ya taifa.
1: Ya timu ya taifa. Hii ambayo unaiona hapa. Hii ndio cream ya national team kwa wanawake kwa timu ya taifa. Kwa hii sasa tunakwenda kuiangalia ubora wake chini ya mwalimu Bakari Shime pia.
0: Saa, hiyo cream itatupa nini? Mm. Tusubiri kuona. Lakini tupo kwenye soka la wanawake.
1: Yeah.
0: Ligi kuu ya wanawake Tanzania.
1: Msimu
0: 2026-27.
1: Yeah.
0: Sikizaji mwana, kuna sekeseke ambalo linatajwa chini chini.
1: Mm-hmm.
0: Ambalo ulama bwana inabidi pia tukae na tujadili hapa kwa yale ambayo yanatajwa yamo katika upande mzima wa soka la wanawake kuelekea msimu 2026-27 msimu mpya.
1: Mm.
0: Bwana, baadhi ya vilabu inaaminika tetesi hii kwamba ligi kuu ya wanawake imetoa msimamo mkali na vinataka TFF kukaa nao mezani.
1: Wanataka nini?
0: Vilabu vya ligi kuu ya wanawake Tanzania TWPL vimefikia hatua ya kuomba kusitisha kushiriki ligi kutokana na mzigo mkubwa wa gharama unaozidi kuongezeka kila msimu, huku vilabu vikisema havipati msaada wowote wa kifedha wa moja kwa moja kutoka TFF. Niendelee hapa. Vilabu vimesisitiza kwamba msimamo huu haujawa kwa nia ya kuikomoa TFF, bali baada ya vilabu kuchoshwa kuingia hasara na madeni katika ligi ambayo gharama zake zinaongezeka kila mwaka. Mambo ambayo yanamikiwa ni haya hapa. Ada ya ushiriki wa ligi imepanda kutoka shilingi 200,000 hadi 400,072. Wakati leseni ya mchezaji wa ndani imeongezeka kutoka shilingi 11,800 hadi shilingi 23,600 kwa kila mchezaji. Kwa mchezaji wa kigeni gharama ni kubwa zaidi. Ada ya TFF pekee imefikia shilingi milioni 5 na 900,000. Huyu ni kwa mchezaji mmoja kutoka shilingi milioni 3,500,000 msimu uliopita. Gharama ya work permit, yani vibali vya kazi na makazi kwa wachezaji wa kigeni imefikia shilingi milioni 7 kwa mchezaji mmoja. Hii ina maana klabu inaweza kutumia hadi shilingi milioni 12.9 kwa mchezaji mmoja wa kigeni katika ada hizo mbili pekee, kabla ya kuhesabu mshahara, usafiri, malazi, chakula, bima na gharama nyingine za uendeshaji. Gharama za bima pia zimefikia shilingi 150,000 kwa mchezaji, ambapo kikosi cha wachezaji 40 kinaweza kugharimu shilingi milioni 6. Wakati huo huo, vilabu havipati hata shilingi 100,000 kwa vilabu kwa ajili ya kusaidia bajeti zao za uendeshaji wa ligi. Vilabu vinaendelea kugharamikia kila kitu, huku bajeti zikiongezeka mwaka hadi mwaka. Inatajwa nchi jirani zinaonekana kuwa na mifumo tofauti. Mfano Uganda, kabla ya kuanza kwa ligi, kila timu imepewa mipira 20 yenye thamani kwa ajili ya maandalizi na matumizi ya msimu. Kenya, vilabu vinapata unafuu katika baadhi ya gharama za usajili wa wachezaji, huku Rwanda ikitoa msaada wa kifedha kwa vilabu kusaidia katika bajeti zao za uendeshaji. Kwa sasa vilabu vinasema vimefikia mahali ambapo kuendelea kushiriki bila mabadiliko ya mfumo wa kifedha kuna maanisha kuendelea kuingia hasara.
1: Kazi kulikweli kwa soka la wanawake kwa nchini kwetu. Ni soka ambalo linahitaji sana kusukumwa sana. Kwa hiyo unapowekea vikwazo kama hivyo, unawapa kati mgumu. Tumeshuhudia michuano ya ligi ya mkoa ya mabingwa wa mikoa ambayo ilikuwa inachezwa wiki chache zilizopita katika mkoa wa
0: Tabora.
1: Ni namna gani ambayo kuna baadhi ya timu nyingi zili struggle kwenda mpaka kucheza, lakini angalia hata ule ligi ilivyokuwa inachezwa. Leo inachezwa, kesho unacheza, kesho kutwa unachezwa, yote ile kama bonanza, ni yote ile timu isikae muda mrefu. Yes. Ili watu na kuna baadhi ya timu, moja hapo ilikuwa timu moja kutoka Dar es Salaam. Ilikuwa ilikwama kurudi Dar es Salaam, ikabaki Tabora wakiwa wanapata tabu ya usafiri, gharama ya usafiri kurudi kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kuona ni changamoto nyingi, na ikumbukwe hata msimu uliopita wakati ligi yake inaanza, kuna baadhi ya timu zilishindwa kufika kwenye mechi ambazo zilikuwa zimepangiwa.
0: Baadhi ya timu pia zilishindwa kukuna mchezo kwa ajili ilishwa
1: kutokana na changamoto ambazo wanakutana nazo. Kwa hiyo ligi ilikuwa na timu 10 Baadaye wakaziongeza zikawa 12 ili kuonesha ule ushindani. Ndio maana pia muda mwingine hata leo na timu ya Mashujaa Queens unaweza kuwa unajiuliza kwa nini haipo haichezee mkoani
0: Kigoma, yes.
1: Kwa sababu pia changamoto kama hizi haina timu ambazo ziko ukanda wake, nyingi zipo ukanda fulani. Kwa hiyo ukileta timu huku, ukisafiri ukienda kule alafu mzigo wenyewe ndo vile utakupa kati mgumu pia. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho kinaendelea sio itakuwaje, kuna timu ambazo pia zimepanda ligi kuu msimu huu kutoka kwenye championship, timu kama Kilimanjaro Wanderers,
0: yes,
1: pamoja na Bunda Girls, sijui watakuwa katika hali gani, lakini katika zile timu 10 ambazo zimebakia,
0: Bunda alikuwepo msimu juzi,
1: kuna Bunda Queens,
0: yes,
1: endo hapo hao walopanda ni Bunda Girls.
0: Swali ambalo pia limeulizwa pia kwamba inawezekana kweli ligi hii ya wanawake kuwa na maendeleo endelevu bila kuwa na mfumo wa mapato na msaada unaoviwezesha vilabu kuendelea na timu zao?
1: Lazima wapate msaada ili kuweza kuiongeza chachu na ushindani ligi hii. Unajua ushindani ambao uliokuepo msimu uliopita, tunaujua, sio msimu uliopita tu, msimu takriban mitatu, ni zile timu tu, Simba Queens, JKT Queens, Yanga Princess. Mashujaa Queens ndo naibuka na Fountain Gate ndo timu ambazo zimekuwa yani ni zile, lakini unaona washangaa kila siku kuna timu zingine hizi kana siasa ya Queens mara wanashuka mara wapande, timu nyingine zimeibuka za kana Biro FC imeshuka daraja, yes. Luanga Queens, yote ni changamoto ambazo nakabia nayo. Kwa hiyo mfumo ukiwa mzuri na timu ikaweza kupata yale mapato, lakini na fedha za wadhamini tofauti tofauti, ligi itakuwa bora zaidi. Lakini sasa hivi tutashuhudia tu ligi ya timu zile. Kuna kipindi tulikuwa tunakumbuka hapa, kuna mechi zikishafika nakwambia kwamba ili uweze, kwa mfano Simba Queens, ili aweze kuwa bingwa, akimpiga JKT Queens, akimpiga Yanga Princess, shughuli imeisha. Kwa sababu kukungia ni doro, kwa sababu hata msimu uliopita Simba kamaliza akiwa na pointi zake 60, hajapoteza hata mchezo mmoja. Ana sare zake tu 3, akashinda zake mechi zake 19. Lakini Yanga Princess alivyofungwa tu mechi na Simba Queens, akaenda kupoteza mechi na wale wadada wa Tausi si wapi, akapigwa pale pale. Nikakwambia bwana, hapa Yanga Princess haiwezi kuchukua ubingwa. Kwa sababu ni ligi ambayo unajua huyu kishampiga huyu, hizo tips zingine kwa vyote vile tunaenda kupata tu matokeo. Kwa hiyo katupate ligi ya ushindani ambayo in case na ushindani unakuja vipi? Timu zikiwa na mizigo, wadhamini wakiwepo. Kwa hiyo utaona kabisa motivation kwenye timu pia. Wadhamini waliokuwepo watoshi bado. Hawatoshi. Zata wanarusha zile kwa picha jongefu zile. Sidhani kama wana ile full sponsorship ya kwenye ligi. Meja mechi tu wanarusha hivyo. Lakini kama watu wakaenda wakaikita ligi ya wanawake, kuna kazi kubwa sana itakuwa ifanyike kwenye ligi ya wanawake kidogo iweze kusimama kama inavyotakiwa kusimama pia.
0: Sawa. Hilo ni jambo ambalo natakiwa pia litiliwe mkazo, mimi nahisi pia, kwa sababu huwezi kwenda kuchuma sehemu ambapo hujapanda bwana. Yaani unataka ukachume sehemu ambapo hujapanda bwana.
1: Tuna national team nzuri ya wanawake, tumepata at least tunakwenda mpaka World Cup, lakini bado ligi yetu tunahitaji kuona wakina Aisha Masaka wengine wakibuka. Simona yule binti Esther Maseke alikuwa Bunda Queens.
0: Yes, unajua niko na waza. Hivi kwa nini wachezaji wa ndani wasingefutiwa ada zote?
1: Wafutiwa ada tu.
0: Wachezaji wote wa ndani namna cha usajili au cha nini ili kuwasaidia waje. Unajua hii inapigia pia hata mtu kwanza.
1: Mbona tumsajili mtu mwenyewe tunamlipia afu bado atoka hapo nafasi. Tumeshuhudia hata timu yetu ile hapa. Unaona kuna mtu, yani soka na kidogo lina changamoto nyingi. Sisi tuko na timu yetu ile ya Mwanga Queens hapo
0: Yes.
1: Wakati tukaamua watu wameamua kuiuza ni issue uendeshaji pia. Kwa hiyo kuna vitu kidogo lazima waangalie katika soka la wanawake. Na so far so walitoa mpaka ratiba ile ya Ngao Jamii.
0: Yes, Ngao Jamii ni itakuwa tarehe 30 msikilizaji ya ligi kuu ya wanawake. Na itakuwa ni Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. JKT Queens dhidi ya Mashujaa Queens.
1: Kwa hiyo hapo mkasi huo. Tarehe?
0: Tarehe 30.
1: Tarehe
0: 30. Ni finali hiyo.
1: Mshindi wa kwanza wa kwenye ligi anakutana na mshindi wa tatu
0: kama kawaida.
1: Ambao mshindi wa kwanza alikuwa Simba na kutana na mshindi wa tatu ambao alikuwa ni Yanga Princess akiwa na alama 50. Wakati JKT Queens akiwa ameshika nafasi ya pili akiwa na alama 52, anaenda kutana na Mashujaa Queens ambao alikuwa na alama 39 ambao alikuwa nafasi ya 4.
0: Na nusu finali itakuwa ni Oktoba 3. Finali.
1: Makato sio akasema bwana kama vile imepangwa ili wakutane, njia yenyewe tu
0: choro tu,
1: umejiselect pale watu wamejaa kwenye mfumo.
0: Sasa tusubiri kuona itakuwaje msikilizaji, lakini ndio hivyo ligi itakayoanza, lakini mambo ndio yashaanza kama haya. Mimi naamini TFF na Skivu wataona haya mambo, maana soka lanake inatakiwa kusaidiwa sana, yani sana, kusaidiwa pakubwa, sana sio kwanza tunakupazia pa kuchukua hela. Bila kuchukua hela kwenye soka lanake sio leo.
1: Sio leo. Tunahitaji kidogo kuimarisha.
0: Kuacha hata misimu mitano huku watu waende. Maana wadhamini wenyewe hakuna.
1: Hakuna.
0: Timu zina wadhamini.
1: Timu zina wadhamini.
0: Baadhi ya timu zina wadhamini. Sasa ligi yenyewe haina wadhamini. Kuna wakati fulani kunaona pia hata Tanzania inaonekana haifahamiki wakati fulani. Kuna wakati wadhamini wa ligi wanaingia na kutoka.
1: Wanaingia na kutoka, in and out.
0: Kuna wale ambao kuna dhamini, kuna wale wataruzwa kike, waliingia.
1: Waliingia.
0: Wakajaga wale vinywaji wale vinywaji vile wakaingia wakatoka. Sasa
1: mambo mengi.
0: Tafrani kweli.
1: Na mtu kio anaingia na kutoka, basi unaona kuna kitu hajakipata.
0: Yani kweli.
1: Kwa maana kidogo.
0: Mimi nadhani pia wanatakiwa pia
1: ikionyeshwa ligi inaweza ikasaidia pia kupata vilabu vikapata wadhamini.
0: Inawezekana kidogo. Inawezekana kidogo.
1: Kwa kama TFF wataongea vizuri na wazee wa rushaji kwa picha jongefu wale.
0: Nikuenda kuomba pia mkataba. Kama inawezekana rais wa shirikisho Simoe Ngitu aende kaongee nao, bwana tunaomba hiki na hiki na hiki na sisi. Angalau hata tupate hata milioni 500 kwa upande wetu sisi. Zisifike pia zaweza kwenye ligi kuu ya wanaume. Milioni 500 tutatosha kwa.
1: Ikirushwa pale kuna baadhi ya watu wataona vile vilabu, wanataka kidogo kwenda kuona, watakuwa wanaonekana. Hivyo kwa itachachua pia mzamini mmoja anafungua njia kwa wazamini wengine.
0: Na uzuri pia kuna mabenki tunayo mengi.
1: Mengi tu.
0: Kama benki baadhi anaanza kujigawa kutoka kungania huku, kwingine kana huku.
1: Sio kuna wengine wanapojigawa mdogo mdogo.
0: Wengine wako kwenye michezo mingine.
1: Wengine si kwa federation.
0: Wengine wanamia huku. Wote wanaangalia fursa. Kwa hiyo ni hayo msikilizaji, tunajadili hapa soka la wanawake. Tunaona kidogo ni kama tukimwachia kirafu peke yake hatoweza.
1: Hatoweza. Ndio anapenda sana support. Anijua mdau wa soka la wanawake. Tunaposumbuana naye. Nasikia babu wewe na soka la wanawake bwana. Kaambia tulia.
0: Kirafu peke yako uwezi. Ngoja tu na sisi tulisemee hapa. Hali ni mbaya sana hii. Tunatamani pia dada zetu, wadogo zetu tuwaone huko ndoto zao zikienda kutimia. Maana kwa ni aibu, imekuwa ni aibu, lakini naamini sasa TFF haya yanayotokea haya hamna namna.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kama inawezekana kutoa hata pesa zenu ziende huku. Sawa tu.
1: Si mchezo.
0: Pesa za wadau wengine labda ambao wanakuja huku unazigia. Unaaminia kidogo wa ligi kuu huku. Ya wanaume, na jamani wewe mwenyewe unajua jamani namna gani unazipeleka huku.
1: Huku tu boost huku.
0: Tu boost huku. Japokuwa anasema ni mbaya kibiashara, lakini haina namna.
1: Haina namna
0: kwa kweli.
1: Okay.
0: Sasa hiyo ni soka la wanawake, msikilize. Tumeligusia hapa kwa sababu linaumiza. Linaumiza kwa kweli. Tunatamani tuone linapanda juu zaidi na zaidi moja kwa moja, ili tuone ile athari chanya ya kukua kwa soka hilo, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi, lakini pia tunatamani mvuto uonekane katika ligi hiyo na soka hilo la wanawake. Tutoke kwa wanawake, tuangalie twende kwa wananchi Dar es Salaam Africa, ambao wao bwana wapo katika mipango ya kufanya vizuri katika mchezo wao ujao. Lakini wasema paka sasa mchezo 6 wamecheza, wana alama zao 18, mabao mengi wamefunga, lakini hiyo haitoshi kusema wao ndio mabingwa. Basi bado bingwa ni ambaye atamaliza michezo yote 30 akiwa pale kileleni. Lakini mipango pia kwa wao ni kuandaa timu yao katika mchezo unaokuja, ikiwa pia mchezo dhidi ya watani wao. Tumsikie hapa Ali Shabani Kamwe.
4: Focus yetu haipo kwenye mchezo tu wa dabi. Focus yetu ipo kwenye kutoa kwa mara ya 6 ubingwa wa ligi kuu NBC. Kumeshapigwa michezo 6 na kwenye ligi kuna michezo 30. Maana yake bado michezo 24 mbele ya kuchezwa. Kwa hiyo pointi ambazo umezipata sasa hivi ukiwa hujui mpira zinaweza kukudanganya na ukaingia katika kundi la wehu ambao wanaamini tayari bingwa anaweza kujulikana kwa michezo 6 tu. Bado ligi ni safari ndefu na mipango yetu sisi ipo kwenye ligi nzima. Yes, tuna mechi mwezi wa 10 ligi kurudi dhidi ya Simba, na ni mshindani ambaye tumetai naye point kwenye msimamo, lakini sio mechi ambayo unasema sasa hii mechi itanitoa kwenye mbio za ubingwa au ni mechi ambayo itanipa uhakika wa ubingwa. Ni mechi kubwa lakini na pointi 3 na ukicheza hiyo mechi inabakia michezo 23 mbele ya kucheza. Kwa hiyo naamini focus ya wanayanga ipo kwenye kutetea ubingwa wa ligi kuu ya NBC na haipo kwenye mchezo mmoja specific.
0: Namna hiyo msikilizaji, tumemsikia hapo Ali Shabani Kamwe. Naamini mwananchi umemuelewa vizuri kwa kile ambacho amekizungumza hapa, mipango ilivyo jinsi kwa upande wa Yanga na timu namna ambavyo ilivyo kwa hivi sasa. Kwa hiyo tusubiri, lakini maandalizi endelea vizuri kwa Yanga moja kwa moja, pia akiwa pia kuna chaji wengine endelea kuimalika taratibu. Sasa tuangalie kidogo hapa fursa na nafasi za masomo ambazo kwa msimu 2027 msikilizaji, mwaka huu bwana mambo yamekuwa ni mengi sana. Ni mwaka ambao tunaamini unapaswa kwa hiyo mzazi mlezi kumtafutia mwanao shule ambayo itakuwa ni bora. Na si shule nyingine zaidi, ni shule za St. James Kigoma, ambapo pale utapata masomo bora kwa vijana wako, maana pale ni elimu kwa ngazi mbalimbali kama Nassar School ambao utapata kwa elimu ya English medium, umri ni wa miaka 4, standard 1 ni English medium, pia form 1 kidato cha kwanza hicho ni kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7, nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 pia zitapatikana shuleni hapo. Masomo ya pre-form 1 nayo yameshaanza toka tarehe 21 na endelea mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu. Shule za St. James Kigoma, kuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote, mazingira rafiki ya ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa, na tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Awamu ni 4 msikilizaji, ambapo shule yenu ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, na kwa nasal na primary wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu zinapatikana shuleni St. James Kigoma. Mleti mwanao apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Mawasiliano zaidi labda kwa maulizo, unaweza kupiga kupitia namba ya 0755093324. Namba nyingine ni 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora wa mwanao, na nyote mnakaribishwa kabisa shuleni hapo. Tuna kidogo break, tutarejea hapa tutakuwa tunasoma jumbe na kuelekea kimataifa.
5: Hoya, nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
6: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
7: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile anajifunika hapa na ile.
8: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
9: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
10: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Ndio bwana.
8: Hakuna jambo la kujaji tena.
7: Eh, hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
11: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza, hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
7: We bingwa, we bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu, vaeni makoti yenu.
12: Kapempen, nataka fungulie dogi. Kapempen, nataka fungulie dogi bwana.
13: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.
7: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
12: Kanazo kipa uozo.
7: Najua yuko live kwa sababu ule ana heshima.

0: hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe.
1: Kigoma
0: tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia chimpanzee trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, uongoza watalii, boat na chimp trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, uongoza watalii, boat na kufanya chimp trekking. Ebale!

0: Karaoke pembeni drinks. Huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa. Kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe.
1: Wana Kigoma Gombe fari yetu.
2: Fari yetu.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
4: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
5: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
0: Afrika,
4: America, Asia,
0: mpaka Ulaya.
5: Na kabe si ritoka no meti uroda vomeo Mbappe. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Cristiano.
4: Sisi
0: hatukuangushi.
4: Uchambuzi safi na baada ya mechi
0: ni shangwe tu.
4: Wewe
6: that's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Repeat responsibility, my friends.
0: Historia ya michezo inaandikwa.
4: Dunia yote viwanjani.
5: Harry Maguire!
0: Dimba la michezo
4: 2026.
0: Anga

0: Yes, ndio, ni anga la kimataifa msikilizaji ambao tunaingia nalo kwa wakati huu hapa. Lakini kwanza ulama bwana tulimwambia msikilizaji kwamba wajana kutana na leo.
1: Lakini bwana imekuwa ule mchezo wa airport na Kibilizi ambao unachezwa siku ya kesho ulitakiwa ndio uwe mchezo wa kwanza wa nusu finali,
0: robo finali.
1: Wa robo finali ni kwa sababu Kibilizi kuna changamoto walipata yule mchezaji wao.
0: Yes,
1: mechi yake ya 16 bora iliahirishwa. Yes. Kwa hiyo ile transition ya mechi kuchezwa Jumapili ikawa ni ngumu kumchezesha Kibilizi jana Jumanne katika kucheza mechi Jumapili. Kwa hiyo mechi yake ya airport zidi ya Kibilizi ndio inaonekana ndio mechi ya robo finali ya kwanza. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo Karago ambaye yeye ndo robo finali ya pili. Yeye ndo robo finali ya pili. Kwa hiyo mshindi wa robo finali ya pili atakutana na mshindi wa robo finali ya kwanza ambao Karago kwa hiyo anamsubiria mshindi wa mechi ya kesho kati ya Airport zidi ya Kibilizi. Huku Kigoma Ujiji yeye akimsubiria
0: kati ya Matu au
1: Sabasaba ambao atakuwa ni mshindi wa robo finali ya 4. Kwa hiyo hiyo tuiweke sawa kidogo hapo, ili wasikilizaji wetu wapate kuelewa kwamba ni namna gani nusu finali itavyokuwa pia.
0: Sawa, mambo yako hivyo msikilizaji. Nikitazama juma mbili tatu kwa haraka haraka, sema kaka timu yake yeye, sema timu yake ni ya uwanja wa ndege, sema inabeba. Sawa bwana. Sema inabeba timu yake ya uwanja wa ndege. Haya, hongera. Sema yupo anaitwa Moshi Sigugu Nga, sema ngera sana jirani, anasema jirani zao Karago kwa ushindi mzuri. Haya, asante sana. Nategemea kwenye robo finali, nusu finali ndugu yetu utakuja uwaone ndugu zako. Ulama tuelekee kimataifa. Juu huko ambapo huko juu zaidi leo tumeshuhudia nusu finali na tukapo mzima wa kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20. Na hivi sasa kuna mchezo ambao unaendelea ambapo ni Korea Kaskazini 0 dhidi ya Colombia ambao bado mpaka sasa ni bila kwa dakika ni 24. Lakini Hispania mchezo wa mapema walikuwa wanacheza na Italy. Mchezo ambao umetamatika kwa Uspanyola kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila. Bao la kujifunga la Italy lifungwa na Elena Berry anachezea Inter Milan. Kini bao la kufunga la Waspanyola ambao lilifungwa na Paula Comendado dakika ile ya 56 iliyowezesha moja kwa moja Waspanyola kupata goli la ushindi. Kuna mwanadada mmoja hivi nilimwambia kiravu amtazame. Sio alimwangalia, nadhani kesho labda ajaniambie, anaitwa Aisha Kamara. Ni hatari yule dada.
1: Na hii mechi sasa hivi ni North Korea?
0: Korea Kusini, Korea Kaskazini dhidi ya Colombia.
1: Patamu unajua kwa sababu North Korea hawa ambao ndo Korea Kaskazini ndio mabingwa watetezi wa michuano hii. Lakini pia Spain
0: bingwa mwaka juzi.
1: Bingwa mwaka juzi
0: 24.
1: Kwa hiyo kama itatokea 22, kama itatokea wanakutana Korea Kaskazini na Spain, tutashuhudia mechi itakuwa bora zaidi. Na South Korea amechukua kwa miaka hivi karibuni. 2016 pia alibeba pia. Lakini pia 2024 pia amebeba. Kwa tushuhudie mechi hii itapotamatika kati ya Korea Kaskazini na Colombia, nani ambaye ataweza kuwa kuelekea katika hatua finali. Naweza tukashuhudia finali iliyokuwa bora zaidi.
0: Sawa, finali ambayo itakuwa ni bora zaidi. Kwa upande mzima wa timu za taifa, UEFA National League kule bwana, kuna timu tatu ambazo zina makocha wapya. Tunazungumzia Uholanzi ambao wana Javi Hernandez. Tunazungumzia kwa nzima Faransa wana Zinedine Zidane Zizou. Tunazungumzia German wana Jurgen Klopp. Ethiopia na Ureno pia wana George Jesus kama sijasahau pia kocha mpya.
1: Giant Club.
0: Yes, kama sijasahau pia kwa Ubelgiji na hisi nayo atakuwa na kocha mpya kama sijasahau Mark van Bommel. Sijui kama alikuwa naye kwenye kombe la dunia, sikumbuki
1: alikuwa naye.
0: Basi ni kocha ambaye nadhani atakuwa naye
1: kwa timu. Alikuwa naye.
0: Ama kocha, tutegemea kitu gani kwa awamu hii? Hasa katika michuano hii ambayo kuanza kulindima karata zao hawa.
1: Basi unajua ukijaribu kuangalia reshuffling ya makocha baada ya ile World Cup, hizi timu zimefanya mabadiliko makubwa, lakini ukijaribu kuangalia zile hawa makocha ambao wameenda kuchukua dhamana ya kufundisha hizi national team ni wakocha ambao walicheza mpira kwa mafanikio, lakini wengine wamefundisha na kupata mafanikio pia makubwa. Mtu kama Zinedine Zidane, sindio, pamoja na Jurgen Klopp, ni makocha pia ambao wamepata mafanikio makubwa wakiwa kwenye virabu pia wakifundisha. Mwingine akiona Real Madrid, mwingine akiona Liverpool. Xavi tunamshuhudia alikuwa ni mafanikio makubwa kwenye uchezaji, lakini nataka tuone je mafanikio yake makubwa katika ufundishaji pia. Lakini kwa mtu kama Von Bommel pia ni the same story kama Xavi. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho anaendelea katika hizi timu, tunatamani kuona katika hizi mechi zake za awali nini ambacho atakuja nacho.
0: Na kesho ni the classica. Uholanzi dhidi ya Ujerumani. Hii ni derby.
1: Sasa
0: today classica. Uholanzi itakuwa kwa nyumbani ukiwakaribisha wa Jerumani.
1: Uondo bwana.
0: Mchezo huo kesho utakuwa saa 3:45 usiku.
1: Ah, uondo, mchezo kosa hii bwana.
0: Sawa. Mchezo huo, lakini kesho pia kwa haraka haraka nikupatia kwa upande mzima huo, Norway atacheza na Denmark, Ureno atacheza na Wales, na Serbia atacheza na Ugiriki. Hiyo ni kwenye ligi unasema kwenye ligi ba. Australia na Israeli, Kosovo na Ireland. Kwenye kundi da itakuwa ni Andorra na Malta, Liechtenstein na Lithuania. Kwa hiyo iko hivyo msikizaji, hiyo ni ratiba michezo ya kesho kwa uga mzima wa kimataifa. Sisi hapa inabidi tuondoke tu, hatuna la ziada zaidi hapa, zaidi ya kusema asante sana kwa kuwa nasi toka mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa. Niko naye hapa Ulama Babu Ramso, Sambiki Kamili ni habari kamili, naye Beatrice Paul kwa mitambo tuko naye Mulvanchie ambao tunamaliza naye, bila kusahau kwamba tulianza tukiwa na Daniel Amando. Mimi Sadiki bwana, uwe na wakati mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amempokea mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Tanzania imetangaza azma ya kuwania nafasi ya wanachama katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kimataifa watu 11 wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika jimbo la KwaZulu-Natal, Afrika Kusini. Na katika michezo, mshambuliaji Bernard Kamungo amejiunga na kikosi cha Taifa Stars. Tunaanzia hapa mkoa ni Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Balozi Simon Siro, amempokea BLK Winchia, ambaye ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Tanzania, pamoja na Gemma Karole, mkuu wa kitengo cha maji na usafi wa mazingira WASH. Wawili hao wapo mkoani hapa kwa ziara ya siku mbili ya mafunzo ikijumuisha utekelezaji wa kazi mbalimbali ikiwemo kukabidhi vifaa vya kujifunzia na kufundishia watoto katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu iliyopo Ilani Kasulu ili kusaidia mwendelezo wa utoaji wa elimu. Aidha, watashiriki katika zoezi la kukabidhi kwa serikali mradi wa maji uliokarabatiwa katika kijiji cha Komsenga unaotarajiwa kuondoa kero ya maji katika kijiji hicho na kukinama wilani Kibondo. Wakulima wadogo hamiwa wilani Kasulu wanatarajiwa kunufaika na mradi wa Inuka na Miwa unaotekelezwa na NMB Foundation ukilenga kuwawezesha kuongeza uzalishaji, kupata elimu na ujuzi wa kilimo pamoja na fursa za mikopo na masoko ya mazao yao. Hayo yameelezwa wakati mtaalamu kutoka NMB Foundation alipokutana na mkuu wa wilaya Kasulu, Kanal Isaac Mwakisu, ambapo ameeleza kuhusu utekelezaji wa mradi huo unaolenga kuwawezesha wakulima wadogo wa miwa katika mkoa wa Kigoma kunufaika zaidi kiuchumi. Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa wilaya ya Kasulu, Mheshimiwa Kanal Isaac Mwakisu, amesema yuko tayari kutoa ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa mradi huo kutokana na manufaa yanayotarajiwa kwa wananchi. Kanali Mwakisu ameongeza kuwa yuko tayari kushirikiana na wataalamu hao kuwafikia wakulima na kuwapa elimu kuhusu mradi huo, akieleza kuwa anaamini mradi huo unaweza kuwa miongoni mwa miradi muhimu ya kiuchumi katika mkoa wa Kigoma. Kwa upande wake, mratibu wa mipango kutoka NMB Foundation, Arshad Msangi, amesema kupitia mradi huo wakulima hao watapatiwa ujuzi utakaowawezesha kuongeza uzalishaji, huku NMB Foundation ikiwa na jukumu la kuwaunganisha na masoko ya uhakika ili waweze kupata manufaa zaidi kutokana na kilimo hicho. Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake mkoani Katavi, ambapo utatembelea miradi 32 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 12.9. Akizungumza wakati wa kupokea mwenge huo, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mlindoko amesema mkoa huo umeweka mkakati wa kukabiliana na tatizo la udumavu, ambapo kiwango chake kimeendelea kupungua hadi kufikia 32%. Amesema hatua nyingine ni kuanzisha kilimo cha mboga mboga katika maeneo ya shule. Mara baada ya kukabidhiwa katika halmashauri ya Mlele, mwenge wa Uhuru umezindua mradi wa maji katika kijiji cha Kamsisi wenye thamani ya shilingi milioni 102.5. Kiongozi wa mbio za mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mwaka huu, Wazo Mwangonda, ametoa wito kwa wananchi kutunza mradi huo. Kwingineko, Tanzania imetangaza azma ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030. Akizungumza wakati akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika mjadala wa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema Tanzania ikichaguliwa itapeleka katika baraza hilo sauti imara ya Afrika. Amesema Tanzania itaweka kipaumbele katika diplomasia ya kuzuia migogoro kabla haijawa vita na utatuzi wa migogoro kwa njia za amani. Ndejembe amesema Tanzania pia itasukuma mbele kuimarisha kwa nafasi ya wanawake katika ulinzi na ujenzi wa amani, pamoja na kuongeza ushiriki wa vijana katika ajenda za amani na usalama. Amesema Tanzania itahimiza mageuzi ya operesheni ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha amani na usalama duniani. Tanzania imesema azma yake ya kuwania nafasi hiyo imepata uungwaji mkono wa Umoja wa Afrika, huku uchaguzi wa ujumbe wa Baraza la Usalama kwa kipindi cha 2029-2030 ukitarajiwa kufanyika Juni 2028.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, tunaanzia huko nchini Afrika ya Kusini. Watu 11 wameuawa na wengine 3 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Kwa Makutha, jimboni mwa Zulu-Natal, Afrika Kusini. Shambulio hilo lilitokea Jumanne usiku takriban kilomita 30 kusini mwa mji wa Durban. Waziri mkuu wa jimbo hilo, Thamsanqa Tuli, amesema watu hao walikuwa wamekusanyika nyumbani muda mfupi kabla ya 5 usiku, wakati washambuliaji walipoingia na kufyatua risasi. Mwanamke mjamzito ni miongoni mwa watu waliouawa. Kwa mujibu wa polisi, watu 10 wamefariki katika eneo la tukio na wengine 4 walipelekwa hospitalini, ambako mmoja wao amefariki na kufikisha idadi ya waliouawa kuwa 11. Sababu ya shambulio hilo bado haijafahamika na hakuna mtu aliyekamatwa. Mkuu wa polisi anayekaimu, Puleng Dimpane, ameanzisha operesheni ya saa 72 ya kuwasaka waliohusika. Kwingineko, Sudani Kusini imeingia katika hatua mpya ya kisiasa. Rais Salva Kiir amevunja rasmi serikali ya mpito na kutangaza uundwaji wa utawala wa muda kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 22 mwezi Disemba. Katika agizo hilo, Rais Kiir pia amevunja bunge la taifa, serikali za majimbo 10 pamoja na mabunge yake na mamlaka za maeneo 3 ya kiutawala. Akiendelea kushika madaraka hadi rais mpya atakapoapishwa, Kiir ameteua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu ikiwemo mambo ya nje, ulinzi, mambo ya ndani, fedha, mafuta, usalama wa taifa, sheria, habari, baraza la mawaziri na ujenzi wa

michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amempokea mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Tanzania imetangaza azma ya kuwania nafasi ya wanachama katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kimataifa, watu 11 wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika jimbo la KwaZulu-Natal, Afrika Kusini. Na katika michezo, mshambuliaji Bernard Kamungo amejiunga na kikosi cha Taifa Stars. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Redio Matukio. Tusikie taarifa kwa undani zaidi. Naitwa Beatrice Po. Usiku mwema.

0: Good news from the Word of God, Luke 1, verse 37.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu. Luka sura ya kwanza, mstari wa 37.
0: For nothing will be impossible with God.
1: Kwa kuwa, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni takriban dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojili kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na wananchi wa kata ya Msambara, halmashauri ya Mji Kasulu, wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Na wanawake mkoani Kigoma wamesema vitendo vya ukatili mitandaoni vinasababisha wapoteze hali ya kujiamini. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki, Tryphone Orders, utakuwa nami Shangwe Seruke. Karibu sana.

0: Nikukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Wananchi wa kata ya Msambara halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajia kunyesha kuanzia mwezi wa Oktoba mwaka huu. Kutoka Kasulu, Hagairu ya Gira na ripoti zaidi.
1: Wito huo umetolewa na afisa kilimo wa kata ya Msambara, Mwesa Kaluguru, wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo. Amesema wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari mapema, hususan wakulima, kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Aidha, amewasisitiza wananchi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni kuhama kwa wakati na kwenda maeneo salama ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mafuriko.
2: Kwamba mwaka huu kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12 kutakuwa na mvua za El Nino. Hivyo wananchi wote wanashauriwa kufuata kanuni na taratibu na miongozo iliyopo ili kuepukana na athari ambazo zinaweza zikajitokeza kutokana na mvua hizo. Wakulima wanashauriwa kufuata kanuni bora za kilimo ili kuweza kuepuka madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Lakini pia wananchi ambao wanaishi

0: Bondeni mnashauriwa kuhama mara moja kabla mjakumbwa na changamoto hiyo. Mvua hizi yawezekana zikatokea sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania, lakini hata mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao unaguswa, ambao unaweza kukumbwa na mvua hizi. Kwa hivyo tunapenda kutoa taarifa kwa wananchi wetu wote waweze kuwa na tahadhari.
1: Kwa upande wake, mchungaji kiongozi wa kanisa la FPCT Wazi, Elia Mafyondi, amesema wapo waliokata tamaa na kuacha kulima baada ya kupata taarifa za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni, lakini amewaomba kuendelea kumuomba Mungu na kutokata tamaa na kuendelea kuandaa mashamba yao kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo.
2: Sasa kwa sababu ya mvua nyingi za El Nino zinazokuja, kuna watu wamekata tamaa kufanya kazi hasa kulima. Jamani, usikate tamaa. Usipoandaa shamba na wewe ni mkulima, unaogopa mvua nyingi, mvua El Nino kwamba itaharibu mazao. Tunaamini Mungu ambaye tunamuomba ni Mungu anayefanyaje? Anatusikia. Wewe lima, andaa shamba lako, andaa na vitu vingine, hafu tumuombe Mungu kwamba Mungu leta mvua inayolingana na kile kiwango ambacho tutavuna sisi. Panda kwa wakati, tunaamini Mungu atatusaidia. Ni mangapi ambayo Mungu anatupigania?
1: Baadhi ya wananchi wa kata ya Msambala wamesema wamejipanga na watazingatia ushauri huo unaotolewa na wataalamu, huku wakichukua hatua za mapema kukabiliana na athari za mvua hizo. Pia wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya mvua hizo ili wananchi waendelee kuchukua hatua zaidi.
3: Kulingana na hali ya hewa inayotabiriwa, mimi nimejipanga kujikinga kwanza na maradhi hayo ambayo yanaweza kujitokeza, kwa sababu tayari nimeshapata darasa la jinsi ya kujikinga na madhara haya.
4: Kupitia mafunzo haya nimejifunza vitu vingi sana. Leo nimepata elimu kubwa sana ambayo inaweza kusaidia mimi pamoja na familia yangu.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruegila wa Radio Joy FM.
5: Wanawake mkoani Kigoma wamesema vitendo vya ukatili dhidi yao kupitia mitandao ya kijamii vina madhara makubwa kwao, ikiwemo kupoteza hali ya kujiamini na pia kuathirika kisaikolojia. Mwanahabari wetu Deus Abdallah ametuandalia taarifa ifuatayo.
6: Ukatili dhidi ya wanawake kupitia mitandao ya kijamii imeibuka kuwa changamoto kubwa katika jamii, huku baadhi ya wanawake wakikumbana na vitisho, matusi, udhalilishaji wa mitandao pamoja na kusambazwa kwa picha au taarifa binafsi bila ridhaa yao. Baadhi ya wananchi wakiwemo Agnes Kiza na Heri Mamba, wakazi wa manispaa Kigoma Ujiji, wamezungumzia aina hiyo mpya ya ukatili kupitia mitandao ya kijamii na namna inavyoweza kuathiri walengwa.
7: Na mimi ni mmoja wa watumiaji wa mitandao ya kijamii. Japo sijawahi kukutana ukatili wa namna hiyo, lakini huwa naona jinsi wengine ambao waga wanafanywa vitendo vya ukatili wa nini? Ukatili wa kijinsia na matendo ambayo sio mazuri. Mfano, na rafiki yangu ambaye alipost picha yake Facebook, baada ya kupost ile picha, comments zote zilizokuja pale hazikuwa nzuri. Zilikuwa za kumkashifu, kumtukana na kumbagua na kwamba ni mtu ambaye hafai kwenye jamii. Kiasi kwamba naamini hata mtu mwenyewe alipokuwa anaona zile comments zilimuumiza, yani zilimuumiza na kufurahia. Na najua zilimuathiri kisaikolojia, kihisia na kimwili, sababu ni binadamu.
8: Lakini pia ukatili mwingine wanaofanywa wanawake ni ukatili wa tunaweza kusema kwamba kuonekana wanawake ni kama sehemu ya kivutio. Kwa mfano, unakuta kwenye mitandao, anajua mwanaume anaamua kujiposti na mwanamke. Mwanaume anavaa nguo ya kujistili vizuri, anavaa suti, lakini unakuta mwanamke anamvisha nguo fupi, vimini vile.
6: Veronica Biaka, mkazi wa manispaa Kigoma Ujiji, ambaye ni mjasiriamali, anaeleza namna ambavyo watu wanaweza kutumia mitandao ya kijamii kujiingizia kipato.
9: Kwamba mtu akija akaniambia labda fulani, wewe unaongea sana kwenye mtandao, labda yani huo ni ukatili wa yani wa saikolojia, ananikatisha tamaa, ananirudisha nyuma. Oh, sijui labda unaweza ukawa ni tapeli sio na nini. Mimi ndugu mtangazaji nafanya hii biashara, huu ni mwaka wa 7 kwa kupitia mtandao. Kwa hiyo kupitia mtandao wa kijamii unaweza ukatengeneza pesa nyingi, yani ukafanya kuwa maisha yako yakawa bora kupitia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo unaweza kuonyesha watu bidhaa ama huduma yako kuliko kujifungia kwenye duka ulilonalo hapo, kama ni Mwanga Center, kama ni Kigoma mjini, kama ni wapi, wanaona tu waliopita hapo. Ila mtandao unakusaidia kukonekiana na watu walioko mbali.
6: Lakini je, sheria inasemaje kuhusu vitendo vya ukatili na matumizi mabaya ya mtandao ya kijamii? Magina Sonda, mkurugenzi wa polisi mkoa wa Kigoma, kitengo cha polisi jamii na dawati la elimu kwa umma, anaeleza.
10: Adhabu ni kali sana, na ndio maana tunahamasisha wananchi waepuke kujihusisha na uvunjifu wa sheria za nchi kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu kitendo chochote unachokifanya cha ukatili kupitia mtandao, adhabu yake mara nyingi ikija kudhibitika ukakamatwa na ikabainika kwamba wewe ulikuwa unafanya hilo tukio, adhabu yake ni kifungo cha gerezani na lazima pia utalipa kulipa fine au kadiri mahakama itakavyoamua. Lakini kwa kweli adhabu ni kali sana, na adhabu ya kwanza ambayo imependekezwa kwenye sheria za mtandao ni gerezani na fine isiyozidi milioni 20 na isiyopungua milioni 5, na kifungo ni kuanzia miaka 5 na kuendelea. Kwa mfano, hata wale wanaotumia lugha ya matusi kwenye mtandao na mtukana mtu kupitia mtandao, adhabu yake inasema kanuni na nini sheria ya mtandao ni kifungo cha miaka 3 gerezani na kulipa faini au vyote kwa pamoja. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ya mtandao.
6: Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la idadi ya watu UNFPA Tanzania, 57% ya wanawake vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 30 nchini Tanzania wamewahi kukumbana na unyanyasaji mtandaoni, huku 31% wakiripoti kutishiwa au kukumbana na usambazaji wa picha bila ridhaa, kulingana na tafiti zilizofanywa katika kipindi cha mwaka 2023-2024. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Deus Abdalla, Radio Joy.
5: Shukran sana Deus Abdalla kwa taarifa hiyo. Tangu kuanzishwa kwa umoja wa walinzi wa rasilimali za uvuvi BMU katika mwalo wa Kalalangabo kata ya Ziwani mkoani Kigoma, imesaidia kupunguza uvuvi haramu katika ziwa Tanganyika ukilinganisha na miaka iliyopita. Taarifa kamili na Esperanza Ramadhani.
11: Hayo yamesemwa na afisa mtendaji wa kata ya Ziwani, halmashauri ya wilaya Kigoma Lulinda Dennis Richard, mara baada ya mafunzo ambayo yametolewa na shirika la TNC ambayo yamelenga kuwajengea uwezo viongozi wa umoja wa walinzi wa rasilimali za uvuvi katika mwalo huo. Amesema mafunzo hayo yatawasaidia viongozi hao kuweza kuwasimamia wavuvi wanapotekeleza majukumu yao ya kuvua samaki wasifanye uharibifu katika ziwa Tanganyika.
12: Uwepo wa BMU hizi umesaidia kwa sababu tayari kuna BMU doria ambao wanakwenda kule Ziwani kwa ajili ya ulinzi wa wavuvi na si wavuvi pia, hata inapokitokea hali ya hatarishi, labda kuna majambazi yamepatikana, kutoa taarifa haraka sana kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha vyombo hivyo havichukuliwi na majambazi. Na pia uwepo wa BMU umetusaidia sana kwanza kufuata sheria. Kuna wavuvi unakuta sometimes hawana nyaraka za Kitanzania, wengi ni Warundi, lakini unakuta hawana nyaraka. Kwa hiyo mwisho wa siku BMU wanawaambia kwamba fuateni utaratibu wa nchi, na wamekuwa wanafanya hivyo. Kwa miaka 3 iliyopita nyuma yalikuwa yapo kwa kiwango kikubwa, lakini tangu nimeona BMU wamekuwa active, basi hizi nyavu haramu zimekuwa, matukio haya ya nyavu haramu yamekuwa hayaripotiwi sana. Wengi wanavua kwa kutumia nyavu ambazo zinaruhusiwa kwa mujibu wa sheria.
11: Kwa upande wake, mwenyekiti wa BMU mwalo Kalalangabo Amri Ibrahim amesema wavuvi wote wanaongozwa kwa kanuni na sheria ambazo zimewekwa na serikali, na kuwa kwa wale wanaokwenda kinyume na kanuni hizo wamekuwa wakiwachukulia sheria na kuupelekwa mahakamani pale inapobidi.
13: Ina maana lengo la usimamizi ni kuhakikisha tunadhibiti uvuvi haramu, kwa maana kwamba uvuvi haramu ndio unasababisha samaki wakubwa wasipatikani, wao wanapatikana samaki wachanga muda wote. Lakini nikiangalia tangu tulipoanza usimamizi, kiwango cha upatikanaji wa samaki kimebadilika. Kwa sasa samaki wapatikana ambao ni wenye viwango wanayotakiwa na wenye thamani wenye soko. Lakini kiangalia kipindi cha nyuma, hata kizazi cha dagaa kulingana uvuvi haramu vilikuwa vimeshashamili, kilikuwa kimetoweka. Kuanzia 2026 mpaka 2025-26 tumeona badiliko la uvuvi limekuwepo ni kubwa. Dagaa zimekuwa zinavujika kama zamani ilivyokuwa kawaida. Uvuvi huo uwe uvuvi endelevu kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Sio tuvune sisi tu, bali hata watoto zetu, wajukuu zetu, nao wanategemea baadaye waje wavune kutoka ziwani. Endapo sisi taharibu pasipo kuacha akiba, kizazi kinachokuja kitavuna nini?
11: Nao baadhi ya wadau wa uvuvi ambao wamepatiwa mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo kama yatazingatiwa yatasaidia kulinda rasilimali za uvuvi na itasaidia samaki waweze kupatikana na wavuvi kujikwamua kiuchumi.
14: Jina naitwa Hindo Abdalla Hamisi. Kwanza mafunzo haya mimi niseme nimeyapokea kwa furaha sana, kwa sababu nikia ukiangalia miaka ya nyuma kulikuwa na uvuvi haramu, lakini kwa sababu tumechaguliwa sisi, tutakwenda kudhibiti uvuvi haramu na pia tutakwenda kutatua migogoro kwa wale ambao watakekuwa wanagombana mwaloni.
15: Kwa jina naitwa Mawazo Omari Yakobo, nafanya biashara katika mwalo wa Kalangabo. Tunashukuru kupata elimu kwanza cha kwanza. Cha pili, naona kama samaki wakikuwa maji na sisi tutafanya biashara kubwa kutoka kwenda nje ya nchi kuacha papa. Hayo mafunzo tumefundishwa, wale samaki wakue wao na ubora mkubwa, kwa sababu samaki wakiwa wakubwa wanakuwa na ubora mzuri kuliko wale wachanga.
11: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Esperance Ramadhani.
5: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni 2:20, uko nami Shangwe Seruke. Tupate mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja taarifa utakazosikiliza ni pamoja na mradi wa maji unaotekelezwa na KUWASA wilaya ya Kigoma kufikisha maji kwenye vijiji ambavyo havina maji.
16: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefunga maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa Ziwa Tanganyika yaliyohusisha nchi za Tanzania, Burundi, Rwanda, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza maonyesho hayo kufungua fursa katika uwekezaji ili kusaidia kukuza uchumi na biashara. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Kadisraus Ezekieli.
17: Maonyesho hayo yalianza Septemba 16 mwaka huu, ambapo yameunganisha wafanyabiashara wa ukanda wa Ziwa Tanganyika na kufungua milango ya kukuza biashara baina ya nchi moja kwenda nyingine. Balozi Siro amekagua mabanda na kushuhudia biashara mbalimbali zilizokuwa zinafanyika katika eneo hili la Mwanga Community Center, ambapo amesisitiza kukuza uhusiano uliopo kwa nchi jirani.
18: Ni jambo jema, tunajua swala la msingi, swala la diplomasia ya uchumi, ukiwa na maana utalii, ukiwa na maana biashara, ukiwa na maana viwanda. Na huwa nawaambia ndugu zangu wa Kongo, sisi ni wandugu. Wakati wa mapambano yoyote ya uvunjifu wa amani tunakuwa pamoja. Kwa hiyo ukiwa na amani lazima tufanye biashara pamoja. Lakini pia wenzetu wa Burundi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, tunaingiliana. Na walinialika pia kwenye maonyesho yao, nilipona tukafanya kazi vizuri, nikaenda paka kwenye masoko yao, nikaona mchele wa Tanzania unapendwa sana. Na mimi nikamwambia wafanya biashara wetu wa Mbeya, jamani tuna soko kule Bujumbura, kwa sababu mchele wetu ukifika kule wanapenda harufu yake.
17: Hata hivyo, akihutubia wafanyabiashara na wananchi waliojitokeza kununua bidhaa mbalimbali, Balozi Siro amewasihi wafanyabiashara kujikita katika uwekezaji wa viwanda katika mkoa wa Kigoma.
18: Hapa uwekezaji sasa hivi hatuna masharti magumu sana. Nimekuwa napata simu kwa wenzetu kutoka DRC, kutoka Burundi, wanataka kuja kuwekeza. Waje uwekeze. Sisi hatuna masharti makubwa. Ukiwa unataka kuja kuwekeza, wanakuja na wana wataalamu wetu, TIC wapo, watawapa mwongozo namna gani ya kufanya uwekezaji. kuna maeneo ya kutosha, kuna special zone kwa ajili ya uwekezaji.
17: Kwa upande wa chemba ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma, wamepongeza mkoa kwa kutoa kipaumbele katika maonyesho hayo, huku mashirika na taasisi za serikali zikiomba kushiriki kwa ukamilifu kufikia malengo ya kongamano hilo.
19: Tuombe uhamasishe kama ulivyohamasisha kipindi hiki. Taasisi za serikali, mashirika binafsi, wafanyabiashara wakubwa na serikali kwa ujumla, ili waweze kuunga mkono maonyesho haya, ili tuweze kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
17: Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wafanyabiashara kutumia maonyesho hayo kwa nchi jirani ili kukuza mnyororo wa biashara kwa nchi moja kwenda nyingine.
18: Leo wako hapa Kigoma wafanyabiashara wetu wameshajenga network, kwa maana kwamba mfanyabiashara wa Kigoma akitaka kwenda Bujumbura apati shida, tayari ameshakuwa na mawasiliano naye. Lakini kikubwa amejifunza pia teknolojia, ufungashaji wa bidhaa zetu. Kama nilivyowaambia wakati tunakutana Tabora, utaona kwamba vifungashio vyetu sasa vimekuwa ni vizuri zaidi, na kikubwa zaidi TBS imethibitisha kwamba kifaa hicho au product hiyo inafaa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kukutana kwetu tutabadilishana uzoefu, kukutana kwetu tutabadilishana masoko, kukutana kwetu tutabadilishana uzoefu, lakini kikubwa na teknolojia.
17: Kutoka hapa mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma Jamali Tamimu amesema mradi wa maji unaotekelezwa na KUWASA katika halmashauri ya wilaya Kigoma utasaidia kufikisha huduma ya maji kwenye vijiji ambavyo havina maji, pamoja na chuo cha uhasibu TIA kilichopo Kamala ambacho hakijafikiwa na huduma hiyo. Taarifa kamili na Lucas Hoha.
20: Hayo yamejiri wakati wa ziara ya kamati ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma, ambayo imetembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Amesema lengo ni kuona huduma ya maji safi inawafikia wananchi ili adhima ya kumtoa ndoo mama kichwani iweze kutimia.
21: Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nia yake kubwa ni watu wapate huduma. Na ukiangalia sana, tuna tatizo la maji. Vijiji vyote vinane vina shida ya maji. Kwa hiyo ni vizuri huu mradi ukamilike. Ndio dhumuni hasa, na dhumuni la serikali kutoa pesa huu mradi ukamilike, watu wapate huduma ya maji kirahisi na bila matatizo yote. Na tuna chuo, na kile chuo kinapokea watu wengi pia. Kinahitaji na chenye kipate maji. Pale kuna shida ya maji. Kwa hiyo tunahitaji chama kinaelekeza kabisa kwamba huu mradi uhakikishe umekamilika.
20: Awali katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma Christopher Parangio akizungumzia miradi ambayo imetembelewa na chama, amesema miradi inayotekelezwa na serikali katika mkoa wa Kigoma imesaidia wananchi kupata huduma karibu na maeneo yao.
22: Wananchi wanasubiri maji. Mheshimiwa Rais ameshaahidi wananchi wa Kigoma kuwatua ndoo kichwani. Kile lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni barabara ambayo tumeiona. Tunapongeza halmashauri kwa kujitahidi kuchimba barabara za changarawe, hasa kipindi ambacho tuna mashaka na mvua za El Nino. Kubwa tu tunaloomba ni kutengeneza ile mitaro ya pembeni, ili ule mvua zitakaponyesha ule udongo usimomonyoke, ili mwisho asubiri barabara ikae imepotea. Lakini tupongeze kwa kazi kubwa ambayo inafanywa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tupongeze kwa namna unavyosimamia utekelezaji wa ilani kwenye wilaya hii. Tumeona miradi mingi ni mizuri, mapungufu ni machache.
20: Awali akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi wa maji katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Alfred Chagu, mtaalamu wa GIS kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA, amesema mradi huo ni miongoni mwa miradi inayotegemewa kwa kiasi kikubwa kutatua changamoto ya maji katika halmashauri hiyo, kama anavyoeleza.
23: Katika kipindi cha mwezi Septemba 2024, mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Kigoma iliandaa mradi wa kuboresha huduma ya maji katika eneo la Msimba Juu kwa gharama ya shilingi bilioni 2 milioni 81 446,639.32. Mradi huu unalenga kujenga na kuboresha miundombinu muhimu ya maji katika eneo la Msimba Juu, ikiwemo ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lenye ujazo wa lita milioni 1, ujenzi wa kituo cha kusukuma maji, ujenzi wa ulazaji wa bomba kuu la kusafirisha maji maeneo yatakayohudumiwa. Mradi huu unatarajiwa kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji katika maeneo ya Msimba, Kasaka pamoja na Kazigunga.
20: Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
5: Na msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inayoeleza kuwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameinyoshea kidole Rwanda kwa kuendelea kuratibu mpango wake wa kuivamia nchi ya Burundi. Hata hivyo, rais huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika amesema Burundi haina nia ya kuishambulia Kigali. Kutoka Burundi, Bukuru, Elias Daniel anaripoti zaidi.
0: Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema tishio la Rwanda la kuishambulia Burundi bado lipo, huku akidai kuwa mamlaka za Rwanda hazisemi ukweli kuhusu sababu za uwepo wa wanajeshi wake mashariki mwa DRC. Akizungumza na France 24 pembezoni mwa mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Ndayishimiye amesema Burundi inaendelea kuwa na wasiwasi kutokana na kile ilichokiita uwepo wa makao ya kijeshi yanayoratibu shughuli dhidi ya Burundi mjini Kigali. Hata hivyo, rais huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika amesema Burundi haina uhasama na Rwanda na haina nia ya kuishambulia nchi hiyo. Zaidi ya miezi sita baada ya Rwanda na DRC kusaini makubaliano mjini Washington nchini Marekani, Ndayishimiye amesema utekelezaji wake umefikia mkwamo kutokana na kutokuwepo kwa dalili za wazi za kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa DRC. Ndayishimiye pia amemshutumu rais wa Rwanda Paul Kagame kwa kutokuwa mkweli kuhusu mazungumzo ya mwaka 2015 yaliyohusu watu waliotuhumiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi nchini Burundi mwaka huo. Ndayishimiye anasema Kagame alimwahidi binafsi kwamba watu hao wangekabidhiwa kwa Burundi, licha ya Kagame baadaye kukanusha kuwa aliwahi kutoa ahadi hiyo. Kuhusu uwezekano wa kuiwekea Rwanda vikwazo, Ndayishimiye anasema anapendelea mazungumzo. Kwa mujibu wake, vikwazo mara nyingi huathiri zaidi wananchi wa kawaida, huku viongozi wakiendelea na maisha yao. Ndayishimiye pia amezungumzia uchunguzi wa vyombo vya habari vya kimataifa kuhusu makubaliano kati ya Marekani na baadhi ya nchi za Afrika ya kuwapokea watu wanaofukuzwa kutoka nchi nyingine. Ndayishimiye amesema Burundi ni nchi ya kuwakaribisha, akipinga madai kwamba Marekani ilitoa mamilioni ya dola kwa nchi zinazowapokea watu hao, akisema kwamba haamini madai hayo kwani usimamizi wa watu hao unafanywa na shirika la kimataifa la uhamiaji. Bukuru Elias Daniel.
5: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikiliza ni pamoja na wananchi wa kata ya Msambala, halmashauri ya mji Kasulu, wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Wanawake mkoani Kigoma wamesema vitendo vya ukatili mitandaoni vinasababisha wapoteze hali ya kujiamini. Na mradi wa maji unaotekelezwa na KUWASA wilaya ya Kigoma kufikisha maji kwenye vijiji ambavyo havina maji. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando, na fundi mitambo ni Molovani Chepa, na mimi ni Shangwe Seluke. Usiku mwema.

wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayo kukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0765 77 02 75 0765 77 02 75 Sun White Hall

Kichwa cha neno la leo, nguvu si maneno matupu. Ni kama tunaishi katika kipindi cha mkondo usiokoma wa maneno yanayoingia katika ufahamu wetu. Hadi mtu anasikia kichefuchefu. Vyombo vya habari vinaongea masaa 24 kwa siku. Kuna mlolongo endelevu wa maoni mtandaoni, huduma za filamu na podcast. Watu wengi wanaongea lakini wachache wanabadilika. Na shida iko hapo hapo, kutamka yaliyo sahihi kuhusu imani ni tofauti sana na kuyaishi katika uwezo wa Mungu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani katika karne ya 18, John Wesley alikuwa tayari amewekewa mikono kuwa mhudumu wa neno la Mungu. Alikuwa mwenye ufasaha, mwenye nidhamu na mwenye kuheshimiwa na watu. Lakini kwenye kiini cha moyo wake alifahamu kwamba walikuwa na pengo. Halafu usiku mmoja katika mtaa wa Aldersgate aliguswa moyoni kwa jinsi isiyokuwa ya kawaida. Kwa mara ya kwanza alikutana na Kristo aliye hai. Si katika theolojia, si katika nadharia, bali katika nguvu. Mungu muda ule ule ndio aliouasha uamsho wa Methodist uliobadilisha maisha ya watu mamilioni. Na mabadiliko kama hayo ndio mtume Paulo alikuwa anawaelezea waamini wa Korinto wakati alipoandikia waraka. Kanisa lililojivunia walimu wenye hoja nzito na ufasaha, lakini hata hivyo lilikuwa na mgawanyiko na udhaifu wa kiroho. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari 20 inasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu hauhusu maneno ya ufasaha au show ya nje. Unahusu uwezo wa Roho Mtakatifu na udhihirika, mioyo kubadilishwa, mahusiano kuponywa, pingu za dhambi kuvunjwa na uhai kuletwa pale palipokuwa na mauti. Kwa hiyo leo jiulize hili: je, imani yangu ni maneno tu au ni nguvu ya Mungu imenibadilisha kweli kweli? Kwa sababu wakati Roho wa Kristo anaishi ndani yako, maisha yako hayatangazi injili tu bali yanaidhirisha, na uwezo kama huo watu wa ulimwengu hawawezi kuupuuza. Ni aina hiyo hiyo ya uwezo unaohitajika kuonekana. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma linapenda kuwatangazia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika Ujiji Darajani tarehe 24 na tarehe 27 Septemba 2026. Mwenyeji wa mkutano ni Kikama Mbeke, mwangalizi wa Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma, akishirikiana na mwinjilisti James Maro. Kwaya zitakazo shiriki ni UBTC Ujiji, KBTC Kasulu, Nuru Mwanga, Gospel Masanga, Lake Tanganyika Moravian, Upendo Anglican, Gospel Singer PMC na nyingine nyingi. Katika mkutano huu, matajiri na masikini watasikia habari njema. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwa maelekezo ya jinsi ya kufika kwenye mkutano huu, wasiliana nasi kwa kumpigia mwangalizi wa jimbo 0764 111 017, au mpigie mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Jacob Shadrack kwenye 0713 289 981. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 na ule wa 13, hata sasa Bwana ametusaidia. Nyote mnakaribishwa.
1: Vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayokukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji. Karibu sana katika usiku huu wa rehema. Uko nami mtume na nabii Moses kutoka jijini Dar es Salaam. Somo la leo linahusu kufungua malango yako. Kila mtu huwa ana malango yake. Malango yako ya aina mbili. Lango la mchana na lango la usiku. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 na mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, wakiongozwa na wafalme wao pamoja nao. Sasa, lango lako lazima liwe wazi, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, wakiongozwa na wafalme wao pamoja nao. Kumbe mtu yeyote yule huwa ana malango. Malango ya kufanikiwa, malango ya kuinuliwa, malango ya kwenda kwenye hatima yake, lango la kufanya jambo fulani. Sasa malango yako lazima yawe wazi. Na jambo napozungumzia malango, neno malango manake ni jambo la kiroho. Ni mlango ambao huwezi kuutafuta kwa namna ya mwilini. Ni mlango ambao ni jambo la kiroho. Ni milango ambayo inafunguliwa katika ulimwengu wa kiroho, si katika ulimwengu wa mwili. Kuna mtu yoyote ambaye akitaka kufanya jambo, jambo lake linapitia matatizo mengi sana. Lakini kuna mtu mwingine akifanya jambo, anafanya jambo kirahisi sana. Maanake huyo mtu wa pili mambo yake yanaenda kirahisi kwa sababu malango yake yako wazi. Lango la ndoa liko wazi. Yaani hasago sana, hangaiki. Lango la kibiashara liko wazi. Yeye akifanya tu biashara kidogo inatoka. Lango la kihuduma liko wazi. Yeye akifika tu mahali anawahi kuaminika mapema, akihubiri tu kidogo watu wanaokoka. Lakini wewe una muda mwingi unahubiri hilo eneo, wameokoka watu wawili ndani ya miaka mitano. Kwa unakuja kugundua kwamba shida ni malango. Malango yako ya kihuduma eza yamefungwa. Kuna watu wengine hata kukubalika hawakubaliki na jamii. Jamii haiwakubali. Kile walichobebeshwa na Mungu hakikubaliki kwenye hilo eneo kwa sababu ya malango. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kuna sababu ya malango yako kufunguliwa. Kwa hiyo katika usiku wa leo tutajifunza nini maana ya malango, na tutakwenda kuomba kila lango lako la baraka, la neema, la huduma, la kazi, la utumishi, lango la kitume, lango la kinabii, lango la uinjilisti, lango la uchungaji, lango la ualimu, lango la uimbaji liwe wazi. Ile kazi ambayo Mungu amekutuma, ule huduma, yale mafuta ambayo Roho Mtakatifu amekupaka, yaende yafanye kazi. Hayataweza kufanya kazi kama lango litakuwa limefungwa. Una ujazo, unasikia moto wa kibiashara ndani yako. Unasikia moto wa kusoma ndani yako. Unasikia moto wa kuanzisha kampuni fulani. Unasikia moto wa kusafiri. Unasikia moto ndani yako wa kufanya jambo fulani. Lakini hata kuanza tu inakuwa ni vita. Na wengine wanapata ganeema ya kuanza, lakini wakianza hawadumu katika lile eneo. Wanatoka, wanakutana na vikwazo vingi. Manake unakuta mlango umefungwa wa lile jambo, mlango wa kuiendea kesho, mlango wa kisiasa, mlango wa uongozi. Kila ukigombea unafeli, kila ukitaka kufanya jambo fulani linaanguka. Kuna mtu mmoja alikuwa ananishuhudia kwamba kila akifanyaga maombi kipindi kile cha uchaguzi, alikuwa anatamani na anaandikaga maombi ya kwenda kusimamia. Anaandika barua vizuri, ni msomi, lakini kila akiandika yale zile barua za maombi na yapa achaguliwe katika kusimamia, lakini inakataliwa. Ana miaka mingi akiandika na akubariki. Kwa hiyo ikafikia tu sasa aache tu kuandika. Na si tu hilo, amekuwa akiandika barua nyingi mahali, sehemu nyingi sana. Kama akitumia ujumbe wa barua basi utakataliwa, lakini akitumia njia nyingine nje ya barua inakuwa sawa. Na akiangalia mapungufu, labda kuna matatizo labda katika uandishi wake, lakini anagundua kwamba ameandika vizuri,
akiwashirikisha wengine, bwana umeandika iko sawa kabisa barua yako, na kwa nini nakataliwa? Kwa kuna kuta, kuna milango imekuta mifungwa kwenye jambo fulani, kwenye eneo fulani, sio kote. Kuna mwingine kwenye eneo la kiuchumi limefungwa, lakini eneo la kihuduma iko vizuri. Unaona, unamkuta ni mchungaji, ni mwinjilisti, anapiga injili ile ile ambayo haina, haijachakachuliwa kabisa, lakini anapitia shida ya kiuchumi. Anapostruggle kupambana kujinyanyua kiuchumi, anakutana na ukuta, anakutana na milango imefungwa. Lakini kwenye eneo la kihuduma, eneo la mifungo, la maombi, la kuhubiri, la kuchunga watu, la kuelekeza watu njia ya ufalme wa mbinguni, yuko sahihi kabisa, yuko sawa kabisa. Lakini kuna mwingine, eneo la kihuduma limekuwa gumu. Kwa sababu gani? Lango la kihuduma limefungwa. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba milango inaweza ikafungwa au lango linaweza likawa wazi. Lango la kiuchumi, lango la kazi, lango la ndoa, lango la mafanikio, lango la kisiasa, lango la kilimo, lango la namna mbalimbali linaweza likawa wazi ama likawa limefungwa. Nami nitakwenda kukusomea kile kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo na ile sura ya 3 na mstari wa 8 inasema hivi: nayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Huyu mtu anaambiwa hivi, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Ufunuo Yohana 3:8. Sasa kumbe mlango, kuna milango inaweza ikafungwa na kuna milango inaweza isifungwe. Usiku wa leo nakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe mlango ambao haiwezekani kufungwa. Aleluya. Mungu akupe mlango ambao ni ngumu kufungika. Mlango wa kibiashara utakapofunguka, asitokee mtu wa kuufunga, awe ni mizimu, awe ni mzimu, iwe ni mashetani, ama ni mapepo, ama ni watu, ama ni washirikina, wasiweze kufunga mlango wako ambao Mungu amekufungulia, ama wa kihuduma, wa kiuchumi, mlango wa kazi, mlango wa kusafiri, mlango wa biashara, mlango wa kilimo, mlango wa kifua ufugaji. Kwa hiyo milango mbalimbali inaweza ikafungwa na shetani na mingine inaweza isifungwe. Sasa kama kuna milango inaweza ikafungwa na mingine isifungwe, kwa maana kuna watu tofauti. Kuna mwingine akifanya jambo fulani anapata matokeo mabaya, na huyo huyo mtu mmoja aliyepata matokeo mabaya kwenye eneo fulani akifanya jambo lingine anafanyikiwa. Hasa unakuta kuna milango mingine imefungwa na mingine iko wazi. Kwa mujibu wa Ufunuo wa Yohana 3:8, Mungu anamwambia mtu huyu kwamba nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hakuna awezaye kufunga. Ni wakati katika jina la Yesu, Mungu akupe mlango uliofunguliwa mbele yako, kuiendea elimu, kuendea nafasi yako, kuendea kitu chako, kuendea kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, kuendea kalama yako ya uimbaji, kujitafuta katika eneo lako la kichungaji, kujitafuta katika eneo lako la kitume, eneo la kinabii, kujitafuta katika eneo lako la kibiashara. Unasikia moto wa kibiashara ndani yako, unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, unatamani kuwa mvuvi, unahitaji kuwa mkulima, mfugaji, unahitaji kujenga apartment, unahitaji kuwa mtu fulani. Kwa hiyo kuna milango lazima iwe wazi. Kwa hiyo milango hiyo ni ya kiroho, sio ya kimwili. Shetani wamekufungia milango yako katika ulimwengu wa kiroho, na mambo ya kiroho ndio yanaongoza mambo ya mwili, kwa sababu mtu ni roho. Kwa hiyo roho yako ikishafungwa katika mambo fulani, kwamba huwezi kufika sehemu fulani, pia hata katika ulimwengu wa mwili hautaweza fika kule. Ndio maana kuna watu wanabidii ya kazi, kuna watu wanabidii sana katika kufanya kazi, kujitafutia mkate wa kila siku, lakini maisha yao bado ni magumu. Kwa sababu gani? Vifungo vya rohoni havijavunjika bado. Ni kweli mwilini bidii anayo, lakini katika ulimwengu wa roho kafungwa. Kwa anatoa jasho pasipo kupata chochote, anakaa miaka mingi sana, matokeo kidogo, anafanya kazi ngumu sana, kwa wakati mwingine hata matokeo hakuna. Kwa sababu gani? Amefungwa katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu.
Kwa hiyo katika usiku wa leo wa rehema, Mungu afungue maisha yako, akupe mlango uliofunguliwa mbele yako, mlango wa maombi. Kila unapotaka kufunga unazuiliwa, unakutana na ukuta. Umepanga vizuri kama nitafunga siku tatu kavu, umepanga vizuri kabisa nitafunga siku saba za masaa 12, umepanga vizuri kabisa nitaenda kwenye semina, lakini inapofika katikati ya mfungo, inakuja njaa kali ambayo hukuitarajia, inakusababisha unakula. Umefunga siku zako saa sita na ulipanga saba, na Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu wa maagano. Unapopanga siku saba ukaisha siku tano, isipokuwa ni katika Roho Mtakatifu. Lakini kama Roho Mtakatifu hajakwambia uache, lazima ule mpango wako ukamilishe. Isipokuwa katika Roho Mtakatifu peke yake. Umepanga siku 21, baraka zako ziko kwenye siku 21. Isipokuwa tu Roho Mtakatifu aingilie kati maombi yako, akuelekeze kitu kingine cha kufanya. Lakini kama Roho Mtakatifu hajakuelekeza kingine cha kufanya, inatakiwa ile ratiba yako ya maombi uikamilishe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kuna wengine wanakutana na vipingamizi katika eneo la kiroho. Anapanga maombi, anapanga kufunga, lakini hata siku moja yaishi, ameshaanza kula, ameshaanza kunywa maji, amesikia njaa, mara matatizo kibao. Kwa sababu gani? Lango lake la kiroho limefungwa. Sasa kama Mungu aishivyo, ninataka nikuombee katika jina la Yesu. Kila lango lilofungwa la maisha yako, la kuendea baraka, la kibiashara, la kiuchumi, la afya, lango la ofisini, unapotaka kupandishwa cheo inaitokea tatizo, unapotaka kuanza jambo natokea tatizo, malango yako yamefungwa. Mungu akufungulie malango katika jina la Yesu. Kwa mujibu wa Isaya 60:11, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Watu wanakuahidi pesa lakini hawakupatii, watu wanakuahidi baraka lakini haziji, wanakutana na vikwazo. Kwa sababu gani? Wewe milango yako imefungwa. Kuna watu wa baraka kwako Mungu amewatuma ila hawajakufikia. Lango lako liwe wazi katika jina la Yesu. Naomba kama Mungu aishivyo, akufungulie milango yako. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo Yohana 3:8, malango nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Mungu akupe mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hakuna mtu yeyote awezaye kuufunga. Lango lako lifunguliwe wazi, lango la kihuduma, lango la kitume, la kinabii, la kichungaji, la uinjilisti, lango la maombi, lango la kuendea kesho yako, lango la ujenzi, lango la elimu, lango la ufugaji, lango la kilimo, lango la siasa, lango lolote la baraka zako, lango la kusafiri, likawe wazi katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, na asitokee yote wa kufunga malango yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Chukua namba yangu, unitumie message ya majina yako matatu, na uniambie ni mahali gani ambapo wewe mlango wako umefungwa. Unajaribu kitu gani kinashindikana? Unajaribu jambo gani linafika mwisho? Unajaribu kitu gani kinakwama? 0682 20 67 25, namba ni 0682 20 67 25, namba ni 0682 20 67 25. Pia unaweza ukatuma sadaka yako kupitia namba hiyo. Hiyo ni namba ya tele, na Mungu atakubariki sana. Kwa majina ninaitwa Mtume na Nabii Moses. Kanisa langu linapatikana jijini Dar es Salaam, linaitwa Kanisa la Sifa na Utukufu kwa Bwana Yesu. Ikiwa ukija Dar es Salaam na uko maeneo ya Dar es Salaam, karibu sana sana sana. Piga namba hiyo na Yesu atakuhudumia.

0: wenye vyeo.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: You are listening to Kigoma's first, best and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number
3: one. Number one. Na hili ndilo neno la Mungu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu.
4: This is the word of God. The Lord will guard you against the evil one.
5: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
6: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
5: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
5: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
6: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
6: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unaye msikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna gorofa. Basi mbele ya gorofa tu hiyo au kutoka kwenye gorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndio hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine, kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza

Na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imesha prosesiwa. Inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida ya vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake. Na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage arafa anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara. Wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau. Yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita. Kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kitu fulani unakula, hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana. Na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya tisa hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa, kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano.

Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa, sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri, au unahitaji kutufikia, ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi. 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa. Hata utake kutwa nzima tumekana wewe, ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo, kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuona na daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba. Hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utalipia shilingi 5000, na kuonana na daktari utalipia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo, basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yaani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kuwa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia mojawapo. Lakini mtu mwingine anaweza kuwa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili ya hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi. Yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unastukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika, au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine. Lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo kupumua vizuri.
Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo, ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia. Kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula, yani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu, haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu, kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu, unapokwenda haja unahitaji mpaka msaada fulani, uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado mwingine anakwenda haja anajisaidia, lakini mpaka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na ukisha pata tatizo hili pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine na kuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu. Ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu. Sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuwa unapatwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisi kudharili. Yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara yatokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Na kama haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutokutumia maji. Usitumie maji. Na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamlia limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanaingia katika
kuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndio maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo, inakuwa haipo. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia kikicho na kunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakuwa umetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawasawa na bilauri tatu. Au sawasawa na chupa za soda tatu. Au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo ubalance hicho kiwango cha mafuta, mafuta na maana ya mafuta. Kwa hiyo unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta, mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora, hasa vyakula vya asili au asilia, na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote kwamba kupumzika ni kukaa tu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani, basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana, ukiwa Ujenzi kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu. Kono kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya 10 hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona. Au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona.
au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo, kidogo utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Hapana, au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona. Tuko humu. Jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi, unaweza kutumia namba hizi. Ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia, 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kaa unatumia kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika kabla hujatofikia. Unaweza kaa unatumia kuna kitu kinaitwa broccoli, ni aina ya mboga za majani, hasa kwa watu walioko mjini broccoli zinapatikana. Lakini vile vile unaweza kaa unatumia matango, juisi ya matango. Asubuhi tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote, tumbo likiwa bado halina kitu, hujatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1, ili kwamba utakapofikia muda wa kulala mfumo wa umeng'enyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi. Utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo, kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokuwa umepakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia. Ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu. Alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema siyo, ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, wewe mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wako wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni. Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo, ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine, siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini nachomaanisha mimi ni chakula, chakula cha usiku si salama, kwa sababu mwili umetulia, haufanyi kazi. Unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri, na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapopatikana
na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Silvester Ruhamba kutoka Stavo Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti. Ukishuka tu mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 hatusipoulizia, utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavu Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavu Jerusalem Clinic. Au barabara ya Mausen, utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo, utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakumefika. Kwa hiyo tukizoea tu kwamba ile jengo la, ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo, tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri, na usihofu, Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: in Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Hari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Nikusalimu sana wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine. Hapa nazungumza na wale watu wa maeneo mbalimbali. Kuna watu wanatusikiliza wakiwa Kakonko, Uvinza, Kibondo, Nyumbigwa, Kabanga na maeneo mengine mengi. Mimi ninakufurahia sana msikilizaji. Na bila shaka uko salama kabisa wewe pamoja na familia yako. Na kwa ambaye unatusikiliza lakini afya yako inalegalega, inasumbua sumbua, basi ni kuambia tu kwamba endelea kusikiliza kipindi hiki, kwa sababu ndani ya kipindi hiki huwa kuna elimu mbalimbali zinazohusu masuala ya afya, lakini pia kuna ushauri ambao unatolewa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa muda huu nikiwa nazungumza tayari tunaye tabibu kutoka Lupimo. Pengine unawaza leo atakuwa akizungumza nini? Atatoa elimu kuhusiana na tatizo gani? Basi nitakwambia hapo baadaye, lakini nikukumbushe ya kwamba kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma na unatamani kuwafikia Lupimo kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kiafya, basi kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, Lupimo wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na fensi ya chuo cha walimu. Kikubwa zaidi ni mawasiliano. Nitakutajia namba za simu ili uweze kuwapigia moja kwa moja, na namba zao ni 0693 664 848, 0693 664 848, na namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Namba hizo msikilizaji unaweza kushiriki nasi hapa studio, tuma ujumbe wako mfupi. Niambie unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani? Utakumefanya vizuri kabisa. Tayari tuko na tabibu kutokea Lupimo kama nilivyokujuza, lakini kabla hatujamkaribisha daktari, tusikilize huyu ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo na wamefaidika na Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine yeye ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo Lupimo imemsaidia. Tumsikilize hapa, tutarejea.
1: Mimi naitwa Jonas Lucas Mwaliambi.
0: Okay, kama ulivyozungumza kwamba umemleta mwanao hapa Lupimo, alikuwa akisumbuka na changamoto gani?
1: Alikuwa aendi haja, yaani tumbo lilijaa sana. Na baada ya kufika hapa Lupimo, baada ya kutembeza vile vipimo vya hapa, kugundua kama tatizo la figo, nilianza kupata itrafu na kujaa tumbo, ambapo baada ya vipimo vilionyesha nalo tumbo na kuna vidonda.
0: Na kwa mara ya kwanza mlivyofika hapa Lupimo kuanza matibabu, ilikuwa ni mwezi wangapi kama unakumbuka?
1: Ilikuwa mwezi wa 5. Tumekwenda, umetumia, mekuja damu nyingine, metupata na doze, metumia. Baada ya hapo, afya yake kwa tumbo lilikuwa limeshuka. Baada ya kushuka tumbo, maendeleo tukawa tunayaona. Kadri tunavyozidi kutumia zile doze, hata choke lilipungua. Ni baada ya kutupa ushauri kwamba kutumia dozi mara 3, alafu na kula matunda, hizi ndizi nini, kweli ilisaidia kwa nini kufungua hata choke.
0: Okay, na ukiangalia mpaka sasa hivi maendeleo yake yakoje toka ameanza kupata matibabu hapa Lupimo?
1: Mpaka sasa hivi toka mwezi wa 5, afya yake ni nzuri tu. Na mwili wake uko vizuri kabisa. Na mwili safi.
0: Na Lupimo uliifahamu vipi kwa upande wako?
1: Lupimo hii mimi nilifahamu. Kwanza ni msikilizaji sana wa radio. Huwa tunamsikilizaga daktari hapa Lupimo, anaelezea mambo ya uzazi na nini kina mama. Hii Lupimo nikaona nimevutika sana. Ndio, viko vituo vingi, lakini nikaona hii ni bora nije tu, mbona inaonekana watu wengi wanapona. Nikaja hapa, kweli dawa ni nzuri, ni dawa ambazo kama vile za wale nani, imani gani wanasema wa Sabato vile, kama za Sabato hivi. Kwa kweli zinafaa.
0: Sawa, na mara baada ya kufika hapa Lupimo, ulipengine labda gharama za vipimo na matibabu ilikuwaje? Lakini pia kama unaweza ukatuelezea prosesi ya vipimo ilifanyikaje?
1: Kweli nilikuja hapa, nilikuwa na kiasi kidogo kama shilingi 50,000. Kuna vipimo vya ultrasound kweli pale vikatembea vya kisasa kabisa, na mimi kudhibitisha vinagonga penye ugonjwa pale pale. Kile kipimo kinafika mahali kinatoa
0: Na vipi kwa upande wa gharama za matibabu sasa baada ya kupatiwa vipimo na majibu yakatoka? Gharama za matibabu zilikuwaje?
1: Gharama sio tatizo. Kwa sababu unapunguza kadri unavyozidi kupunguza ndio hivyo hivyo. Kwa kweli natia hamasa sana.
0: Na msikilizaji, huyo ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za lupimo. Na kumbuka ukifika pale lupimo, msikilizaji, kuna huduma mbalimbali. Kwanza kabisa kuna huduma ya vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 1,020 tu, lakini licha ya hivyo kuna huduma ya ushauri, licha ya hivyo tu kuna huduma ya matibabu. Lupimo wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa ambazo ni nzuri sana, dawa za mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Wewe unasubiri nini? Kwa ambao unasumbuliwa na changamoto mbalimbali, basi jitahidi ufike lupimo kwa ajili ya kupata matibabu. Kama nilivyokuambia, tayari tuko na daktari wa lupimo Sanitalem Clinic, Dr. Nathan Kiwale. Tabibu, bila shaka uko salama eh?
2: Nipo salama. Habari ya leo?
0: Habari ya leo ni njema. Mimi ninafurahi sana kukuona.
2: Asante sana. Nashukuru, nafurahi kukuona.
0: Karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Nimefika.
0: Mm-hmm.
2: Asante. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Dr. Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki bora, ni kliniki ya kisasa ya kutibu maradhi mbalimbali kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mikoa mingi, lakini kwa hapa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini pia tupo wilayani Kasulu. Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sasa maeneo hayo yote mawili utatupata na huduma zipo sawa. Usifikiri labda kuna sehemu ni tawi, hapana. Kwa hiyo fika ofisini moja kwa moja na uwe na imani kwamba naenda kutibiwa kwenye ofisi ya Lupimo. Maeneo yote mawili na kutajia namba za simu. Ikiwa una swali ama unahitaji kujua kitu fulani ama hata ujiandae vipi, unaweza kuuliza kupitia namba za simu zifuatazo. Namba ya kwanza ni hii: 0693 0693 66 68 48 48 48, yani 06 0693 66 68 48 48. Basi namba hiyo tumia. Lakini pia unaweza ukaona hii ipo busy sana, mbona sipokelewi? Basi piga simu kwenye namba nyingine hii ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41, yani 07 15 15 94 94 49 41 41.
0: Msikilizaji, namba hiyo ambayo tumekwisha kukutajia, endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Tuambie unasikiliza kipindi cha Jua Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Kama una swali lolote la kiafya, zungumza hapa, daktari yupo kwa ajili yako. Lakini leo daktari alininongoneza kidogo off mic, akaniambia leo atakuwa akitoa elimu kuhusiana na tatizo la PID. Pengine unaelewa nini kuhusiana na PID, au ushaikusikia labda huko mtaani watu wanazungumza yule na PID, yule sio nani? Na tuambie hapa wewe unavoelewa, kwa namna ambavyo wewe unaelewa. Na kama hauelewi, basi ni kuondoe shaka, kwa sababu daktari ataenda kuzungumza mambo mengi zaidi yanayohusiana na hili tatizo la PID au changamoto ya PID. Na pengine unajiuliza sasa, pengine PID inasababishwa na nini? PID dalili zake ni zipi? Na PID je, inaweza kumpata mwanaume na mwanawake pia? Daktari atatueleza hapa na madhara yake ni yapi. Vyote hivi Dr. Nathan Kiwale atazungumza kwa uzuri kabisa. Cha muhimu, msikilizaji, endelea kutufuatilia mwanzo mpaka tamati, utaweza kufahamu mengi zaidi na utajifunza mengi zaidi yanayohusiana na masuala ya afya. Dokta, nafikiri tuanze moja kwa moja. Sasa kuna mtu anasikiliza na tayari ashajua, ah, kumbe leo daktari anaongelea PID. Sasa hii PID ni nini? PID ni kitu gani? Na inawapata wanaume na wanawake pia, daktari?
2: Asante sana. Ni kweli kuna mtu mwingine anajiuliza PID ni nini, lakini kuna mtu mwingine baada ya kusikia dalili na madhara yake, basi atagundua kwamba inawezekana hapa nina PID. Tayari, basi PID ni ugonjwa wenye neno hilo P PID ni kifupi sana, lakini kirefu chake ni pelvic inflammatory disease. Kwamba ni mashambulizi ya bakteria kwenye pango la uzazi kwa mwanamke. Na tunapozungumzia pango la uzazi kwa mwanamke, maana yake tunazungumzia magonjwa mbalimbali, mkusanyiko wa magonjwa mbalimbali, lakini kwenye nyonga ya mwanamke.
0: Okay.
2: Sio kwa mwanaume.
0: Kwa maana hiyo daktari, PID ni hii inatupata hasa sisi wanawake.
2: Ndio.
0: Wanaume hapana.
2: Ndio.
0: Ukisikia mwanaume, daktari mimi na PID, unafanya kushangaa.
2: Lazima ushangae kidogo, lakini sio kwamba PID yeye hapati mwanaume. Ni kweli hapati, lakini ana uwezo mkubwa wa kubeba vimelea vinavyoweza vikasababisha PID kwa mwanamke.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Kwa maana hiyo mwanaume pia naye asipokuwa makini anaweza akamsababishia mke wake kupata PID.
2: Ewa.
0: Aha, kumbe hapa kikao hakituhusu tu sisi wanawake, bali hata wewe mwanaume unayetusikiliza kinakuhusu. Pengine sasa mwanaume unaweza kawa unajiuliza, kivipi? Yaani mimi sasa namwambukizaje mke wangu PID? Kweli mimi naweza nikabeba vimelea kivipi? Daktari yuko hapa atatuelezea zaidi. Tuendelee daktari.
2: Yeah, yaani upande huo umekaa kama kama ilivyo mwanaume yeye kupata tatizo la tezi dume. Mwanaume yeye anapata tezi dume. Mwanamke hawezi kupata tezi dume. Lakini mwanamke huyu anaweza kupata madhara baada ya kuwa mwanamke mwanaume wake ana tezi dume.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Aha, kumbe imekaa hivyo. Mwanaume anapata tezi dume, mwanamke anapata PID. Mwanaume hawezi kupata PID, lakini anaweza akawa chanzo cha mwanamke kupata PID.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo pia hata kwa mwanaume tezi dume hivyo hivyo, kwamba mwanamke anaweza akawa chanzo cha mwanaume kupata tezi dume.
2: Inaweza kuwa ni sababu, japokuwa ni kiasi kidogo. Japokuwa sasa mwanaume huyu mwenye tezi dume anaweza kaleta madhara kiasi kidogo kwa upande wa mwanamke.
0: Ndio. Hapo kidogo daktari afadhali, maana kuna wanaume huko wanasema mbona kama mimi na tatizo la tezi dume, mke wangu wewe umenisababishia
2: tezi dume. Ni dhana ambazo kiukweli huwa zipo. Na kwa sababu kuna watu wengi wanatumia mfumo dume, anaweza kasema hivyo na mwanamke akakaa kimya, akaonekana yeye ndo mwenye hatia.
0: Na ukizingatia kweli daktari si alisema kwamba sisi wanawake tunaweza tukapelekea wanaume wetu akapata tatizo la tezi dume, kwa mwanamke anakuwa tu mpole. Sasa haya mashambulizi daktari pengine yanasababishwa na nini?
2: Sababu zipo nyingi zinazoweza zikapelekea mashambulizi haya ya PID kwa mwanamke. Mojawapo kubwa ya sababu kubwa kwanza ni magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa. Sasa utakuta inawezekana kabisa wewe hujawahi hata kushiriki tendo la ndoa, lakini ulienda hospitali ukaambiwa una PID. Sasa haya magonjwa ya zinaa yametoka wapi? Na magonjwa ya zinaa kwa asilimia kubwa yanaweza kaenezwa kwa njia ya zinaa. Lakini pia si kwa njia hiyo tu, kuna njia nyingi sana na unaweza kupata. Lakini tunasema magonjwa ya zinaa kwa sababu kimelea kinachosababisha PID ndo hicho hicho kimelea kinachoweza kusababisha pia hata magonjwa ya zinaa. Na ndio maana tunasema PID asili yake ni kama magonjwa ya zinaa. Japokuwa hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, PID inaweza kusababishwa na changamoto tofauti. Kuna mtu mwingine amejifungua, amepata mtoto wake vizuri, amezaa vizuri, lakini kile kitendo cha kuwahi kushiriki tendo la ndoa kabla ya siku 90 ama hata siku 40 ukawai, tayari umeshaanza kushiriki tendo la ndoa, inawezekana ukapata hili tatizo la PID.
0: Na tena daktari, kuna mwanaume mmoja alishakuuliza kwamba hivi daktari, mwanamke akijifungua anatakiwa akae muda gani ili tuanze kushiriki vile vikao vya usiku?
2: Angalau kuanzia siku 40 kuendelea, siku 40 mpaka 90. Mwanaume usiwe na haraka sana, kwa sababu mwenzio anakuwa bado hajapona vizuri, kizazi bado hakijakaa vizuri, hakijatengemaa vizuri, bado nyonga zitakuwa zinamsumbua. Kwa lazima uwe mvumilivu wewe mwanaume. Kwa sio mapema tu tayari unataka vikao, hapana. Vumilia kidogo angalau mwenzio apone vizuri, nyonga kiuno kikae sawa, ndo uanze kushiriki. Ukilazimisha kushiriki mapema kabisa unamsababishia mashambulizi mengine ya bakteria kwenye pango lake la uzazi, na mwisho wa siku utakuta anaanza kutokwa na uchafu sehemu za siri mapema kabisa. Sasa uchafu nitakwambia huwa una rangi gani, una maana gani, na ni kitu gani hicho.
0: Okay. Bila shaka wewe mwanaume umesikia vizuri kabisa na hakikisha unamlinda mke wako. Kumbuka daktari amesema moja kati ya sababu ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke kupata PID ni kuwahi sana kushiriki tendo la ndoa pindi tu mwanamke anapojifungua. Kwa hiyo ili umlinde mke wako, hebu jaribu kuwa mvumilivu. Kuna mwingine hapa mwanaume anasema wewe mtangazaji haujui tu.
2: Haujui tu. Unajua nini? Kuna kitu kingine mimi nimekumbuka hapa. Mwanamke yote akitoka kujifungua lazima apate vyakula safi, vingi, vizuri. Sawa, kwa sababu kipindi kile anajifungua amepoteza damu nyingi, uchovu mwingi, kipindi chote amebeba ujauzito. Kwa wakati ule amejifungua, wakati ule sasa napata vyakula vizuri, mambo safi, kila kitu. Kiukweli watu wengi huwa wanaanza kurudisha mwili. Utakuta anaanza kunawili. Yupo ndani tu afanyi kazi ngumu. Kwa utakuta angalau ameanza kumelemeta. Unaanza kutamani tamani kwamba angalau tupige story. Mbona
0: mke wangu mnapendeza sana.
2: Kumbe ni njaa ya mwanamke. Mwanaume, kwa hiyo utakuta tayari mapema kabisa naanza kumshawishi kwamba inakuaje, mbona hivi sasa? Au kwa hiyo unataka niende nje? Inakuaje? Kwa hiyo mwanamke tukuta nasema sasa kuliko aende nje,
0: bora nijitahidi.
2: Ngoja tusaidiane. Mwisho wa siku utakuta wanasababisha magonjwa mengine, kwa mfano PID. Lakini kuna sababu nyingine ya tatu kuendelea. Kuna mwingine anatoa ujauzito kwa njia haramu, njia ambayo si salama. Kitendo cha kutoa ujauzito kwa njia ambazo si salama, kwanza ni kosa la jinai, lakini pia ni dhambi kubwa sana. Lakini cha tatu unaweza kujisababishia mwenyewe matatizo makubwa, mojawapo kubwa ikiwa ni kupata changamoto hii ya PID, lakini pia unaweza kupata fungus, na pia unaweza kupata madhara mengine, kwa mfano pale kwenye kizazi. Unaweza kupata. Lakini inawezekana pia sababu nyingine ikawa ni wakati unajisafisha, mwanamke jisafisha kwa sabuni ni maji ya moto. Hiyo nayo si salama sana, kwa sababu
0: maji ya moto si salama kwa mwanamke, daktari.
2: Ndio, si salama hasa kujisafisha sehemu za siri.
0: Okay.
2: Unaweza kusababisha magonjwa mengine kama fungus na kadhalika, lakini hizi fungus, mashambulizi haya yanaweza kapelekea kuhama kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu ya ndani kabisa ya kizazi na kusababisha hili tatizo la PID. Wakati mwingine PID inaweza kusababishwa na baadhi ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Hasa zile ambazo zinawekwa kwenye kizazi kwa ndani. Wale nao ni binadamu, kuna nyakati anaweza kakosea kiasi kidogo au uhifadhi wake, au we mwenyewe namna kujisafisha, kujilinda, inawezekana ikapelekea haya mashambulizi ya PID. Sababu zipo nyingi, lakini kwa sababu ya muda tutaenda kwenye dalili na madhara kwa ujumla wake.
0: Okay, na nafikiri kabla hatujaelekea kwenye dalili, daktari, kuna nishie kusikia pia watu wanasema kwamba PID ni UTI iliyokomaa.
2: Ndio.
0: Ni kweli, daktari?
2: Unaweza kusema hivyo ili mtu akuelewe vizuri zaidi. Lakini kiufupi, UTI za mara kwa mara, fungus za mara kwa mara, hawa wote vimelea wanaweza wakaingia, wakahama kwenye saiti zao za kawaida, wakaenda kwenye njia ya uzazi na kusababisha hili tatizo la PID.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ni namna tu ya kuwasilisha ili mtu akuelewe vizuri kwamba hata hiyo UTI ambayo wewe umeona ni haiponi ya muda mrefu, usikatie tamaa, kwa sababu inaweza kusababisha madhara mengine zaidi. Ndio.
0: Naam, msikilizaji, pengine sasa wewe ulikuwa unawaza, sasa ulikuwa unajiuliza kwamba PID inasababishwa na nini sasa? Bila shaka daktari amezungumza kwa uzuri kabisa na umesikia, na tumaini pia umeelewa. Sasa pengine unajiuliza, sasa kuna mtu anajiuliza sasa kwamba mimi nitajuaje kama tayari nina hii tatizo la PID, nina hii changamoto ya PID, daktari atatujuza hapa dalili za PID. Na daktari, kabla ya kutuambia sasa ni zipi dalili za tatizo hili la PID, nafikiri utukumbushe namba ya simu kwa yule ambaye anatamani kuuliza swali. Kuna mwingine ndo kwanza amefungulia redio yake.
2: Asante. Namba ya simu ni muhimu sana, ni kinga kubwa sana, kwa sababu hiyo ndio itakayokuongoza kufika ofisini.
0: Na matapeli sasa hivi ni wengi, daktari.
2: Kabisa kabisa.
0: Watu wanachangamkia.
2: Yani
0: watu anajua kujiamlia mambo sahihi. Unaweza kukutana na mtu anakuuliza unaenda wapi? Au unamuuliza tu ile kwa nia njema. Naomba nielekeze Lupimo ni wapi? Anakwambia, Lupimo, unaenda kukutibiwa ndio. Anakwambia, okay, twende nikupeleke huko. Unapelekwa siku. Watu wanajua kuchenga mkia fursa.
2: Yani wanajiamulia mambo mpaka kwa wagonjwa.
0: Ndio.
2: Jamani, tuwe na huruma kwa wagonjwa. Sasa, Lupimo Santalium Clinic mkoa wa Kigoma tunapatikana sehemu kubwa mbili. Kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili. Ama unaweza kupiga simu kwa namba nitakazo kutajia. Jiandae kuandika namba.
0: Okay.
2: Lakini pia Kigoma huko huko tunapatikana wilayani Kasulu. Kasulu mjini pale mtawa GTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sasa andika namba hizi ili usipotee. Inawezekana ukawa upo nyumbani sasa unajiandaa, basi unaweza kuwasiliana na sisi kwanza alafu ndo uanze kuja. Ama unaweza kauliza kitu kwamba niandae nini, Kuna wengine utakuta anasema nije na sampuli gani ili mnipime vizuri, nijiandae kwa sababu kuna nyakati nyingine naweza nikaenda hospitali wakasema nitakiwa nilete sampo ya kitu fulani. Sasa mkojo kwa muda huo sina. Mimi nitafanyaje? Si bora ni sasa tumia namba za simu zifuatazo. 0693
0: 0693 66
2: 48 yani 0693
0: 0693
2: 66 48 Lakini pia ukiona hiyo namba ipo bize, tupigie kupitia namba nyingine ambayo ni 0715
0: 0715
2: 94 49 41 yani 07
0: 07
2: 15
0: 15
2: 94
0: 94
2: 49
0: 49
2: 41
0: 41
2: Kumbuka tunafanya kazi siku zote za juma, yani Jumatatu mpaka Jumapili. Labda hiyo Jumapili sasa ndo tunafungua kuanzia saa 5. Lakini siku zingine zote zilizobaki ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo dokta amekutajia, na kama una swali lolote uliza hapa. Pengine ni wewe mwanaume unataka kufahamu kuhusiana na yale masuala ya vikao vya usiku au na mambo mengine mengi. Kwa hiyo uliza chochote kinachohusiana na afya. Daktari yuko hapa atakujibu vizuri kabisa. Nafikiri daktari, twende moja kwa moja kwenye swali letu. Sasa mtu atajuaje kama ana tatizo la PID?
2: Asante. Moja kwa moja tunaingia kwenye dalili sasa. Dalili za PID zipo nyingi sana msikilizaji. Kwa hiyo kupitia hizi dalili inawezekana wewe mwenyewe ukaanza kuona unaanza kujitenga tenga kwamba nimetoka kule mbona kama naingia huko. Na ndio maana utakuta kuna watu wakati mwingine mwanaume naye anasema mbona kama hizo dalili
0: mke wangu anazo.
2: Mke wangu anazo na mimi ninazo au na mimi
0: na yeye anazo.
2: Hujai kuona mtu anasema na mimi mbona kama nina PID, hizo dalili hizo
0: mwanaume
2: huyo. Sasa dalili zifuatazo zitakuashiria kwamba una PID. Lakini kumbuka kwamba dalili pekee hazithibitishi uhalali kwamba wewe una PID. Magonjwa haya wakati mwingine yanafanana dalili. Kwa hiyo ili uthibitishe kamili ni lazima upime. Upime, baada ya kupima kipimo kitakwambia ni kwa kiasi gani, baada hapo uanze tiba. Dalili ya kwanza kabisa ukiwa na changamoto ya PID, mwanamke ataanza kuona uchafu unatoka sehemu za siri, na uchafu huu mara nyingi unakuta ni rangi ya njano ama kijani. Sasa siku zote ukiona rangi ya kijani ama rangi ya njano, jua kabisa tayari ni kama viashiria vya magonjwa ya zinaa. Sasa PID ni miongoni. Kwa hiyo ukiona kuna dalili kama hizo, wahi hospitali mapema. Ikiwezekana fika ofisini kwetu moja kwa moja, utapata tiba, utapata uchunguzi, na tutaona hiyo PID sasa ipo kwenye hatua gani. Lakini dalili ya pili, inawezekana ukaona kabisa mwanamke kila siku, unajua kabisa kila mwezi lazima upate siku zako. Yani lazima uingie upate hedhi. Sasa utakuta katikati kabisa ya mzunguko tayari unaona kuna damu zinatoka. Damu zinatoka siku moja au mbili, basi zinakata. Jua kabisa kwanza ni kiashiria, inawezekana ukawa na shida ya PID. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona unapata maumivu ya mara kwa mara ya tumbo, hasa chini ya kitovu. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu sio kiashiria kizuri sana kwamba una afya. Ni afya ya uzazi haipo sawa. Kwa hiyo inawezekana ni magonjwa ya zinaa, inawezekana ni PID, inawezekana ni magonjwa mengine kwa mfano fangasi ama magonjwa mengine tofauti tofauti ya kiuzazi. Inawezekana kuna changamoto nyingine tofauti na hizo. Sio kila tumbo chini ya kitovu ni PID, hapana. Inawezekana pia ukawa na shida ya mirija uzazi, imechafuka au imeziba, inawezekana una uvimbe maji, inawezekana kizazi kina shida fulani, mashambulizi ya bakteria kwenye kizazi na kadhalika. Kwa hiyo jitahidi sana upate uchunguzi kwanza ndio uendelee na tiba. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona unapata ugumu sana kupata ujauzito. Ama inawezekana ukapata ujauzito lakini kila ikifikisha miezi miwili mitatu ama mitano inaharibika. Basi jua kabisa inawezekana kuna kitu hakipo sawa. Kwa nini mimba inaharibika kila baada ya miezi fulani? Kuna mwingine utakuta anakuambia nilikuwa mjamzito lakini nashangaa imepotea. Wakati mwingine inawezekana kabisa ukaanza kuona mbona napata maumivu makali wakati nashiriki tendo. Wakati nashiriki tendo la ndoa utakuta unapata maumivu makali sana. Watu wengine sio tendo tu, utakuta kabisa hata hisia ya tendo la ndoa inakuwa ni shida. Kuna wakati mwingine umeshiriki tendo lakini unaona ni kama moto unawaka. Moto unawaka baada ya kumaliza tendo la ndoa, basi jua kabisa inawezekana kuna changamoto hiyo. Watu wengine sio hilo tu, hata wakati wa kukojoa, ameshamaliza kukojoa anaona maumivu ni makali sana. Basi fika ofisini moja kwa moja, inawezekana ni changamoto ya magonjwa haya ya PID ambayo mara nyingi sasa yanamathiri huyu mwanamke. Lakini zaidi ya yote inawezekana kabisa hata hedhi yako unaona kabisa imebadilika. Hedhi inatoka nzito sana, mabonge mabonge, mara nyeusi, wakati mwingine maji maji tu na kadamu kiasi kidogo. Hii nayo si ishara njema sana. Inawezekana ikawa ni shida hii ya PID na magonjwa mengine. Wakati mwingine homa za mara kwa mara. Sasa ukizungumzia homa, inawezekana kuna mtu mwingine ni joto kupita kiasi usiku. Mtu mwingine ni kichwa kinauma mara kwa mara usiku. Kuna mtu mwingine usiku tu au muda wote utakuta ni kichefuchefu, kutapika. Kuna baadhi ya hali fulani unakuta yani anakuwa hayupo sawa, hasira za mara kwa mara. Hizi zote ni changamoto kwamba inawezekana huyu mtu hayupo sawa kwenye mambo ya uzazi na magonjwa mengine zaidi. Kwa hiyo jitahidi sana wakati unaona dalili kama hizi, fika ofisini moja kwa moja ama nenda vituo vya afya, aidha ni Lupimo au vituo vingine, upate uchunguzi kwanza ugundue. Ukishagundua ni rahisi sasa kuona kwamba hapa nitibiwe nini au nitatibu kitu gani.
0: Na msikilizaji, ni dalili hizo ambazo Dr. Nathan amezitaja, na kama una tatizo hakikisha unafika vituo vya afya, na ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata vipimo. Kumbuka Lupimo kuna vipimo vya mwili mzima kabisa kwa shilingi 1020, lakini pia kuna matibabu mara tu utakapopima na kubainika kuwa una tatizo. Kuna dawa ambazo utapewa kulingana na chanzo cha tatizo lako. Sasa usikae kinyonge, pengine tayari dalili ambazo daktari amezitaja hapa tayari wewe unazo, tayari wewe ni mhanga wa hii changamoto. Usikae kinyonge, usianze kujiuliza sasa sijui itakuwaje. Na kama wewe ni mwanaume na unaona kabisa mke wako ana hizo dalili, hebu jitahidi mshawishi mfike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo pamoja na matibabu. Pengine daktari, sasa tumalize. Hii changamoto ya PID, daktari, ina madhara gani kwa yule ambaye hatachukua hatua ya kufika vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu mapema? Mwisho wa siku athari zake ni zipi, daktari?
2: Ya, madhara yapo mengi sana kuliko hata dalili. Kwa hiyo jihadhari sana, usikae na PID, usikae na mashambulizi yoyote. Usishtuke, ni kuchukua tu hatua. Sasa madhara yapo mengi, nitataja kidogo, kiasi kidogo kulingana na muda kwa sababu muda si rafiki. Nitataja, lakini zaidi utanipigia simu ili

0: chapati. Lakini pia inawezekana ukawa wewe ni kelo, ukaona ni kelo kwa sababu kutoka na uchafu mara kwa mara, wakati mwingine unabadilisha nguo zako za ndani mara tatu, mara nne kwa siku, wakati haukuwa hivyo, ni kelo hiyo, si ndio? Ni kelo. Kwa hiyo utakuta kiukweli huwezi ukawa upo sawa muda wote. Kwa hiyo utakuta hiyo ni shida. Wakati mwingine inawezekana kabisa PID ikaharibu kabisa mfumo wote wa uzazi, na mwisho wa siku kama kizazi kitapata athari kupita kiasi, basi madaktari wataangalia ni athari kiasi gani, wakuokoe wewe au watoe kizazi. Kwa hiyo inawezekana kizazi kitatolewa kwa sababu ya madhara makubwa ya PID. Kwa hiyo inawezekana usipate mtoto baadaye kwa sababu ya PID kuitunza kwa muda mrefu.
1: Daktari, tatizo linatibika?
0: Tatizo linatibika vizuri sana. Na ukumbuke, ngoja hapo nikukumbushe kitu. Kuna mtu anakaa na hili tatizo la PID, amelitibu mpaka amekata tamaa. Moja ya sababu kubwa ya PID ni kwamba wewe mwanamke inawezekana umetulia, lakini mwenzi wako ndio hajatulia. Kwa hiyo unawezekana ukapata hili tatizo na haliponi. Na hiyo ndo sababu. Mwanamke anajitibu peke yake bila kumshirikisha mwanaume. Kwa hiyo mwanaume pia, ni kweli wewe huwezi kupata PID, lakini una vimelea vya PID kwa sababu tayari umeshashiriki tendo la ndoa na mwanamke mwenye PID. Kwa hiyo anapotibiwa mmoja afu mkakutana tena, maana vimelea wale wanarudi tena kwa yule mwanamke ambaye tayari alikuwa na shida. Kwa pale pale kwenye ubovu, hapo hapo ndipo wadudu wanaanzia. Kwa hiyo hakikisha unakuwa si mchepukaji. Wewe mwanaume, lakini pia hata wewe mwanamke. Kuna mwanamke mwingine yeye naye amejizila kwamba mimi liwalo na liwe. Huyu sana chepuka na mimi nitamuonyesha. Sasa hapo haumkomoi. Mnajikomoa nyinyi wenyewe. Mtaendeleza magonjwa na mwisho wa siku utakuta unakuja kupata madhara makubwa ambayo hayo ndiyo nayataja.
1: Kwa hiyo cha muhimu zaidi ni kwamba mwanamke anapokuja kutibiwa PID, ni vizuri zaidi akaja pia na mume wake.
0: Kabisa kabisa. Na ukumbuke PID inaweza kaathiri au ikashambulia maeneo makubwa matatu kwa upande wa mwanamke. Inawezekana wewe PID yako wewe imekushambulia sana kwenye oval, yani kwenye mayai, kwenye viwanda vya mayai, tena pande zote mbili. Ni athari kwa mayai, hayatapevuka, hayatakuwa. Kwa uwezekano wa kupata ujauzito ukawa ni shida, yani utaingia kwenye ugumba. Lakini pia PID hii inaweza kaathiri milija ya uzazi. Inaweza kaathiri milija ya uzazi na kufanya milija hii iwe na maji maji mengi. Kwa hiyo mayai yale hayatapita kutoka kwenye viwanda kwenda kwenye mji wa mimba. Kwa hiyo ni vigumu kupata mtoto. Lakini pia PID inaweza kaathiri uterus, yani mji wa mimba. Kwa hiyo pia napo inawezekana ukapata mimba lakini ikatoka, ikaharibika au usipate kabisa. Kwa hiyo PID ni dogo sana, ni neno fupi sana, ni limezoeleka sana, lakini madhara yake hayazoeleki. Namba ya simu.
1: Ndiyo, daktari.
0: Namba ya simu nakupa ili kama kuna swali unipigie, lakini pia kama kuna suluhisho, kama kuna chochote unataka kuniuliza, basi uniulize. Inawezekana sasa hivi aliyesikiliza ni mwanaume, mke wake hayupo kidogo. Msimulie, na kama huwezi kusimulia, mpe namba ya simu aulizie kuhusu PID, nitamuelekeza ama afike ofisini moja kwa moja. Namba yetu ya simu ni 0693 66 48 48. Narudia, 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
1: Naam, nikushukuru sana daktari.
0: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu Nathan Kiwale kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka umemsikiliza vizuri kabisa, amezungumza kwa uzuri kabisa. Sina la ziada msikilizaji, hadi wakati mwingine.

0: hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma linapenda kuwatangazia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika Ujiji Darajani tarehe 24 na tarehe 27 Septemba 2026. Mwenyeji wa mkutano ni Kikama Mbeke, mwangalizi wa kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma, akishirikiana na mwinjilisti James Maro. Kwaya zitakazoshiriki ni UBTC Ujiji, KBTC Kasulu, Nuru Mwanga, Gospel Masanga, Lake Tanganyika Moravian, Upendo Anglican, Gospel Singer PMC na nyingine nyingi. Katika mkutano huu, matajiri na masikini watasikia habari njema. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwa maelekezo ya jinsi ya kufika kwenye mkutano huu, wasiliana nasi kwa kumpigia mwangalizi wa jimbo 0764 111 017 au mpigie mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Jacobo Shadrack kwenye 0713 289 981. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 na ule wa 13: hata sasa Bwana ametusaidia. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Your radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama doctor kwa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali napita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuar Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu alikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, oh. Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga inchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa inchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya milioni 12 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia inchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni inchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda inchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Musi ya kubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kosa amani inchi merudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania. Hii maneno ya wazungu ya multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine, nimewaambia watu sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza. Na uko na neema vile unanisikiza. Leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa hata ni magonjwa gani yanakuacha? Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka. Machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 6 sema taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa, mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia, huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumo, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbelembele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbwe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya kihekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo, nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufanya, si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka ndugu zetu wa Tanzania. Mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Sasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani, ndio anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wa ndugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni meshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha zeni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto? Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa, makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa, hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa mjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa za serikali ni Muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko, kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio, mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni rais ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata rais mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa rais mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ameitangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajua atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki nchi ya Tanzania. Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku, lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana ulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema labi ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili wasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. L'habit ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto, ama anapigwa kwa mawe afe, ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndo angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo, umefanya washirati au hujatubu? Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao, hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zitakuwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Ye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Ye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapayuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanani hao wanafiki. Na kaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani. Nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na anataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa haya saba anasema, musirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki musiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayasiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa, ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki. Na wale wanafanya hapa, Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake. Asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu. Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza. na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi, nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam nikashuka Kigoma hapo Dodoma mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, haone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria mu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, murudi kwa njia. Murudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adama ji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu, ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea, hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyinyi mlikengeuka, mlitembea vibaya, mkuheshimia sheria za. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ng'ambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Waafrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno, lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu, leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambayo kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona, sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa wa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shule, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani, ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God, ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana, lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi na utashangaa. Bwana nakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania. sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Wasamehe Bwana. Wengi hawakujua. Wameiga mtindo wa majirani. Wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana wasamehe. Tanzania ni nchi ya amani. Ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena. Na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako. Kila mahali utakapopita, amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha. Kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake, sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji wapone, na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke, na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha, na hata tuzoea tena, hata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa, wanaingiza ingia kwa maombezi, wanapenda sana kuomba omba na kufunga. E Bwana, kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Bwana, tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la 2 hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile inatoka wapi, ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo. Kula chakula ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58, mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu, ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo vya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe, lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana, E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo

Bwana, na kuomba leo vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe, wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, tuwapate salama hadi siku atarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, e Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba, msikilizaji na mtazamaji, umupe ushuhuda leo, ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako, na umkurudia matendo yako. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita, moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu, karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire.

Elia alisema wakamateni mbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni, neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na

0: kuitwa leo mwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya ya warudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wao wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema, uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabbi Dr. Mulindwa Shield. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufa na wewe mimi.
3: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3 dakika 30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza, na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya.

0: ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: msikizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Nikushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako, katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, nikukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond, njugu za kibradhiri, korosho, salad shairi, njugu za msonobari, yani pine nut. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako, msikilizaji wangu. Ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo, bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo. Dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kuwa kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa, kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa viinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako, mmetusiana na kurushiana maneno makali. Halafu unaenda kuchukua gari, unaondoka unaenda safari ya mbali. Kitendo kile unapotembea ndani ya ile gari unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyo hitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba kile ulichotoka nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari, hypoglycemia, ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali unaendesha chombo cha moto, kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia, weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu, na kusababisha moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, apricot, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutuliza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbohydrate na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo viungo vya jibini iliyosindikwa, protini, vinywaji vya baridi, magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika kwa mgonjwa mwenye tatizo la sonona, na kisha kwa watu wanaomzunguka, ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni ya kupindukia, basi asili morasis pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha, dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamini B1, B6 na vitamini C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale Waberoya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana, na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Meliobaran, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana, inayopatikana pale Waberoya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula, hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili: lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata kazi au hasi, kama mtu akafukuzwa kazi. Katika aina zote hizo za msongo, athari huwa ni sawa. Lakini pia kufika mahali kukosana na mtu mlie naye kwenye mahusiano, kwa mfano mke wako ndani ya nyumba, kushindwa kuelewana vizuri na kukaa kuwaza kwa muda mrefu, inaweza kusababishia kupata mpaka kiharusi. Athari: ingawaje msongo unaweza kuathiri viungo vyote vya mwili pamoja na mifumo yake ya kiutendaji, ila athari kubwa huwa zinatokea katika moyo na mfumo wa mishipa ya usambazaji wa damu, kuzifanya kufanya kazi kupita kiasi. Kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili shughuli za mwili za kiutendaji zifanyike, hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo. Punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, jozi, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kini cha ngano, vitamini B na vitamini C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Waberoya Clinic kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine inayoitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale inayofanya kazi vizuri sana, inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo: kipanda uso ni moja ya maumivu maalumu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotene, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi, kuna watu wanakuwa na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia. Primary na pisonotonic isiyo njema na isiyo hitajika huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Visababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora, katika kushusha uzito ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano, ngano isiyokobolewa, ndizi, karanga, mtindi, vitamin B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saladi, tunda, fiber. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kimminya kidogo kwenye mkono, ukimminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda mrefu, aliyekula wali kwa muda mrefu, mtu aliyekula chapati na maandazi kwa muda mrefu, anapoteza kabisa uwezo wa mishipa yake wa kuwa na ile emblem security inayozuia mshipa na mshipa usigusane. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa. Tuzungumzie kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege za viwango tofauti, kuanzia kupoteza kumbukumbu, kuzubaa, kupoteza fahamu kwa muda mfupi, au degedege inayoambatana na kupoteza fahamu. Vyakula au kirutubisho. Ukosefu wa vitamini za kundi B na ukosefu wa baadhi ya madini, msongo, uchovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto, wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivire. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14 aya ya 2 inasema, kwa kuwa uu taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi, usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna kitu, vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake, ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhiricha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa nikushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora, kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa huko mashambani mwenu humo. Hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, halafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba unaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nisha kuambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumie dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu mnyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka yanatengeneza sisti ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga, wale sisti wanakaa wanajibanza kwenye majani mle. Unapoenda kuosha, unaosha vizuri kwa sababu hujatumia maji moto, wale sisti wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Praganimus Cori, Trichilla, Trichinosis. Vyote hivi vinaweza kushambulia mfumo wa neva na fahamu, kufanya kwamba machangamoto ya kifafa isiwe mwisho. Kwa hiyo utatumia dawa nyingi na kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kweli umeweza kuacha nyama ya nguruwe, lakini bado unakaa na jirani yako ambaye labda ni mfugaji wa mnyama anaitwa nguruwe. Ni rahisi kuendelea kupata tatizo hilo. Kisayansi, wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba hata kukaa karibu na mtu anayefuga nyama ya nguruwe, kufuga nguruwe ni hatari, unaweza ukaambukizwa maradhi mbalimbali yanayoweza kusababisha kurudisha kwenye magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa kinga ya ngozi. Unakuta unapata ukurutu usioisha inayosababishwa na sisti wa nyama ya nguruwe. Lakini pia unapata wale bakteria wa trichinosis na wale minyoo jamii ya Paragonium sicori na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia sorim, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya, tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya, kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya 2:30 mpaka 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi, kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza ukanipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0618 0618 29 20 44. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja kwa moja, tukajengana na kusaidiana namna gani tuweze kushughulikia changamoto zako. Lakini pia kama unatamani kutembelea Waberoya kliniki, tuko Kasuru eneo la Nyasha, eneo la Kilombero, Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya station ya treni. Ukifika hapo station ya treni, unakuja na kabarabara kama unakuja hapa posta. Before ufike pale posta, mkono wa kulia posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale Waberoya kliniki. Ile Hope Juice, juisi ya matumaini, bado ipo. Vile vitu, dawa zingine ambazo zinatibu. Na ukumbuke Waberoya kliniki, Mungu ametujalia neema, tumefanikiwa kusajili dawa 4 kwenye kitengo cha tiba asili na tiba mbadala, baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tumesajili dawa 4. Dawa inayoitwa Urusekero, na dawa inayoitwa Jocha, na dawa inayoitwa Omega namba 1, na dawa nyingine inayoitwa Zancha. Jocha, Urusekero, halafu na dawa inayoitwa Indumbura. Hizo dawa 4 zimesajiliwa kabisa, zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu, halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 44. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Halo?
1: Halo.
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya Raya, kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Mimi haraka haraka, mimi nilikuwa na nataka nijue kwa hapa, maana mke wangu ana tatizo sana la yani uwaga madonda yanatoka sehemu za siri sana.
0: Kuna dawa ukifika Waberoya kliniki zinatibu hiyo, inamaliza kabisa bila shida yoyote.
1: Ah, gharama ni shilingi ngapi?
0: Kuna dawa za 10,000, 30,000, 50,000 na futa na ukubwa wa tatizo.
1: Ah.
0: Eh.
1: Yaani kila kibeba mimba waga mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika wa Beroya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
1: Basi Jumanne lazima aje.
0: Mungu amjalie neema kuja naye.
1: Basi hamna shida.
0: Ayaya.
1: Niko nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
1: Eh, na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Ah ah, mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia niwahudumie, kunikuulize maswali, unisaidie maelezo, na yeye nimuulize maswali, mnisaidie, kwa sababu kiwa wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
1: Aha. Asante.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
3: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
6: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufa na wewe mimi.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano. Uhaligini msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, usiku wa leo tumeanza kivingine kabisa. Tunakualika wewe ambaye unatutegea sikio sahihi, na kama kuna mtu bado hajafungua redio, mwambie afungue, tuanze naye mahusiano. Msikilizaji, siku ya leo tutakuwa na mada nzuri kabisa. Tumekuwa na mfululizo wa mada nyingi, lakini leo tunatamani kuwa na mada nzuri sana inayosema mahusiano. Kama ilivyo kipindi chetu Nuru ya Mahusiano, basi leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana swala zima la mahusiano. Jina langu ni Sofia Cosmas, lakini nitakuwa naye mtaalamu mwalimu Alexi Jeremiah usiku huu wa leo. Msikilizaji, tutazungumza mambo mengi, usiondoke kando ya redio yako, baki nasi mpaka mwisho pale majira ya saa 7 kamili za usiku, msikilizaji, ili tuweze kujifunza kwa pamoja kutoka kwa mwalimu. Tuanze naye, huyu hapa ni Cindy, anakuambia no give up, alafu tutarudi.

0: out until the end. Ni Cindy anakuambia no give up, tumeanza naye hapo. Msikilizaji, inatupa wasaa na fursa ya kumleta mwalimu. Habari za usiku mwalimu.
1: Salama.
0: Habari za majukumu.
1: Majukumu unga nasaidia studio, unaendeleaje?
0: Mimi niko salama kabisa.
1: Okay.
0: Tuna mada nzuri leo.
1: Ndio.
0: Mahusiano. Tukienda katika swala zima la saikolojia, tukizungumzia huko zaidi.
1: Sawa.
0: Kwani ubongo wetu unashikamana na watu ambaye anatutesa, lakini unajikuta kwamba ubongo ndio umeshikamana na huyo kabisa, na inakuwa ni ngumu kabisa kuachilia.
1: Ni sahihi, inawezekana.
0: Kwa sababu huwa ni nini hasa?
1: Okay. Unajua upendo Sofia ni kitu ambacho ni ngumu kukielewa. Ndio kwa maana watu wanapenda kushauri kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano, kutaka kumuelewa mwenza wako, unatakiwa kwanza wewe ujielewe. Kwa kuna watu ambao unakuta anampenda mtu ni kwa sababu yeye hajajielewa, ila ana focus kwenye kutaka kumuelewa yule mtu badala ya kujielewa yeye kama yeye. Kwa hiyo uwezekano wa kumpenda mtu ingawa uko anakutesa na mengineyo, saikolojia inatuambia kwamba mwanamke anaweza akamng'ang'ania mtu kwa vitu viwili. Anaweza kung'ang'ania mtu labda kwa sababu ya namna ambavyo anashiriki naye tendo la ndoa. Lakini anaweza kumng'ang'ania mtu kwa namna ambavyo anajihisi kuwa salama kwake. Kwa kama anamtesa na huku ni mtaalamu kwenye tendo, mwanamke anaweza simuache mapema. Na kuna mwingine anaweza kuwa anamsaliti, lakini akiwa na huyo mtu ndo anajihisi kuwa na amani ya moyo. Kwa mwanamke pia anaweza simuache mapema. Kwa namna moja nyingine, uwezekano kabisa upo wa mtu kukaa na mtu ambaye anamtesa. Lakini tunasema, tunashauri kwamba si afya kukaa na mtu anayekutesa, si afya. Unaweza ukakaa ukahisi kwamba upo salama, lakini kwa namna moja nyingine haupo salama. Yani haupo salama. Kwa hiyo ni issue tu ya kwamba tunatakiwa kuhakikisha kwamba mwanaume huwa anapenda kuhisi ile heshima, na mwanamke huwa anapenda kuhisi ule usalama.

0: niamini mimi kuna mahala waliwahi kupatana.
1: Watu wengi udhani kwamba mahusiano mazuri ni yale ambao watu hawagombani. Mahusiano bora ni yapi kisaikolojia?
0: Yaani mahusiano yenye afya nitazungumzia hapa ndani. Yanahitaji amani, uaminifu, heshima. Lakini migogoro ina maana yake na ina faida zake kwenye mahusiano. Yaani ni lazima tupishane, Sofia. Ni lazima tupishane. Na ndo kwa maana tukienda hata kwenye masuala tu ya kazi, kuna kipindi utamwambia mfanyakazi mwenzako hapa ni hivi, anakuambia hapa ni hivi, baada ya kuwa mmebishana kidogo ndo mnakuja kumbe tulikuwa tunatakiwa kukaa hapa na sio hapa ya. Kwa hiyo kuna umuhimu wa malumbano, kuna umuhimu wa mabishano, kuna umuhimu wa kupishana kwenye ndoa, lakini hatumaanishi kule kupishana kwa watu kuumizana kufikia hatua ya ku yani ya wasifiki pabaya, lakini kule kupishana kwa kawaida kwamba mimi msimamo wangu ni moja, wewe ni tano. Hapana, mimi ni yani uko kuna umuhimu wake. Exactly. Sasa, umuhimu wake upo ndio.
1: Twende sasa katika swala zima la mahusiano, tukianza na maana na kwa nini kuwa na mahusiano bora na haya bora yanatokana na nini?
0: Nashukuru, ni jambo zuri sana. Kwenye issue nzima ya mahusiano, naomba tu nizungumze kwa kina kabisa ili kidogo msikilizaji wangu aelewe. Wanapenda kusema mara nyingi kwamba tupo hapa kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kuna kitu ambacho huyu msikilizaji leo anakwenda kujifunza. Mahusiano ni nini haswa, na nitaileta kwenye mtazamo wa kisaikolojia. Mahusiano ni sehemu kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Tunazaliwa katika mahusiano, tunakuwa kupitia mahusiano, tunajifunza kupitia mahusiano, na mara nyingi pia huwa tunaumia kupitia mahusiano. Kwa mtazamo wa kisaikolojia, mahusiano ni muunganiko unaojengwa kati ya watu wawili au zaidi ya wawili kupitia mawasiliano, hisia, uzoefu, uaminifu, mahitaji na namna watu wanavyotendeana. Kwa kwenye mahusiano, Sofia, kutendeana kwetu ni muhimu sana. Kwenye mahusiano, Sofia, kuwasiliana kwetu ni muhimu sana. Na kuna njia mbili ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ya mimi na wewe kubadilishana maneno, alafu kuna mawasiliano ya hisia zetu kuwa connected. And then kuna ule uzoefu wa maisha, alafu kuna uaminifu. Kwa mahusiano si jambo tu la kuwa karibu na mtu, bali mahusiano ni namna ambavyo watu wawili wanaunganisha maisha yao ya ndani na namna wanavyoathiriana, the way they affect each other, wanavyoathiriana. Yani mtu yoyote ambaye upo naye kwenye mahusiano ni lazima mtabadilishana. Kuna kitu mtabadilishana kwa sababu kuna namna unamuathiri na yeye anakuathiri. Kuna namna unamueffect, kuna zile effect ambazo ni lazima ziwepo kwa namna moja au nyingine. Ndio kwa maana ukiangalia vitu vya dini nasema kwamba tembea na wenye hekima ili uwe na hekima. Kwa kuna namna unapokuwa na mahusiano na mtu ni lazima tu. So unaweza kuwa karibu kabisa na mtu lakini kimwili, lakini kihisia ukana. Yaani kuwa na mtu karibu haina maana ndio mnahusiana. Isipokuwa mtaanza kuhusiana pale ambapo mtakuwa na mawasiliano, mtakuwa na mabadilishano ya hisia na mtaanza kuhusiana. Sasa labda niseme hivi, mahusiano huanza na mtu niseme huanza ndani ya mtu. Mahusiano kawaida huwa yanaanza ndani ya mtu. Na kabla mtu hajajenga uhusiano mzuri na mwingine, kuna mambo ya ndani yake yanayoathiri namna anavyohusiana. Yaani ni jambo la msingi sana kwamba mtu akaanza kuhusiana na yeye mwenyewe kabla ya kuhusiana na mtu mwingine. Uwezi kutaka kunipenda Pastor Alex na huku wewe mwenyewe hujipendi. Yaani unatakiwa kujipenda kabla haujapenda. Uwezi kusema kwamba ninampenda Sofia, ninampenda Pastor Alex, ninampenda Raymond, ninampenda Samuel.

0: Well, na kati wewe mwenyewe hujipendi, ni kitu ambacho hakikai na hakiingii kwa namna moja au nyingine. Kwa unatakiwa kwanza kuanza kuhusiana na wewe mwenyewe. Sasa haya mambo ambayo huwa yanaanza ndani ya mtu ni namna ambavyo mtu anajiona, ambayo ni self image. Unavyojitazama wewe mwenyewe, unahusiana vipi na mtazamo wako zidi yako? You see? Yani unahusiana vipi na mtazamo wako zidi yako? Namna unavyojithamini, ile self esteem. Unajithamini vipi? Namna unavyoishi historia ya maisha yako. Kila mmoja ana historia duniani. Hakuna mtu ambaye hana historia. Lakini wewe unahusiana vipi na ile historia? Kwa sababu kuna watu ambao unakuta anaishi ndio, lakini kuna namna anavyohusiana na historia yake inamtengenezea maumivu makali. Ndio kwa maana tunasema unapoingia kwenye mahusiano na mtu, hakikisha pia anakuambia kwa kina historia yake. Ni jambo la msingi sana. Lakini pia unatakiwa kujua namna ambavyo uzoefu wako wa utotoni unakusaidia. Majeraha ya kihisia uliyoyapitia, hofu zako za ndani, matarajio yako, na namna ambavyo ulivyowahi kupendwa au kukataliwa. Haya mambo ukiadhibiti, ukiamudu kwanza mwenyewe, yanakusaidia pakubwa kabla ya kwenda kuishi au kuingia kwenye maisha ya mtu mwingine kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndio maana watu wawili wanaweza kukutana na mtu yule yule, lakini wakamchukulia tofauti kabisa, kwa sababu kuna namna ambavyo mimi naweza nikaonyesha hisia zangu kwa huyu, na namna ambavyo naweza nikaonyesha hisia zangu kwa mtu mwingine. Unaelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wengi sana wanashindwa kulielewa. Sasa tunapokuja kwenye pointi hiyo hiyo, tatizo katika mahusiano wakati mwingine sio mtu unaishi naye, ni kile ambacho wewe mwenyewe umebeba. Yaani watu wengi walaumu watu wengine sana kwenye issue nzima ya mahusiano. Lawama ni nyingi, lakini ukija kutazama na kuangalia kwa kina, tatizo si tu kile ambacho unakutana nacho au aina ya watu unaokutana nao. Matatizo mengi kwenye mahusiano, kwa tafiti yangu binafsi, Pastor Alex, ni kile ambacho watu wamekibeba. Mtu aliyewahi kuachwa anaweza kuingia kwenye mahusiano mapya akiwa na ile ile hofu ya kuachwa. Kwa kama akiingia na ile ile hofu ya kuachwa, huyu mtu atapata changamoto, kwa sababu ndani yake bado kutakuwa kuna ile stability, emotional stability, ule utulivu wa kihisia. Mtu aliyewahi kusalitiwa anaweza kuwa na ugumu fulani hivyo wa kuamini tena. Yaani inakuwa ni ngumu sana yeye kuamini sana tena sana, kwa sababu ameshawahi kuamini. Na kumbuke, uaminifu ndo maisha. Yaani mtu hawezi kukaa mahala ambapo hakuna imani, mahala ambapo either aaminiwi au yeye haamini. Mtu hawezi kukaa hapo. Ndio kwa maana tunasema imani ni super glue, ni gundi inayowaunganisha watu wawili. Kwa utagundua kabisa ya kwamba mtu kama aliwahi kujeruhiwa kunyuma, aliwahi kuguswa kwa namna moja au nyingine kihisia, aidha kiimani, huyu mtu hawezi kuwa stable, hawezi hata kidogo, hawezi kabisa. Kwa hiyo historia yako inaweza kuathiri namna ambavyo utatafsiri tabia za mtu mwingine na namna ambavyo utaishi mahusiano mengine. Sasa mahusiano yana mahitaji ya kisaikolojia. Binadamu ana mahitaji ya kihisia. Na katika mahusiano mtu anahitaji kuhisi vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, mtu yoyote kwenye mahusiano huwa anahitaji kuhisi kukubalika. anataka kujua ninaweza kuwa mimi bila ya kuogopa kukataliwa. Kwa huyu mtu yoyote yule kwenye mahusiano huwa anahitaji pia kukubalika, haswa kwa upande wa saikolojia ya mwanaume. Mwanaume anahitaji kukubalika kwa asilimia zote ili aweze kusimama kama mwanaume kwenye mahusiano. Jambo la pili, mtu anahitaji kuheshimiwa. Mtu yote yule anahitaji kuona kwamba hisia zake, mawazo yake na mipaka yake vinathaminiwa. Kwa kama asipoona hichi kitu, huyu mtu anaweza kuanza kukwepa na mambo yakawa mengi. Lakini mtu yoyote yule anahitaji kufeel kwamba I am respected, ninaheshimiwa. Kwa kama kuna binti yangu unanisikiliza, kama kuna kijana wangu unanisikiliza right now, na upo kwenye mahusiano na mtu ambaye hakuonyeshi ile heshima, huyu mtu hafai kuwa mwenza wako, haufai kutembea naye, hafai kwa sababu haonyeshi ile heshima. Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa wanashindwa kukielewa. Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wanatakiwa kutafuta, otherwise utajikuta kwamba unaishia kupata maumivu ya kihisia, kitu ambacho ni kinakuja kukuathiri vibaya, na ukishaathiriwa wewe ukiingia kwenye mahusiano mengine pia utajikuta kwamba unaanza kuaffect, kuathiri wale watu. Jambo la tatu, moja kati ya hitaji la kihisia ambalo kila mwanadamu anahitaji ni kule kusikilizwa. Kusikiliza sio kusubiri zamu ya kuongea. Kusikiliza ni kujaribu kuelewa kabla hujajibu. Na moja kati ya shida ambayo inasumbua sana kwenye ndoa nyingi sasa hivi ni watu kutokupenda kabisa kusikiliza. Na kumekuwa na malalamiko mengi sana, haswa kwa upande wa wanawake. Wanaume wengi wanadai kwamba wanawake wengi kwenye ndoa za sasa hawapendi kusikiliza, wanaweza kukujibu juu kwa juu, ni wajuaji. Na wanawake sasa hivi wanaanza kutafuta kitu kinaitwa defense mechanism ya kihisia na ya kawaida. Yani unakuta mwanamke anajilinda na yeye, anatamani kuonekana na yeye. Lakini kiukweli, nakumbuka kuna siku nilifundisha somo nilifundisha kwa nini mwanamke anatakiwa kumtii mwanaume. Nilifundisha siku moja kwa nini mwanamke anatakiwa kumtii mwanaume na kwa nini mwanaume anatakiwa kumpenda mwanamke. Moja kati ya kitu ambacho wanawake wengi hawajui kwamba unapomtii mwanaume wako, wanamke wako unaonekana pale. Wanamke wako unakuwa confirmed, unathibitishwa kwamba huyu ni mwanamke kwa namna ambavyo unaonyesha ule utii. Lakini leo wanawake wengi wanapenda kujibu juu kwa juu. Mwanaume hajamaliza kuongea, yeye amesharukia. Mwanaume hajamaliza kufanya hivi, yeye ameshapanda na jambo. Kitu ambacho ni changamoto kubwa ambayo wanaume wanaipitia na wanaalamika kuhusu wanawake. Na sio tu wanawake, ila kuna wanaume wengine pia sio wazuri sana kwenye kuwasikiliza wake zao. Kitu ambacho ni shida, ni changamoto kwa namna moja au nyingine. Jambo la nne, moja kati ya mahitaji ya kihisia ambayo kila mwanadamu anayataka ni pamoja na anataka ule usalama wa kihisia. Anahitaji kuwa katika mazingira ambayo haishi kwa hofu, vitisho, kudhalilishaji au ile manipulation, kule kuendeshwa na mengineyo. Kwa hiyo mwanadamu yoyote yule anahitaji kuhisi kuwa salama kwa namna moja au nyingine. Otherwise ni ngumu sana ye kukaa hapa, haswa mwanamke. Mwanamke anaweza kukwambia na kupenda pia leo, lakini ili aweze kuingia kwenye hayo mahusiano ni baada ya kuwa ame confirm, amejidhibitishia kwamba yupo salama. Bila kuhisi huo salama, ni ngumu sana mwanamke kukaa sehemu kwa utulivu. Ni ngumu sana, tena sana. Yaani ni ngumu kabisa kwa namna moja au nyingine. Jambo la tano ambalo ni moja kati ya mahitaji ya kihisia kwenye mahusiano kwa mwanadamu yoyote yule, ni mtu yoyote yule anahitaji connection. Mtu anahitaji kuhisi kwamba kuna mtu anayemuelewa, anayejali uwepo wake, anayemsikiliza. Lakini naomba ni clarify jambo moja. Kabla hujahitaji kujiconnect, kujiunga. Okay, nitumie kujiunga au kujiunganisha na mtu yeyote yule. Unatakiwa kwanza kujiunga na wewe mwenyewe. You need to connect you need to connect yourself to yourself. That's what I can say. You need to connect yourself to yourself. Unatakiwa kujiunganisha wewe na wewe. Bila kujiunga na wewe kwanza, ukiwahi kujiunga na watu wengine, naomba mtu anielewe vizuri. Ukijiwahi kujiunga na mtu mwingine, yule mtu anaweza kukumanipulate, anaweza kukuremote kwa namna moja au nyingine. Ni jambo ambalo watu wao wanachukulia kama vile ni muhimu sana kwanza ukawa connected. Na matajiri wengi wanaonekana ni watu wenye akili, ni watu wenye maendeleo, si kwa sababu kweli wana akili, lakini ni kwa sababu huwa wanajipa wao kipaumbele. Wanajiweka kwa nafasi ya kwanza. Na kujiweka kwenye nafasi ya kwanza sio binafsi. Jiweke kwanza kwenye nafasi ya kwanza. Let's say kama how should I say this? Ebu tuseme, okay, au niseme tu hivi, kujiunganisha ni msingi bora wa wewe kujua namna ya kuunganika na mtu mwingine. Ukifeli kuunganika na wewe, ni rahisi sana huyu utakayeunganika naye au utakayejiunganisha naye kukutumia anavyotaka yeye. Mahusiano yenye afya hayajengwi kwa upendo peke yake. Yanahitaji usalama, heshima, mawasiliano, mipaka na uaminifu. Kuna kitu tunakiita attachment, namna tulivyojifunza kupenda. Saikolojia inaelezea kuhusu attachment, yani namna mtu anavyounda mahusiano ya kihisia na yeye na watu wengine. Mazingira ya awali ya maisha yanaweza kuathiri namna unavyohusiana baadaye. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na fear of abandonment, yani hofu kubwa ya kuachwa. Mazingira ya kuwa na tabia ya kujijenga anapokaribiwa sana kihisia yanatengeneza ule ugumu wa yeye kuhusiana na watu wengine. Ni kitu ambacho watu hawajui. Muda mwingine mtu anaweza kutafuta reassurance kwenye kila wakati, kwa sababu ndani yake hana uhakika hata kidogo ya kwamba yupo salama hawa yupo salama. Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa wanafeli. Na hapa ndipo tunapata jambo la muhimu sana. Watu wengine watu wengine hawapigani uhusiano uliopo sasa. wanapigana na kumbukumbu za mahusiano yaliyopita huku wakiwa kwenye mahusiano ya sasa hivi. Yaani kuna watu okay, ni mwenza wako, unahisi labda sababu ya hii kutokuwa na amani ni wewe. Sababu ya hii kutokuwa salama ni wewe. Lakini kiuhalisia wewe una shida. Ila kinachomsumbua ni kumbukumbu alizozibeba za mahusiano yaliyopita. Ndio kitu kinachomsumbua kwa namna moja nyingine. Unajua unaweza kuwa karibu na mtu ukajua labda huyo mtu unaishi naye hapo, kumbe yeye hayupo huko. Unajua mimi nimewahi kukutana na watu wanakupa mifano ya mahusiano yao yaliyopita hadi unashangaa. Sasa niende kwenye pointi nyingine kwa sababu ya muda wetu sio rafiki. Mawasiliano kwenye mahusiano ndiyo daraja kubwa sana la mtu kuhusiana na mtu mwingine. Mahusiano mengi yavunjiki kwa sababu hakuna upendo. Wakati mwingine yanavunjika kwa sababu watu hawajui namna ya kuwasiliana. Kuna tofauti kati ya wewe au should I say, ya wewe kuwasiliana na kuongea. Kuna mtu mwingine anahisi kwamba hasikilizwi, anahisi kama mahitaji yangu ya kihisia hayathaminiwi. Kwa namna ambavyo unawasiliana na mtu ndivyo inavyotengeneza bound ya nyinyi wawili kuendelea kuhusiana. Na kila mmoja anaweza kuongea, lakini si kila mmoja anaweza kuwasiliana. Maana kuongea ni jambo ambalo ni mtu kutamka neno lolote lile. Lakini kuwasiliana ni mtu kutamka neno lililopangwa kutua kwenye msingi wa hisia za mtu mwingine. Unaweza kuwa na mtu vizuri tu kwenye mahusiano, hamna shida, lakini namna unavyowasiliana naye ikapelekea yeye kuondoka kwenye hayo mahusiano bila hata yeye kujua. Utagundua kabisa kwamba amwezi kuniambia kwamba mpo kwenye mahusiano na kati amwasiliani. Ni kitu kigumu, haki make sense. Ni lazima muwasiliane kwanza. Na kama mtafeli kuwasiliana, hamwezi kuhusiana vema. Ukubali ukatae, hamwezi kuhusiana vema. Hata kidogo, yani hamwezi hata kidogo. Lakini kuna watu sasa kuna watu wanawasiliana, lakini utagundua wanachowasiliana tu ni kitu cha ovyo ovyo tu ambacho hakina kichwa la miguu. Kwa sababu muda unaenda, ngoja ni jump kwenye jambo nyingine. Mipaka ni sehemu ya mahusiano yenye afya. Kuwa katika mahusiano hakumaanishi kupoteza utu wako. Boundaries, mipaka ya au niseme mpaka wa kihisia na kitabia, unamsaidia mtu kujua kile anachokubali na kile asichokikubali. Unaweza kumpenda mtu na bado ukasema hili silikubali. Na watu wanatakiwa kujua kwamba kuwa kwenye mahusiano haina maana kwamba unatakiwa kukubaliana na kila kitu. No. Kuna vitu vingine lazima ujue namna ya kusema hapana kwenye mahusiano. Sababu kuna vijana wengi, kuna watu wengi wameya destroy maisha yao kwa sababu ya namna ambavyo walifeli kusema hapana kwenye baadhi ya mambo. Kwa ukifeli kusema hapana kwenye baadhi ya mambo, elewa tu kwamba kuna kitu hakitoka sawa. Ukubali ukatae. Unaweza kumsamehe mtu na bado ukawa na ukaweka mipaka. Unaweza kuwa na upendo bila kumruhusu mtu akubadilisha. Yaani kumpenda mtu hakuna maana kwamba anatakiwa kukubadilisha. Hapana. Upendo bila mipaka unaweza kugeuka kuwa utegemezi usio na afya hasa kihisia. Na mipaka bila upendo unaweza kugeuka kuwa ukuta. Naeleweka vizuri? Upendo bila mipaka, yani kumpenda mtu bila kumwekea mipaka, kunaweza kukutengenezea wewe utegemezi wa kihisia, wa afya yako ya kihisia. Na kuweka mipaka pasipokuwa na upendo kunaweza kutengeneza ukuta mahusiano yenye afya yanahitaji upendo pamoja na mipaka. Sasa mahusiano yenye afya yanaonekanaje? Twende hapo. Mahusiano yenye afya kwa kawaida yanatakiwa kuwa na vitu vifuatavyo: trust, uaminifu. Unaweza kumwamini mtu bila kuishi kuishi katika hofu. Ndio maana tunasema imani ni glue, ni gundi ambayo inawaunganisha watu wawili. Kwa kama hamwezi kuaminiana, ni ngumu sana nyewe kuishi pamoja. Jambo la pili, respect, heshima. Tofauti zenu hazikufanyi umdhalilishe mtu mwingine. Yaani nyewe kuwa na tofauti kwenye mahusiano ni lazima, lakini sio sababu ya wewe, sio sababu ya wewe kumdhalilisha mtu mwingine. Ni kitu ambacho hakipo. Kumpenda mtu na kutofautiana na mtu hakumaanishi kwamba huyo mtu sasa unatakiwa kumpa nafasi ya kudhalilisha. Hapana. Jambo la tatu ni communication. Nimeshazungumza mawasiliano. Mnaweza kuzungumza hata kuhusu mambo yenu magumu, na moja kati ya kitu ambacho kinaua ndoa nyingi kwa sasa kwamba watu wengi hawapendi kuzungumza mambo yao magumu. Watu hawapendi kuzungumza kuhusu mambo yao magumu. Ni moja kati ya kitu ambacho kinaua ndoa nyingi sana. Watu hawapendi kuzungumza kuhusu mambo yao magumu. Watu wajitahidi sana tena sana. Watu wajitahidi sana tena sana. Kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kinasumbua. Mnapokutana na changamoto kwenye ndoa na mahusiano, msikimbie, msikwepe. Msikwepe kabisa. Kaeni chini mzungumzie hilo jambo. Boundaries, mipaka. Kila mtu anatambua nafasi na mipaka ya mwingine. Tambua nafasi yake. Tambua nafasi yake. Ni jambo la msingi sana. Tambua nafasi yake. Tambua nafasi hiyo. Ni jambo la msingi sana. Jambo la tano, accountability, uwajibikaji. Mtu anaweza kusema nilikosea, nisamee. Yaani utakii kuhisi kwamba wewe kukubali kosa basi kuna kufanya wewe ukawa kama zizeta. Never. Sio kweli. Sio kweli. Jambo la sita, emotional safety, ambayo ni usalama wa kihisia. Huhitaji kuhisi ukiogopa reaction ya mtu. Yaani kila wakati akifanya jambo wewe unaogopa. No no no. It doesn't build. Haifanyi hivyo. Yaani hatuwezi tukaishi hivyo. Hata kidogo. Yaani utakiwi kujihisi kutokuwa salama kwa sababu ya uwepo wa mtu mwingine. Lazima ujihisi kuwa salama kwenye uwepo wa mtu mwingine ndio uweze kuishi naye. Otherwise ni shida tupu kwa namna moja au nyingine. Ni shida kabisa. Tena kubwa. Kwa ni lazima watu wajue namna gani ya kuwa na kukubali kwamba umewajibika na kuna ule usalama wa kihisia. Na jambo la saba ni ile growth, ukuaji. Uhusiano unawasaidia watu kuwa bora na si kuwafanya watu kupoteza utu wao. Kwa kama upo kwenye mahusiano ambayo yanakufanya wewe ujisikie kupoteza utu wako, hayo sio mahusiano. Hata kidogo. Yaani hayo sio mahusiano. Hata kidogo. Unatakiwa kufeel safe ukiwa kwenye mahusiano. Sasa nakwenda kumalizia kwamba jambo kubwa la kujifunza kwenye mahusiano. Mahusiano sio kuruhusu how should I say this? Ngoja nitumie njia hii. Mahusiano sio kuhusu kupata mtu mkamilifu. Mahusiano ni kuhusu watu wenye kujitambua kujifunza kuishi pamoja. I can say that. Yaani mahusiano ni kati ya watu wawili wanaojitambua kujifunza kuishi pamoja, kuwasiliana na kukua kwa pamoja. Kwenye mahusiano lazima kuwepo na growth. Kama hakuna growth kwenye mahusiano, ni ngumu sana watu kukua. Usiingie katika mahusiano ukijaribu hivi huyu mtu atanifurahisha kweli. Jifurahishe kwanza mwenyewe ndio uingie kwenye mahusiano. Jipende mwenyewe ndio uingie kwenye mahusiano. Fanya kila kitu kwanza mwenyewe ndio uje kuingia kwenye mahusiano. Otherwise ni ngumu sana. Unaelewa? Mimi nimekuja na nini ndani haya mahusiano? Wewe njoo kwanza na ukamilifu wako ili upate ukamilifu mwingine. Kujijue. Jiponye. Jifunze kuwasiliana. Jifunze kuweka mipaka. Jifunze kusamehe. Maana mahusiano na ndoa ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusamehe. Kama hauna uwezo wa kusamehe, naomba usiingie kwenye mahusiano. Huo ndio ushauri wangu. Kama hauna uwezo wa kusamehe, mimi nashauri usiingie kwenye mahusiano. Jifunze pia kumpenda mwingine bila kumpoteza yeye wala kujipoteza wewe. Yaani kumpenda mtu sio sababu ya wewe kujipoteza au kumpoteza mwingine. You can still love someone. Unaweza kumpenda mtu na bado huyo mtu akabaki kuwa imara. Yaani huyo mtu akabaki kuwa imara ni jambo la msingi sana. Naelewa. Ubora wa mahusiano yako mara nyingi unaathiriwa na ubora wa uhusiano ulionao na nafsi yako. Yaani uwezi kusema kwamba una mahusiano na mtu na kati hauna uhusiano na nafsi yako mwenyewe. Sasa nimalizie kusema ni muda gani sahihi wa kukaa kwenye mahusiano kabla ya ndoa? Hakuna idadi ya miezi au miaka inayoweza kusemwa kuwa ndio muda sahihi wa kila kapo kufunga ndoa. Kwa mtazamo wa kisaikolojia, muda wa kutosha ni ule unaowapa watu nafasi ya kumjua mwingine kwa kina, kuona tabia zake katika mazingira tofauti tofauti, sio sehemu moja tu, na kufanya maamuzi bila kukimbizwa na hisia. Yaani kuingia kwenye ndoa unatakiwa kujitahidi kwamba usifanye maamuzi umetoka kwenye mahusiano tu, usiendeshwe na hisia. Kwa kifupi, usiendeshwe na hisia, hapana. Jambo la kwanza, usikimbilie kwenye ndoa kwa sababu ya hisia. Mwanzo wa mahusiano mara nyingi huwa na excitement, yani kule kufurahia. Mnafurahi mahusiano. Mtu anaweza kuona mazuri zaidi kuliko changamoto. Ndio kitu ambacho watu wengi hawajui. Na ndio maana usijiulize tu kwamba ninampenda, hapana. Jiulize pia, namjua vizuri? Tunashirikiana katika maamuzi kwa pamoja? Tutatatua migogoro yetu vizuri? Tunajua misingi yetu ya maisha? Yani najua msingi wangu wa maisha na najua wa kwake. Je, na yeye anajua msingi wake wa maisha na najua wa kwangu? Haya ndio mambo yanayowasaidia kuwapeleka kwenye ndoa. Tumezungumza kuhusu ndoa kwa uhalisia au kwa hisia? Mnaweza kukaa kwenye mahusiano mkazungumza kuhusu ndoa ni kwa hisia na sio kwa uhalisia, lakini mnatakiwa kuzungumza kuhusu ndoa kwa uhalisia ili muingie kwenye ndoa. Muda unatakiwa kutumika kumjua mtu na sio kusubiri tu kwamba nimesubiri. Unaelewa? Yaani miaka mitatu ya mahusiano haimaanishi umemjua mtu vizuri kama hamjawahi kuzungumza mambo yenu muhimu. Kabla ya ndoa ni muhimu kujua kuhusu masuala yenu ya fedha na matumizi, watoto na malezi, imani na maadili, familia za pande zote, kazi na mipango yenu ya maisha, mawasiliano, namna ya kutatua migogoro, mipaka katika mahusiano, matarajio kuhusu ndoa yenu. Otherwise mtafeli. Yaani mtafeli, hamtuenda popote pale. Usifunge ndoa kwa sababu tu mmekuwa na muda mrefu, hapana. Hapana, hapana, hapana, hapana. Mnajua kufunga ndoa kwa sababu mnaelewana na mnajuana vema. Ni kitu kizuri sana kuliko ambavyo watu wengi wanafikiria. Binafsi naweza nikasema tu hayo. Asante.
1: Nakushukuru sana msikilizaji. Ni mwalimu alikuwa anachambua mada. Natumai msikilizaji umeelewa kwa undani zaidi, lakini una maswali machache hapo mwalimu kabla hatujaenda kwenye ule wasaa wa jibu lako.
0: Okay.
1: Kuna kitu kimoja, kuna swala zima la wivu. Hivi wivu kwenye mahusiano huwa ni upendo au ni ugonjwa wa kisaikolojia?
0: Sio ugonjwa. Na wivu ni kitu cha msingi sana. Lakini Sofia, mimi nashauri kila kitu kiwekwe mipaka. Au kiwekewe mipaka, can say that. Kiwekewe mipaka. Kumpenda mtu, nimesema hapa, sio sababu ya kutokumwekea mipaka. Na usiweke mipaka bila upendo. Sasa wivu ni jambo la msingi sana. Sababu wivu ni njia moja, ni kioo ambacho mimi naona kama wewe Sofia kweli unanipenda. Na wewe unanipenda kweli? Yaani ipo hivyo. Kwa wivu lazima uwepo, lakini ukishavuka mipaka, sasa ule wivu ukienda beyond zaidi ya, ndo tunasema huyu mtu ana changamoto ya kisaikolojia. Maana anakosa kule kujiamini kwamba hivi alipo yupo peke yake kweli. Yaani mtu unakuwa na ile wasiwasi. Unakuwa hujiamini. Lakini wivu unatakiwa kuwepo.
1: Mara nyingi sasa tu ili tujue kwamba huyu mtu sio hivyo kawaida bali ana changamoto ya saikolojia, tunakuwa tumeona nini?
0: Huyu mtu ataanza, unajua ataanza kukuonea wivu hadi kwa ndugu zako. Unajua kuna ule wivu na kukuta wewe kama mwanamke wangu na mtu ambaye simjui. I can show it. Lakini kuna ule wivu mwingine ambao nakuta ni ndugu yako. Yaani anaanza kukosa amani ya maisha. Huyu mtu ana shida ya saikolojia.
1: Anaweza kutibiwa vipi mtu kama huyu?
0: Kwanza anatakiwa kutengenezwa mazingira tu ya msingi how should I say this? Yaani anatakiwa kujengewa mazingira ya kutengeneza msingi wake wa kujiamini. Otherwise hakuna kitu kingine.
1: Sasa
0: yaani mtu kukosa ile amani kwa sababu ya mwenza wako. Lazima mtengenezee kwanza msingi wa amani. Kama ndugu yangu, just feel peace, uwe na amani kuhusu mimi. Ni jambo la msingi sana.
1: Sawa. Yeah. Kuna swala zima la wanaume, hivi ni kwa nini mara nyingi wanaume sio wepesi na wengi baadhi yao waongee kabisa hisia zao kwa wanawake, na wanawake wanazungumza hata kama atakuwa na hisia namna gani?
0: Hisia kivipi? Hebu nifafanulie, yani hisia kwenye engo gani?
1: Hisia kwenye engo
0: akimpenda mtu au vipi?
1: Hapana, kwa mfano labda ana changamoto.
0: Okay. Tumeumbwa hivyo wanaume kwamba hatuwezi, huwa tuna ile kwamba nikimwambia atanionaje? Nikimwambia atanichukuliaje?
1: Na mara nyingi hii haiwezi kuwa ina athari kwenye upande wa ndoa.
0: Hapana. Tunashauri kwamba anaweza akakaa na hili jambo, lakini tunashauri mwisho wa siku aseme. Afunguke, na si kwa sababu yako wewe, ni kwa sababu yake yeye, au kwa manufaa yake yeye, na sio kwa manufaa yako wewe.
1: Sawa sawa.
0: Yeah.
1: Na msongo wa mawazo, ubongo ukiwa na stress, unamchukuliaje mwenza wako? Yaani pale ambapo unakuwa na stress kabisa.
0: Ukishakuwa na stress hauwezi kujenga mahusiano, Sofia.
1: Ila
0: ni ngumu sana. Mwisho siku utayabomoa. Ndio maana tunasema watu wajifunze namna ya kuridhika, kupumzika na kukubali hali za maisha yao. Kubaliana na hali. Umeachwa, kubali kwamba nimeachwa. Umeacha, kubali kwamba nimeacha. Na sio umeacha alafu baadaye unaanza kuleta longolongo tena na kwa sio sawa.
1: Kuna wale ambao tangu akiwa mtoto hakuwahi kupendwa. Hii inaathiri vipi mahusiano?
0: Hii nimezungumza pia kwenye nani yangu. Hii nimezungumza. Nikasema utoto, yani yale mambo ya utotoni yale yanaweza kaathiri mahusiano. Yanaweza kaathiri mahusiano pakubwa mno.
1: Sawa sawa.
0: Kwa maana mnapoingia kwenye mahusiano ulizaneni, hivi umelelewa na nani? Umelelewaje? Ulikuwa unaishi na nani? Kuna mtu aliishi na mama bila baba. Huyu mtu alijua kwamba sina baba, nitakiwa nijidefend kwenye kila jambo, nijitetee, nijipambanie. Kwa ukiingia kwenye mahusiano, huyu mtu atakuwa ni mzee wa kujidefend kwamba sitaki kushindwa. Ndio maisha aliyoishi na aliyokulia kuanzia huko, lazima ajitetee. Kwa Simone anapenda kujitetea kwa sema, ni huyu mtu, ndo ipo hivyo.
1: Sawa sawa, msikilizaji, tuna mada nzuri leo na tuko naye mwana saikolojia Mwalimu Alex Jeremiah usiku wa leo. Tuna mada nzuri inasema mahusiano. Tumezungumza kwa undani zaidi. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Nuru ya Mahusiano ya 90.5. Uko na Misofia Cosmas kama nilivyotangulia kusema hapo na Mwalimu Alex. Msikilizaji, tupate pumzi kidogo, tumsikilize Justin anakuambia love me. Papa.

0: ni Justin anakuambia love me. Tumeanza naye hapa, na huyu anatupa fursa na wasaa wa kwenda kwenye kipengele kizuri, kipengele cha jibu lako. Na kumbuka tu msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi. Unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. Wanasema habari, naitwa Pindu kutoka Kigoma Bitale. Mwalimu, naomba unishauri, mimi na mchumba, nitajuaje kama ananipenda kwa dhati?
1: Ndio ile tulisema kwa habari ya uaminifu, atakuonyesha uaminifu. Huyo mchumba atathamini hisia zako, atakukubali namna ulivyo. Hayo ndio mambo ambayo tuliyazungumzia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwanza, kama ni mwanaume hata kuomba tendo la ndoa, na kama ni mwanamke pesa haitakuwa kipaumbele kwake, lazima ukubali hilo. Asante.
0: Mwingine anasema anaitwa Sele wa Kibui, Kibwigwa Manyovu. Mimi siku moja mke wangu alikuja usiku wa 4, alikuta nimefunga geti nimelala, alipiga hodi sikufungua. Nilimwambia arudi alipokuwa, kama kesho yake hakuomba msamaha, aliamua kuhama chumba hata mwezi. Je, nifanyeje? Nilitaka kumrudisha kwao, mpaka sasa nalala peke yangu.
1: Wewe mwanamke atakuwa na shida, ndio kile kiburi tunazungumzia. Umerudi chelewa, mume wako amekufungulia, umeingia umehama chumba. Unamaanisha nini?
0: Mume wake akufungua,
1: ila
0: alimwambia arudi alikokuwa
1: baadaye
0: asubuhi.
1: Aha, alikuja asubuhi.
0: Asubuhi sasa. Kwa alilala wapi? Hajui. Kama alilala nje ya geti, kama alilala wapi? Hajui. Alikuwa wapi pia hajasema. Huenda alikuwa kwa ndugu yake, yote hakusema. Lakini ilichokifanya mwanamke alihama tu chumba.
1: Mimi nitatoa namba yangu ya simu ili niongee na huyo mume vizuri.
0: Sawa.
1: Kila wanawake.
0: Anasema habari za hapo ni nzuri, naomba kuuliza. Je, kama mpo kwenye mahusiano, mpenzi wako mnapendana sana alafu akaanza visa, tatizo ni nini? Farisi herujuka kasulu.
1: Kama ameanza visa na kuna kitu unaona kimebadilika, lazima kuwe na sababu. Hawezi kuanza visa bila sababu. Lazima kuwe na sababu. Umeshakaa naye chini ukamuuliza kwamba sababu ni nini, kwa nini umebadilika? Ni jambo la msingi sana. Usianze kumlaumu na kumtuhumu na kati hujamuuliza.
0: Sawa. Huyo anasema Manase hapa naongea. Ujue zamani wanaume walikuwa hawapewi lawama hizi kama sasa hivi. Je, mambo gani tufanye ili tuwe kama wao? Anaomba ushauri. Wanaume wa zamani na wa sasa. Mambo ambayo wanaambiwa wanaume wa sasa, zamani walikuwa hawaambiwi. Kwa wafanye nini ili kurudi kwenye ule msingi wa zamani?
1: Kila mmoja tu asimamie nidhamu yake basi. Hakuna kitu kingine.
0: Sema nimejifunza mengi kupitia hiki kipindi, kwani mke wangu nikimgusa anakuwa mkali sana mpaka nahisi kama ananikataa. Pia ananiambia anasikia kinyaa nikimpapasa. Hivyo unijulisha mambo. Naitwa Yohana Ntiha kutoka Buhigwe.
1: Anasikia?
0: Akimpapasa anasikia kinyaa. Je, mtu mchafu au?
1: Hatuwezi jua sababu, lakini tushafundishaga ile swala kwamba wanawake, hata kama ndio mpendi mtu, hata kama umhitaji mtu kwa wakati huo, kuna namna nzuri ya kuweza kumuonyesha, kuna namna nzuri ya kuweza kufanya. Na sio tu hapana.
0: Sawa. Anasema habari za hapo mjengoni, kwa jina naitwa Vai, na mpenzi tunapendana, ila wazazi wangu wamegoma tusioane. Naye kasema tujige mle, alafu ndoa itafungwa mbele tukiwa pamoja.
1: Alishauri nani? Mume ndo alishauri.
0: Mume. Wazazi wamegoma na sisi tunapendana, tufanyeje? Naomba ushauri.
1: Ndoto namba tuongee pamoja.
0: Sawa. Habari hapo studio, nawapenda sana. Asante, na sisi tunakupenda, nawafuatilia sana. Nimepata uelewa mkubwa sana. Ni kama mwanaume kuna kitu nimejifunza. Anasema mimi kama mwanaume, yeye sasa kama mwanaume kuna kitu kajifunza. Asante. Anasema je, kuna uhusiano kati ya hormone na muda wa kufanya tendo kwenye kila raundi? Mfano, mimi huwa naenda raundi moja, hata lisali moja, alafu nashindwa kwenda ya pili.
1: Sasa
0: ndo anauliza kuna uhusiano kati ya hormone.
1: Kiafya hajakaa sawa. Inatakiwa aende dakika chache. Akienda lisali moja, tendo la ndoa lisali moja, ile sio tendo lenye afya. Sio tendo lenye afya.
0: Sawa. Huyu anasema busara jina pekee janda. Nawashukuru sana kwa kuzidi kutufumbua busara wajanda. Asante. Dada hapa Misi Lali. Kwa kipindi cha mahaba. Sikosi ni busara. Nakushukuru sana busara, tuko pamoja na endelea kusalia nasi mpaka tamati. Mwalimu, tukiachana na huko, kuna swali moja hapa. Kuna swala zima la trauma ile. Sawa, inaathiri vipi mahusiano?
1: Mtu akishakuwa na trauma, huyo mtu mimi shauri aingie kwenye mahusiano, kwa sababu anatakiwa kwanza kupona. Lazima iathiri mahusiano, kwa sababu ni mtu ambaye hayupo sawa, hajakaa sawa. Ukishakuwa na trauma, kuna kitu hakipo sawa. Kuna trauma za utotoni, kuna trauma za ukubwani, kuna trauma kwa sababu ya mahusiano yaliyopita. Ukiwa tu na trauma, hauwezi kuwa salama kwenye mahusiano. Nashukuru.
0: Na nini sasa mtu afanye kwanza kabla? Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukapata trauma utotoni na usijue kama umeathirika kwa namna hiyo.
1: Ndoka bada, tushauri kabla mtu hajaingia kwenye mahusiano na mtu, jaribu kumuoji baadhi ya maswali kabla mjaenda mbali sana. Sijikuta umezama huko ndo anakuja kuanza kuonyesha effects za hiyo trauma za utotoni na mengineyo na mahusiano yaliyopita. Ni ngumu sana kuchomoka.
0: Sawa, kwa kumalizia kabla hujatupa mawasiliano yako, ujumbe wako kwa msikilizaji anayesikiliza sasa hivi, analia ndani kwa ndani, anadhani hakuna mtu anayemuelewa, unamwambia nini?
1: Hatakiwi kuhisi kwamba kuna mtu amwelewa, yani hakuna mtu anayemuelewa. Watu wasipokuelewa, jielewe mwenyewe. Watu wasipokupenda, jipende mwenyewe. Watu wasipojikubali, jikubali mwenyewe. Hapo ndipo msingi wa maisha yako unapoanzia.
0: Sasa.
1: Namba yangu ya simu ni 0694-77-982. Nashukuru.
0: Mimi nakushukuru sana na karibu wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, asante sana kwa kutusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka tulikuwa na Nuru ya Mahusiano. Na nikwambie tu msikilizaji, mahusiano mazuri hayaji kwa bahati mbaya. Yanajengwa. Leo jioni cha kufanya kama kawaida, zima simu kwa dakika 15, mtazamo mwenza wako, washa simu yake, nikimaanisha washa mahusiano yako kwa upya. Jina langu ni Sofia Cosmas, nikutakia

na kutazama Yesu. Walitukuka juu ya miungu yote. Tunatoa vyote kwako. Hallelujah.